0: tiện nước uống để các thành viên hoàn thành công việc thiện nguyện. Không dừng lại ở giảm giá đường, hướng tới chi hội sẽ vận động kinh phí sửa chữa xây cất cầu, dựng nhà cho bà con khó khăn. Mô hình này đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần đưa diện mạo Ba Chúc ngày càng khởi sắc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Thanh Giang, Khánh Bình và kỹ thuật viên Nguyễn Điền xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sáng mai.
2: Chương trình ca nhạc, album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Quý vị thân mến, hoàng tử nhạc số Grady vừa phát hành Side A của album mới Ánh Sáng Màn Đêm. Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại sau 2 năm gần như là ở ẩn, mà còn là bước chuyển mình rõ rệt về tư duy và tầm dốc nghệ thuật của Grady, một nghệ sĩ trẻ tìm thấy chính mình bằng tình yêu âm nhạc và lựa chọn đi đường dài với bản ngã nghệ thuật đầy chiêm nghiệm cá nhân. Side A, Ánh Sáng gồm 7 track, vận hành như là một dòng chảy cảm xúc liên tục, không bị bó buộc bởi cấu trúc hay thể loại. Grady chia sẻ về cách tiếp cận âm nhạc của mình. Mọi thứ thiên về kiểu dòng chảy, không bị đóng khung vào một thể loại hay cấu trúc cụ thể. Âm nhạc của mình được làm theo cảm xúc, tới đâu làm tới đó. Chính lựa chọn này đã tạo nên một tổng thể âm nhạc giàu tính cá nhân, nơi mà cảm xúc được đặt lên trên mọi công thức, và cũng nhờ đó mà âm nhạc của Grady như là dòng nước mát lành chuyển hóa thành năng lượng, khiến trải nghiệm nghe trở nên mượt mà và dễ chịu, khó ngưng giữa chừng. Mở đầu album là ca khúc đã được phát hành MV Hóa Trà. Ca khúc đánh dấu khoảnh khắc thức tỉnh khi nhân vật lần đầu chạm vào thế giới nội tâm của mình nhờ tình yêu. Thông điệp Grady gửi gắm, tình yêu đã khiến cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về, đã trở thành trục cảm xúc xuyên suốt, mở ra hành trình tỉnh thức của nhân vật chính là Grady.

0: qua bài hát này một cách bất ngờ. Phía sau hình ảnh một hoàng tử nhạc số mơ mộng, ít ai biết là Grady cũng chỉ là một chàng trai muốn yêu và không ngại nói lời yêu.
1: Có lẽ anh say rồi,

Mộng tình tiếp tục mở rộng thế giới nội tâm của Grady, nơi mà ranh giới giữa mộng và thực bị xóa nhòa. Cho anh xin được mãi mãi ở trong vòng tay em thôi, là mong muốn được neo lại trong một trạng thái cảm xúc vĩnh cửu, dù đó có thể chỉ là ảo ảnh.

Đôi mắt kẻ tình si đánh dấu màn kết hợp cùng với Min, giọng hát nữ mang màu sắc mềm mại, tạo nên sự cân bằng và đối thoại trong cảm xúc. Và đây cũng là lần tái hợp đáng chú ý sau Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Thế giới hiện lên trong đôi mắt kẻ tình si là một thế giới được Ready xây dựng và mời gọi người nghe bước vào.

mới hôm qua, kéo cảm xúc về giới thực tại mong manh của sự chờ đợi. Những ký ức tưởng chừng như là vừa xảy ra bỗng trở nên xa vời. Dường như mới hôm qua mà thôi, tình ơi em trốn đâu mất tiêu rồi? Là câu hỏi lặp lại thể hiện trạng thái lững lờ của nhân vật.

0: cho anh nghe đi mà.
1: Tựa đầu mang tinh thần chữa lành, mở rộng khái niệm tình yêu vượt ra khỏi khuôn khổ đôi lứa, Brady từng chia sẻ. Mình gộp tất cả những gì mình đang enjoy, bao gồm cả bản thân mình, vào một chữ em để bày tỏ cảm xúc. Điều này được phản chiếu rõ trong ca khúc qua câu hát. Em sẽ thấy ở trong em chỉ còn bình yên ở lại. Nơi mà tình yêu trở thành điểm tựa tinh thần của Brady và cũng của những người nghe nhạc, yêu âm nhạc cột mát đoàn thể lần.

Khép lại Side A là Hơi thở của gió, một interlude đóng vai trò chuyển tiếp, mở ra không gian mới cho hành trình tiếp theo. Chỉ là ta muốn đi về nơi đó, như là một lời mời gọi gợi mở về phần màn đêm chưa được hé lộ.

vốn được đánh giá là một cá tính âm nhạc đặc thù. Ở Grady, mỗi bài hát đều là một câu chuyện kể. Có thể ngọt ngào, lãng mạn, cũng có thể trầm tư, hoặc là cũng có khi rất suy. Ở phiên bản nào thì âm nhạc của Grady cũng mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Chúng ta vừa thưởng thức các track trong Side A của album mới nhất Ánh sáng màn đêm của Grady. Và tiếp nối chương trình, chúng ta hãy nghe lại một vài ca khúc tiêu biểu của Grady quý vị nhé.

Quý vị thân mến, Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000, thường được biết đến với nghệ danh là Grady. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Monster và từng giành được một đề cử của giải cống hiến cho nghệ sĩ mới của năm. Nhờ sự ủng hộ của gia đình, anh đã đăng ký tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí mùa thứ hai vào năm 2014. Với ca khúc Hà Nội Trà Đá Dĩa Hè, anh đã chinh phục huấn luyện viên Lam Trường. Năm 2017, Grady chính thức ra mắt trong nhóm nhạc Monster và không lâu sau khi Eric thông báo rời khỏi Monster lẫn SC319 Entertainment. Vào ngày 7 tháng 7, 2021, Monster thông báo hoạt động trở lại sau hơn 2 năm đóng băng với ca khúc Có Hẹn Với Thành Xuân, ra mắt vào ngày 18 tháng 7 cùng với full album kỹ thuật số đầu tay Over the Moon và buổi fan meeting trực tuyến vào ngày 30 tháng 7 để gửi tặng cho người hâm mộ đã chờ đợi và ủng hộ nhóm trong suốt thời gian đóng băng, để Grady hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra mắt album Over the Moon, Monster tuyên bố ngừng hoạt động. Tháng 6 năm 2022, Grady và Tờ Linh ra mắt MV Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi sau 5 năm anh tu.

tung ra demo cho ca khúc này. Sau hơn 2 ngày ra mắt, MV đã đạt hơn 1,4 triệu lượt xem, lọt top 7 trending music YouTube. Và chưa dừng lại ở đó, ca khúc cũng đã nhanh chóng đạt top 1 iTunes, Spotify và Apple Music Playlist.

Tháng 7, trong một đoạn cắt từ chương trình Hương Mùa Hè do Soli Studio đăng tải trên kênh YouTube, Grady, Orange và Kaiden đã trình bày ca khúc Lời Tạm Biệt Chưa Nói lần đầu tiên.

Ngày 10 tháng 11, Grady ra mắt MV Em Về Tinh Khôi kết hợp với Hoàng Dũng và Amy, một ca khúc trong album 90s Hits 2000 Vibes của Làn Sóng Xanh.

Ngày 22 tháng 11, Grady chính thức ra mắt với đĩa đơn dự báo thời tiết hôm nay mưa, với các ca khúc trong đó do chính anh sáng tác. Theo số liệu thống kê của Spotify, Grady là nghệ sĩ radar mới có lượt streaming phát trực tuyến cao nhất 2022 trên Spotify Việt Nam năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Spotify, Grady là nam nghệ sĩ Việt có lượt người nghe hàng tháng cao nhất và cũng là ca sĩ có lượt nghe nhạc cao nhất Spotify Việt Nam năm 2023 và cũng như là thuộc top 4 nghệ sĩ 2023 và top 2 nghệ sĩ Việt Nam 2023 của Spotify tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, 5 ca khúc của anh cũng lần lượt có tên trong bảng xếp hạng. Những ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2023 trên Spotify bao gồm Đưa Em Về Nhà, Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Có Hẹn Với Thanh Xuân và Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này.

Trên nền tảng Apple Music, Grady cũng có tới 7 ca khúc xuất hiện trong danh sách những ca khúc được stream nhiều nhất 2023, lần lượt là Đưa em về nhà, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Vài câu nói có khiến người thay đổi, 10 tháng 6, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Lời tạm biệt chưa nói và Có hẹn với thanh xuân. Cùng với Đưa em về nhà và 10 tháng 6, Grady đã chiến thắng giải thưởng Làn sóng xanh 2023 cho các hạng mục top 10 ca khúc được yêu thích nhất, ca khúc của năm, sự kết hợp xuất sắc và ca khúc trên radio.

quý vị thân mến, chương trình album và nghệ sĩ kỳ này với giọng ca của Grady xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này tuần sau.

0: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. An Giang sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đoàn đại biểu tham dự đại hội trung ương, các tổ chức chính trị xã hội. Chính sách nhân dân, cơ hội làm lại cuộc đời. Lan tỏa tình yêu biển đảo trong nhân dân. Khi lòng dân an thì chính quyền dẫn. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1.010 tổ chức cơ sở đảng, 5.717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132.872 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh là 67.924 người, 10.181 cán bộ công chức và 57.743 viên chức, trong đó cấp xã có 48.297 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, tiếp tục có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh chỉ đạo, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá: sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, từng bước phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phát sinh mới trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang nói:
4: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác và vận hành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm nguyên tắc sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chủ động phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế ở cơ sở, đặc biệt là cơ chế phối hợp công tác giữa các ngành, các đơn vị với nhau, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy, phấn đấu các chỉ tiêu cải cách hành chính, BABI, CPAT và chuyển đổi số của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
3: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, quy mô các xã, phường, đặc khu, xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất, đủ năng lực thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, điều kiện làm việc, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khác, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
2: Chiều 1 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện các đoàn đại biểu Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn đại biểu đã báo cáo tổng quan về thành phần công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tham gia Đại hội Trung ương của từng tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động của các tổ chức trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh đoàn đại biểu An Giang đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp, đồng thời tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của các tổ

0: tốt nhiệm vụ được giao tại Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân hiện đại. Chương trình thu hút hơn 3.000 cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp thuyết trình và trình chiếu tư liệu, chương trình đã giúp người dân An Giang tiếp cận hiệu quả những kiến thức cơ bản thiết thực về biển đảo Việt Nam, từ đó hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang tỉnh An Giang cho biết.
2: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
1: Cùng với việc trang bị kiến thức, chương trình còn định hướng nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hà Quy Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Những thông tin được cung cấp từ chương trình không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với biển đảo trong mỗi người dân, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Sáng 1 tháng 6, trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tọa lạc tại xã Định Mỹ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 119 phạm nhân, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện được trở về với gia đình và cộng đồng. 119 phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều phạm nhân, thời khắc nhận quyết định đặc xá là giây phút xúc động sau khoảng thời gian dài cải tạo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự quyết tâm và hy vọng.
4: Sau thời gian tôi cải tạo là hơn 4 năm, thì hôm nay tôi sẽ được trở về với gia đình. Thì tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi xin hứa là khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng thì tôi sẽ chấp hành tốt pháp luật.
5: Tôi cũng rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội. Về phía bản thân thì tôi xin hứa là sẽ chấp hành tốt pháp luật cũng như là hòa nhập với cộng đồng. Thông qua đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ đối với các cái phạm nhân còn lại, hãy cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật cũng như cải tạo tốt và chấp hành các cái quy định của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
0: Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người cải tạo tiến bộ mà còn tiếp thêm niềm tin động lực để họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn khoan dung và chính sách nhân đạo nhất quán của đảng nhà nước. Chương trình đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định mọi người từng lầm lỗi nếu biết ăn năn sửa chữa đều có cơ hội làm lại cuộc đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển từ tư duy quản trị sang phục vụ, hàng loạt sáng kiến mô hình hay đầm tính nhân văn triển khai từ cơ sở đã khơi thông và điểm nghẽn, khẳng định bài học an dân chính là gốc rễ để chính quyền vững mạnh. Là địa phương có diện tích rộng thứ hai của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh với gần 193 km², xã Phú Giáo phải đối mặt với thách thức lớn về khoảng cách địa lý và độ trễ trong trình độ tiếp cận công nghệ của người dân. Để giải bài toán này, đồng thời đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, địa phương đã đột phá bằng các mô hình hành chính lưu động, hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói.

0: cán bộ, công chức cũng như là các cái cơ quan thuộc của chính quyền địa phương hai cấp đã đi sâu, đi sát đến người dân và đến từng địa bàn, khu dân cư của người dân để thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, kể cả thủ tục hành chính cũng như là về cái kỹ thuật số cũng như là cái công nghệ thông tin để truyền đạt cho người dân.
1: Tại phường Phú Nhuận, đằng sau những con số bứt phá về kinh tế như thu ngân sách vượt chỉ tiêu, chiều sâu hành chính của địa phương nằm ở các chính sách an sinh xã hội thực chất và các mô hình hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói.
2: Thành quả lớn nhất mà phường Phú Nhuận đạt được không chỉ dừng lại ở cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà đó là cái sự thay đổi về tư duy trong toàn thể hệ thống cán bộ công chức của phường đối với một cái mô hình mới, một cái mô hình mà mình phải chủ động hơn, năng động hơn và tự nâng cao trình độ hơn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi cũng đã rà soát được kịp toàn bộ các cái trường hợp chính sách người có công, các cái đối tượng cần hỗ trợ xã hội để thành lập một cái điểm an sinh xã hội và để chăm lo kịp thời và đầy đủ cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Tính nhân văn của mô hình chính quyền mới càng được khắc họa sâu sắc qua câu chuyện của gia đình ông Phan Trọng Lợi, 63 tuổi, ngụ phường Tân Định. Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân lớn tuổi là phải chăm sóc người anh trai 75 tuổi bị tàn tật bẩm sinh, không thể đi đứng được. Ông Lợi hoàn toàn lúng túng trước các thủ tục công nghệ hiện đại. Ông Phan Trọng Lợi, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh nói:
3: "Ông anh là ông lớn tuổi là trợ cấp xã hội đó, là tôi không biết đấy, mà tàn tật đó là không biết tới, mà cũng là nhờ mấy chú trên nhân viên của phường cũng hỗ trợ và chỉ dẫn cho tôi làm những cái thủ tục. Và hôm nay thì được kết quả tốt. Cái cán bộ của phường mới này là rất là nhiệt tình, là năng nổ trong công tác. Thứ hai là cán bộ cũng trẻ nữa, là giúp đỡ cho dân rất là ok."
1: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
4: Với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi cũng xác định là chuyển cái tư duy quản lý hành chính sang là cái tư duy là phục vụ là chính. Do vậy thì chúng tôi cũng triển khai lấy cái mục tiêu là chuyển đổi số và công nghệ số để làm sao mà gần dân hơn thông qua các cái hoạt động cụ thể và các cái nhiệm vụ cụ thể ở địa phương. Những người già yếu, neo đơn, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ cử nhân sự đến tận nơi, tận nhà người dân để hỗ trợ người dân thực hiện các cái thủ tục theo yêu cầu.
1: Sự cộng hưởng giữa công nghệ số và lòng tận tụy nhân ái của đội ngũ công chức tại Phú Nhuận và Tân Định đã khẳng định vẻ đỡ chừng chắc nhất của chính quyền hai cấp. Đó là một thể chế sống động, lấy sự an lòng của nhân dân làm gốc rễ, đảm bảo sự phát triển vượt bậc của siêu đô thị, không bỏ ai ở lại phía sau.
5: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
6: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương mục Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, biên giới quốc gia không chỉ là những đường vạch trên bản đồ hay những cột mốc được dựng lên nơi tuyến đầu tổ quốc. Đó còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền dân tộc, là thành quả được gìn giữ bằng biết bao công sức, mồ hôi và cả sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Nơi những cột mốc biên giới lặng lẽ đứng giữa đất trời, nơi từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc được gìn giữ ngày đêm bởi những người lính quân hàm xanh. Tình yêu quê hương đất nước không chỉ được thể hiện bằng những hành động lớn lao mà còn được vun đắp từ những bài học giản dị, gần gũi trong cuộc sống từ ngày. Và mở đầu chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay là phóng sự Xóa nhà tạm, dựng niềm tin nơi biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trái tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km,

0: tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực, như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, dân dân. Trong đó phải kể đến hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, vừa nguôi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới này đã được xây sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Cô Thị Bích, ngụ xã Giang Thành phấn khởi nói.
1: Nhà tôi mục nát hết rồi, một ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới, tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
0: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đảng, nhà nước và quân đội. Bộ đội biên phòng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
2: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm đấy, và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
0: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc, nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên ổn định và phát triển bền vững. Thưa quý vị, đối với nhiều em học sinh ở vùng biên giới Vĩnh Tế, hình ảnh cột mốc hay công việc tuần tra bảo vệ biên giới của các chú bộ đội biên phòng trước đây có thể còn khá xa lạ. Thế nhưng hôm nay, những kiến thức ấy đã được mang đến tận lớp, tận trường bằng những câu chuyện chân thực, những hình ảnh trực quan và cả những trải nghiệm sinh động thông qua mô hình tiết học biên cương. Không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần, tiết học biên cương đang trở thành chiếc cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về trách nhiệm của mỗi công dân đối với biên cương tổ quốc. Từ đó, từng bước hình thành ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh nơi vùng đất biên giới. Quý vị và các bạn cùng đến với phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để cảm nhận những giá trị tốt đẹp mà mô hình tiết học biên cương đang mang lại.
3: Vĩnh Tế là địa phương nằm ở tuyến đầu biên giới Tây Nam của tổ quốc. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện nay, trên địa bàn có hệ thống gồm 4 cột mốc chính và 23 cột mốc phụ. Đồn biên phòng Vĩnh Nguyên đang trực tiếp quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 14,06 km, trong đó phường Châu Đốc có chiều dài 7,027 km và phường Vĩnh Tế dài 7,037 km. Đằng sau những con số ấy là biết bao nỗ lực của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mỗi cột mốc không chỉ là dấu hiệu phân định biên giới, mà còn là biểu tượng của chủ quyền thiêng liêng,

0: mỗi đoạn đường biên đều gắn với trách nhiệm gìn giữ của toàn dân. Nhận thức được vai trò của công tác giáo dục thế hệ trẻ, thời gian qua, đoàn phường Vĩnh Tế đã phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Quân tổ chức nhiều tiết học biên cương tại các trường học trên địa bàn. Điều làm nên sức hút của tiết học biên cương chính là cách truyền tải gần gũi và sinh động, không còn là những bài giảng khô khan với nhiều khái niệm khó nhớ. Các em học sinh được trực tiếp gặp gỡ những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng trở thành những người thầy đặc biệt, mang đến cho các em học sinh những câu chuyện chân thực về cuộc sống nơi biên giới. Anh Lê Phương Tùng, Bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
1: Và trong quá trình tổ chức, nội dung các tiết học biên cương thì luôn được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận đối với các bạn học sinh. Cụ thể là các chiến sĩ của bộ đội biên phòng sẽ giới thiệu cho các em về hệ thống đường biên, cột mốc, vị trí địa lý của khu vực biên giới địa phương, đồng thời chia sẻ về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Bên cạnh đó thì chương trình còn lồng ghép các hoạt động giao lưu, hỏi, đáp, kể chuyện truyền thống, chiếu hình ảnh thực tế tại khu vực biên giới, giúp các em dễ hình dung và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. Chính cái cách mà thể hiện sinh động này đã giúp cái tiết học biên cương trở thành những buổi học rất hấp dẫn đối với học sinh.
0: Tại các buổi học, học sinh được tìm hiểu về hệ thống đường biên giới quốc gia, vị trí các cột mốc trên địa bàn, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Đặc biệt, mô hình cột mốc quốc giới được đưa vào lớp học giúp cho các em tận mắt quan sát, nhận biết từng bộ phận của cột mốc, cũng như hiểu được ý nghĩa pháp lý và giá trị thiêng liêng của mỗi cột mốc chủ quyền. Không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn khi các em được tham gia trả lời câu hỏi, giao lưu với cán bộ biên phòng và nghe kể những câu chuyện thực tế về cuộc sống của người lính quân hàm xanh. Em Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc cho biết.
2: Điều làm cho em ấn tượng nhất là về những câu chuyện thực tế về cuộc sống và công việc của các chú nơi tuyến đầu biên giới. Qua đó em có thể hiểu rằng cái việc gìn giữ bình yên cho quê hương của các chú đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Em càng thêm yêu quý và quý trọng với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày canh giữ biên giới của Tổ quốc. Tiết học cũng giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của từng cột mốc biên giới, về trách nhiệm của mỗi công dân trong công việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Em cảm thấy rằng mình rất tự hào khi đang được sinh sống trên vùng biên giới của con kênh Vĩnh Tế. Sau buổi học, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Em mong rằng sẽ có thể có học thêm nhiều được tiết học biên giới được tổ chức để chúng em có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm về quê hương, đất nước, về công việc của chú bộ đội biên phòng.
0: Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, tiết học biên cương còn mang đến những giá trị giáo dục sâu sắc. Khi hiểu được ý nghĩa của từng cột mốc, từng đoạn đường biên giới, các em càng thêm yêu quê hương, thêm trân trọng cuộc sống hòa bình mà mình đang có. Những khái niệm tưởng chừng rất lớn lao như chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giờ đây đã trở nên gần gũi hơn qua từng câu chuyện, từng hình ảnh thực tế. Trong các buổi học, cán bộ biên phòng còn lồng ghép tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, phổ biến các kiến thức cơ bản về phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới, nâng cao nhận thức cho học sinh về trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực giúp cho các em nhận diện được những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn nhỏ. Điều khiến những người thực hiện chương trình cảm thấy vui và tự hào nhất, đó chính là sự thay đổi trong nhận thức của học sinh sau mỗi buổi học. Nhiều em chia sẻ rằng, trước đây chỉ biết biên giới qua sách giáo khoa hoặc qua lời kể của người lớn. Nhưng sau khi tham gia tiết học biên cương, các em hiểu hơn về quê hương mình đang sinh sống, hiểu hơn về công việc của các chú bộ đội biên phòng và cảm nhận rõ hơn giá trị của chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Có em bày tỏ mong muốn sau này được khoác lên mình màu áo xanh của người lính biên phòng để tiếp tục bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đó chính là thành công lớn nhất của mô hình. Tiết học biên cương không chỉ mang đến kiến thức mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. Những tiết học ấy cũng góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm quân dân. Hình ảnh người lính biên phòng không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn là người thầy, người anh gần gũi, luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình trưởng thành. Đại úy Trương Hoàng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Vĩnh Quân, tỉnh An Giang cho biết.
2: Qua thực tế thì ban đầu các em vốn nhận thức về tiết học biên cương vốn là những cái điều rất là mới mẻ với các em. Ngoài những cái môn học chính trên trường các thầy cô truyền đạt thì tiết học biên cương đối với các em cơ bản là rất là xa lạ. Vì thế là khi mà mang cái tiết học biên cương vào trong cái tiết dạy cũng như là cái hoạt động đối với các em thì đa số các em rất là vui vẻ, hưởng ứng và tán thành cũng như là rất là chăm chú lắng nghe những cái sự truyền đạt của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mang đến trong cái tiết học. Thì trong cái buổi học thì chúng tôi dành thời gian, ngoài cái thời gian chúng tôi truyền đạt cái kiến thức cơ bản về hệ thống đường biên, mốc quốc giới mà tại cái địa phương các em đang sinh sống, thì chúng tôi còn có giao lưu, trao đổi với các em. Thì nhận thấy rằng là các em cũng rất là mạnh dạn đặt những cái câu hỏi về cái cuộc sống của cái hoạt động thường ngày của người lính, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng như thế nào, cũng như là cái việc quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như thế nào. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất là sau mỗi buổi học thì chính là sự thay đổi trong nhận thức của các em. Nhiều em chia sẻ rằng là sau khi tham gia tiết học biên cương thì các em hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng của đường biên, mốc quốc giới và thêm tự hào quê hương nơi mình đang sinh sống. Thì một số em nhỏ bày tỏ mong muốn là sau này là sẽ có ước mơ muốn trở thành những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để có thể là bảo vệ chính cái quê hương, chính cái nơi mà các em sinh sống là địa bàn biên giới phường Vĩnh Tế. Đối với chúng tôi thì đó chính là một trong những cái niềm vui cũng như là động lực rất là lớn để tiếp tục duy trì những cái tiết học biên cương không chỉ là ở trên cái địa bàn phường Vĩnh Tế mà còn ở nhiều địa bàn khác nữa, để mở rộng hơn cho các em, đặc biệt là thế hệ đoàn viên thanh niên. Bởi khi các em học sinh có hiểu và có ý thức hơn về chủ quyền biên giới thì điều đó không chỉ là giúp bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương đất nước mà còn góp phần hình thành trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới ngày nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cột mốc nơi biên cương là một biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi tấc đất nơi tuyến đầu đều chứa đựng biết bao công sức gìn giữ của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ những tiết học biên cương, giản dị nhưng giàu ý nghĩa, những hạt giống của lòng yêu nước đang được gieo vào tâm hồn tuổi trẻ vùng biên. Những bài học về chủ quyền lãnh thổ, về trách nhiệm công dân và tình yêu quê hương đang từng ngày nảy mầm, lớn lên trong nhận thức của các em học sinh. Sự phối hợp hiệu quả giữa đoàn phường Vĩnh Tế và đồn biên phòng Vĩnh Quân không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết quân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Khi mỗi người dân hiểu về biên giới, yêu biên giới và có trách nhiệm với biên giới, đó cũng chính là lúc chủ quyền quốc gia được bảo vệ bằng sức mạnh của lòng dân, và đó là nền tảng vững chắc nhất để giữ gìn phên dậu Tổ quốc hôm nay cũng như cho các thế hệ mai sau.
3: Quý thính giả thân mến, chuyên mục gì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả. Chúng ta đang nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối giúp những người yêu âm nhạc ở khắp nơi đến gần nhau hơn. Nếu có những tâm tư, câu chuyện muốn sẻ chia hay chỉ đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức, các bạn đừng ngần ngại kết nối cùng với chương trình nha. Địa chỉ email là dangnghe99.4a@gmail.com. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình mang đến. Và mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bến Duyên Lành, một sáng tác đậm chất dân ca Nam Bộ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát vẽ nên bức tranh thôn quê Thanh Bình với những hình ảnh quen thuộc như bến nước, con đò, cánh cò bay lả và tiếng hát khoan hò của cô lái đò. Với giai điệu mượt mà và ca từ giản dị, Bến Duyên Lành không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương mà còn thể hiện tình yêu đôi lứa một mạc chân thành. Tình yêu đôi khi không cần những lời thề non hẹn biển quá qua Mỹ, mà chỉ cần một nơi chốn bình yên để ta cùng nhau vun đắp, cùng nhau đi qua những thăng trầm. Bến Duyên Lành, nơi mà hai người xa lạ tìm thấy nhau, chấp nhận nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc giản đơn. Ca khúc đáp ứng theo cầu của thính giả Thanh Tâm đến từ thành phố Cần Thơ, người gửi gắm lời chúc phúc chân thành đến tất cả những cặp đôi đang yêu. Ước mong mỗi người đều tìm được một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, nơi mà cả hai sẽ mãi mãi là duyên lành của nhau. Sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào, chất chứa tình cảm của ca sĩ Dương Hồng Loan qua ca khúc Bến Duyên Lành.

Quý thính giả thân mến, mùa mưa luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, có chút cô đơn nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. Trong âm nhạc, cơn mưa không chỉ là hiện tượng thiên nhiên mà còn là nhân chứng, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tình yêu. Một cơn mưa rào bất chợt có thể khiến hai người xa lạ xích lại gần nhau, trao nhau ánh mắt đầu tiên. Một cơn mưa kéo dài lại là lý do để ta nhớ về những lần hẹn hò, những lời hứa và cả những giận hờn du dơ. Tất cả những cảm xúc đó đã được nhạc sĩ gửi gắm vào trong ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu, một bản tình ca lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng đầy say đắm. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Quang Minh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, muốn dành tặng bài hát này cho người yêu của mình với lời nhắn. Anh muốn tặng bài hát này cho em, người đã cùng anh trải qua biết bao cơn mưa của cuộc đời. Dù đường có ướt, lòng mình vẫn mãi ấm áp, yêu em rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thả hồn vào giai điệu ngọt ngào, lãng mạn của Cơn Mưa Tình Yêu qua giọng hát ngọt ngào của Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Thưa quý thính giả, có những hành trình đưa ta đi thật xa, chạm đến những chân trời mới, trải nghiệm những điều tuyệt vời mà tuổi trẻ luôn khao khát. Nhưng rồi sau tất cả, có một nơi mà ta luôn mong muốn quay về, đó chính là nhà, là gia đình, là những yêu thương luôn chờ đợi. Đi để trở về, sáng tác của Tiên Cookie, một ca khúc đầy ý nghĩa qua giọng hát ngọt ngào sâu lắng của Subin Quảng Sơn, đã trở thành bài hát gắn liền với những chuyến đi và cả những khoảnh khắc sum vầy. Giai điệu trẻ trung, ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc, bài hát như là một lời nhắn nhủ rằng dù ta có đi bao xa, trải qua bao nhiêu hành trình, thì quê nhà, người thân vẫn luôn là điểm tựa bình yên nhất. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Minh Trí với lời nhắn như thế này. Gửi tặng bài hát này cho những người con xa quê, dù chúng ta có đi bao xa, thì quê hương vẫn luôn là nơi để trở về, là điểm tựa bình yên nhất trong lòng mỗi người. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Đi để trở về qua phần thể hiện của Subin Quảng Sơn.

Quý thính giả thân mến, có những mối tình đi qua cuộc đời ta như cơn gió, nhẹ nhàng, dịu êm nhưng cũng đủ để lại những vết thương khó phai. Và khi yêu thương ấy dần xa, ta chỉ biết đứng lặng, nhìn nắng nhạt màu, nhìn những kỷ niệm dần chìm vào quá khứ. Nắng ấm xa dần, một ca khúc đầy cảm xúc của Sơn Tùng MTP, không chỉ là lời tự sự của một chàng trai về chuyện tình đã qua, mà còn là nỗi lòng của biết bao người từng yêu, từng đau, từng tiếc nuối. Với giai điệu sâu lắng, ca từ da diết và chất giọng đặc biệt của Sơn Tùng, bài hát đã chạm đến trái tim của nhiều khán thính giả, trở thành một phần ký ức thanh xuân của không ít người. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Bảo An đến từ Châu Thành, An Giang, gửi tặng đến tất cả quý thính giả đang nghe đài với lời nhắn. Gửi tặng bài hát này đến những ai đã từng yêu hết lòng nhưng không thể bên nhau, mong rằng ai cũng sẽ tìm được một nắng ấm thật sự dành riêng cho mình.

Quý thính giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người có những cuộc gặp gỡ mang đến niềm vui, sự ấm áp và những kỷ niệm khó quên. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ để lại trong tim ta những khoảng lặng đầy tiếc nuối. Đôi khi dù từng yêu thương, từng rung động, nhưng mà cuối cùng ta vẫn chỉ có thể bước qua nhau như hai người xa lạ giữa dòng đời vội vã. Ca khúc Bước Qua Nhau của Vũ chính là tiếng lòng của những trái tim từng một lần thổn thức nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng và chất giọng trầm ấm đầy cảm xúc của Vũ, bài hát không chỉ kể về một chuyện tình dang dở mà còn gợi lên những suy tư về sự vô thường trong tình yêu. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc lỡ làng, một câu nói chưa kịp thốt ra, một ánh mắt ngập ngừng không dám níu giữ, tất cả đã đủ để biến những yêu thương thành kỷ niệm, để lại con người từ thân quen quá thành xa lạ. Không bi lụy, không oán trách, bước qua nhau nhẹ nhàng như là một lời tự sự, một chút hoài niệm về những điều đã cũ. Để rồi mỗi khi giai điệu ấy vang lên, lòng ta lại chùng xuống nhớ về một người nào đó đã từng rất quan trọng nhưng giờ chỉ có thể dõi theo từ xa. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Quảng Nam đến từ Cần Thơ với lời nhắn: em muốn yêu cầu ca khúc này để thưởng thức và gửi tặng bài hát này đến tất cả những ai từng tiếc nuối một chuyện tình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc Bước Qua Nhau qua phần thể hiện của Vũ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay đến đây xin được phép tạm dừng. Nếu có những cảm xúc, những lời nhắn gửi muốn sẻ chia hay đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức và gửi tặng những người thân của mình, quý thính giả hãy gửi về cho chương trình theo địa chỉ Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc là gửi tin nhắn về địa chỉ email dangnghe99@4a.gmail.com. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Là mày hả? Còn đích răng, mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.
4: Bến xưa tìm về.

Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, nhắc đến vùng đất Kinh Bắc, người ta không chỉ nhớ về những mái đình cổ kính hay những hồi lim rộn ràng, mà còn nhớ về cái tình đồng hậu gửi gắm qua từng loại ca tiếng hát. Những ca khúc mang âm hưởng dân ca nơi đây luôn có sức quyến rũ lạ kỳ, vừa lung liếng đa đoan lại vừa chân chất nghĩa tình. Trong chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng đồng với nhiều ca khúc mang âm hưởng chân ca viết về miền quan họ.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát Một khúc dân ca, một câu quan họ, sáng tác của Duy Thái với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miên mang tên Trầu Cao Quan Họ. Với những ca từ đầy hình tượng và giai điệu thấm đậm chất liệu dân ca Kinh Bắc, bài hát sẽ đưa chúng ta về với không gian của những hội làng truyền thống, nơi những tình cảm

Thành được kết tinh qua hình ảnh miếng trầu quả cao. Miếng trầu không chỉ để mời nhau mà còn là vật giao duyên, là cái cớ để người ta gửi gắm tâm tình. Nhạc sĩ Đức Miên đã khéo léo đưa cái duyên ấy vào từng nốt nhạc, để trầu cao quan họ trở thành một nhịp cầu trao duyên ý nhị. Ngay sau đây, mời quý vị thưởng thức bài ca Trầu Cao Quan Họ, sáng tác của nhạc sĩ Đức Miên, với phần biểu diễn của Triệu Đình Minh và Trang Hoa.

Nhiên, kinh bắc không hiện lên với những gì xa xôi lộng lẫy mà hiện hữu ngay trong từng hơi thở của làng quê. Ca khúc gửi về quan họ như một lời tự tình của người con luôn dõi theo từng nhịp sống của quê hương. Từ con sông cầu lơ thơ nước chảy đến những mái đình cổ kính ngồi tựa mạn thuyền mà buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Mời quý vị thưởng thức ngay sau đây bài ca gửi về quan họ sáng tác của Đức Miên với tiếng hát của ca sĩ Kim Chi.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Yêu Một Bắc Ninh, một sáng tác tiêu biểu khác của nhạc sĩ Đức Miên. Với ca từ giản dị và giai điệu mượt mà, bài hát sẽ dẫn dắt chúng ta dạo quanh một vòng quê hương Kinh Bắc để cùng cảm nhận vì sao mảnh đất này lại khiến bao người phải lòng đến thế, qua tiếng hát ca sĩ Thanh Hiếu.

vị, chiều Hội Liêm luôn mang đến cho người ta những cảm xúc thật đặc biệt, một chút náo nức xen lẫn một chút đợi chờ. Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung không dùng những lời lẽ cầu kỳ mà đi thẳng vào lòng người bằng câu chuyện tìm nhau với nón ba tầm, với làn tóc rối.

với tà áo tứ thân giữa những làn điệu quan họ gian trên đền ấy. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Liêm, một sáng tác của Nguyễn Trung qua tiếng hát của Ngọc Liên và Như Tài.

0: Quý thính giả thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc Bến Xe Tìm Về tuần này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Rạch giá ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi. Mùa hè yêu thương lần thứ 5 mang đến sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi An Giang. Kiên Hải ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Vĩnh Phong trao quà cho 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên Phường Rạch Giá tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, Ban chỉ đạo chiến dịch đã ra mắt 6 đội tình nguyện gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Gia sư mùa hè và Tiếp sức mùa thi. Dịp này, nhiều nguồn lực an sinh ý nghĩa cũng được trao tặng như nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi, lớp dạy bơi miễn phí và 100 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực. Nổi bật là ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên năm 2026, góp phần định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, vệ sinh khuôn viên trong và ngoài đền. Hoạt động góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để tuổi trẻ phường Rạch Giá phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo thông qua các công trình phần việc thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường và các hoạt động chăm lo thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua, cụm thi đua số 1 trực thuộc Đoàn Thanh niên xã An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi chai nhựa, giấy dụng, lấy nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích thói quen phân loại và thu gom rác thải tái chế trong cộng đồng. Từ nguồn kinh phí vận động và kết quả thực hiện mô hình, ban tổ chức đã trao 17 suất quà với tổng trị giá 4.250.000 đồng cho 17 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, chương trình đã vận động và thu gom được hơn 250 ký chai nhựa, giấy dụng để đưa vào tái chế. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn cho phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2026. Tại chương trình, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đặc khu Kiên Hải năm 2026 gồm 15 thành viên. Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026 với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, Ban chỉ đạo chiến dịch tập trung thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh, phát quang trồng và chăm sóc cây xanh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn đặc khu đã trân trọng các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ nhiều công trình và phần quà ý nghĩa, gồm một công trình dân sinh trị giá 60 triệu đồng, một công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn trị giá 30 triệu đồng, trao 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, 30 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng 5 phần quà dành cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lại Sơn. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử và hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 tại trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên nhấn mạnh, hội thi tin học trẻ là sân chơi trí tuệ thường niên dành cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin. Thông qua hội thi góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở nhiều bảng thi phù hợp với từng độ tuổi. Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng tin học, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng A và bảng B, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho bảng C1 chuyên, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng C2 không chuyên, đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho mỗi bảng D1, D2 và D3. Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn và ngành giáo dục trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi phát triển năng lực số, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Vừa qua 31 tháng 5, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Mùa hè yêu thương lần thứ 5 tại phường Châu Đốc. Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng cho biết chương trình là hoạt động mở đầu cho chủ hoạt động hè năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh mong muốn mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ giáo dục và phát triển trẻ em. Theo đó,

0: Trong dịp hè năm nay, các cấp bộ đoàn đội trong tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sân chơi văn hóa thể thao, các lớp kỹ năng sống, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, đồng thời quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo môi trường học tập rèn luyện an toàn, lành mạnh cho các em. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như ca múa nhạc, nhảy hiện đại, võ nhạc và ảo thuật do các em thiếu nhi biểu diễn. Các tiết mục được đầu tư công phu vào bản sắc tuổi thơ đã tạo nên không khí vui tươi sôi động, góp phần mang đến một đêm hội ý nghĩa, mở đầu cho mùa hè đầy hứng khởi của thiếu nhi An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 6, phường Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em trên địa bàn. Tại chương trình, đồng chí Trần Hạnh Quyên, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư đoàn phường Bình Đức đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, kiên quyết nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, vận động người thân bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương an toàn văn minh. Song song đó, tuổi trẻ phường Bình Đức tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống đuối nước, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn thân thiện. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng phao bơi cho các em thiếu nhi tham gia lớp phổ cập bơi hè năm 2026. Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, hướng dẫn một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, đoàn thanh niên xã Thạnh Đông tổ chức ra mắt mô hình cốc cà phê tuổi trẻ tại quán cà phê Thanh Phúc, thực hiện theo hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh đoàn An Giang về triển khai mô hình trên địa bàn. Theo đó, mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian gặp gỡ giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với đoàn viên thanh niên, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Tại đây còn bố trí khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các sản phẩm ô cốp của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Đồng thời, gốc cà phê tuổi trẻ sẽ là địa điểm lồng ghép các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp. Ngay sau lễ ra mắt, mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đến tham quan, giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn sinh hoạt, kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp xã đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 9 triệu đồng. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và đời sống của các em, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện.
0: Qua chung không khí vui tươi của ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Phong tổ chức chương trình gặp mặt vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể và nhận những phần quà ý nghĩa. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết thiếu nhi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã biểu dương những thành tích học tập rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời gửi lời chúc các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, dâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 1 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Tân An tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè dành cho thiếu nhi năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động vui chơi, chăm sóc và đồng hành cùng thiếu nhi trong dịp hè. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi trong thời gian tới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lễ ra quân chiến dịch hè thiếu nhi năm 2026 thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thế hệ măng non, đồng thời tạo sân chơi bổ ích an toàn, góp phần mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và lành mạnh.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, tại chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, vào dịp hè năm nay, lớp học thu hút 100 học sinh là con em đồng bào Khmer và Kinh đăng ký tham gia. Các em được chia làm 5 lớp, học tập xuyên suốt trong thời gian 3 tháng hè. Trong quá trình học, các em được các vị chư tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Lớp học chữ Khmer hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ tiếng nói chữ viết của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là sân chơi bổ ích, tạo môi trường sinh hoạt học tập lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia lớp học, góp phần động viên các em nỗ lực học tập và rèn luyện trong thời gian hè.
1: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Tiết mục khám phá cuộc sống.
0: Thùy Dương và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
1: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những dãy núi trùng điệp của vùng Tây Bắc có một thung lũng nhỏ khiến bất cứ ai từng đặt chân đến đều khó lòng quên được. Nơi ấy không sở hữu những công trình hiện đại hay các khu vui chơi sầm uất, nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt bởi vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Những thổ ruộng bậc thang vàng ống trải dài bất tận, những bản làng yên bình nép mình bên sườn núi và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó chính là Tú Lệ, vùng đất được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên đầy thi vị, nàng thơ của núi rừng Tây Bắc. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay, Bích Dương và Thùy Dương sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá những điểm thú vị về thung lũng Tú Lệ. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài báo sư tử.
0: Các bạn thân mến, Tú Lệ nằm ở tỉnh Yên Bái, nay thuộc địa giới hành chính mới của tỉnh Lào Cai sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là một trong những địa danh nổi tiếng của vùng Tây Bắc nhờ vị trí đặc biệt nằm giữa ba ngọn núi lớn là Khao Song, Khao Phạ và Khao Thắng. Chính địa hình lòng chảo được bao bọc bởi núi non đã tạo nên một hệ sinh thái đặc trưng cho Tú Lệ. Những dòng suối trong lành, những thổ ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp cùng khí hậu mát mẻ qua năm đã góp phần hình thành nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa đất trời. Mỗi mùa trong năm, Tú Lệ lại khoác lên mình một diện mạo riêng, nhưng dù vào thời điểm nào, nơi đây vẫn giữ nguyên nét đẹp chân thành, mộc mạc và bình yên. Hành trình đến với Tú Lệ không chỉ là chuyến du lịch ngắm cảnh đơn thuần, mà còn là cuộc khám phá những giá trị văn hóa sinh thái và đời sống con người vùng cao, còn được lưu giữ gần như nguyên vẹn qua thời gian. Để đến được thung lũng xinh đẹp này, chúng ta phải vượt qua những cung đường đèo quanh co, cùng con dốc

0: 3 tuần nổi tiếng. Đây vừa là thử thách, vừa là trải nghiệm thú vị đối với những người yêu khám phá. Mỗi khúc cua mở ra một khung cảnh mới, khi là những triền núi xanh thẳm, lúc lại là những cánh đồng trải dài dưới chân đèo, khiến hành trình trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Không ít người sau lần đầu tiên đặt chân tới Tú Lệ đã ví nơi đây như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có giữa nhịp sống hiện đại.
1: Đối với những người yêu nhiếp ảnh và đam mê du lịch khám phá, khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10 được xem là mùa đẹp nhất để đến Tú Lệ. Đây là lúc những cánh đồng lúa bắt đầu chín rộ. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thung lũng như được phủ bởi một tấm thảm vàng khổng lồ. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại quanh sườn núi tạo nên các đường nét tự nhiên đầy nghệ thuật. Không chỉ đẹp về thị giác, mùa lúa chín còn mang đến những cảm nhận đặc biệt cho các giác quan khác. Trong làn gió mát lành của vùng cao, hương thơm dịu nhẹ từ những bông lúa chín lan tỏa khắp không gian. Tiếng chim hót, tiếng cười nói của người dân đang thu hoạch lúa hòa quyện thành bản giao hưởng bình yên của núi rừng. Nhiều du khách chia sẻ rằng, vẻ đẹp của Tú Lệ mùa vàng là thứ không thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn từ hay hình ảnh. Chỉ khi trực tiếp đứng giữa những cánh đồng ấy, cảm nhận từng cơn gió mang theo hương lúa, chạm tay vào những bông lúa trĩu hạt mới có thể hiểu hết sức hút kỳ diệu của vùng đất này. Nếu không thể đến Tú Lệ vào mùa vàng, mọi người vẫn có cơ hội khám phá vẻ đẹp đặc sắc của nơi đây vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hàng năm, thời điểm mùa nước đổ. Đây là giai đoạn người dân dẫn nước từ các khe suối trên núi về ruộng để chuẩn bị cho vụ cấy mới. Nước phủ kín các thửa ruộng bậc thang, phản chiếu ánh nắng mặt trời, tạo thành những tấm gương khổng lồ lấp lánh giữa núi rừng. Từ trên cao nhìn xuống, cả thung lũng hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi bàn tay lao động của con người và thiên nhiên. Những mảng sáng tối đan xen, những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang tạo nên vẻ đẹp rất riêng mà không mùa nào có được. Đây cũng là thời điểm các nhiếp ảnh gia từ nhiều nơi tìm đến để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của vùng cao Tây Bắc.
0: Nhắc đến Tú Lệ, không thể không nhắc đến hệ thống ruộng bậc thang nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm, đồng bào các dân tộc nơi đây đã cần mẫn khai phá sườn núi, tạo nên những thửa ruộng xếp tầng độc đáo. Đây không chỉ là công cụ sản xuất nông nghiệp, mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi tuyệt vời của con người trước điều kiện địa hình khắc nghiệt. Dưới góc độ khoa học, ruộng bậc thang là mô hình canh tác giúp hạn chế xói mòn đất, giữ nước hiệu quả và tận dụng tối đa diện tích canh tác trên vùng núi dốc. Nhờ vậy, người dân có thể sản xuất lúa nước trong điều kiện địa hình tưởng chừng không thuận lợi. Mỗi mùa trong năm, ruộng bậc thang lại mang một sắc thái riêng, từ màu xanh non của những bầm lúa mới cấy đến sắc vàng óng của mùa thu hoạch, tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Tú Lệ. Chính những giá trị cảnh quan và văn hóa nơi này đã giúp ruộng bậc thang Tây Bắc trở thành điểm đến nổi tiếng không chỉ với du khách trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.
1: Không chỉ có thiên nhiên đẹp, Tú Lệ còn hấp dẫn bởi đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời tại đây. Một ngày ở bản làng có thể bắt đầu bằng tiếng gà gáy giữa sương sớm, đặc biệt vào mùa xuân, khi nhiều lễ hội truyền thống diễn ra. Việc lưu trú qua đêm trong các bản làng còn giúp khách du lịch tham gia những buổi sinh hoạt cộng đồng, những đêm đốt lửa trại và các hoạt động văn hóa đặc sắc. Dù điều kiện cơ sở vật chất tại một số nơi vẫn còn hạn chế, nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên nét hấp dẫn riêng. Nhiều du khách cho rằng trải nghiệm sống giữa thiên nhiên, tạm rời xa tiện nghi hiện đại là một phần quan trọng của hành trình khám phá Tú Lệ. Một trong những điều khiến cho du khách yêu mến Tú Lệ chính là sự thân thiện chân chất của người dân bản địa. Tuy nhiên, khi đến với các cộng đồng dân tộc thiểu số, chúng ta cũng cần thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa và phong tục địa phương. Nhiều người lớn tuổi tại các bản làng chưa sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, vì vậy trong quá trình giao tiếp có thể xuất hiện những khó khăn nhất định. Sự kiên nhẫn, thân thiện và thái độ cởi mở sẽ giúp các cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh việc khám phá thiên nhiên và văn hóa, tắm suối khoáng nóng cũng là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Tú Lệ. Mùa lúa chín thường trùng với thời điểm đầu đông, không khí bắt đầu se lạnh, những cơn gió từ núi cao thổi về khiến nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Trong khung cảnh ấy, được ngâm mình trong làn nước khoáng nóng giữa thiên nhiên là trải nghiệm vô cùng dễ chịu. Sau một ngày dài khám phá, những cung đường đèo, những cánh đồng và bản làng, suối khoáng nóng trở thành nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.
0: khám phá Tú Lệ sẽ chưa thực sự trọn vẹn nếu bỏ qua nền ẩm thực địa phương. Nổi tiếng nhất trong số các đặc sản nơi đây chính là cốm Tú Lệ, món quà đặc biệt được làm từ nếp Tú Lệ trồng trên những thửa ruộng bậc thang của vùng đất này. Ngoài cốm Tú Lệ, khi đến nơi đây, mọi người còn có cơ hội khám phá nhiều món ăn dân dã khác như cháo cốm vịt, xôi ngũ sắc, cơm lam hay thịt xé khô. Mỗi món ăn đều phản ánh sự khéo léo trong cách chế biến cũng như mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên vùng cao. Xôi ngũ sắc rực rỡ được tạo màu từ các loại lá rừng tự nhiên. Cơm lam mang hương thơm đặc trưng của gạo nếp nướng trong ống tre. Thịt xé khô đậm đà là món ăn quen thuộc của đồng bào vùng núi. Dù không phải là những món ăn cầu kỳ đắt đỏ, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, khiến nhiều du khách nhớ mãi sau chuyến đi. Có thể nói, giữa nhịp sống ngày càng hối hả của xã hội hiện đại, Tú Lệ giống như một khoảng trời bình yên để mọi người tạm dừng bước chân, lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp giản dị của cuộc sống. Hành trình khám phá rồi sẽ khép lại, nhưng dư âm về sắc vàng của mùa núi chính, làn gió mát của núi rừng, những câu chuyện bên bếp lửa và tình người nồng hậu nơi vùng cao Tây Bắc sẽ còn đọng mãi trong ký ức của mỗi du khách. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài báo sư tử.
1: Các bạn thân mến, báo sư tử còn được biết đến với tên gọi báo cougar, có tên khoa học là Puma concolor. Đây là một loài mèo lớn thuộc họ mèo, phân bố rộng khắp Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Phạm vi sống của chúng kéo dài từ Yukon ở Canada xuống tận miền Nam dãy Andes của Nam Mỹ. Nhờ dùng phân bố rộng lớn này, báo sư tử được xem là loài động vật có vú lớn, sống trên cạn có phạm vi phân bố rộng nhất ở Tây bán cầu. Chúng xuất hiện trong các khu rừng ôn đới, rừng nhiệt đới, thảo nguyên, sa mạc khô cằn, vùng đồi núi đá và cả những khu vực đầm lầy. Khả năng thích nghi đó giúp cho loài thú này duy trì sự hiện diện trên một diện tích rộng lớn, bất chấp những biến động của khí hậu và môi trường. Do phạm vi phân bố quá rộng, báo sư tử mang nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng khu vực. Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học đã tranh luận về số lượng phân loài thực sự của báo sư tử. Sau mô tả ban đầu của Linnaeus, có tới 32 mẫu vật động vật học được đề xuất là các phân loài khác nhau cho đến cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ phân tích ADN ti thể đã làm thay đổi cách nhìn nhận. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiều quần thể được cho là phân loài thực chất có sự tương đồng rất lớn ở cấp độ phân tử. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng không đủ khác biệt để được công nhận là những phân loài riêng biệt.
0: Khác với vẻ ngoài qua mỹ của nhiều loài mèo lớn khác, báo sư tử sở hữu bộ lông màu nâu tương đối đơn giản. Tai và phần cuối đuôi thường có màu đen, tạo nên những điểm nhấn dễ nhận biết. Mặc dù không phải là loài mèo lớn nhất châu Mỹ, cơ thể báo sư tử lại được thiết kế gần như hoàn hảo cho việc săn mồi. Một cá thể trưởng thành có thể đạt vận tốc khoảng 50 km/h. Tốc độ này không phải nhanh nhất trong thế giới thú săn mồi, nhưng kết hợp khả năng tăng tốc đột ngột, nó đủ để khiến nhiều con mồi không kịp phản ứng. Khả năng bật nhảy của báo sư tử còn ấn tượng hơn. Từ vị trí đứng yên, chúng có thể nhảy xa tới 6 m và bật cao khoảng 2.5 m. Những con nhảy mạnh mẽ giúp chúng dễ dàng vượt qua chướng ngại vật, leo lên các chất đá hoặc lao tới tấn công con mồi trong tích tắc. Vuốt chân của báo sư tử có thể co rút giống như hầu hết các loài mèo khác. Mỗi chân trước có 4 ngón chính với các móng vuốt sắc bén, hỗ trợ đắc lực cho việc giữ thăng bằng và khống chế con mồi. Một đặc điểm đáng chú ý là lực cắn của báo sư tử mạnh hơn lực cắn của chó nhà. Điều này cho phép chúng nhanh chóng hạ gục những con mồi có kích thước lớn.
1: Báo sư tử thể hiện một quy luật sinh học thú vị. Các cá thể sống gần vùng xích đạo thường có kích thước nhỏ hơn, trong khi kích thước cơ thể tăng dần ở những quần thể sinh sống gần hai cực. Hiện tượng này phù hợp với quy luật Berman trong sinh học, cho rằng động vật máu nóng ở vùng lạnh thường có kích thước lớn hơn nhằm giảm thất thoát. Con đực trưởng thành có chiều dài cơ thể tính từ mũi đến đuôi vượt quá 2.5 m và nặng khoảng 70 kg. Trong một số trường hợp đặc biệt, con đực có thể đạt tới 90 kg. Con cái thường nhỏ hơn, dài khoảng 2 m và nặng trung bình 35 kg. Sự chênh lệch kích thước này giúp giảm cạnh tranh thức ăn giữa các cá thể khác giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược sinh sản của loài. Báo sư tử non trông rất khác so với cá thể trưởng thành. Bộ lông của chúng mang nhiều đốm màu đen nâu cùng các dòng màu trên đuôi. Những qua giang này đóng vai trò ngụy trang, giúp con non hòa lẫn vào môi trường xung quanh và tránh sự phát hiện của các loài săn mồi. Khi lớn lên, các đốm màu dần biến mất, nhường chỗ cho bộ lông nâu đồng nhất đặc trưng của loài. Trong tự nhiên, báo sư tử thường sống khoảng 10 năm. Tuy nhiên, dưới sự chăm sóc của con người trong các cơ sở nuôi nhốt, tuổi thọ của chúng có thể đạt 25 năm hoặc hơn.
0: Trong mùa sinh sản, một con đực có thể giao phối với nhiều con cái. Sau thời gian mang thai, báo cái thường sinh 3 hoặc 4 con non trong các hang đá hoặc khu vực kín đáo trên núi. Những tháng đầu đời là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với báo con. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc và bảo vệ của mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống trong thế giới hoang dã luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi một con đực mới chiếm được lãnh thổ của con đực khác, nó có thể giết chết các con non trong khu vực. Hành vi này tuy khắc nghiệt nhưng lại là một chiến lược sinh học phổ biến ở nhiều loài thú ăn thịt. Việc loại bỏ con non khiến các con cái nhanh chóng quay trở lại thời kỳ đồng dục, tạo cơ hội cho con đực mới truyền lại bộ gen của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian tiết mục này kỳ sau.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
3: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút đầu tiên của chương trình ca nhạc, mời quý vị nghe nữ ca sĩ Thu Phương hát ca khúc Ngại gì sai, sáng tác của ekip Đi Tát.

Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng là ca khúc được nam rapper Đen sáng tác. Ca khúc xoay quanh những hình ảnh mà Đen góp nhặt được từ cuộc sống bình dị xung quanh mình. Phần âm nhạc mang đậm chất Đen, từ giai điệu hoài niệm mà bắt tay đến những câu rap có tính tự sự, sử dụng phép so sánh và ứng dụng độc đáo. Song hành cùng nội dung truyền cảm hứng của ca khúc, MV Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng đi sâu vào từng câu chuyện để lột tả những khoảnh khắc giản đơn, ấm áp mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm.

vàng, ngày vui đang mở màn. Chợ quán mới tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng. Đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng. Con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy buồn phiền chợt vỡ tan, lòng được sửa sang, nụ cười lại nở nang. Những ngày lè là cậu học trò đang dở trang, ngồi ở bàn và rồi được mở màn. Học điều nhỏ xíu nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng. Học cách ngừng thở than. Nhớ ngày bà tôi đứng đón ở đầu làng. Bánh gai

thay cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ sao mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào. Năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo nhưng tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôi ngọt không biết lùi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian lao, quá nhiều cơn gian lao mong mình đi phía trời. Lá đâm vào lá đang yêu thương về sáng được cả đêm đen trong bão lũ bao phen tình người như ngọn lửa. Không còn phân biệt người xa lạ hay thân quen, rau gạo và thuốc men, con đường và hộp sữa. Thương cả những khi trong đời sống mọi người trao nhau khoai kem, chiếc bánh, ly chè, động viên mà không cần lời nói.

Sunny Hà Linh thể hiện sáng tác của chính cô bài Đợi Em Được Không. Nội dung ca khúc nói về chuyện tình với nhiều cảm xúc đan xen, trong đó lấy cảm hứng từ mối quan hệ của chính Sunny. Qua bài hát, Sunny muốn gửi thông điệp rằng để tình yêu bền vững cần sự chân thành, tin tưởng thể hiện qua câu hát: vì điều gì đến sẽ đến thôi, giờ em chưa muốn quá vội, chậm chậm thôi để bước đường mình bước được càng xa.

0: Chúng ta cùng nghe ca khúc Just Love, sáng tác của Châu Đăng Khoa qua giọng hát của nữ ca sĩ Thu Minh. Sau đó Phạm Quỳnh Anh hát ca khúc của nhạc sĩ Andes, bài Chúng Ta Không Còn Chúng Ta. Mời quý vị và các bạn nghe hai ca khúc này.
1: What should I care what other people think of me? I am who I am.

Ready, nghệ danh của ca nhạc sĩ Đoàn Thế Lân và Hoàng Dũng, sẽ gửi đến cho chúng ta ca khúc Mới Hôm Qua. Ca khúc do Ready sáng tác, hai màu giọng khác biệt nhưng bổ trợ cho nhau đã mang đến một màn kết hợp giàu cảm xúc, nơi Ready giữ chất giọng cảm xúc bay bổng trong khi Hoàng Dũng lại ấm áp từng rãi. Sự hòa quyện này tạo nên một không gian âm nhạc vừa mong manh vừa sâu lắng.

cho anh nghe đi mà. Tiếng hát của Ngô Kiến Huy đến với chúng ta bằng sáng tác của Only C có tựa đề là Nu Pakachi. Ca khúc này đã đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của anh sau một thời gian tham gia nghệ thuật với vai trò là diễn viên và MC. Nu Pakachi.

Một ca khúc được nhạc sĩ Phúc Trường sáng tác mang tên Để Cho Em Khóc sẽ được nữ ca sĩ Minh Tuyết thể hiện sau đây. Tiếp đó là những giai điệu được nhạc sĩ Võ Thuyền Thanh viết nên trong nhạc phẩm Từ Khi Em Đến sẽ được nữ ca sĩ Mỹ Lệ thể hiện.

Gần 2 thập kỷ trôi qua, Quang Vinh và Bảo Thy đã tái hợp bằng một sản phẩm âm nhạc chính thức mang tên Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc. Ca khúc không chỉ đánh dấu sự trở lại của cả hai nghệ sĩ mà còn đánh thức hồi ức thanh xuân của biết bao khán thính giả. Ca khúc ballad do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác mang giai điệu nhẹ nhàng, nói về một mối tình chưa trọn vẹn với tông màu buồn nhưng không bi lụy. Trong MV, Quang Vinh quá thân thành ca sĩ U50 đã bước qua một chặng đường dài từ đỉnh cao hào quang đến khi lặng lẽ giữa ánh nhìn của khán giả. Bảo Thy lại là hiện thân của ký ức không tên mà nhân vật của Quang Vinh đã bỏ lại giữa những năm tháng mải mê trên sân khấu. Cô không xuất hiện rõ ràng, như gợi lên sự tò mò, không có câu trả lời cụ thể. Những tầng lớp cảm xúc chất chồng trong MV góp phần biểu đạt chiều sâu của ca khúc, cân bằng giữa xu hướng âm nhạc hiện tại và sự hoài niệm mà khán giả của cặp song ca chờ đợi.

nữ ca sĩ Trần Thu Hà đến với chương trình bằng ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Đại, bài Dệt Tầm Gai, và nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hát sau đó sáng tác của Đình Văn, bài Kỷ Niệm Bỏ Quên.

0: phát nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập 7 và đọc sinh nhạc 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập 7 và đọc sinh nhạc 10 MHz
2: chai lộc ní nâng bây giờ mất chết tìm mệt rây không có một vị thịp xa này cả sát nâng với số tựa tựa ảnh giang nè bên ní rù miền. Trong rừng lực bươn này cả ảnh vọt cầm rộng xa lá ổn tê vi sắc ổn tạ cầm rất nơi đầm bọn phụng đàn đầy cột. Lớt xa xa đọc xài cả lực bác xâm rạp cầm rộng phá lời Hồ Chí Minh trong cách khách ảnh giang. Không ổ lắm, sắp xa cầm một vị thịp cổ đại chít áp hi bọt xe tạ cạnh xong cúng đầm bọn chuẩn chiếp việc tích nâng đầm bọn phụng. เวียกประดับประโยชน์วิธีประลองแก้มณีการสระใบตองร่วมดำเนินดำใบมูลินเหตตาประกอบโดยนิรันดรภาพเนื้อที่เป็นจอบมีนจุนิตีศิลปะลำดับต่อตอนนี้สมจุนอัธนัยปุษดา

0: Kế hoạch đập lại trật tự nằm lề đường trong mùa lễ hội.
1: Đâm bấy thua là ở ca nghe sạch đạp nọt thì chăm lại thân nọt nâng thì nìa bàn ở thân đập hiệp lâu rồi luôn. Cái đẹp bên chia ca nâng của ba sẵn cạp vấn tế. Bàn thua xây na thị cá đo cái nẹ cam thị cá và chia chôn sẵn cạp vấn tế. Ao điệp cho anh phàm ca muối. Đâm bấy sạch đa sẵn đạp thân nọt là quýnh nơ lơ chỉnh chăm lâu. Nâng lâu thân nọt nông rồi đau bần. Thành ca ní hư rùm miên đầm nạc ca chia trơn. Cứ đầm nạc ca khô sná có đôi chia đầm nạc ca cu còn luôn plâu. Nâng đầm nạc ca cho cách xa này ra. Đầm nạc ca trong trói cứ rùm sai bần đa ca rà nơi bầm piên. Đầm bây thì nếu khả năng bà nhà hát đo plâu sầm khăn nuôi chùm nuốn. Chùm vinh vị hìa lục dê phần xoám. Đầm bây thì nế ai sở lá. Nghe xuống khả năng ca thua đầm nở mọc cổ bụi chia.
0: Và khách hành hương các nơi về.
1: Đôi cầm nọt thá chia rạy dạp bê sầm khánh, phát đâm lơ cá thể nia sạch đạp thân áp sở vật tập hiệp cho ra chó. Bầm rớt đôi bị thị bón cổ rục bình nhân là khánh lục dịp nông xoám. Nụ cô ba sẵn cách vận tế. Ban sở hạ cá chia mối cầm lăng phổ lý cho ra chó. Cái nẹ cổ rục rung đồng bón tê sĩ cho chiết nông xoám. Nâng bản đá ơn cập hiệp biệt bón. Đâm bay bóng cáo ca bay trái cần luôn phá lý cho ra chó. Bóng cá ca cọ sẻ. Nâng đo sài toàn phê lùi lía nơi ra sạch thân hợp hiếp để cất lợn. Tuần tâm nâng nú chùm rảnh cáp xoap sái tam rụp hiếp chỉ trấn đâm bấy lợi cầm bốc ca do đấng rụp bọc rạch chìa bó rốt ở chì bọc có nâng phụ nhu tê sĩ chó. Khân nông cá bó tệ bát tam bọt bà nhát sạch bì sạch đạp thân hợp tì kóng nâng sạch tập hiếp chả chó. Lúc quả đạc sân này tố Nguyễn Thế Tiến ban ở đấng bằng tháng thiệt hạ.
0: Trong thời gian kế hoạch cũng như tuyên truyền
1: ở dạng cu còn luống có đôi chia khâu sma chia một tháng chấm cuộc cơ sa lộ đố thua ở chiều cắm tay anh ăn ở quán mừng mát nâng ăn ở quán trai tam còn luống lây có bàn tay nâng miền cơ sa môi chìm nuốn mình toàn ăn ở quán bàn ó năm ca lộ đố nụ cô ba sọc cát ban khâu sma cho đàn á mọc toàn bên ít khơi thả ăn ở quán bàn lõ muốn thân nóng nâng cao bị thị bon chấm cuộc sma đầy chẳng ở cá rộ bong cái nẹ na nóm ẩm phi chỉnh chấm lâu thân nol có đôi chia cầm chấm nuôi cá nghe cái nẹ cam thì cá bị chia cho sọc cát nâng cái nẹ bên chia cá sọc cát bàn to ăn ở quán rộ khốt đo trong khi năm nâng ra xa sạch đạp thân nóp chỉnh chấm lâu thân nol thì nẹ đo cầm lãnh tê xịt cho đã xa sau phần hiệp sát sát mình tục ao ba bó đọc nhiều tê sĩ chó màu cổ bộ chía nơi phần xa đi lại. Đôi cách mà chá cá, rô bọc anh nhà thua mùa lột thán nâng xa mà ra đáy phát ách nhà chết ở rô bọc cầm lăng xa mặt cách. Cá nghe riêng chóm sạch đạp thân nọp trên trăm lấy nơi lơ phu mì xa sẵn cạch phần tế. Bán nâng cầm bóng ạ nụ vọt lãng trên lạc khăn và bón nâng miền bà sát tập hiệp. Ní mân râm tái chia đầm nọ sài thì nê sạch đạp thân nọp sạch vọt tập hiệp cho ra cho bản nọc tế. Bọn tái tham tán rôm chùm nái co sang một mọt tì gróng ở miền phiếp sọt át xì vị lấy. Bọn cất chùm nạp ở rõm đỏ lõ xâm rạp nhiều tê sĩ chó mọc cho rôm khăn nông bị thị bánh xanh lục dịp nông xoám cho năm bì bọn mở phê bà mới phòng đầy.

0: Lúc này nín nâng bài dịch mạch chạy tí mà trầy. Chấp bố cô đào khô xa ná nâng chóp bánh đá ơn cập hiếp đầy chô ruộp khăn nông cầm rống. Ca áp phí vót bà cọp đào chạy rập hiếp lơ phá tay đầy mười liên hẹt tá. Chùm niên phá lật sáu đầy miên quân nập hiếp cấp bố. Nâng bánh chanh ở xa màn tiếp. Chóp nâng cầm nàn bài tón nào đầm bòn vô rạp tuần lê cụ lóng đo chân nằm phí bòn sản sắp. Lơ phù mì sạc khách ăn giáng, mà chạy mà đớl chùm rừng cả sẽ cầm ăn giáng. Sa hạ cá chỉ mưa cầm hốn tụ tuôn khâu trấu miền cầm rách bài giờ Việt Nam. Tớ bàn rịp chóm vẹ phạch bọt cá bỏ lõng. Kệ mà nế cá sau bài tón rôm đầm nở đầm bay mười liên hẹt tạ đào cháy đẹp hiệp. Cá bỏ lõng kệ mà nế cá sau bài tón rôm đầm nở đầm bay mười liên hẹt tạ bỏ cọp đào nế ron tạ đạp hiếp. Trấu bàn ăn ở vật lớn cầm cách sa hạ cá rồi viếng mà chạy mà đớl chùm rừng cả sẽ cầm khách ăn giáng. Nâng ở chi vật cắm rôm đầm nở. Đâm bay bóng cá tì thay liên lên cầm sàn chạy sạch đánh. Đâm bay bánh đa xa hạ có, cả sẽ có nâng ca mà phải bà phải chạy cực tế. Rôm chùm náy khăn ông cá thơ bạc màn này giả cắm. Đâm nào cá phải lật sáu, tam tư đào nề ròn tạ rạp hiếp mềm bà sạch tiếp hiếp. Nâng sản xa nào nâng bà sạch thẳng. Chùm náy lệch thơ lô nây ca bà loàng ní. Mình trăm tái sạch thách khăn ông cá tá bà quốc bà chanh bà nọc tế. Bạn tái tham trang thắt nơi lơ ca rùm đầm nở, nâng ca ốc bật thuốm phần này bà chạy cực tế, bình mùi rồi đào cá phá lật tật cám phòng đầy. Cảm mạng phí bá chùm rừng cá sẽ cám nâng cọng ca nghe bà chạy cực tế rồi bỏ hạ chi vật cám. Bán cho tam đán giang chất đất nơi cầm rù nì mùi nì mùi. Đôi chuối cá sẽ có nâng xa hạ có phá lạc hộ đô phá nọt cùng nít phá lật tật cám. Anh vật bùm bùm khá nế, rồi đầm nọt xa phá lật sau bà cọp đôi nì ron tạ rạp hiếp. Chắp tăng bì ca cực cồng phút. Tức sợi sớp, chi kì mí, thân nằm ca bè rộng của chiếc, rồi hốt đo ca có trá, ca xoay rộng bởi phốp đấm, nâng sạp chóp ca pra lật tập hồn. Lục văn công thọ, cầm hôn từ tôi khâu trái miền cầm rách bao giờ Việt Nam mới bà sạc thà.
1: Thì nó đem lại những cái lợi ích, ví dụ như là mình sẽ làm cho cái nông dân mình phải là hỗ trợ về giảm giống nè.
0: Việt Nam một nơi ạ thập rời giói đo cả sự co rộng bỏ dương. Đôi chí ca chuối cắt bằng thoi ca pra bụi, ca sẽ có tổ tuột ban phò rửa miên, nâng ca tầm nẹ tầm nướng can ta bà xa lãnh. Tí phí tiết đầm nọ sái đề ban lực lãnh, ai ôi ca sẽ có cắt bằng thoi ca pra thân nam xâm lập sát lọt, pra chậm nay nâng chi, nâng nằm mọc tầm nập hạt cua. Rôm chìa mời nú mà chạy mần đời chìm rừng cả sạch cám, cọc đó nơi đầm nọ sài. Đôi chìa dân tố bản này cám khăn nông cả sạch cám. Đôi chìa ca sạp rô hồng vớ, sạp rô chìa chúa, nâng sạp rô chìa chẳng công. Đầm bấy cát bằng thói ca pra cọ bụi nâng chi. Hai xâm khát đọc hất, vì đạm mô lật hàn cứ xâm rạp ca viết huyền ca bằng phía ở xâm an, nâng cát bằng thói áp tịp bọp ta khẳng chọc. Chế phí xái, cách xã hạ ca rô bọ bao giờ. Nâng mà chạm mật đồ lực nằm cùng rộng ca sau bài toán ní. Bọn cáo bạc rì giá ca xâm rạm cả sự có khăn nằm ca tập tốt bán bò rửa miền. Nâng bọn cáo ca do đắng rồi bọc bộ kế âm phí bà chạy cầu chìa. Vì thi bà loàng ní, bàn bọn cáo ở miền áp tì bò rì xài phía nơi khăn nằm xã hạ cùng cả sự có. Rùm chùm nách khăn nằm ca bọn cáo đâm bọn phá lực tạc cám sau bà mô bà đóng. Đã miền ca bà xa phá chóp xài tròn quá dàng chích nách. Khi lại tốt tờ nâng tầm rau cá càn tờ cơ bộ hình ní tìm xa. Phát đám tránh bì tầm rộng chạy lẹ tàng ní, nâng chùm rừng ở khách án giáng khi lại chia mô lật hàn trên mục kế, khi nông cá ạ nụ vót cá phò lật sáu đàl miền côn nập hiệp cơ bộ, bầm phía ở xa màn tiếp, rôm chùm náy bật bà cót, đòl cô đám ạ phí vót cá sạch cam bài tón, nâng bà cót đói nê ron tà rạp hiếp rô bọt đâm bán tàng ngôl. Là khả nạ vì nịch hay đọa xâm khăn mối nê ca bà lõng kẹ mình nê ca sẵn bài tón rùm đầm nở đầm bay mùi lên hẹt tá bà cọp đòi cho đập hiếp cứ ca truột bình nít cầm rạch ca xâm nol nơ xa xol đầm bay thì nê thá phá lực tập hồ sẵn xâm rạch bán nơ xong đá nòm chánh ta can tìm xa đọa tăng rứng đôi chìa ở rớp chợp bón tam rẻ dạ ca vị phía cùm rú nâng ca bà tiêm tọt cầm rạch MRL tờ tam bà phết bụi sâu ni mới ni mùi. Lục Trần Thanh Hiệp, nơi dựa ruộng mình tì ca sạc cám nâng bà sạc thàn khát ăn giang mẹ bà sạc thà.
2: Trong sản xuất nông nghiệp, chúng tôi luôn quan tâm triển khai các giải pháp kỹ thuật để giúp cho bà con nông dân
0: Nơi khả năng bởi tạc cam cả sạc cam, dương tay tay phát đạo lờ cả ảnh đồ vọt đâm nọ sẵn bởi chế kể tế. Đâm bấy chúi cả sạc có ôi chôl bởi bạc, nâng ảnh đồ vọt đâm nọ sẵn tăng lúc lờ tay đầy rồi bọc khá luôn. Tam rồi dạng ní, cả sạc có ai quê đâm lại đòi khuôn anh xoay rốt đâm nọ sẵn, nâng tiệp hiếp quê chìa mùi vị thi sạc bởi bệnh ní. Đối chứ này, cả ảnh đồ vọt bởi chế kể tế chôl tay khả năng cả phá lực nâng bẩn tó. Hơi cả ảnh đồ vọt bởi chế kể tế tùm nớp nâng chú các sự có cắt mặt thoại lại đa bệnh tích bệnh đông bệnh tích bệnh đông nâng bằng cân tình khó nâng phát trình nô đối chứ này năm ca rôm đầm nái chỉ mới ạ chì vật cắm năm ca phải lực sử dương tay tay vô chăm tốc đá nâng an hoạt vị kinh ca tăng o rôm tăng ca bằng con lạc hành nặng nghề xưa bằng phát xâm phạm ạ chì vật cắm năm ca cho rôm cho lạc nà phá lực tạc cắm tuân tâm chìm mùi nâng đầm nó sai bà chạy kê tê chết nối phi vì sao cắt sức cắm đôi chìa đầm nà cá cắt mặt thói cá bọc hiệu xa mát ra khẩn trọ dưỡng có an ủ vật lập bươn bà chạy kê tê đôi chìa ết à bí rứ vị thi xác trao mùi bánh thói phám đôi chìa đầm nó sai vị thi xác nâng bà chạy kê tê tùm nớp đầm bay chuối cắt sức cò đôi chìa nái tam rà chạy vật cắm nâng cọng hôn dưỡng ngừng lớn cầm phố cá bọc con lập bươn ni đầm hai dương nâng ruộm đầm nở đầm bay thì nia thá phá lực tập hòa là cả sự cám miền tư bài tòn nâng sơ bà tập hiệp bấm bánh tam sông đà bị phục lục có đôi chía lơ ô bà xạ bà chạy cơ tế đôi chía lạc khăn vinh chai này cầm rống kẹt mình nia ca bài tòn rồi bọc cầm rống mười liên hạ tá nơi khăn ông ca bà loan chạm ni bần tóp bì vẹt bà thóm nâng ca bà đo bần tú nơi tam cầm rô bằng hai như rồi máu nơi khăn ông vẹt bà đạch bọt này ca bà cuốt kẹ mình nè cá sau bài toán rôm đầm nở đầm bay mười lên hạt tá đôi chạy đập hiếp tăng đập mười cầm bà lõng đây là mau pi xã có cả sẽ cam nên nế lơ phu mì xác khát ăn giắng ban bằng tối cho loan cát vẹt bà lõng pi chậm nạ đăng trư sáy rồi hốt đo ca đo sáy sạch thàn ca chạy đánh khăn ông ca phá lật sáy lê tập hóa bên rồng quán đầm nở sau bài toán chìa mũi nâng rồng quán đầm nở tê sẽ cho rồi dạ bê bay thang ngay pi giúp tờ can có phu quắc rôm xóm chìa mũi nâng ca tê sẵn ná tùm rôn ca sẽ cám sau cơ nập hiệu phúa nâng bình chạy ở xe màn tiếp. Tờ bán bắt đo chùn cầm chùm nuôn bốn rôm miên xã hạ co thẳng xuân, xã hạ co lọc phạc máu, xã hạ co hiệp lưỡi nâng xã hạ co lúa vàng. Pu Lê Trường Giáng, xã hạ co lúa vàng không sơn kiên khách An Giang bán ở Đăng Thà.
2: Tôi thấy cái cuộc thi hành trình lúa xanh này...
0: Nhằm khơi ca bà lõng kệ mình nhạc ca sẵn bài tòn ni lọ nà. Viết phát đo nơi chậm nạc đắng đậm miền đậm lái xâm rạp dương chia cả sạc cò. Nhóm miền ọc ca chuộp chìa mùi mật hiếp màu tì cực tư tí đại bàn bà mô bà đông khả nền ở tình ni. Đâm bấy phát đo chậm nạc đắng nâng bọt vì sao cả sạc cầm. Đối chứ nạc nhóm miền ả rộng bình chặt bà phát chìa mùi nâng ca bà lòng ni. Ca bà cua bà cháy kẹt mình nhạc ca sau bài tón ruộm đậm nở đâm bấy sau bồi liên hạt tá bà cọp đòi chạy đập hiếp. Tạo bàn kê đầm phân thá nâng cho ruộm chậm nái đo ca bằng ca đầm bòn và thậu thiệt đấm sau quân nập hiệp búa nâng ca bằng phía ở xa màn tiếp lơ cầm búa phò chậm nô rồi bọc ca sẽ có nâng xâm rạch bàn bình tĩnh mặt đoàn bình tĩnh mặt đoán nơi cầu đáo ni ca áp hiệu vật ca sẽ cam bài toán nâng bà cọp đòi chạy đập hiếp nơi khả nông khách ăn giáng nâng đầm bòn vừa đẹp tuần lê cửu lóng tầng mùi.

Chà lục nền nín nằm bây giờ mệt chi tìm mệt trầy, đâm bây bên chọc căng vị thị nịp bên ní. Nẹ châm riêng nà phí, bán cho một bọ sài bọt miền châm nón chân thá, sài vây châm nà.

Lúc này nâng bây giờ mất chết tìm mệt rầy. Các mẹ bị thịp xài này cả xét nâng bị xuất từ tụ án giang nếp bên ní xôn bằng chập tại trầm này. Xôn thay ngầm nọ cún. Lúc này nâng bây giờ mất đại bán dục chất tục đắc tạm đặt sạp các mẹ bị thịp ở bó dương khả nhóm. Xôn chung riêng liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giám sát về thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị tại phường Tịnh Biên. Gần 40.000 thí sinh tại tỉnh An Giang tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 1 tỷ 800 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Khmer xã An Cư phát triển nghề dệt thổ cẩm. Sạt lở tại tuyến sông Nam Kênh 10, Châu Phú, Vĩnh Phong ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. An Giang tạo đột phá hạ tầng giao thông hướng tới trung tâm giao thương và kinh tế biển mạnh vào năm 2030. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Ngày 9 tháng 6, đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân dân tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát số 451 của Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đến giám sát tại Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 72 NQ-TVĐ ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 05 CTR trên TU ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng và ban hành đầy đủ kịp thời 15 văn bản nhằm triển khai cụ thể hóa chương trình hành động số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đồng thời rà soát bổ sung đưa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Từ đó, từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ bị động sang chủ động phòng bệnh, phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, tỷ lệ trẻ tiêm đủ 8 loại vaccine đạt 99%, tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ mang thai đạt gần 120%, công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân được đảm bảo, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Qua đó, Đảng ủy phường Tịnh Biên kiến nghị với đoàn giám sát tỉnh ủy xem xét, đề xuất ban hành nghị quyết quy định chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh, các chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng yếu thế, chính sách trợ giúp xã hội, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng và hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển y tế chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương. Ghi nhận các kết quả đạt được và những ý kiến kiến nghị của địa phương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân dân tỉnh ủy Tống Phước Trường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên tiếp tục quán triệt thực hiện tốt công tác tuyên truyền thường xuyên liên tục, đa dạng hóa hình thức nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân và Sở Y tế về công tác nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, tính ưu việt của Đảng, Nhà nước về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đảng trực thuộc rà soát bổ sung, xây dựng kế hoạch chứa các giải pháp khả thi, lộ trình phân công cụ thể. Trên tinh thần sáo rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy trạm y tế, tổ y tế cơ sở và

0: y tế đồng ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 10 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, An Giang có khoảng 39.983 thí sinh đăng ký dự thi, có khoảng 1.758 thí sinh tự do. Tỉnh tổ chức 78 điểm thi và có 3 điểm thi dự phòng và huy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên phục vụ công tác kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cũng đã ban hành nhiều văn bản về kỳ thi, gồm tổ chức dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kiểm tra hướng dẫn công tác tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2, thi thử và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, hướng dẫn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi giữa các trường phổ thông, văn bản phối hợp với công an, phối hợp y tế địa phương, điều động nhân sự tham gia kỳ thi, văn bản phối hợp điện lực về giữ điện liên tục, ổn định cho tổ chức kỳ thi, triển khai tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, chống gian lận trong thi cử. Và vào 14 giờ chiều hôm nay 10 tháng 6, cùng với các thí sinh trên cả nước, 39.983 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang cũng sẽ có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các em bước vào hai ngày thi 11 và 12 tháng 6. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức thống nhất theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong buổi làm thủ tục, thí sinh cần xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ cùng giấy báo dự thi theo cầu của cán bộ làm nhiệm vụ. Các em cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. Nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho trường điểm thi để được hướng dẫn xử lý.
0: Mới đây, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Công ty Tư vấn Gây Già tổ chức buổi làm việc nhằm trao đổi nội dung về đề xuất xây dựng dự án hỗ trợ đồng bào Khmer tham gia dệt thổ cẩm ở xã An Cư, tỉnh An Giang. Dự án hỗ trợ nhằm xây dựng mô hình kinh doanh bền vững cho chuỗi giá trị dệt thổ cẩm thông qua ứng dụng kinh tế tuần hoàn và truy xuất nguồn gốc tại vùng biên An Cư. Với thời gian thực hiện 15 tháng, nguồn kinh phí 1,8 tỷ đồng. Theo đó, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer tham gia dệt thổ cẩm ở xã An Cư có 3 hợp phần cụ thể: hợp phần sản xuất xanh tuần hoàn, giảm thiểu tác động môi trường và tối ưu nguyên liệu, đầu tư công nghệ chuyển đổi xanh, tập huấn chuyển hóa công thức nhuộm màu 100% từ thảo mộc dùng thất sơn thay thế hóa chất, đào tạo mô hình Zero Waste, tập huấn thu gom tái chế giả dụng chỉ thừa, kết hợp nghề đan đác để làm túi sách đồ lưu niệm. Hợp phần số hóa và tài chính, số hóa thiết lập nhật ký điện tử, website thương hiệu, cổng hiển thị minh bạch nguồn gốc truy xuất QR, xây dựng kênh bán hàng, hướng dẫn hợp tác xã tiếp cận nguồn tín dụng xanh. Hợp phần đối thoại chính sách và hệ sinh thái tích hợp vào OCOP tỉnh và phát triển sinh kế. Dự án hỗ trợ đồng bào Khmer tham gia dệt thổ cẩm ở xã An Cư sẽ góp phần hỗ trợ xây dựng nâng tầm thổ cẩm Khmer thông qua chuyển đổi xanh, số hóa, kết nối chính sách, lấy phụ nữ Khmer làm trọng tâm của sự thay đổi phát triển.
1: Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Ban Thường vụ xã Đoàn Vĩnh Phong tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham dự của hơn 100 đoàn viên thanh niên, học sinh và các lực lượng tình nguyện trên địa bàn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026 với nhiều nội dung thiết thực như chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và các hoạt động sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi. Các hoạt động tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao kỹ năng số. Thông qua chiến dịch nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Phong trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, xanh, sạch đẹp, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đã trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời trao tặng một căn nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo chiến dịch đã tổ chức ra mắt 4 đội hình thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
0: Ngày 9 tháng 6, tại tổ

0: một ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ sạt lở đất bờ sông trên tuyến sông Nam kênh 10 Châu Phú, đoạn từ cầu chữ S hướng ra sông Hậu. Ghi nhận cho thấy đoạn sạt lở dài khoảng 60 mét, phần đất bị xâm thực vào đất liền từ 5 cho đến 10 mét. Nguyên nhân sạt lở được xác định do vị trí nằm tại ngã ba nơi tuyến sông Nam kênh 10 Châu Phú đổ ra sông Hậu, kết hợp mực nước sông xuống thấp và mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Hiện khu vực này vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Dù sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một cầu sắt dài khoảng 15 mét, ảnh hưởng trực tiếp 4 căn nhà của người dân, có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng thêm 2 căn nhà lân cận. Tổng thiệt hại dù sạt lở ước tính khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Châu Phú có mặt tại hiện trường, tổ chức rào chắn khu vực nguy hiểm, cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn, khuyến cáo người dân không đi lại, tập trung tại khu vực sạt lở, chủ động theo dõi diễn biến tình hình, kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu sạt lở mới. Hiện địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với nguồn lực đầu tư hơn 47.430 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2025, An Giang đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai và đưa vào khai thác, không chỉ mở rộng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo nền tảng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, trung tâm kinh tế biển mạnh và đầu mối giao thương quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030. Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, giai đoạn 2020-2035, tỉnh đã huy động khoảng 47.430 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Đến nay, toàn bộ 66 dự án trong kế hoạch đã được khởi công, trong đó có 49 dự án hoàn thành đưa vào khai thác. Nổi bật là các công trình trọng điểm như đường Xuyên Á, đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi, Bến Dứt và Gò Quao, Vĩnh Thuận, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, tuyến Tránh Long Xuyên, tuyến liên kết vùng Tân Châu Châu Đốc Kiên Giang Đồng Tháp, cùng nhiều cây cầu kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư hơn 8.430 tỷ đồng phát triển hệ thống đường tỉnh, nâng cấp các tuyến quốc lộ và giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Theo ông Lê Diệu Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, đầu tư hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá chiến lược, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hệ thống giao thông đồng bộ không chỉ giúp giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản, thủy sản, mà còn tăng cường liên kết giữa An Giang với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với việc mở rộng không gian phát triển du lịch, hạ tầng giao thông còn góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Ông Lê Diệt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
1: Cùng với đó là Bộ Xây dựng đang triển khai chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh, nhất là kết nối thúc đẩy phát triển các đô thị động lực của tỉnh, đồng thời tạo ra hành lang phát triển ven biển và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.
2: Là địa phương giữ vị trí cửa ngõ phía Tây Nam Tổ quốc, kết nối trực tiếp với Campuchia qua hệ thống cửa khẩu quốc tế, An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Theo quy hoạch, tỉnh tập trung phát triển 5 trục vận tải chính gồm trục ven biển Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, trục động lực trung tâm Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ gắn với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, trục đô thị nội tỉnh Long Xuyên - Rạch Giá, trục biên giới Hà Tiên - Châu Đốc theo quốc lộ N1 và trục hỗ trợ Châu Phú - Hòn Đất. Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, việc phát triển các trục giao thông chiến lược nhằm tăng cường liên kết vùng, tối ưu nguồn lực đầu tư, tạo hành lang kinh tế kết nối với các địa phương trong khu vực, thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia, qua đó thúc đẩy phát triển logistics, thương mại biên giới, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh vào năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, An Giang phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 11% một năm. Trong đó, Rạch Giá sẽ là trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp, dùng tứ giác Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch, văn hóa, sinh thái, đồng thời là trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp, thủy sản và dược liệu công nghệ cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và huy động nguồn lực theo phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Trong thời gian tới, An Giang sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hành lang kinh tế Châu Đốc, Long Xuyên, hành lang kinh tế biên giới, hành lang dọc sông Tiền, sông Hậu, kết nối đồng bộ với cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, các tuyến ven biển, quốc lộ, đường tỉnh và giao thông nông thôn. Đồng thời, tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan triển khai các dự án giao thông quốc gia đi qua địa bàn như cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, tuyến tránh quốc lộ 63, hoàn thành các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh, đường bộ ven biển kết nối An Giang với Cà Mau, nâng cấp quốc lộ 80, quốc lộ N1 và các tuyến giao thông liên vùng quan trọng khác, tạo không gian phát triển mới cho địa phương trong giai đoạn tới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 10 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, bạn sẽ làm gì nếu bị số phận và thần linh thử thách suốt một thập kỷ? Odyssey, thiên sử thi bất hủ của Homer, sẽ đưa độc giả theo chân người anh hùng Odysseus trên hành trình 10 năm trở về quê hương sau chiến tranh thành Troy. Đối mặt với quái vật biển cả, những lời nguyền thần linh và vô vàn cám dỗ chết người, vũ khí lớn nhất của ông không phải là sức mạnh mà chính là trí tuệ, lòng kiên cường và tình yêu gia đình sâu sắc. Chương trình Mỗi ngày một quyển sách xin trân trọng giới thiệu quyển sách Odyssey do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2018. Đây là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của văn học Hy Lạp cổ đại và văn học phương Tây, đồng thời là tác phẩm có sức ảnh hưởng sâu rộng suốt hàng ngàn năm lịch sử. Nếu Iliad tái hiện cuộc chiến thành Troy khốc liệt, thì Odyssey lại kể về hành trình trở về đầy gian truân của Odysseus, vị vua xứ Ithaca. Sau 10 năm chinh chiến, ông tiếp tục trải qua thêm 10 năm phiêu bạt giữa đại dương, đối mặt với vô vàn hiểm nguy do thần linh và số phận đặt ra. Hành trình ấy không chỉ là chuyến trở về quê hương mà còn là cuộc chiến của ý chí và khát vọng sống. Trong suốt cuộc hành trình, Odysseus phải đối mặt với những thế lực siêu nhiên đáng sợ: Cyclops, gã khổng lồ một mắt ăn thịt người; nữ phù thủy Circe có khả năng biến người thành thú; những nàng Sirens với tiếng hát mê hoặc dẫn con người đến cái chết; và thần biển Poseidon luôn tìm cách nhấn chìm ông giữa đại dương. Song hành cùng đó là sự che chở của nữ thần Athena, biểu tượng của trí tuệ và lòng quả cảm. Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Odyssey không chỉ nằm ở những cuộc phiêu lưu kỳ bí, mà còn ở chiều sâu nhân văn của tác phẩm. Odysseus hiện lên như là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực của con người. Ông không sở hữu sức mạnh vô song, nhưng luôn chiến thắng nghịch cảnh bằng sự thông minh, khả năng ứng biến linh hoạt và ý chí không khuất phục trước số phận. Đây là tác phẩm kinh điển xứng đáng có mặt trong tủ sách của những ai yêu thích văn học thế giới và mong muốn khám phá những giá trị tinh thần bất hủ của nhân loại. Quyển sách hiện đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân chúc quý thính giả có một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bà thì mình đi đắp bà đó, đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá. Bắp bên chứ không có được thường xuyên, khi làm thời gian nửa tháng, tháng, hai năm ba ngày nó ngưng, chứ nó theo mùa, theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà, nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân. Thôi giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó.
4: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chung. Kiểu mà mệt quá nằm đó luôn. Có thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hồi mấy năm trước thì con đi bé ớt với cô con. Rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng. Còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khuẩn xài rất là nặng. Và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
5: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta

0: Dạ lên nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đêm Nguyệt Cầm, biên soạn tác giả Khánh Hùng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Sen Trắng, biên soạn của tác giả Nhâm Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên.

Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Giọng cổ ru tình, biên soạn của tác giả Y Tùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Chiêu Hùng và Giang Bích Phượng.

Thương Sao Đồng Tháp Quê Mình là một biên soạn của tác giả Minh Tuấn. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Bình Trọng và nghệ sĩ Kim Luận.

Liên tục chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Nửa Dần Trăng Riêng, biên soạn của tác giả Lý Diệt Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Tiếp theo đây sẽ là bài Bông Bưởi Trắng, biên soạn của tác giả Võ Đông Điền. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 10 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi và gần 50.000 phòng thi, quy động hàng trăm ngàn cán bộ giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ. Ban chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm tổ chức kỳ thi với tinh thần 4 đúng 3 không 2 tăng cường. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi hàng năm là đảm bảo tuyệt đối bí mật đề thi và phòng ngừa nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Văn Chương cho biết, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức gian lận cũng trở nên tinh vi hơn. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ vi phạm. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đề thi, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai các giải pháp bảo mật hiện đại. Ông Phạm Tiến Ngọc, đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, đơn vị đã xây dựng hai hệ thống thông tin phục vụ công tác bảo mật đề thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hệ thống dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động liên tục trong mọi tình huống. Không chỉ đảm bảo an toàn cho đề thi ở đất liền, các phương án riêng cũng được xây dựng đối với những địa bàn đặc thù như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý. Việc truyền nhận thông tin, vận chuyển đề thi được chuẩn bị với nhiều phương án dự phòng để không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay các yếu tố khách quan.
1: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 1.472 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 149% so với cùng kỳ năm 2025 với 590 ca. Để chú ý, địa phương ghi nhận một trường hợp tử vong do dịch bệnh này. Trường hợp tử vong là bé trai 3 tuổi trú tại xã Vĩnh Lộc. Trước đó, bệnh nhi xuất hiện một số triệu chứng điển hình như sốt, loét miệng, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Dù đã được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi. Trước diễn biến dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền các địa phương khẩn trương tăng cường công tác giám sát phòng chống bệnh tay chân miệng. Các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động đánh giá nguy cơ, kịp thời tham mưu các giải pháp phòng chống dịch phù hợp điều kiện thực tế. Đối với hệ thống y tế điều trị, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn phải thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Quá trình tiếp nhận cần phân loại, theo dõi sát diễn biến lâm sàng của từng ca bệnh nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp chuyển nặng và tử vong.
0: Chiều ngày 9 tháng 6, Công an xã Hàm Liên, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn và có hành vi chống người thi hành công vụ. Viện Kiểm sát khu vực 12 cũng đã phê chuẩn quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng này. Thông tin ban đầu khoảng 4 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6, tại km 07 quốc lộ 28 thuộc thôn Bình An, xã Hàm Liêm, Công an xã Hàm Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu trên ô tô. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở hơn 18.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Hai đối tượng liên quan được xác định là Phạm Văn Đồng sinh năm 1972, ngụ phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, và Châu Thành Quốc sinh năm 1988, ngụ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm bắt quả tang, đối tượng Châu Thành Quốc đã điều khiển xe ô tô lao thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ nhằm mục đích tẩu thoát. Vụ việc khiến Trung tá Văn Công Nam, Phó đội trưởng đội 4 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng bị gãy xương sườn phải và xương bàn chân phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an xã Hàm Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt các đối tượng. Hiện Công an xã Hàm Liêm tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 9 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với LSG, 35 tuổi, quốc tịch Australia, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, xảy ra cuối tháng 5 vừa qua. Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 30 tháng 5, LSG đến một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với một khách hàng có mặt tại quán, đối tượng bất ngờ có những hành vi manh động, dùng ghế gỗ đập phá nhiều tài sản bên trong cơ sở kinh doanh. Không chỉ làm hư hỏng điện thoại của người khác, LSC còn liên tục la hét, xô đổ bàn ghế, đập phá cục dự quầy pha chế cùng nhiều tài sản khác trong quán. Hành vi hung hãn của đối tượng khiến khách hàng và nhân viên phục vụ hoảng sợ phải tháo chạy ra ngoài để tránh nguy hiểm. Sự việc tiếp tục trở nên căng thẳng khi đối tượng xông lên tầng lửng, đạp cửa và tiếp tục đập phá tài sản. Trong quá trình gây rối, LSC còn khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán. Chỉ khi lực lượng chức năng có mặt, hành vi của đối tượng mới được ngăn chặn. Cơ quan công an nhận định, vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của cơ sở, đồng thời thu hút đông người tập trung theo dõi trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tổng thiệt hại do LSC gây ra gần 383 triệu đồng. Nhiều tài sản của khách hàng và quán cà phê bị hư hỏng, trong đó có điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng cùng nhiều vật dụng khác. Theo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng, LSC có biểu hiện chống đối và không hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục định giá thiệt hại, củng cố hồ sơ và làm rõ trách nhiệm của bị can đối với hành vi hủy hoại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thông báo ngày 9 tháng 6 của Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, những người đủ điều kiện tham gia sẽ được hưởng trợ cấp tài chính hàng tháng và có cơ hội được cấp quyền thường trú sau khi hoàn thành thời gian phục vụ. Cụ thể, Qatar đã mở rộng đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình nghĩa vụ quốc gia, cho phép những người không mang quốc tịch Qatar nhưng sinh ra tại nước này và con cái của phụ nữ Qatar được đăng ký tham gia. Đây là lần đầu tiên các nhóm đối tượng trên được đưa vào diện tuyển dụng của chương trình. Theo quy định mới, người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên và có giấy phép cư trú hợp lệ tại Qatar, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu như không phạm tội hình sự hoặc trong thời gian thi hành án. Chương trình được áp dụng cho cả nam giới và phụ nữ. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết thời gian phục vụ tối đa là 5 năm. Người tham gia sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng trong thời gian phục vụ, với mức hỗ trợ có thể tăng lên tới 7.000 riyal Qatar, khoảng 1.920 đô la mỗi tháng. Qatar hiện có khoảng 2,8 triệu dân, trong đó người nước ngoài chiếm phần lớn dân số. Việc mở rộng đối tượng tham gia chương trình nghĩa vụ quốc gia được giới quan sát đánh giá là một bước đi nhằm tăng cường gắn kết với các cộng đồng cư trú lâu năm, đồng thời mở rộng nguồn nhân lực phục vụ quốc phòng và an ninh của nước này.
1: Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 9 tháng 6 đang nỗ lực hết sức tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong các công trình bị sập hoặc hư hại nặng sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra tại đảo Mindanao hôm 8 tháng 6. Theo thống kê của Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines, trận động đất đã khiến khoảng 20.000 người mất nhà cửa hoặc phải rời bỏ nơi cư trú sang tạm trú tại các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp. Đánh giá sơ bộ cho biết khoảng 2.000 ngôi nhà cùng 117 công trình và cơ sở công cộng đã bị hư hại tại nhiều địa phương. Giới chức cũng yêu cầu kiểm tra độ an toàn của khoảng 6.000 trường học trước khi cho phép học sinh trở lại lớp, do lo ngại các công trình bị nứt có thể không chịu được cái dư chấn tiếp theo. Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines cho biết, ngoài 37 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương, hiện vẫn còn một số người mất tích. Tại một số khu vực, các nhân viên cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm nạn nhân hoặc người sống sót. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, đây là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong khoảng 50 năm qua.
0: Ngày 9 tháng 6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Hợp tác Quốc tế về thực thi bảo vệ bản quyền năm 2026 tại khách sạn Lotte ở Seoul, gồm đại diện của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Các cơ quan điều tra đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Hà Lan cùng đại diện Cơ quan điều tra an ninh nội địa Mỹ HSI tại Hàn Quốc, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Diazon và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Tại hội nghị, các bên đã rà soát tiến độ triển khai chương trình Interpol ngăn chặn vi phạm bản quyền trực tuyến. Đây là dự án hợp tác giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Interpol nhằm ngăn chặn các hoạt động sao chép và phát tán nội dung bất chấp hợp pháp trên mạng. Các đại biểu cũng thảo luận kế hoạch phối hợp điều tra và truy bắt các đối tượng vi phạm bản quyền xuyên quốc gia, đồng thời trao đổi về cơ chế chia sẻ thông tin, điều tra giữa các nước và xây dựng kênh liên lạc thường trực để tăng tốc độ hợp tác trong các vụ việc liên quan đến bản quyền số. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hàn Quốc, hội nghị lần này là bước đi quan trọng nhằm củng cố mạng lưới điều tra quốc tế, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong và ngoài nước để đối phó hiệu quả hơn với các tổ chức phát tán nội dung lậu. Bộ Chủ quản cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Interpol, HSI của Mỹ, cảnh sát Hàn Quốc và các cơ quan điều tra nước này để xây dựng một hệ thống phối hợp chặt chẽ, đủ khả năng truy vết và xử lý các đường dây vi phạm bản quyền hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo từ VBF, hai trọng tài FIFA người Singapore sẽ điều hành trận play-off tranh suất tham dự V-League 2026-2027 giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC. Một người làm trọng tài chính, một người điều hành phòng VAR. Đây đều

0: trong gia đình. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm xác định ba số thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. VFF đã quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026. Đây là lần thứ 2 công nghệ VAR được triển khai tại giải bóng đá hạng nhì quốc gia, sau lần đầu tiên được áp dụng tại vòng chung kết mùa giải 2024. Theo lịch thi đấu, trận thứ nhất giữa Trẻ Hà Nội và Trường Giang Gia Đình diễn ra lúc 16 giờ ngày 13 tháng 6. Trận thứ hai giữa Lâm Đồng và Huế diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày. Hai đội giành chiến thắng sẽ chính thức đoạt vé thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027, trong khi hai đội thua sẽ gặp nhau ở trận đấu ngày 16 tháng 6 để cạnh tranh suất thăng hạng còn lại.
1: Chiều qua 9 tháng 6, Timor-Leste trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt tại bảng A ASEAN Cup 2026 khi giành chiến thắng 3-1 trước Brunei trong trận lượt về vòng play-off ASEAN Cup 2026. Ở vòng bảng, Timor-Leste sẽ chạm trán các đối thủ gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste ngay ở lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra vào ngày 24 tháng 7. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân của đối thủ. Mục tiêu của tuyển Việt Nam không gì khác ngoài bảo vệ ngôi vô địch.
0: Tối qua 9 tháng 6 ở lượt trận cuối của bảng C, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi cầm hòa U19 Australia 2-2. Thậm chí, U19 Australia kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân khi Matt Allister nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ. U19 Australia đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Lucas Neal ở phút thứ 2 và Diogo Nunes ở phút 17. Tuy nhiên, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi gỡ hòa sau các pha lập công của Suke Asron ở phút 59 và tình huống đá phản lưới nhà của Marinucci ở phút 81. Với kết quả này, U19 Australia đứng nhất bảng C khi có cùng 4 điểm như U19 Campuchia, nhưng hơn chỉ số phụ. U19 Campuchia cũng giành quyền đi tiếp khi là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, còn U19 Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải đấu. U19 Campuchia vào bán kết gặp U19 Thái Lan lúc 16 giờ ngày 11 tháng 6. Ở cặp đấu bán kết còn lại, chủ nhà U19 Indonesia sẽ gặp U19 Australia lúc 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 6.
1: Sau khi gây thất vọng với trận hòa đội tuyển Iraq 1-1 ngay trên sân nhà, đội tuyển Tây Ban Nha đã lấy lại vị thế trong quá trình chạy đà cho World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Peru, dù vẫn thiếu vắng đôi cánh Lamine Yamal do Nico Williams vì chấn thương. Tiền đạo Michael Oyarzabal sớm mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha ngay phút thứ 2 với cú sút xa quyết đoán. Bàn thắng sớm giúp đội tuyển Tây Ban Nha cởi bỏ áp lực tâm lý và liên tục dồn ép đối thủ. Ở phút thứ 32, đội tuyển Tây Ban Nha dâng đôi cách biệt sau pha lập công của Pedri. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Luis de Blasfortes thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự. Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục có thêm bàn thắng ở phút thứ 53 khi thủ môn Gales lúng túng đẩy bóng về lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản quả tạt của Jeremy Pino. Đội tuyển Peru chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 66. Tận dụng sai lầm của hàng thủ đội tuyển Tây Ban Nha, Marcos Lopez kiến tạo để Sergio Valles ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
0: Tổ trọng tài gồm 100% người Brazil sẽ cầm còi trận khai mạc FIFA World Cup 2026 giữa đội bóng chủ nhà Mexico và Nam Phi ở lượt trận đầu tiên bảng A diễn ra lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại thánh địa Estadio Azteca ở Mexico City, nơi từng chứng kiến huyền thoại Pelé nâng cao chiếc cúp vàng năm 1970 và cậu bé vàng Diego Maradona thăng hoa năm 1986. FIFA đã huy động lực lượng trọng tài đông nhất từ trước đến nay cho World Cup 2026, gồm 52 trọng tài chính và 88 trọng tài biên. Vì số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2026 tăng từ 32 lên 48 đội, cũng kéo theo nhu cầu mở rộng lực lượng trọng tài. Danh tính tổ trọng tài điều khiển mỗi trận đấu thường được công bố trước thời điểm diễn ra trận đấu từ 2 đến 3 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. An Giang sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đoàn đại biểu tham dự đại hội trung ương, các tổ chức chính trị xã hội. Chính sách nhân văn, cơ hội làm lại cuộc đời. Lan tỏa tình yêu biển đảo trong nhân dân. Khi lòng dân an thì chính quyền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1010 tổ chức cơ sở đảng, 5717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132872 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh là 67924 người. 10.181 cán bộ công chức và 57.743 viên chức, trong đó cấp xã có 48.297 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, tiếp tục có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh chỉ đạo, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý và điều hành, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, từng bước phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phát sinh mới trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang nói:
2: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác và vận hành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chủ động phát hiện tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế ở cơ sở, đặc biệt là cơ chế phối hợp công tác giữa các ngành, các đơn vị với nhau. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy, phấn đấu các chỉ tiêu cải cách hành chính 3B, CPAT và chuyển đổi số của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
1: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tiếp tục rà soát đánh giá mô hình tổ chức, quy mô các xã phường đặc khu, xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất, đủ năng lực thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, hoạt động chuyên nghiệp hiện đại, hiệu lực hiệu quả, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, điều kiện làm việc, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khác, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa biên giới biển đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
0: Chiều 1 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

0: Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện các đoàn đại biểu Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn đại biểu đã báo cáo tổng quan về thành phần công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tham gia đại hội trung ương của từng tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động của các tổ chức trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh đoàn đại biểu An Giang đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp, đồng thời tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng các đoàn đại biểu của tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của An Giang đối với sự phát triển của các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà động viên các đoàn đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân vừa phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân hiện đại. Chương trình thu hút hơn 3.000 cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp thuyết trình và trình chiếu tư liệu, chương trình đã giúp người dân An Giang tiếp cận hiệu quả những kiến thức cơ bản thiết thực về biển đảo Việt Nam, từ đó hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang tỉnh An Giang cho biết.
2: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
1: Cùng với việc trang bị kiến thức, chương trình còn định hướng nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hà Quy Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Hòn Đất, tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào học viện hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Những thông tin được cung cấp từ chương trình không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với biển đảo trong mỗi người dân, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Sáng 1 tháng 6, Trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tọa lạc tại xã Định Mỹ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 119 phạm nhân, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện được trở về với gia đình và cộng đồng. 119 phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều phạm nhân, thời khắc nhận quyết định đặc xá là giây phút xúc động sau khoảng thời gian dài cải tạo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự quyết tâm và hy vọng.
4: Sau thời gian tôi cải tạo là hơn 4 năm, thì hôm nay tôi sẽ được trở về với gia đình, thì tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi xin hứa là khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng thì tôi sẽ chấp hành tốt pháp luật.
5: Tôi cũng rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội. Về phía bản thân thì tôi xin hứa là sẽ chấp hành tốt pháp luật cũng như là hòa nhập với cộng đồng. Thông qua đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ đối với các cái phạm nhân còn lại, hãy cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật cũng như cải tạo tốt và chấp hành các cái quy định của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
0: Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người cải tạo tiến bộ mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn, khoan dung và chính sách nhân đạo nhất quán của đảng, nhà nước. Chương trình đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định mọi người từng lầm lỗi nếu biết ăn năn sửa chữa đều có cơ hội làm lại cuộc đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển từ tư duy quản trị sang phục vụ, hàng loạt sáng kiến mô hình hay đầm tính nhân văn triển khai từ cơ sở đã khơi thông vài điểm nghẽn, khẳng định bài học an dân chính là gốc rễ để chính quyền vững mạnh. Là địa phương có diện tích rộng thứ hai của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh với gần 193 km2, xã Phú Giáo phải đối mặt với thách thức lớn về khoảng cách địa lý và độ trễ trong trình độ tiếp cận công nghệ của người dân. Để giải bài toán này, đồng thời đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, địa phương đã đột phá bằng các mô hình hành chính lưu động, hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói.
6: Cán bộ, công chức cũng như là các cái cơ quan thuộc của chính quyền địa phương hai cấp đã đi sâu, đi sát đến người dân và đến từng địa bàn, khu dân cư của người dân để thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, kể cả thủ tục hành chính cũng như là về cái kỹ thuật số cũng như là cái công nghệ thông tin để truyền đạt cho người dân.
1: Tại phường Phú Nhuận, đằng sau những con số bứt phá về kinh tế như thu ngân sách vượt chỉ tiêu, chiều sâu hành chính của địa phương nằm ở các chính sách an sinh xã hội thực chất và các mô hình hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói.
7: Thành quả lớn nhất mà phường Phú Nhuận đạt được không chỉ dừng lại ở cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà đó là cái sự thay đổi về tư duy trong toàn thể hệ thống cán bộ công chức của phường đối với một cái mô hình mới, một cái mô hình mà mình phải chủ động hơn, năng động hơn và tự nâng cao trình độ hơn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi cũng đã rà soát được kịp toàn bộ các cái trường hợp chính sách người có công, các cái đối tượng cần hỗ trợ xã hội để thành lập một cái điểm an sinh xã hội và để chăm lo kịp thời và đầy đủ cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Tính nhân văn của mô hình chính quyền mới càng được khắc họa sâu sắc qua câu chuyện của gia đình ông Phan Trọng Lợi, 63 tuổi, ngụ phường Tân Định. Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân lớn tuổi là phải chăm sóc người anh trai 75 tuổi bị tàn tật bẩm sinh, không thể đi đứng được. Ông Lợi hoàn toàn lúng túng trước các thủ tục công nghệ hiện đại. Ông Phan Trọng Lợi, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh nói.
8: Ông anh ông lớn tuổi là trợ cấp xã hội đó, là tôi không biết đấy, mà tàn tật đó là không biết tới, mà cũng là nhờ mấy chú trên nhân viên của phường đó, cũng hỗ trợ và chỉ dẫn cho tôi làm những cái thủ tục. Hôm nay thì được kết quả tốt. Cán bộ của phường mới này là rất là nhiệt tình, là năng nổ trong công tác. Thứ hai là cán bộ cũng trẻ nữa, là giúp đỡ cho dân rất là ok.
1: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
9: Với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi cũng xác định là chuyển cái tư duy quản lý hành chính sang là cái tư duy là phục vụ là chính. Do vậy thì chúng tôi cũng triển khai lấy cái mục tiêu là chuyển đổi số và công nghệ số để làm sao mà gần dân hơn thông qua các cái hoạt động cụ thể và các cái nhiệm vụ cụ thể ở địa phương. Những người già yếu, neo đơn, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ cử nhân sự đến tận nơi, tận nhà người dân để hỗ trợ người dân thực hiện các cái thủ tục theo yêu cầu.
1: Sự cộng hưởng giữa công nghệ số và lòng tận tụy nhân ái của đội ngũ công chức tại Phú Nhuận và Tân Định đã khẳng định bề đỡ chừng chắc nhất của chính quyền hai cấp. Đó là một thể chế sống động, lấy sự an lòng của nhân dân làm gốc rễ, đảm bảo sự phát triển vượt bậc của siêu đô thị, không bỏ ai ở lại phía sau.
0: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
10: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả. Chúng ta đang nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối giúp những người yêu âm nhạc ở khắp nơi đến gần nhau hơn. Nếu có những tâm tư, câu chuyện muốn sẻ chia hay chỉ đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức, các bạn đừng ngần ngại kết nối cùng với chương trình nha. Địa chỉ email là dangnghe99.4a@gmail.com. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình mang đến. Và mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bến Duyên Lành, một sáng tác đậm chất dân ca Nam Bộ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát vẽ nên bức tranh thôn quê Thanh Bình với những hình ảnh quen thuộc như bến nước, con đò, cánh cò bay lả và tiếng hát khoan hò của cô lái đò. Với giai điệu mượt mà và ca từ giản dị, Bến Duyên Lành không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương mà còn thể hiện tình yêu đôi lứa một mạc chân thành. Tình yêu đôi khi không cần những lời thề non hẹn biển quá qua Mỹ, mà chỉ cần một nơi chốn bình yên để ta cùng nhau vun đắp, cùng nhau đi qua những thăng trầm. Bến Duyên Lành, nơi mà hai người xa lạ tìm thấy nhau, chấp nhận nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc giản đơn. Ca khúc đáp ứng theo cầu của thính giả Thanh Tâm đến từ thành phố Cần Thơ, người gửi gắm lời chúc phúc chân thành đến tất cả những cặp đôi đang yêu. Ước mong mỗi người đều tìm được một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, nơi mà cả hai sẽ mãi mãi là duyên lành của nhau. Sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào, chất chứa tình cảm của ca sĩ Dương Hồng Loan qua ca khúc Bến Duyên Lành.

Quý thính giả thân mến, mùa mưa luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, có chút cô đơn nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. Trong âm nhạc, cơn mưa không chỉ là hiện tượng thiên nhiên mà còn là nhân chứng, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tình yêu. Một cơn mưa rào bất chợt có thể khiến hai người xa lạ xích lại gần nhau, trao nhau ánh mắt đầu tiên. Một cơn mưa kéo dài lại là lý do để ta nhớ về những lần hẹn hò, những lời hứa và cả những giận hờn du dơ. Tất cả những cảm xúc đó đã được nhạc sĩ gửi gắm vào trong ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu, một bản tình ca lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng đầy say đắm. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Quang Minh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, muốn dành tặng bài hát này cho người yêu của mình với lời nhắn. Anh muốn tặng bài hát này cho em, người đã cùng anh trải qua biết bao cơn mưa của cuộc đời. Dù đường có ướt, lòng mình vẫn mãi ấm áp, yêu em rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thả hồn vào giai điệu ngọt ngào, lãng mạn của Cơn Mưa Tình Yêu qua giọng hát ngọt ngào của Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Thưa quý thính giả, có những hành trình đưa ta đi thật xa, chạm đến những chân trời mới, trải nghiệm những điều tuyệt vời mà tuổi trẻ luôn khao khát. Nhưng rồi sau tất cả, có một nơi mà ta luôn mong muốn quay về, đó chính là nhà, là gia đình, là những yêu thương luôn chờ đợi. Đi để trở về, sáng tác của Tiên Cookie, một ca khúc đầy ý nghĩa qua giọng hát ngọt ngào sâu lắng của Subin Quảng Sơn, đã trở thành bài hát gắn liền với những chuyến đi và cả những khoảnh khắc sum vầy. Giai điệu trẻ trung, ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc, bài hát như là một lời nhắn nhủ rằng dù ta có đi bao xa, trải qua bao nhiêu hành trình, thì quê nhà, người thân vẫn luôn là điểm tựa bình yên nhất. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Minh Trí với lời nhắn như thế này. Gửi tặng bài hát này cho những người con xa quê, dù chúng ta có đi bao xa, thì quê hương vẫn luôn là nơi để trở về, là điểm tựa bình yên nhất trong lòng mỗi người. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Đi để trở về qua phần thể hiện của Subin Quảng Sơn.

Quý thính giả thân mến, có những mối tình đi qua cuộc đời ta như cơn gió, nhẹ nhàng, dịu êm nhưng cũng đủ để lại những vết thương khó phai. Và khi yêu thương ấy dần xa, ta chỉ biết đứng lặng, nhìn nắng nhạt màu, nhìn những kỷ niệm dần chìm vào quá khứ. Nắng ấm xa dần, một ca khúc đầy cảm xúc của Sơn Tùng MTP không chỉ là lời tự sự của một chàng trai về chuyện tình đã qua, mà còn là nỗi lòng của biết bao người từng yêu, từng đau, từng tiếc nuối. Với giai điệu sâu lắng, ca từ da diết và chất giọng đặc biệt của Sơn Tùng, bài hát đã chạm đến trái tim của nhiều khán thính giả, trở thành một phần ký ức thanh xuân của không ít người. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Bảo An đến từ Châu Thành, An Giang, gửi tặng đến tất cả quý thính giả đang nghe đài với lời nhắn. Gửi tặng bài hát này đến những ai đã từng yêu hết lòng nhưng không thể bên nhau, mong rằng ai cũng sẽ tìm được một nắng ấm thật sự dành riêng cho mình.

Quý thính giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người có những cuộc gặp gỡ mang đến niềm vui, sự ấm áp và những kỷ niệm khó quên. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ để lại trong tim ta những khoảng lặng đầy tiếc nuối. Đôi khi dù từng yêu thương, từng rung động, nhưng mà cuối cùng ta vẫn chỉ có thể bước qua nhau như hai người xa lạ giữa dòng đời vội vã. Ca khúc Bước Qua Nhau của Vũ chính là tiếng lòng của những trái tim từng một lần thổn thức nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng và chất giọng trầm ấm đầy cảm xúc của Vũ. Bài hát không chỉ kể về một chuyện tình dang dở mà còn gợi lên những suy tư về sự vô thường trong tình yêu. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc lỡ làng, một câu nói chưa kịp thốt ra, một ánh mắt ngập ngừng không dám níu giữ. Tất cả đã đủ để biến những yêu thương thành kỷ niệm, để lại con người từ thân quen quá thành xa lạ. Không bi lụy, không oán trách, bước qua nhau nhẹ nhàng như là một lời tự sự, một chút hoài niệm về những điều đã cũ. Để rồi mỗi khi giai điệu ấy vang lên, lòng ta lại chùng xuống nhớ về một người nào đó đã từng rất quan trọng nhưng giờ chỉ có thể dõi theo từ xa. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Quảng Nam đến từ Cần Thơ với lời nhắn: em muốn yêu cầu ca khúc này để thưởng thức và gửi tặng bài hát này đến tất cả những ai từng tiếc nuối một chuyện tình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc Bước Qua Nhau qua phần thể hiện của Vũ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay đến đây xin được phép tạm dừng. Nếu có những cảm xúc, những lời nhắn gửi muốn sẻ chia hay đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức và gửi tặng những người thân của mình, quý thính giả hãy gửi về cho chương trình theo địa chỉ Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc là gửi tin nhắn về địa chỉ email dannghe99f4a@gmail.com. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
2: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương mục Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, biên giới quốc gia không chỉ là những đường vạch trên bản đồ hay những cột mốc được dựng lên nơi tuyến đầu tổ quốc, đó còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền dân tộc, là thành quả được gìn giữ bằng biết bao công sức, mồ hôi và cả sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Nơi những cột mốc biên giới lặng lẽ đứng giữa đất trời, nơi từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc được gìn giữ ngày đêm bởi những người lính quân hàm xanh, tình yêu quê hương đất nước không chỉ được thể hiện bằng những hành động lớn lao mà còn được vun đắp từ những bài học giản dị, gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Và mở đầu chương mục về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang hôm

0: Đây là phóng sự Xóa nhà tạm, dựng niềm tin nơi biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trái tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực, như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, vân vân. Trong đó phải kể đến hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, vừa nguồn xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước khó khăn nhà che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới này đã được xây sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Cô Thị Bích, ngụ xã Giang Thành phấn khởi nói.
2: Nhà tôi mục nát hết rồi, một ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới, tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
1: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đảng, nhà nước và quân đội. Bộ đội biên phòng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
3: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm đấy, và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
1: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng giúp bà con yên tâm lao động sản xuất mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc, nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên ổn định và phát triển bền vững. Thưa quý vị, đối với nhiều em học sinh ở vùng biên giới Vĩnh Tế, hình ảnh cột mốc hay công việc tuần tra bảo vệ biên giới của các chú bộ đội biên phòng trước đây có thể còn khá xa lạ. Thế nhưng hôm nay, những kiến thức ấy đã được mang đến tận lớp, tận trường bằng những câu chuyện chân thực, những hình ảnh trực quan và cả những trải nghiệm sinh động thông qua mô hình tiết học biên cương. Không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần, tiết học biên cương đang trở thành chiếc cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về trách nhiệm của mỗi công dân đối với biên cương tổ quốc. Từ đó, từng bước hình thành ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh nơi vùng đất biên giới. Quý vị và các bạn cùng đến với phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để cảm nhận những giá trị tốt đẹp mà mô hình tiết học biên cương đang mang lại.
0: Vĩnh Tế là địa phương nằm ở tuyến đầu biên giới Tây Nam của tổ quốc. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện nay, trên địa bàn có hệ thống gồm 4 cột mốc chính và 23 cột mốc phụ. đồn biên phòng Vĩnh Nguyên đang trực tiếp quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 14,06 km, trong đó phường Châu Đốc có chiều dài 7,027 km và phường Vĩnh Tế dài 7,037 km. Đằng sau những con số ấy là biết bao nỗ lực của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mỗi cột mốc không chỉ là dấu hiệu phân định biên giới, mà còn là biểu tượng của chủ quyền thiêng liêng. Mỗi đoạn đường biên đều gắn với trách nhiệm gìn giữ của toàn dân. Nhận thức được vai trò của công tác giáo dục thế hệ trẻ, thời gian qua, đoàn phường Vĩnh Tế đã phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Quân tổ chức nhiều tiết học biên cương tại các trường học trên địa bàn. Điều làm nên sức hút của tiết học biên cương chính là cách truyền tải gần gũi và sinh động, không còn là những bài giảng khô khan với nhiều khái niệm khó nhớ. Các em học sinh được trực tiếp gặp gỡ những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng trở thành những người thầy đặc biệt, mang đến cho các em học sinh những câu chuyện chân thực về cuộc sống nơi biên giới. Anh Lê Phương Tùng, Bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
4: Trong quá trình tổ chức, nội dung các tiết học biên cương thì luôn được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận đối với các bạn học sinh. Cụ thể là các chiến sĩ của bộ đội biên phòng sẽ giới thiệu cho các em về hệ thống đường biên, cột mốc, vị trí địa lý của khu vực biên giới địa phương, đồng thời chia sẻ về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Bên cạnh đó thì chương trình còn lồng ghép các hoạt động giao lưu, hỏi, đáp, kể chuyện truyền thống, chiếu hình ảnh thực tế tại khu vực biên giới, giúp các em dễ hình dung và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. Chính cái cách mà thể hiện sinh động này đã giúp cái tiết học biên cương trở thành những buổi học rất hấp dẫn đối với học sinh.
0: Tại các buổi học, học sinh được tìm hiểu về hệ thống đường biên giới quốc gia, vị trí các cột mốc trên địa bàn, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Đặc biệt, mô hình cột mốc quốc giới được đưa vào lớp học giúp cho các em tận mắt quan sát, nhận biết từng bộ phận của cột mốc, cũng như hiểu được ý nghĩa pháp lý và giá trị thiêng liêng của mỗi cột mốc chủ quyền. Không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn khi các em được tham gia trả lời câu hỏi, giao lưu với cán bộ biên phòng và nghe kể những câu chuyện thực tế về cuộc sống của người lính quân hàm xanh. Em Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc cho biết.
5: Điều làm chị ấn tượng nhất là về những câu chuyện thực tế về cuộc sống và công việc của các chú nơi tuyến đầu biên giới. Qua đó em có thể hiểu rằng cái việc gìn giữ bình yên cho quê hương của các chú đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Em càng thêm yêu quý và quý trọng với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày canh giữ biên giới của Tổ quốc. Tiết học cũng giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của từng cột mốc biên giới, về trách nhiệm của mỗi công dân trong công việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Em cảm thấy rằng mình rất tự hào khi đang được sinh sống trên vùng biên giới của con kênh Vĩnh Tế. Sau buổi học, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Em mong rằng sẽ có thể có học thêm nhiều được tiết học biên giới được tổ chức để chúng em có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm về quê hương, đất nước, về công việc của chú bộ đội biên phòng.
0: Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, tiết học biên cương còn mang đến những giá trị giáo dục sâu sắc. Khi hiểu được ý nghĩa của từng cột mốc, từng đoạn đường biên giới, các em càng thêm yêu quê hương, thêm trân trọng cuộc sống hòa bình mà mình đang có. Những khái niệm tưởng chừng rất lớn lao như chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giờ đây đã trở nên gần gũi hơn qua từng câu chuyện, từng hình ảnh thực tế. Trong các buổi học, cán bộ biên phòng còn lồng ghép tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, phổ biến các kiến thức cơ bản về phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới, nâng cao nhận thức cho học sinh về trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực giúp cho các em nhận diện được những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn nhỏ. Điều khiến những người thực hiện chương trình cảm thấy vui và tự hào nhất, đó chính là sự thay đổi trong nhận thức của học sinh sau mỗi buổi học. Nhiều em chia sẻ rằng, trước đây chỉ biết biên giới qua sách giáo khoa hoặc qua lời kể của người lớn. Nhưng sau khi tham gia tiết học biên cương, các em hiểu hơn về quê hương mình đang sinh sống, hiểu hơn về công việc của các chú bộ đội biên phòng và cảm nhận rõ hơn giá trị của chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Có em bày tỏ mong muốn sau này được khoác lên mình màu áo xanh của người lính biên phòng để tiếp tục bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đó chính là thành công lớn nhất của mô hình. tiết học biên cương

không chỉ mang đến kiến thức mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. Những tiết học ấy cũng góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm quân dân. Hình ảnh người lính biên phòng không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, mà còn là người thầy, người

0: chính trên trường, các thầy cô truyền đạt, thì tiết học biên cương đối với các em cơ bản là rất là xa lạ. Vì thế là khi mà mang cái tiết học biên cương vào trong cái tiết dạy cũng như là cái hoạt động đối với các em thì đa số các em rất là vui vẻ, hưởng ứng và tán thành, cũng như là rất là chăm chú lắng nghe những cái sự truyền đạt của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mang đến trong cái tiết học. Thì trong cái buổi học thì chúng tôi dành thời gian, ngoài cái thời gian chúng tôi truyền đạt cái kiến thức cơ bản về hệ thống đường biên, mốc quốc giới mà tại cái địa phương các em đang sinh sống, thì chúng tôi còn có giao lưu, trao đổi với các em. Thì nhận thấy rằng là các em cũng rất là mạnh dạn đặt những cái câu hỏi về cái cuộc sống của cái hoạt động thường ngày của người lính, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng như thế nào, cũng như là cái việc quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như thế nào. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất là sau mỗi buổi học thì chính là sự thay đổi trong nhận thức của các em. Nhiều em chia sẻ rằng là sau khi tham gia tiết học biên cương thì các em hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng của đường biên, mốc quốc giới và thêm tự hào quê hương nơi mình đang sinh sống. Thì một số em nhỏ bày tỏ mong muốn là sau này là sẽ có ước mơ muốn trở thành những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để có thể là bảo vệ chính cái quê hương, chính cái nơi mà các em sinh sống là địa bàn biên giới phường Vĩnh Tế. Đối với chúng tôi thì đó chính là một trong những cái niềm vui cũng như là động lực rất là lớn để tiếp tục duy trì những cái tiết học biên cương, không chỉ là ở trên cái địa bàn phường Vĩnh Tế mà còn ở nhiều địa bàn khác nữa, để mở rộng hơn cho các em, đặc biệt là thế hệ đoàn viên thanh niên. Bởi khi các em học sinh có hiểu và có ý thức hơn về chủ quyền biên giới thì điều đó không chỉ là giúp bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương đất nước mà còn góp phần hình thành trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới ngày nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cột mốc nơi biên cương là một biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi tấc đất nơi tuyến đầu đều chứa đựng biết bao công sức gìn giữ của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ những tiết học biên cương, giản dị nhưng giàu ý nghĩa, những hạt giống của lòng yêu nước đang được gieo vào tâm hồn tuổi trẻ vùng biên. Những bài học về chủ quyền lãnh thổ, về trách nhiệm công dân và tình yêu quê hương đang từng ngày nảy mầm, lớn lên trong nhận thức của các em học sinh. Sự phối hợp hiệu quả giữa đoàn phường Vĩnh Tế và đồn biên phòng Vĩnh Quân không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết quân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Khi mỗi người dân hiểu về biên giới, yêu biên giới và có trách nhiệm với biên giới, đó cũng chính là lúc chủ quyền quốc gia được bảo vệ bằng sức mạnh của lòng dân, và đó là nền tảng vững chắc nhất để giữ gìn phên dậu Tổ quốc hôm nay cũng như cho các thế hệ mai sau.
2: Quý thính giả thân mến, chuyên mục gì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên đề thanh niên và cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Rạch giá ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi. Mùa hè yêu thương lần thứ 5 mang đến sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi An Giang. Kiên Hải ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Vĩnh Phong trao quà cho 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên Phường Rạch Giá tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, Ban chỉ đạo chiến dịch đã ra mắt 6 đội tình nguyện gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Gia sư mùa hè và Tiếp sức

0: mùa thi. Dịp này nhiều nguồn lực an sinh ý nghĩa cũng được trao tặng như nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi, lớp dạy bơi miễn phí và 100 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực. Nổi bật là ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên năm 2026, góp phần định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, vệ sinh khuôn viên trong và ngoài đền. Hoạt động góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để tuổi trẻ phường Rạch Giá phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo thông qua các công trình phần việc thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường và các hoạt động chăm lo thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua, cụm thi đua số 1 trực thuộc Đoàn Thanh niên xã An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường thắp sáng ước mơ thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi chai nhựa, giấy dụng, lấy nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích thói quen phân loại và thu gom rác thải tái chế trong cộng đồng. Từ nguồn kinh phí vận động và kết quả thực hiện mô hình, ban tổ chức đã trao 17 suất quà với tổng trị giá 4.250.000 đồng cho 17 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, chương trình đã vận động và thu gom được hơn 250 ký chai nhựa, giấy dụng để đưa vào tái chế. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn cho phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2026. Tại chương trình, ban chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập ban chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đặc khu Kiên Hải năm 2026 gồm 15 thành viên. Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026 với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm mùa hè xanh qua phường đỏ, hành quân xanh và kỳ nghỉ hồng. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, ban chỉ đạo chiến dịch tập trung thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh, phát quang trồng và chăm sóc cây xanh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, ban thường vụ đoàn đặc khu đã vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ nhiều công trình và phần quà ý nghĩa, gồm một công trình dân sinh trị giá 60 triệu đồng, một công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn trị giá 30 triệu đồng, trao 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, 30 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng 5 phần quà dành cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lại Sơn. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử và hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 tại trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên nhấn mạnh, hội thi tin học trẻ là sân chơi trí tuệ thường niên dành cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin. Thông qua hội thi góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở nhiều bảng thi phù hợp với từng độ tuổi. Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng tin học, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng A và bảng B, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho bảng C1 chuyên, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng C2 không chuyên, đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho mỗi bảng D1, D2 và D3. Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn và ngành giáo dục trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi phát triển năng lực số, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Vừa qua 31 tháng 5, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Mùa hè yêu thương lần thứ 5 tại phường Châu Đốc. Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thị Hồng Phấn cho biết chương trình là hoạt động mở đầu cho chủ hoạt động hè năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh mong muốn mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ giáo dục và phát triển trẻ em. Theo đó, trong dịp hè năm nay, các cấp bộ đoàn đội trong tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sân chơi văn hóa thể thao, các lớp kỹ năng sống, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, đồng thời quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo môi trường học tập rèn luyện an toàn, lành mạnh cho các em. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như ca múa nhạc, nhảy hiện đại, võ nhạc và ảo thuật do các em thiếu nhi biểu diễn. Các tiết mục được đầu tư công phu vào bản sắc tuổi thơ đã tạo nên không khí vui tươi sôi động, góp phần mang đến một đêm hội ý nghĩa, mở đầu cho mùa hè đầy hứng khởi của thiếu nhi An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 6, phường Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em trên địa bàn. Tại chương trình, đồng chí Trần Hạnh Quyên, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư đoàn phường Bình Đức đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, kiên quyết nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, vận động người thân bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương an toàn văn minh. Song song đó, tuổi trẻ phường Bình Đức tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống đuối nước, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn thân thiện. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng phao bơi cho các em thiếu nhi tham gia lớp phổ cập bơi hè năm 2026. Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, hướng dẫn một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
0: Cũng trong ngày 1 tháng 6, đoàn thanh niên xã Thạnh Đông tổ chức ra mắt mô hình cốc cà phê tuổi trẻ tại quán cà phê Thanh Phúc, thực hiện theo hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh đoàn An Giang về triển khai mô hình trên địa bàn. Theo đó, mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian gặp gỡ giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với đoàn viên thanh niên, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Tại đây còn bố trí khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các sản phẩm ô cốp của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Đồng thời, gốc cà phê tuổi trẻ sẽ là địa điểm lồng ghép các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp. Ngay sau lễ ra mắt, mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đến tham quan, giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn sinh hoạt kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp xã đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 9 triệu đồng. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và đời sống của các em, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện.
1: Qua chung không khí vui tươi của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Phong tổ chức chương trình gặp mặt vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể và nhận những phần quà ý nghĩa. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Thiếu nhi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã biểu dương những thành tích học tập rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời gửi lời chúc các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, dâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 1 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Tân An tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè dành cho thiếu nhi năm 2026, mở đầu chủ hoạt động vui chơi, chăm sóc và đồng hành cùng thiếu nhi trong dịp hè. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi trong thời gian tới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lễ ra quân chiến dịch hè thiếu nhi năm 2026 thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thế hệ măng non, đồng thời tạo sân chơi bổ ích an toàn, góp phần mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và lành mạnh.
1: Cũng trong ngày 1 tháng 6, tại chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, vào dịp hè năm nay, lớp học thu hút 100 học sinh là con em đồng bào Khmer và Kinh đăng ký tham gia. Các em được chia làm 5 lớp, học tập xuyên suốt trong thời gian 3 tháng hè. Trong quá trình học, các em được các chị Chư Tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Lớp học chữ Khmer hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là sân chơi bổ ích, tạo môi trường sinh hoạt học tập lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia lớp học, góp phần động viên các em nỗ lực học tập và rèn luyện trong thời gian hè.
0: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Quán và quen.

0: quán và quen.
1: Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình Quán Nhà Quen xin gửi lời chào đến các thính giả thân thương của chương trình. Thưa quý thính giả, dù thế gian vẫn thường thở than rằng đời là dạn ngày sầu, thì Quán Nhà Quen vẫn luôn tin chắc rằng những thính giả của chương trình nếu còn yêu thì vẫn sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống qua những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Vì biết đâu đó, trong một khoảnh khắc nào đó, hoặc nơi quán quen hay góc phố lạ, ta lại bất chợt được lắng nghe tiếng ai đó khẽ hát những nhạc phẩm ngọt ngào cùng giai điệu quyến rũ như ru, như say, như những làn gió mát lành mơn man, ve vuốt rồi xua tan những mệt mỏi, muộn phiền của cuộc sống, làm cân bằng lại cảm xúc. Đó là lúc ta tìm lại được những giai điệu đẹp ngàn đời qua những khúc tình ca. Còn nếu những điều đó không tự nhiên tới, thì quý thính giả có thể chủ động tìm đến với làn sóng radio qua tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz với chương trình Quán Nhà Quen như Cuộc Hẹn Cùng Âm Nhạc. Ở chương trình này, chúng ta sẽ bắt gặp những nhạc phẩm thật quen, thật gắn bó với những lời ca, điệu nhạc như đi sâu vào trái tim và khuấy động cảm xúc của người yêu nhạc xưa. Còn trong chương trình ngày hôm nay, xin gửi đến quý thính giả những nhạc phẩm sau đây. Tuyết Lạnh, sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng do Hữu Khương và Dương Hồng Loan thể hiện. Bài hát Đông Rêu, sáng tác của Nguyễn Tâm do Ngô Thái Bảo thể hiện. Trả Lại, sáng tác của Mạc Phong Linh và Dạ Cầm do Mỹ Hạnh thể hiện. Xót Xa, sáng tác của Lam Phương do ca sĩ Vũ Như Nguyệt thể hiện. Sau Lần Hẹn Cuối, sáng tác của Hoài Nam do Bằng Chương và Hồ Phương Liên thể hiện. Chương trình được mở đầu bằng một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng có tên Tuyết Lạnh. Bài ca này sẽ do Hữu Khương và Dương Hồng Loan song ca.

Thưa quý thính giả, khi cuộc tình đã xa, người tình đã bỏ ta mà đi, chúng ta chỉ biết nén nỗi đau âm thầm của từng vết kỷ niệm, sẽ trở thành vết xước đầm thắm khi hồi tưởng lại. Các nhạc sĩ thì khác, khi tình yêu tan dở, họ đã có những nốt nhạc thất tình như có sẵn ở đâu đó để sẵn sàng gãy, dang lên những giai điệu trút nỗi lòng mình. Thà là trong rêu lên đên trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Những câu hát mở đầu cho tâm trạng đơn lẻ với những giai điệu chậm buồn bút giá và những ca từ mênh mang lơ lửng như mây ngàn trong ca khúc Rong Rêu của nhạc sĩ Nguyễn Tâm. Đây là sáng tác nổi tiếng nhất hoặc duy nhất của vị nhạc sĩ này cho đến thời điểm hiện tại. Quán Nhạc Quen mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này qua giọng ca của Ngô Thái Bảo ngay sau đây.

một ngày bên anh, cho anh hơi thở. Từ dạo yêu anh, con tim tan vỡ. Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng.

Thưa quý thính giả, có một nhạc phẩm từ rất lâu rồi lại bị nhiều người lấy ba từ đầu tiên của câu hát "Trả lại em" để làm tựa đề, trong khi tên chính xác của bài hát này chỉ có hai từ thôi, đó là "Trả lại". Lời bài hát là lời của cô gái khi xa cách người yêu của mình. Cô đòi người yêu trả lại những kỷ niệm đã có giữa hai người trước kia, như đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, con đường in bóng mát của ngày nào, ánh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chúa nhật nghe phố phường khua gót dậy. Tác giả lặp đi lặp lại cụm từ trả lại để nhấn mạnh nỗi lòng của cô gái khi xa cách người yêu thì đau đớn như thế nào. Với lời nhạc ấm áp, âm điệu uyển chuyển, khiến cho người nào nghe một lần sẽ còn nhớ mãi trong lòng. Không chỉ bị nhầm tựa đề mà "Trả lại" còn bị nhầm cả tên người sáng tác. Nguyên gốc bài hát tên là "Trả lại" của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, sáng tác với bút hiệu Mạc Phong Linh Dạ Cầm, được ca sĩ Tài Lương hát trong dĩa sóng nhạc, nhưng nhiều năm qua lại bị nhầm tên thành "Trả lại em" của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Bây giờ chúng ta cùng đến với giọng ca Mỹ Hạnh với nhạc phẩm "Trả lại" của nhóm tác giả Mạc Phong Linh và Dạ Cầm.

Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Xót xa của nhạc sĩ Lam Phương khi chậm chậm lắng nghe từng lời như có thể thấy âm ỉ trong lòng một cảm xúc khắc khoải da diết đối với những ai đã từng bước vào đường yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn và với những ai vẫn còn giữ trái tim mình cảm giác bình yên, chưa dội trao gửi cho ai thì cũng nhẹ nhẹ một nỗi trầm tư không hiểu vì sao lại thấy man mác buồn. Trải dài theo bài hát dường như có một cảm xúc lo âu của dở tan, của thất vọng, của chia ly và xa cách, dù cho vẫn cùng bước trên đường thênh thang. Dù cho mới bên nhau lần đầu giữa ngày vui mới, giữa tình phơi phới. Không thể không công nhận rằng nhạc sĩ Lam Phương, một trong những nhạc sĩ xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam, từng câu từng lời như tiếng lòng của người chứng kiến tình cảnh đời sống thời bấy giờ. Lúc thầm buồn cho thân phận, lúc tha thiết đậm đà tình quê hương, lúc ngọt ngào yêu thương từ ngày có em về, hay nỗi khổ đau bất tận trong tình trường, cuối cùng là tình bơ vơ. Nhạc phẩm Xót xa sẽ được ca sĩ Vũ Như Nguyệt thể hiện sau đây.

Trong tình yêu không phải ai cũng may mắn có được một cái kết hạnh phúc trọn vẹn với mối tình của mình. Đâu đó ta vẫn bắt gặp những nỗi đau, nỗi hận, nỗi buồn trong tình yêu như một khía cạnh của cuộc đời mà hầu như ai bước vào yêu cũng phải sẵn sàng đón nhận lấy. Sau lần hẹn cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam là cảm xúc nói về nỗi đau của chia ly, tan vỡ sau lần hẹn gặp cuối cùng khi người yêu đi lấy chồng. Dù rằng tình yêu của người nhạc sĩ với người mình yêu là vô cùng sâu đậm. Sau lần hẹn cuối, em về với người, còn lại tôi suy tư mãi tình đời. Thương quá để rồi, yêu quá để rồi, thành nụ cười khô héo trên môi.

0: thính giả thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này vào chương trình tuần sau. Xin mến chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Những phút đầu tiên của chương trình ca nhạc, mời quý vị nghe nữ ca sĩ Thu Phương hát ca khúc Ngại gì sai, sáng tác của ekip Đi Tát.

Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng là ca khúc được nam rapper Đen sáng tác. Ca khúc xoay quanh những hình ảnh mà Đen góp nhặt được từ cuộc sống bình dị xung quanh mình. Phần âm nhạc mang đậm chất Đen, từ giai điệu hoài niệm mà bắt tai đến những câu rap có tính tự sự, sử dụng phép so sánh và ẩn dụ độc đáo. Song hành cùng nội dung truyền cảm hứng của ca khúc, MV Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng đi sâu vào từng câu chuyện để lột tả những khoảnh khắc giản đơn, ấm áp mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng. Đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng. Con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy buồn phiền chợt vỡ tan, lòng được sửa sang, nụ cười lại nở nang. Những ngày lề là cậu học trò đang dở trang, ngồi ở bàn và rồi được mở màn. Học điều nhỏ xíu nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng. Học cách ngừng thở than. Nhớ ngày bà tôi đứng đón ở đầu làng. Bánh

thấy cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ sao mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió.

quá nhiều cơn dân leo mong mình đi phía trời. Lá đâm vào lá đang yêu thương về sáng rực cả đêm đen. Trong bão lũ bao phen tình người như ngọn lửa. Không còn phân biệt người xa lạ hay thân quen. Rau gạo và thuốc men, con đường và hộp sữa. Thương cả những khi trong đời sống mọi người trao nhau.

Một ca khúc được nhạc sĩ Phúc Trường sáng tác mang tên Để Cho Em Khóc sẽ được nữ ca sĩ Minh Tuyết thể hiện sau đây. Tiếp đó là những giai điệu được nhạc sĩ Võ Thuyền Thanh viết nên trong nhạc phẩm Từ Khi Em Đến sẽ được nữ ca sĩ Mỹ Lệ thể hiện.

0: Đến đây chương trình ca nhạc của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Đồng hành cùng nhà nông, nâng

0: Thưa bà con, chương trình đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề bí quyết chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch. Và với chủ đề này, những người thực hiện chương trình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số biện pháp chăm sóc cây sầu riêng có thể phục hồi nhanh chóng sau thu hoạch. Trong chương trình đồng hành cùng nhà nông ngày hôm nay, chúng ta lại gặp lại hai vị khách mời, đó là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ.
1: Nông dân, xin chào quý vị thính giả lắng nghe chương trình.
0: Dạ, xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, trân chào chị Giáo Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài.
0: Thưa bà con, sau khi thu hoạch thì cây sầu riêng thường bị mất sức và suy kiệt, và nếu mà không được chăm sóc cũng như là bổ sung dinh dưỡng kịp thời thì chắc chắn cây có thể bị suy thoái. Điều này thì cũng ảnh hưởng đến năng suất trong các vụ sau. Do đó mà cái việc chúng ta chăm sóc phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch là điều cần thiết để mà cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao trong vụ mùa mới. Trong đó thì bà con cần thực hiện những biện

0: pháp như là cắt tỉa loại bỏ các cành sâu, bệnh, cải tạo đất rồi bón phân, hay là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cũng như là chú ý phòng trừ sâu bệnh hại. Mở đầu chương trình hôm nay thì mời bà con cùng nghe những lưu ý của tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ về những biện pháp chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch nhé. Xin mời tiến sĩ ạ.
1: Thưa bà con, là sau mùa thu hoạch đó, thì cái thời điểm vàng để bà con tái thiết vườn cây của mình ha, bà con chuẩn bị cho một vụ mùa kế tiếp ha. Thì để với mong muốn là đạt được năng suất cao, chất lượng trái tốt và sâu bệnh thì sau đây tôi sẽ xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm ha, trong chăm sóc vườn cây của mình. Thì sau cái mùa thu hoạch á thì bà con biết là cây mình bị suy kiệt, thì bà con phải thứ nhất là tiến hành nhanh chóng là vệ sinh vườn ha, tỉa cành tạo tán. Tại sao cái việc này quan trọng là bà con vệ sinh vườn? Thứ nhất là sẽ vệ sinh ha và diệt những loại nấm khuẩn trên cành, trên lá hoặc trên tàn dư thực vật, và bà con phải cắt bỏ những cành mang trái hay những cành sâu bệnh. Những cành này nó sẽ không có hiệu quả trong mùa sau, và bà con nên sử dụng là những cái dạng nấm đối kháng Tricho đã bà con tưới vào để thứ nhất là loại bỏ những loại nấm rễ trong đất ha. Mục tiêu là phục hồi tán nhanh ha, giảm sâu bệnh và giúp cho vườn cây mình nó thông thoáng. Trong giai đoạn phục hồi cây bón phân thì bà con tập trung vào hai cái loại phân bón hiện nay rất cần cho vườn cây trái mình. Thứ nhất là phân bón hữu cơ ha và phân bón vi sinh. Thì phân hữu cơ thì bà con có thể sử dụng phân chuồng tại chỗ cũng được, bà con kết hợp phân chuồng bà con cộng với cái Tricho Đẹp Ma ha bà con. Thứ nhất là Tricho Đẹp Ma là nấm đối kháng, và Tricho Đẹp Ma nó cũng là có thành phần enzyme bacillus đó, nó sẽ xử lý những cái chất hữu cơ làm thức ăn cho vi sinh vật đất ha, thì giúp tạo ra humic ha, giúp tạo cho đất khỏe và giúp cho bộ rễ phát triển khỏe. Và kết hợp những cái dạng phân hữu cơ thì ngoài mục đích là nó làm cho đất tơi xốp, rễ khỏe, thông thoáng và sẽ hạ được phèn cho bà con luôn ha. Và giai đoạn là phục hồi thì bà con sau thu hoạch thì bà con bổ sung có thể kết hợp những loại phân chuyên dùng và phân hữu cơ ha. Và trên lá thì bà con có thể bổ sung các loại trung vi lượng ha, là canxi, bo, silic rồi kẽm, kali ha. Và bà con chia nhỏ lượng phân có thể là 2-3 lần. Mỗi tháng bà con là bón gốc một lần, sử dụng là 50% là phân hữu cơ ha, kết hợp 50% là phân chuyên dùng mà dạng đậm thắt. Và khi tưới nước thì bà con cũng nhớ là tưới nước theo nhu cầu, bà con giữ ẩm, và trong giai đoạn là bà con không được tưới dư nước ha, đặc biệt là vào lúc chiều tối bà con không nên tưới, là nó ẩm độ cao thì nó dễ gây nấm bệnh ha. Và bà con tránh ngập úng, bà con đánh rãnh thoát nước và gia cố hệ thống bờ bao và mương rãnh trong vườn để lúc nào bà con cũng có lượng nước sạch để tưới, và giúp cho bà con quản lý được sau những cơn mưa lớn thì bà con đi thăm vườn, bà con thấy những chỗ động nước thì bà con phải đánh rãnh để thoát nước cho vườn cây. Đối với quản lý sâu bệnh thì hiện nay trong cái mùa mưa này thì nó thường xuất hiện những cái bệnh như là nấm hồng, tháng thư, xì mủ, thì bà con phải dùng thuốc đặc trị. Thì hiện nay cái thuốc hiệu quả nhất đối với những cái nhóm bệnh này là thuốc gốc đồng hả bà con. Thì bà con sử dụng thuốc gốc đồng, và ngoài ra bà con cũng nên thường xuyên là quản lý các đối tượng là rầy xanh, nhện đỏ ha. Và đối với bộ rễ rất quan trọng, tại hiện nay sầu riêng nó bị hiện tượng là trái lá nhiều thì một phần là do cái bộ rễ nó bị suy kiệt á, do đó bà con phải bổ sung thêm những cái dạng là hữu cơ cao cấp, và bà con quản lý cái bộ rễ mình á, diệt khuẩn diệt nấm bằng những loại thuốc đặc trị. Thì đó là một vài cái lưu ý. Và để cho cây khỏe thì bà con phải quản lý dinh dưỡng hợp lý, cân đối, và bà con chuẩn bị sức khỏe cây tốt để chuẩn bị cho xử lý ra hoa nếu bà con xử lý nghịch vụ. Và sau khi cây tốt thì bà con bắt đầu xử lý khô hạn và tạo mùa vụ mới. Thì để tổng kết lại mục tiêu chăm sóc vườn cây hiệu quả nhất thì bà con nhớ là sau thu hoạch, thứ nhất là cắt tỉa vệ sinh vườn, cái thứ hai là bón phân tưới nước ha, đặc biệt là bổ sung hữu cơ và phòng bệnh và hạn chế những loại nấm bệnh, đặc biệt là trái lá, thối rễ. Và bà con phải làm cho cây thật là khỏe, thật là sung để bà con mới xử lý mùa vụ, đặc biệt là mùa nghịch trong vào cuối tháng 4 âm lịch sắp tới ha bà con.
0: Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ. Còn bây giờ thì về phía thạc sĩ Bảo Trân là mình có ý kiến gì không ạ?
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì đối với công ty TST thì cung cấp cho bà con những cái giải pháp cũng như là những cái sản phẩm cũng như là giúp bà con vệ sinh vườn, thì bà con có thể sử dụng sản phẩm siêu đồng nè, rồi phục hồi cây thì bà con cũng có thể sử dụng sản phẩm No2. Đây là cái bộ đôi mà Trân nghĩ rất là cần thiết ở cái giai đoạn mà sau khi mà bà con thu hoạch trái cần vệ sinh vườn và phục hồi cây. Hoặc là đối với những vườn mà trong quá trình bà con xử lý nghịch vụ, bà con đi bắt lo nó hơi cao nè, rồi cây nó hơi bị suy đó, rụng lá. Nếu những nhà vườn nào đang gặp những cái trường hợp này thì bà con cũng có thể sử dụng sản phẩm No2, bà con tưới và phun luôn thì sẽ giúp cây giải độc bắt lo và cũng như là giúp cho cây phục hồi rất là nhanh. Và ngoài ra thì ở giai đoạn này bà con cũng có thể sử dụng sản phẩm là TT Organic để bà con cải tạo lại đất ha, cũng như là tăng cường cung cấp những cái chất hữu cơ cho bộ rễ của mình, thì giúp cho bộ rễ khỏe, cây khỏe và siêu đồng quản lý nấm khuẩn. Thì Trân nghĩ là đây là ba cái sản phẩm cũng như là ba cái giải pháp mà rất là cần thiết cho bà con ở giai đoạn này. Trước đây thì bà con sử dụng những cái sản phẩm Tricho Đẹp Ma nè, bà con sử dụng dạng viên hoặc là dạng bột. Thì cái đối với những dạng viên hoặc là dạng bột thì khi mà bà con sử dụng thì bà con cần có thời gian ngâm ủ, tức là bà con phải ngâm ha, ngâm 8 tới 12 tiếng, thậm chí có những sản phẩm bà con ngâm tới 24 48 tiếng luôn. Thì đối với sản phẩm gel Trico Bacillus là một cái dạng gel, bà con đổ ra là bà con có thể sử dụng ngay. Và cái thứ hai đó, ngoài Trico Đạt Ma thì Trân tăng cường vô đây là Bacillus nữa, và thêm một số enzyme để giúp cho phân hủy cái xác bã động thực vật nó nhanh chóng nha bà con. Thì đối với một chai như vậy thì bà con sử dụng được tới 1.000 lít nước nè. Thì bà con có thể điện thoại trực tiếp cho Trân qua số điện thoại là 0939690869, hoặc là bà con cần giải đáp những thắc mắc về số điện thoại trên 0939690869 đó là có Zalo luôn, cho nên bà con có thể là gửi hình ảnh qua Zalo hoặc nhắn tin qua Zalo cho Trân nha. Dạ.
0: Cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đã nhận được thông tin kết nối từ bà con đồng dân bên kia. Tiến sĩ Hà Phủ, thạc sĩ Bảo Trân và Nhã Quỳnh xin chào.
3: Xin chào, tôi là Danh Dũng ở Đồng Nai. Chào thầy Vũ, chào Bảo Trân.
0: Dạ rồi.
3: Hôm nay chủ đề ngày hôm nay là chăm sóc sau khi thu hoạch. Mà bây giờ tôi là có hai câu hỏi là hỏi trước khi thu hoạch. Câu thứ nhất là sầu riêng sao nó hay bị sương, rồi nó bị méo mó, nói chung là nó mực tròn, nó bị sương qua A nặng B nhiều, rồi một số là vỏ nó dày, rồi là bể gai. Đó, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cái bên sản phẩm của Bảo Trân là cái nô 2 mình xài mình cộng với cam bi mình xịt có được hay không? Có hai câu hỏi thôi.
0: Dạ rồi. Bây giờ thì xin mời tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân.
1: Thì xin chào quý thính giả kia đài. Chào chú. Thì câu hỏi của chú rất hay ha. Thì hiện nay là vấn đề là sầu riêng bị sượng, bị bể gai là một vấn đề rất phổ biến ha, đặc biệt là trong cái mùa khô. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng cái chất lượng trái ha, và cái giá trị thương phẩm. Khi bà con biết khi lái nó vô vườn nó mua thì thường nó dấn học, nó thử cơm. Thì nếu cơm mình bị, thứ nhất là bị sượng, đó là cái phẩm chất bên trong, và cái hình thức bên ngoài là cái trái mình bị bể gai, thì nó sẽ lội ha, cái mình không có đóng hàng được. Thì đầu tiên là tôi sẽ xin chia cái làm cái nguyên nhân cho bà con nắm để bà con có thể khắc phục. Thì nguyên nhân sầu riêng bị sượng hiện nay thì cái nguyên nhân chính là do là mất cân đối dinh dưỡng. Thì trong quá trình canh tác thì bà con thường bà con quan tâm ba cái nguyên tố chính là đạm, lân và kali. Đặc biệt là nguyên tố đạm thì bà con sử dụng nhiều ha, nhưng mà bà con không có cân đối cái thành phần kali, nghĩa là cung cấp đạm nhưng mà quên đi cái thành phần kali. Thì khi thiếu kali thì nó làm cho những cái dinh dưỡng khi quang hợp từ cái lá đó nó sẽ không vận chuyển về trái được, không lên cơm được, hoặc là lên cơm thì nó sẽ thiếu chất, nó làm cho trái của sầu riêng mình bị sượng cơm. Và cái thành phần thứ hai nữa là cái bo rong. Cái bo rong là gì? Cái bo rong là thành phần là giúp cho cái vách tế bào, hay là giúp cho cái trái sầu riêng mình nó không có bị nứt trái. Khi mà trái sầu riêng mình chuẩn bị thu hoạch á, có nhiều hiện tượng là bà con thấy nó bị nứt trái, hoặc là nó bị sượng trái á, hoặc là hình thành muối không đều, nó bị méo mó, thì nó cũng là vấn đề do bo rong. Và nếu bà con bón thừa đạm á, thì thường nó sẽ đi đọt ha, đi đọt trong giai đoạn này thì nó cũng buông trái. Do đó cái thành phần dinh dưỡng cân đối rất quan trọng, thì bà con cân đối giữa đạm và kali. Cái thứ hai là bà con phải bổ sung thêm cái canxi ha, canxi và bo rong trong giai đoạn này, nó sẽ giúp trái bà con sẽ không bị sượng và nó sẽ lên học đủ, lên muối đều ha. Và bà con hạn chế sử dụng đạm trong giai đoạn này, bà con có thể sử dụng những dạng phân chuyên dùng mà đạm thấp thôi, ví dụ 3 số bằng nhau 15-15. Và bà con nên bổ sung cái hữu cơ dạng amino cao cấp á. Và trên trái thì bà con có thể sử dụng thêm cái dạng là kali á, kali lên cơm á, thì kali hữu cơ. Thì giai đoạn này nếu bà con sử dụng kali hóa học thì nó cũng gây hiện tượng sượng cơm ha. Bà con sử dụng kali hữu cơ thì bên công ty của thầy Sĩ Trân thì cũng có cái Caplus á, đây là một sản phẩm kali chuyên dùng để lên cơm sầu riêng. Thí dụ đối với giống ri sáo á, thì bà con có thể xài sản phẩm này ở giai đoạn cuối á, thí dụ từ khi bà con sổ nhụy á, bà con có thể xài ở giai đoạn là 75 ngày sau khi sổ nhụy. Đối với đống măng thon thì bà con có thể xài ở cỡ là khoảng là 80 ngày, 75 80 ngày ha, bà con phun khoảng 2 lần. Và bà con lúc này bà con xài hữu cơ kết hợp với phân chuyên dùng NPK 3 số bằng nhau, đạm thấp thôi. Bà con xài 3 số bằng nhau là lúc này là 3 số bằng nhau là 15, 15, 15. Một bao 15, 15 cộng với một bao là hữu cơ TST thì bà con cộng chung, bà con xài một cây vậy, bà con rải quanh tán là khoảng là 300 đến 500 gram thôi. Bà con rải và bà con chia làm nhiều lần rải vậy. Bà con rải có thể 1 đến 2 lần trong giai đoạn mà từ khi nuôi trái á. Bà con xài giai đoạn cuối thì lúc này nó sẽ tăng được phẩm chất, làm cho trái mình nó không bị sượng, không bị méo trái và không bị dư đạm, thì nó không có bị bể gai ha. Rồi nguyên nhân thứ hai là cái sầu riêng lúc này bà con tưới nước, bà con tưới nước không ổn định thì nó cũng bị ảnh hưởng. Có trường hợp ở miền Tây thì bà con tưới quá nhiều nước, rồi ở miền Đông thì bà con tưới thiếu nước chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng. Thì giai đoạn này nuôi trái là nếu mà thiếu nước đột ngột á, thì nó làm cho mô trái không phát triển và nó cũng gây hiện tượng sượng hả bà con. Và cái nguyên nhân thứ ba là do bà con xử lý ra hoa không đúng kỹ thuật. Ví dụ thường bà con siết nước, bà con

0: xử lý lân bà con siết, nhưng mà bà con không đủ cơi đọt, không đủ cơi đọt để nuôi trái. Thì bà con biết là để nuôi một trái sầu riêng á thì nó cần là khoảng là 300 đến 350 cái lá để quang hợp, để tổng hợp những cái chất á, từ quang năng ánh sáng mặt trời tổng hợp thành tinh bột và đường để chuyển về trái. Và bà con á, không đủ lá để giai đoạn này, thì lá mình giai đoạn này thường thường bà con thấy vừa nuôi trái vừa bị cháy lá, lá rụng á, thì nó không đủ lá để nuôi trái thì lúc này là nó lên cơm không được, và lên cơm được thì cái cơm nó cũng sẽ bị sượng ha, bị lép muối. Thì để khắc phục á thì bà con nhớ là bà con phải cân đối phần hợp lý trước và sau đậu trái, bà con tăng cường thêm cái kali ha, canxi ha và bo rong ha, để giúp cho nó lên cơm đều, muối dày ha và không bị méo học ha. Và gợi ý cho bà con sử dụng là bà con kết hợp cái phân là hữu cơ TST ha. Bà con cộng thêm cái canxi bo, hiện nay canxi bo trên thị trường rất nhiều, và bà con cộng thêm cái K plus trong giai đoạn trái non đến 1 tháng thì nó cũng giúp cho trái sầu riêng mình sửa học được ha, sửa học là rất tốt. Và đối với đất tưới thì bà con quan sát cái mô sầu riêng của mình á, khi nào bà thấy cái mô chuyển sang trắng á, thì bà con mới tưới. Chứ nếu bà con thấy cái mô của mình còn ẩm ướt, còn dư nước thì bà con không nên tưới ha. Và trong giai đoạn nuôi trái thì bà con cũng hạn chế tình trạng là ngập úng á, nó thất thường nước tưới thì cũng làm cho hiện tượng là sượng trái và méo trái. Thì đó là một vài cái lưu ý thì với mong muốn là bà con có thể điều chỉnh lại dinh dưỡng và tưới nước hợp lý để giúp cho trái sầu riêng mình không bị sượng ha, không bị méo học và lên cơm tốt.
1: Dạ Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì đó là một cái số chia sẻ thầy Vũ với chú Dũng để khắc phục được những cái hiện trạng như là trái bị méo mó hay là bị cháy muối ha. Thì với cái câu hỏi thứ hai của chú là chú có hỏi là sản phẩm của TT có cộng chung với combi phun được các giai đoạn hay không, thì Trân xin chia sẻ với bà con mình là bà con hoàn toàn cộng được nha bà con. Hiện nay là sản phẩm combi là sản phẩm mà bà con sử dụng rất là nhiều. Nói chung là hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều

0: Thấy đánh giá nó cũng chín mùi với nhau thôi. Quan trọng là bà con sử dụng cái sản phẩm nào bà con cảm thấy là nó phù hợp thì bà con sử dụng. Thì đây là sản phẩm mà bà con hoàn toàn có thể cộng với các sản phẩm TT mà bà con sử dụng được. Thì đó là những cái chia sẻ của Trân đối với những thắc mắc của bà con ạ. À.
1: Dạ rồi, chú Dũng đã nghe rõ thông tin chia sẻ từ hai khách mời của chúng ta. Không biết là chú còn câu hỏi nào nữa không chú?
2: Thôi, để đặt sau đi.
1: Dạ rồi, cảm ơn
2: rồi,
1: chú.
2: Cảm ơn.
1: Dạ, chào chú.

0: Thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối máy với một bà con đầu dây bên kia. Dạ alo ạ.
1: Alo ạ.
0: Dạ, tiến sĩ Hà Vũ, thạc sĩ Bảo Trân và Nhã Quỳnh xin chào ạ.
1: Chào sĩ nha.
0: Dạ rồi.
1: Mình tên Sơn ở Vĩnh Long.
0: Dạ, anh Sơn Vĩnh Long. Dạ. Rồi, để tiết kiệm thời gian của anh thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp vấn đề của mình luôn anh ha.
1: Cho mình hỏi cây sầu riêng mình mà lấy trái mà sao nó gần thu hoạch đó là nó thúi hồng, thúi trái á. Coi bên công ty có cái thuốc nào không mà chỉ mình dùng với nó xong nó hay ưa trái lá nữa. Đậu trái nó trái lá thường nó dùng đất đây hay là mà tự mình đi không đúng kỹ thuật gì không biết.
0: Trước giờ có bao giờ xảy ra tình trạng này chưa anh?
1: Một sầu riêng có lấy mất cả hai vụ trái à mà là vụ trước nó mà nặng hơn nữa, lấy cái vụ thận á vô ngay mùa nắng nó trái lá mất tay luôn.
0: Dạ. Rồi, như vậy là có hai vấn đề là bị thúi trái với bị cháy lá. Rồi còn vấn đề nào khác nữa không anh?
1: Thì hỏi từ từ đi.
0: Hỏi từ từ ha, nghe từng phần nghe cho dễ nắm ha. Thôi chắc mời tiến sĩ Hà Vũ đi.
2: Thì cái câu hỏi của anh về sầu riêng cũng là câu hỏi của nhiều bà con nông dân. Thì hiện nay cái hiện tượng thối trái và cháy lá trên sầu riêng á là hai cái bệnh này thường gặp, đặc biệt là bắt đầu mùa mưa ha. Từ giai đoạn nắng chuyển qua mưa, đặc biệt là những vườn là bà con chăm sóc chưa đồng đều hoặc là bà con xử lý chưa kịp thời thì cái bệnh này nó sẽ tăng nhiều ha, tăng nhanh và nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất, làm giảm năng suất rõ ha. Thì đầu tiên mình phải xác định rõ là cái nguyên nhân gây thối trái và trái lá. Thì chủ sẽ chia làm hai cái bệnh cho bà con giải nắm. Thứ nhất là bệnh cái thối trái. Thì cái bệnh thối trái này không phải là ngẫu nhiên mà nó bị, không phải là do giống nữa mà nó do nguyên nhân là do nấm nha bà con phải xác định vậy. Thì cái nấm nó tên là Phytophthora palmivora. Cái nấm này sẽ tấn công vào những cái trà mưa mà bà con thấy mưa sập sùi. Thí dụ hiện nay bà con thấy có mưa hoặc một vài cơn mưa thì bà con thấy khi trời mưa thì ẩm độ nó cao. Thì ẩm độ nó cao, nhiệt độ thấp là điều kiện cho nấm là Phytophthora palmivora nó phát triển. Thì cái trái mình nó sẽ thường thường bị thối hồng hoặc là thối đít ha, nó thối nhũng và nó có thể rỉ nước ra. Bà con thấy nó có mùi hôi. Nếu mà thối nặng thì nó lây rất nhanh ha. Nếu bà con không xử lý được á, thì nó sẽ lây từ trái bị bệnh sang trái khỏe và nó làm rụng hàng loạt ha bà con. Những cái trái này mình không sử dụng được, nó có mùi hôi thối và bà con khui ra thì nó bị lạc cơm ha, ăn không được ha. Nó là do nấm ha bà con. Rồi cái bệnh thứ hai á, là cái bệnh trái lá hay là bà con gọi là cái bệnh trái đầu lá. Thì cái nguyên nhân chính á, là thiếu vi lượng nha bà con. Cái nguyên nhân là thiếu vi lượng là chủ yếu, đặc biệt là thiếu cái thành phần là kali, thiếu thành phần kali nè, canxi và cái magie. Đây là ba cái thành phần quan trọng mà cây ăn trái rất cần, đặc biệt sầu riêng ha. Thì bà con phải bổ sung cho nó kịp thời. Hiện nay bà con bổ sung á là cái kali, thì bên thạc sĩ Bảo Trân có sản phẩm là Kaplus đó. Rồi bà con có thể bổ sung thêm cái là canxi bo ha bà con. Bổ sung canxi bo và cái magie kẽm á, bên thạc sĩ Trân có cái kali kẽm luôn. Và bà con phải phục hồi cái bộ rễ để cho cái bộ rễ thật là khỏe, tại vì lúc này chắc chắn là bộ rễ có vấn đề, do đó nó biểu hiện ở trên cái lá già đó là nó cháy đầu lá hoặc là cháy lá. Do đó là lúc này rễ mình suy yếu rồi, bị nấm hại tấn công. Cũng là hai cái loại nấm là chủ yếu trong vườn cây sầu riêng mình là Phytophthora và Fusarium hả bà con. Và để quản lý được hai cái nấm này thì bà con phải phun những thuốc đặc trị, đặc biệt là những thuốc gốc đồng. Là bà con xài những loại thuốc gốc đồng thì bên công ty thì cũng có cái sản phẩm là siêu đồng ha. Thì thạc sĩ Bảo Trân sẽ chia sẻ sau ha. Và hiện nay bên công ty thì cũng có sản phẩm đặc trị trái lá bà con luôn. Một sản phẩm theo công nghệ Ý ha, đặc trị trái lá. Và sản phẩm này bà con sử dụng thì hoàn toàn nó sẽ quản lý cái nấm bệnh, đặc biệt là nấm Phytophthora khi hiệu quả ha. Nó có thể giúp cho bà con là quản lý được cái nấm trong rễ luôn. Bà con có thể phun qua lá được và tưới vào rễ luôn. Thì đối với cái bệnh thối trái thì để khắc phục á, thì thứ nhất là bà con phải kết hợp một biện pháp là tổng hợp liên hoàn ha. Bà con phải trồng mật độ hợp lý thôi. Rồi sau cái mùa thu hoạch thì bà con phải tỉa cành tạo tán cho nó thông thoáng. Vườn làm sao phải có đủ nắng từ ở phía trên, nắng phải chiếu xuống phía tán cây được ha. Rồi bà con không có để những cành là chạm đất ha. Bà con phải đánh rãnh thoát nước để cho bảo vệ cái rễ mình không bị úng. Và khi mà bà con phát hiện trong vườn mình có những cây bị bệnh trái lá, trái đầu lá hoặc thối trái thì bà con sử dụng thuốc đặc trị, thuốc gốc đồng ha. Và bà con có thể sử dụng cái Trichoderma đó, Bacillus, là cái nấm đối kháng á, với Phytophthora và Fusarium, bà con tưới định kỳ.

0: Con có thể là khoảng 20 ngày bà con tưới một lần, tưới khoảng 2 đến 3 lần trên một vụ thì bà con cũng giúp là cải tạo đất ha, làm rễ mạnh ha và hạn chế được nấm bệnh. Và hiện tượng cháy lá thì khi mà cái lá mà rớt xuống gốc á, thì bà con phải thu dọn ha, vệ sinh và bà con đốt ha, thì vệ sinh vườn, quản lý nấm bệnh bằng thuốc đặc trị và bà con kết hợp với nấm Phytophthora, nấm đối kháng và tưới gốc 20 ngày đến 30 ngày bà con tưới một lần. Và bà con nên sử dụng phân hữu cơ giai đoạn này ha, để thứ nhất là cải tạo đất, tơi xốp đất màu mỡ và tăng độ thông thoáng cho bộ rễ để cho rễ mình phát triển khỏe mạnh thì sẽ khắc phục được hiện tượng này rất tốt.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Hà Vũ. Lúc này tiến sĩ Hà Vũ có nhắc đến các loại thuốc sử dụng để mình có thể là khắc phục cái tình trạng của cây trồng của mình, thì nhân đây chắc cũng sẽ mời thạc sĩ Bảo Trân chia sẻ cụ thể hơn những cái sản phẩm công ty nào mà sử dụng trong trường hợp này và cái liều lượng sử dụng ra làm sao cho hiệu quả nhất. Xin mời thạc sĩ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thật ra cái câu hỏi của anh Sơn á, thối hông, thối trái, cháy lá thì Trân đi các nhà vườn ở miền Tây á, hầu như á, là đi 10 vườn là khoảng hết 7-8 vườn là đã bị rồi bà con. Cho nên là đây là những cái bệnh mà rất thông thường, nhưng mà bà con nếu mà bà con quản lý không đúng cách á, là hầu như là nó bị hết. Và những cái vấn đề mà thầy Vũ chia sẻ với bà con á, thì nó xoay quanh á, là bốn vấn đề sau đây mà bà con cần quản lý. Thứ nhất là đất khỏe. Đất khỏe tức là bà con tăng cường bón hữu cơ và bà con chọn những loại phân hữu cơ mà gọi là phân hữu cơ nó chuẩn nha bà con, để bà con sử dụng. Bởi vì hiện nay phân hữu cơ thì có rất nhiều loại phân hữu cơ trên thị trường, nhưng mà một số loại phân hữu cơ mà khi mà không được xử lý quay mục hoặc là không được xử lý một cách tới nơi tới chốn thì bà con sử dụng thì nó gây hệ lụy cho cây trồng. Thì đó là bà con bảo vệ đất khỏe nè. Cái thứ hai là rễ khỏe. Rễ khỏe tức là bà con sử dụng những cái sản phẩm mà giúp cho cái bộ rễ nó kích thích. Khi đất khỏe rồi thì bà con sử dụng những cái sản phẩm nó kích rễ nè, rễ nó thông thoáng, thì bà con có thể sử dụng sản phẩm là TXT-NO2. Đây là sản phẩm mà không cần phải nói nhiều nữa nha, bà con đã sử dụng rất là nhiều rồi và hầu như là bà con nào sử dụng là cũng đều chọn sản phẩm NO2. Đây là sản phẩm công nghệ nano, bà con có thể là tưới vào gốc, nó tăng cường chất hữu cơ và đồng thời kích thích rễ rất là hiệu quả. Rễ khỏe thì nó sẽ đi đôi với việc là cây khỏe ha. Rồi, và một cái vấn đề thứ ba đó là quản lý nấm bệnh. Nấm bệnh và sâu rầy luôn, sâu rầy nhện, đó là những cái bệnh mà bà con phải quản lý liên tục luôn. Thì hiện nay đối với công ty của Trân á, thì Trân chuyên về bệnh nha. Đối với sâu rầy thì bà con có thể là Trân sẽ tư vấn cho bà con một số loại nè, nhện đỏ nè, rầy rẹp hay là những cái loại nào mà ở cửa hàng Trân thấy là bán chạy đó, thì Trân nghĩ cái loại đó là hiệu quả đối với bà con, Trân sẽ tư vấn cho bà con. Riêng công ty của Trân á, là thế mạnh là về bệnh, thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm siêu đồng á, là sản phẩm mà Trân chia sẻ rất là nhiều rồi. Ví dụ đồng, những cái gốc đồng khác đi, bà con phun, bà con sử dụng gốc đồng thì bà con quan niệm là đồng nó nóng nè, đồng nó khó pha, nhưng mà riêng sản phẩm siêu đồng của TT là một sản phẩm mà nó rất là mát cho cây trồng và nó rất dễ pha với các sản phẩm khác. Và khi mà bà con sử dụng siêu đồng, bà con sẽ thấy hiệu quả vừa quản lý bệnh, đồng thời là cây nó khỏe và lá nó xanh ha, nó khác với những cái sản phẩm trên thị trường, cho nên là Trân nghĩ đây là một cái giải pháp cho bà con. Và ngoài ra thì công ty Trân đã ra mắt một cái sản phẩm cháy lá ha, là sản phẩm mà giúp bà con đặc trị cháy lá luôn. Đối với những vườn mà bà con chưa bị mà bà con thấy là cái thời tiết nó thất thường nè, mưa rồi nắng, mưa nắng nè, cho nên là hiện nay bà con sẽ quản lý về dinh dưỡng và quản lý nấm bệnh thì bà con có thể sử dụng sản phẩm cháy lá. Vườn nào chưa bị thì bà con nên sử dụng sản phẩm cháy lá để bà con ngừa. Vườn nào đã bị rồi thì bà con sử dụng sản phẩm cháy lá với liều đặc trị để bà con đặc trị cái bệnh cháy lá. Trân cũng có nghe nhiều câu hỏi của bà con, nói giờ sầu riêng đang trái 30 ngày mà đang bị cháy lá thì làm sao đó ha. Thì Trân nghĩ là bà con không nên để trường hợp này xảy ra ha. Khi sầu riêng đang mang trái mà rụng lá thì bà con biết là cái chuyện gì nó xảy ra rồi, trái nó không lớn được. Cho nên là Trân nghĩ vườn nào chưa bị thì bà con nên ngừa nha. Thì một chai cháy lá hiện nay cái liều ngừa bà con xài 3 phi thì một phi của bà con tầm khoảng 100-101, chưa tới 101 nữa, thì Trân thấy là một cái giá rất là hợp lý để bà con quản lý cái bệnh cháy lá. Và cái vấn đề nữa là đối với những cái biến đổi thời tiết, bà con thấy nè, nắng thì nắng rất là nóng, buổi tối thì rất là lạnh, đó là những cái biến đổi của thời tiết, nó cũng ảnh hưởng tới cây trồng, đặc biệt là cây trồng đang giai đoạn ra bông ra trái. Thì bà con, một cái bí quyết bà con nên thủ sẵn trong nhà vườn của mình đó là cái sản phẩm TXT-NO2 đó, Trân có chia sẻ với bà con đó. Sản phẩm vừa kích rễ nè, vừa giúp cho nuôi trái nè, đặc biệt trong cái sản phẩm NO2 nó có thành phần Roxinolai, nó giúp cho cây trồng là ứng phó với những cái biến đổi của của khí hậu và thời tiết rất là hiệu quả, tức là một cái sản phẩm giúp chống stress cho cây trồng. Thì Trân nghĩ là cái No 2 là một cái sản phẩm gọi là một cái bảo bối mà Trân nghĩ là lúc nào ở trong vườn của bà con ở nhà bà con cũng nên có. Và Trân thấy trung bình khoảng 5 tới 10 ngày bà con phun cho nó một liều loãng một lần, phun một lần thì cây nó rất là khỏe bà con. Thậm chí đối với những cái vườn mà bà con xử lý nghịch đó, bà con xử lý bắt lo mà bà con sợ suy cây đó, thì từ giai đoạn nuôi trái bà con phun cái sản phẩm No 2 này nó vừa

0: nuôi trái và vừa giúp cho giải độc bắc lo rất là hiệu quả. Nên đây là một cái sản phẩm mà nếu mà nói nhiều về cái công dụng và cái hiệu quả thì nói rất là nhiều ha. Cho nên Trân nghĩ là Trân nói chung là đây là một cái bảo bối bà con nên có ở trong nhà của mình. Và bà con nên biết cách xài, tức là xài liều như thế nào là kéo đọt nè, xài liều như thế nào là chặn đọt nè. Thì những cái này thì Trân có ghi rất là rõ luôn trong các cái tài liệu của cái sản phẩm No2 để bà con có thể là sử dụng cái sản phẩm này. Rồi sau khi mà bà con thu hoạch trái xong, bà con phục hồi cây thì bà con cũng sử dụng sản phẩm No2 với sản phẩm siêu đồng này luôn. Bà con phục hồi cây rất là nhanh và cây rất là khỏe ha. Thì đó là một số ý Trân chia sẻ với bà con và chi tiết hơn về từng hiện trạng của cây trồng và sử dụng như thế nào và những sản phẩm ở đâu bán nè. Thì bà con có thể liên hệ qua số điện thoại của Trân, đó là 0939690869. Trân nhắc lại một lần nữa, đó là số điện thoại quen thuộc, đó là 0939690869. Thì Trân sẵn sàng chia sẻ cũng như là giải đáp những thắc mắc cho bà con. Và số này có Zalo luôn nha, bà con có thể là add Zalo hoặc là bà con chụp hình gửi câu hỏi, gửi triệu chứng các cây trồng của mình qua số Zalo này thì Trân sẽ chia sẻ cái giải pháp cũng như là cách khắc phục cho tất cả bà con mình à.
1: Dạ rồi, mình còn có hỏi nào nữa không anh?
2: Mình cho mình hỏi cái cách mà bây giờ bên công ty nó có phân, mình cũng có biết rồi đó, mà cái cách mà hậu viên mình 7 năm tuổi rồi đó, hai trái rồi, cái cách phục hồi cái cây á.
1: À, phục hồi cây, cái này chắc xin nhờ tiến sĩ Hà Vũ sẽ chia sẻ cùng với anh luôn.
3: Dạ, câu hỏi này hay nha. Có một số nhà vườn đã thu hoạch xong á, bán sớm đó. Do đó cái vấn đề là phục hồi cây, bón phân như thế nào sau thu hoạch á, để cho cây mình không bị suy kiệt á, cây mình hồi sức nhanh á. Thì anh nhớ cái bài hiện nay mà các nhà khoa học thường khuyến cáo cho bà con nông dân á, là phải kết hợp phân hữu cơ và vi sinh, và mình giảm nhẹ lại phân hóa học. Anh hạn chế phân hóa học, tại hiện nay mình bị dư lượng, bị kadimi ha. Thì trong cái kadimi anh biết rồi, thì nó nằm ở trong phân bón mình nhiều, và đặc biệt là trong cái thành phần phân hóa học á, thì nó bị dư lượng kadimi nhiều, đặc biệt là sử dụng á, cái sản phẩm á, là những dạng phân bón hóa học á, mà có chứa nhiều lân. Anh xài lân nhiều á, anh xài hóa học nhiều thì nó sẽ bị dư lượng nhiều. Thì hiện nay anh có thể kết hợp á, thí dụ ở gia đình mình có phân chuồng quay mục nè, thì anh có thể sử dụng phân chuồng, anh mua cái sản phẩm Trichoderma Bacillus của thạc sĩ Bảo Trân về, anh trộn chung để thứ nhất là nó sẽ phân hủy phân hữu cơ thành chất mùn là humic á, để giúp cho cây sầu riêng mình ăn nhanh, ăn khỏe. Thì anh xài á, thí dụ một cái cây sầu riêng mà đang phục hồi á, anh có thể xài một cái lượng phân chuồng vừa phải thôi. Thí dụ một cây gì anh có thể xài khoảng 20kg đến 30kg trong gốc. Đối với cây lớn, cây nhỏ thì anh xài cái liều lượng nó thấp hơn. Và khi kết hợp phân hữu cơ và vi sinh vậy á, thì anh sẽ có được hai cái lợi. Thứ nhất là đất mình được tơi xốp, đất khỏe. Cái thứ hai là anh sẽ nâng được pH đất lên, giúp cho đất mình hạ phèn tốt. Cái thứ ba là anh sẽ giúp cho bộ rễ nó khỏe ha, thì cây mình sẽ ít bị trái lá. Và giai đoạn phục hồi thì giai đoạn sau khi thu hoạch một tháng đầu á, thì anh bón giùm cái phân là hiện nay phân chuyên dùng bà con thường sử dụng nhất là NPK 16-16-8 hoặc là NPK 20-20-15. Thì anh có thể rải là khoảng nửa ký đến một ký trên một gốc, anh kết hợp với phân hữu cơ TST là khoảng 200-300 gram, anh rải quanh gốc và anh tưới ha. Thì cứ một tháng anh rải một lần, anh nuôi cây lại. Và anh nhớ là anh bổ sung thêm cái canxi bo. Canxi bo thì anh có thể xài là xen kẽ với cái phân gốc, anh có thể phun và anh chia lượng phân bón thành 2-3 lần ha, để phục hồi. Và cái tưới nước cũng rất quan trọng ha, tưới nước thì tưới vừa phải, tưới theo nhu cầu của cây, là anh duy trì ẩm độ của đất thôi. Hay trong những cái tháng phục hồi đầu tiên, thì đầu tiên là sau thu hoạch anh phải vệ sinh vườn, anh vệ sinh đất, anh tưới có thể sử dụng cái siêu đồng á, siêu đồng anh vệ sinh đất giúp bộ rễ là diệt sạch nấm khuẩn ha. Anh tưới cây vừa phải thôi, làm sao ẩm độ đất của anh nó duy trì khoảng 60-70%, nghĩa là khoảng 2-3 ngày nó tưới lần, chứ anh đừng tưới liên tục, tưới mà làm sao đất mình á cảm thấy khô ráo thì cây tốt ha. Và anh tránh ngập úng ha, anh phải đánh rãnh thoát nước, đặc biệt là mùa mưa tới rồi. Và gia cố lại hệ thống kênh mương để lấy nước sạch vào để tưới. Và đối với nấm bệnh thì hiện nay trong mùa mưa thì anh quản lý cái nấm bệnh chủ yếu là cái nấm hồng, là tháng thư và xì mũ ha. Thì ba cái bệnh này là sử dụng cái siêu đồng, và hiện nay các sản phẩm là trái lá phun trực tiếp lên lá được, trên trái được, ngừa được cái bệnh trái lá và thối hồng, thối đích trái luôn ha. Đó là một số cái lưu ý để anh có thể phục hồi vườn cây mình sau thu hoạch nha.
1: Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Hà Vũ. Thưa bà con, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Nhà nông xin tạm dừng. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng Nhà nông lần sau.
4: Là mày hả? Còn đứt răng, mày muốn lấy lại nói chứ gì? Mày lại đây mà lấy.

0: nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
1: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
2: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
1: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
2: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
1: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
2: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
1: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
2: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
1: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
2: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình thời sự tổng hợp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ truyền tải đến quý vị những thông tin về chính trị, kinh tế, y tế và đời sống dân sinh diễn ra trên khắp cả nước. Trước hết là thông tin về các hoạt động đối ngoại quan trọng tại thủ đô Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thời sự hôm nay là thông tin về hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra tại nhà Quốc hội. Vào chiều ngày 9 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi hội kiến với Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, ông Kerala Sanadan Gusmao, nhân dịp Thủ tướng sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Tại buổi hội kiến, hai bên đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam-Timor-Leste tiếp tục phát triển tích cực, đồng thời thống nhất thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2002. Đã chú ý, kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng tốt, đạt 18,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2025. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như trong các ngành nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng, văn hóa và du lịch. Người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương này. Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam cũng ủng hộ việc Quốc hội Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, AIPA. Đáp lời, Thủ tướng Timor-Leste Sanada Gusmao đã đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Thủ tướng khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn quốc tế để đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.
1: Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết tâm thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về bằng không vào năm 2050, tín dụng xanh đang được xác định là công cụ đòn bẩy cốt lõi. Tại tọa đàm giải pháp tín dụng thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ESG, các chuyên gia và đại diện ngân hàng nhà nước đã cùng thảo luận sâu về thực tiễn triển khai dòng vốn này tại Việt Nam. Theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước, tính đến nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh nợ tín dụng xanh với tổng quy mô đạt khoảng 828.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ được đánh giá rủi ro cho môi trường và xã hội đã đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm tới 27,7% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, việc mở rộng dòng vốn này vẫn gặp không ít thách thức do các dự án xanh thường mang tính liên ngành, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Nói về những khó khăn này dưới góc độ quản lý, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích.
3: Hiện nay thì hệ thống các ngân hàng của chúng ta thì đã có những cái đào tạo và cũng có những cái học hỏi kinh nghiệm quốc tế rất là lớn. Tuy nhiên thì cái việc đầu tư cho các dự án xanh của NRG thì nó cũng mang yếu tố liên ngành và yếu tố kỹ thuật môi trường, dinh kinh tế khá là lớn. Thì điều này nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trong cái xu hướng về tài chính bền vững 2.0 thì cái yếu tố về môi trường, quản trị và xã hội nó đã được mở rộng phạm vi lớn hơn đến cả cái thêm một cái yếu tố về kinh tế nữa. Thì các tổ chức tín dụng chúng ta cũng phải có cái sự chuyển mình và đáp ứng được với những cái yêu cầu về chuyển đổi mới của tài chính bền vững 2.0 trên thế giới, và còn phải có những sự chuyển biến và phải cải tổ hơn để có thể đáp ứng được với những cái tiêu chuẩn về khí thải mới của thế giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có những cái việc mà tài trợ vốn cho các cái dự án nó hiệu quả hơn.
1: Ở góc nhìn quốc tế, các chuyên gia cho rằng để mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh, Việt Nam không chỉ tập trung vào các dự án đã chuẩn xanh mà cần phải tiếp cận rộng hơn. Ông Patrick Bass, Giám đốc điều hành trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững của DZ Bank, đưa ra khuyến nghị.
4: Để phát triển tài chính xanh, trước hết cần có một hệ sinh thái với các quy định và chuẩn mực rõ ràng. Việt Nam đã xây dựng phân loại xanh và đây là nền tảng rất tốt để thúc đẩy tài trợ xanh. Tuy nhiên, để mở rộng tín dụng xanh, không chỉ tập trung vào các dự án đã xanh, mà cần hỗ trợ cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hành trình chuyển đổi đó, nguồn vốn xanh sẽ được mở rộng và đồng thời góp phần thúc đẩy các mục tiêu xã hội trong khuôn khổ ESG.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
2: Song song với dòng vốn xanh, việc chuyển đổi số trong hạ tầng thanh toán cũng đang mang lại những kết quả vượt trội cho ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch. Với hơn 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện nhanh chóng cho du khách ngày càng trở nên cấp thiết. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với hàng loạt thị trường trọng điểm trong khu vực. Từ những nền móng đầu tiên với Thái Lan, Lào, Campuchia, mạng lưới thanh toán song phương của Việt Nam hiện đang được mở rộng mạnh mẽ. Thông tin cụ thể về lộ trình này, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết.
5: Là Việt Nam đã đặt nền móng thanh toán song phương với hàng loạt các quốc gia tiếp theo, cụ thể như Hàn Quốc, như Trung Quốc, và chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore, và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
2: Việc thúc đẩy hạ tầng này giúp du khách quốc tế có thể chi tiêu một cách dễ dàng bằng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của họ khi đến Việt Nam, tạo ra một trải nghiệm mua sắm liền mạch. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS giải thích rõ hơn về cơ chế này.
6: Các quốc gia này thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử, và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam, họ cũng vẫn thực hiện đúng cái hành vi đó để thực hiện quét mã thanh toán. Như vậy là cái trải nghiệm gần như là liền mạch và không có gì khác biệt giữa ở các quốc gia đó và khi sang Việt Nam.
2: Không chỉ tạo sự tiện lợi cho du khách, giải pháp thanh toán quét mã QR xuyên biên giới còn giúp các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ, gia tăng doanh thu đáng kể mà không phải đầu tư thêm chi phí hạ tầng. Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng phát triển kênh số đối tác Vietcombank chia sẻ.
7: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới

0: tới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
1: Thực tế cho thấy, ngay từ khi khai trương dự án thanh toán song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hàn Quốc vào đầu tháng 4 vừa qua, lượng giao dịch qua các ví điện tử như Alipay hay UnionPay tại Việt Nam đã tăng lên từng ngày, nhận được sự đón nhận tích cực. Điều này kỳ vọng sẽ tạo được động lực lớn, thúc đẩy tăng trưởng tổng thể cho ngành du lịch và thương mại nước nhà.
2: Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Báo cáo đã phát thảo những số liệu rất tích cực về sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực này sau đại dịch. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luôn duy trì ổn định ở mức từ 130.000 đến 150.000 người mỗi năm. Tính đến hết năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài đã đạt
1: chẳng hạn như thẻ căn cước quốc gia, hộ chiếu, giấy đăng ký kinh doanh đối với các công ty hoặc doanh nghiệp, ID kỹ thuật số theo tiêu chuẩn được nhà nước phê duyệt. Bên cạnh đó, các nền tảng không chỉ được yêu cầu xác minh người quảng cáo mà còn phải lưu trữ thông tin cá nhân và liên hệ cần thiết của tất cả người quảng cáo trong ít nhất 90 ngày kể từ khi kết thúc dịch vụ. Cơ sở dữ liệu này sẽ cho phép các cơ quan chức năng điều tra, xác minh thông tin và nhanh chóng truy tìm những kẻ phạm tội chính để có hành động pháp lý nếu phát hiện ra hành vi gian lận hoặc lừa đảo đối với công chúng. Động thái pháp lý này được coi là một chiến lược quan trọng để nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong thế giới kỹ thuật số. Nó được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu các trường hợp lừa đảo trực tuyến xuất hiện trên các trang mạng xã hội một cách cụ thể, ngăn chặn thêm nhiều nạn nhân mất tài sản.
2: Từ chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo từ VBF, hai trọng tài FIFA người Singapore sẽ điều hành trận play-off tranh suất tham dự V-League 2026-2027 giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC. Một người làm trọng tài chính, một người điều hành phòng VA. Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm thường xuyên được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và FIFA giao dịch vụ tại các giải đấu quốc tế quan trọng. Trận đấu giữa PVF Công an Nhân dân với Bắc Ninh sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh.
1: Vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn Gia Lai. Với sự góp mặt của 4 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại gồm Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm xác định ba số thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. VFF đã quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ ba trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026. Đây là lần thứ hai công nghệ VAR được triển khai tại giải bóng đá hạng nhì quốc gia sau lần đầu tiên được áp dụng tại vòng chung kết mùa giải 2024. Theo lịch thi đấu, trận thứ nhất giữa Trẻ Hà Nội và Trường Giang Gia Định diễn ra lúc 16 giờ ngày 13 tháng 6. Trận thứ hai giữa Lâm Đồng và Huế diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày. Hai đội giành chiến thắng sẽ chính thức đoạt vé thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. Trong khi hai đội thua sẽ gặp nhau ở trận đấu ngày 16 tháng 6 để cạnh tranh suất thăng hạng còn lại.
2: Chiều qua 9 tháng 6, Timor-Leste trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt tại bảng A ASEAN Cup 2026 khi giành chiến thắng 3-1 trước Brunei trong trận lượt về vòng play-off ASEAN Cup 2026. Ở vòng bảng, Timor-Leste sẽ chạm trán các đối thủ gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste ngay ở lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra vào ngày 24 tháng 7. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân của đối thủ. Mục tiêu của tuyển Việt Nam không gì khác ngoài bảo vệ ngôi vô địch.
1: Tối qua 9 tháng 6 ở lượt trận cuối của bảng C, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi cầm hòa U19 Australia 2-2. Thậm chí, U19 Australia kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân khi Mark Allister nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ. U19 Australia đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Lucas Neal. ở phút thứ 2 và Diogo Nunes ở phút 17. Tuy nhiên, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi gỡ hòa

0: sau các pha lập công của Suke Ashron ở phút 59 và tình huống đá phản lưới nhà của Marinucci ở phút 81. Với kết quả này, U19 Australia đứng nhất bảng C khi có cùng 4 điểm như U19 Campuchia, nhưng hơn chỉ số phụ. U19 Campuchia cũng giành quyền đi tiếp khi là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, còn U19 Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải đấu. U19 Campuchia vào bán kết gặp U19 Thái Lan lúc 16 giờ ngày 11 tháng 6. Ở cặp đấu bán kết còn lại, chủ nhà U19 Indonesia sẽ gặp U19 Australia lúc 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 6.
1: Sau khi gây thất vọng chớ trận qua đội tuyển Iraq 1-1 ngay trên sân nhà, đội tuyển Tây Ban Nha đã lấy lại vị thế trong quá trình chạy đà cho World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Peru. Dù vẫn thiếu vắng đôi cánh Vladimir Yaman do Nico Williams vì chấn thương, tiền đạo Michael Oyarzabal sớm mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha ngay phút thứ hai với cú sút xa quyết đoán. Bàn thắng sớm giúp đội tuyển Tây Ban Nha cởi bỏ áp lực tâm lý và liên tục dồn ép đối thủ. Ở phút thứ 32, đội tuyển Tây Ban Nha dâng đôi cách biệt sau pha lập công của Pedri. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Luis de Blasfontes thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự. Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục có thêm bàn thắng ở phút thứ 53 khi thủ môn Gales lúng túng đẩy bóng về lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản quả tạt của Jeremy Pino. Đội tuyển Peru chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 66. Tận dụng sai lầm của hàng thủ đội tuyển Tây Ban Nha, Marcos López kiến tạo để Sergio Valdés ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
0: Tổ trọng tài gồm 100% người Brazil sẽ cầm còi trận khai mạc FIFA World Cup 2026 giữa đội bóng chủ nhà Mexico và Nam Phi ở lượt trận đầu tiên bảng A diễn ra lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại thánh địa Estadio Azteca ở Mexico City, nơi từng chứng kiến huyền thoại Pelé nâng cao chiếc cúp vàng năm 1970 và cậu bé vàng Diego Maradona thăng hoa năm 1986. FIFA đã huy động lực lượng trọng tài đông nhất từ trước đến nay cho World Cup 2026, gồm 52 trọng tài chính và 88 trọng tài biên. Về số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2026 tăng từ 32 lên 48 đội, cũng kéo theo nhu cầu mở rộng lực lượng trọng tài. Danh tính tổ trọng tài điều khiển mỗi trận đấu thường được công bố trước thời điểm diễn ra trận đấu từ 2 đến 3 ngày.
1: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt.
2: Những kỹ năng nuôi dạy con cái,
3: câu chuyện sống chung, sống riêng,
2: lựa chọn bạn đời,
3: những ứng xử chung quanh các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng ra sao?
2: Làm sao để có một cuộc sống vui, khỏe, an toàn?
3: Cập nhật những kỹ năng cần thiết cho gia đình bạn.
2: Tất cả sẽ có trong tiết mục Kiến thức gia đình lúc 9 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần.
4: Kiến thức gia đình, kết nối yêu thương.

0: Lông nửa niên nâng bày mệt chế tinh mệt trầy, khăn ông chân nam bì bò nộp hay bà muối. Khung cổ tố khát ảnh giáng, bàn bằng cát đòi chùm hiền lột phá lọc giáng khlang khlá. Khăn ông ca nghiệp sắp sái, nâng ập rùm chấp áp đòi xa ca phá lạp đột thamay máy kháng phân hạt cầm nứt, dọc bà chế chôn chìa mệt chạy mệt đốl, nâng chú bút tờ rộc mù lật than giáng sạc cầm. Tạm được dạy cả thuộc về bệnh thật cám tâm rộng này cả sắp xa nè vọt bệnh trái cả vị trí. Rùm xóm nâng cả bóng rích tù nửa tì rồi bác nẹ miền kịch trả nụp hiếp. Mù lật than bàn bóng lành ai cơ xa chấp áp đài miền phiếp hù hánh. Ôi khai tư chi cả dỗ đấng nâng sở cảm hợp hiếp đòi xe mạng chất xâm rạp bóng bốn chung chiết phía tình. Khung cầu tố miền bệnh trái chân chịt mập hay phía rối chi bóng bốn chung rùm chịt khmá. Rút nào tạm bệnh đà phùm tâm bán đài cấp bù. Cả bì mún. Rồi bán khang phía xá, nâng tầm niêm tầm loa bà bày ní, bán thơ ai ca nghe khẩu snap sạp xá chấp áp, tam để dễ ai cơ xá miền phía phù hánh, tờ tù bán bà sơ thập hiếp, mân toàn khu nơi lại. Đói cầm nót bán chấp áp nơi châm nơi chết ní, trên chỗ đó chấm bì bà nộp hay bà muối, mân tí chôn chết nâng xa snack hạt áng giáng, bán giá hạ cá chê môi kinh nạc kà mát thị cá bà đi chê chôn khung cổ tố, mê chắc cá phạp đồ cực chung chối, nơi vị thị xa xa cà mập hiệp. Riêng chăm xa nị bát bà mô bà đồ mô nước cổ có, nâng tầm rung cuộc thuy cổ bà tiết, về nít cổ bà mốc xa nhá, nâng ạ nà vót cổ cá, bà chìa chân trao cả vầy, cứ khô snap sắp xáy cả nghìn nụ. Tam rì dạ ca xong kết mớ, tam rì dạ ca ông kết tầm rai ca chạy sáng được bà bóng bà ôm bà chìa bà rốt, khlâm xa khô snap sắp xáy khăn chạm ní, khlâm xa trao bàn sẵn khạp kháy, đáy bà đạp tòa tờ lớp bàn đà lẹ khán chạp bắp. Đại sạp chấp nâng chìa bệnh rút nơi bệnh chạm thay. Rồi miên chấp bạp đại thí, chấp bạp ở phía bị bí nâng cửu xá, chấp bạp bóng cá, nâng bệnh trang ẩm bơ hướng xác nâng cửu xá, nâng bệnh đá cơ lưu dụng bài ở bó trên trầm chí vứt, bệnh đốc cam vị thi cổ đại chết, áp phí bót xây thực cách dân cống. Tâm bán bóng bóng chân rùm chết phía tạch. Rồi ai cơ xá nâng khách tập bàn tiếng ốc. Sốt tại bàn tròn con khlâm xa giang kháy. Bằng hàng chi tầm rung thuê phía xá, Việt Nam, Khmer. Nâng miên rụp hiệp cầm nú lùm ọp tòa bà nét giang rút rụp vợt. Đồng nai ca phạp đồ thamay. Nây ca nghe khô snap sắp xa chụp áp. Khi nông chân bì bó nợ phê bà muối. Nơi khung cổ tố. Cứ chia sạc khai phép bà rùa rùa vợt muối, nó bè đại chấp áp trao bàn bình chôn tờ đòi ca dỗ đấng, ca cờ rốc ở ta sẽ nhắn vào bật thỏa, nâng ca xe mạng bị chất bị thảm, rồi bác bà bà bà dỗ bái. Chấp áp nâng khai tờ chi cầm lăng, rùa bập vốn, bật bạc cót, khai chi chân oán, xâm rạp ca áp phí vốt, đòi sẽ kết đại sọc sán, nâng bóng phư ở nạc cốt, xâm rạp tầm bàn bóng bóng chôn rùm chuyệt phê tách, nà tì nì.
1: Lộp nà ní nâng អនុវត្តកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ2026របស់ក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌និងសង្គមការិច្ចនៃក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំវ៉ាឡាក់ត្រូវបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យនៅសាលាបឋមសិក្សាភូហេបសាលាមតីភូហេបសាលាមតីវ៉ាឡាក់អនុវិទ្យាល័យវ៉ាឡាក់មជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាអង្គភាពសាលារៀនជាគោលបានអនុវត្តល្អការងារគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងធានាថាប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយស្របតាមបទបញ្ញត្តិមូលដ្ឋានសម្ភារៈបានយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគនិងបំរើដំណើរការបង្រៀននិងរៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគណៈប្រតិភូក៏បានត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងបណ្ដាសំណងដែលកំពុងជួសជុលនៅតាមសាលារៀនដើម្បីវិនិច្ឆ័យប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រភពវិនិយោគ ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចគណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រួតពិនិត្យការធ្វើសារពើផ្ទុះការផ្គត់ផ្គង់ការជួសជុលការពារនិងការលក់លាយឡំទ្រព្យសម្បត្តិជាទូទៅអង្គភាពនានាបានអនុវត្តបានបញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើប្រាស់ ទ្រព្យសម្បត្តិចំគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកនិងបម្រើសកម្មភាពមកជំនាញនិងភារកិច្ចបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យក៏បានពិភាក្សានិងបញ្ជាក់អំពីលំបាកចប់ស្ទះទន្ទឹមនឹងនោះស្នើបណ្ដាវិធីសាស្ត្រសម្ដៅលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសម្ភារៈហេរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនៅបណ្ដាអង្គភាព
2: តាមឯកទេសបទស្ដីពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិជ្ជាមណ្ឌលស
0: មអនឡាញនៅមូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈឃុំអូលឹមបានខិតខំបញ្ចេញកម្លាំងដំណើរការដោយស្ថិរភាពជាមួយកម្មាភិ

0: ដែលមានអត្រាការសម្រេចចិត្តច្រើនជាងគេគឺ Tân tâm chỉ mới là tập hợp sản phẩm bán, trong trực bí nất có bán chứng ọt bằng hán bị chấm lệch khoác khát, ca lùm bạc cho áp stét, đôi chỉ ai kết xác chấm nguồn bí rơi hộp sơ bằng mối chấp áp, đà hút ca cầm nót khăn vị sách đại thí nâng dư thị thóa, đòi xa tài cầm hốc khăn ca tạp shop mà đào mà cá, nâng khăn bà bọn chỉ rõ thuyết tại mối, electronic card. អត្រាមនុស្សចាស់ជាជនជាតិភាគតិចប្រើប្រាស់គណនី Bác tổ lý tìm rung đầy chùm lệch bí cổ hiệu báo là khổng phúm, xâm đa lời cầm phúc ca bệnh chất rồi bác bệnh trí chốn, bác nhà xâm rạch lo phê rạc cách nơi ca phạc đồ đi xí thốn, nơi cầm nay tìm rung rạch tạp báo là khổng mù lật thán, khổng chnám bí bác nộp hay bạm bụi.
1: Lộp nà ní nâng bây mất chìa tìm mặt rầy, ca bí bí lạc lòng màn tì ọp rung nâng mật đô bản đào khét an giang, rịp trọng sân đi bác sắp xay ca mơ bà lòng sẽ nhạc bác mật xuống mật sạc xa tốt đi dạp hôm chứ năm bí bán và phí bởi mối. Khả nông tùm rộng tuần nâng chọp tạm ổn lấy, tờ căn mù lạc thàn ọp rung nâng khả nông khét tầng mùl. Nâng khả nông sân đi bác thả nạ đặc năm màn tì ọp rung nâng mật đô bản đào rôm chì mùi tâm nàng đẹp bán chặt tăng ạn ở vật phía đặc cách khả nông cam bà lòng. Bán sắp xa chủ trực tiếp âm phí lạc khăn thị kẹt bà lòng xe nhà bắt mật xô mật sạc xa tốt thị dạp hôm chứ năm phí văn và phí bà mối. Nâng ca đầy nôm âm phí tâm nà ca hướp trọng ca mơ bà lòng ca bà quân nâng tật tuôn ca rạ xa tốt bà dốc nâng át thập bắt bà lòng rộp bọp đòl bọt âm yên rộp bài ca nâng đọc sài sạc thân ập hiếp cạt lăng cao phàn ca khả năng âm lòng phết bà lòng dùng tam krom prực xa bà lòng màn tì ọp rung nâng bà đô bà đào an giang ca bà lòng sẽ nhạc bắt mật xuống mật sạc xa tốt thị dạp hôm chứ năm phí bàn và phí bà mùi nâng khai tiền mùl miên tì tăng bà lòng phá lâu ca chùm nuôn chặt sắp rộp bay cần lành nâng tì tăng bà lòng bòm rộng chùm nuôn bay cần lành chì mùi bàn tốt bà lòng sổ rộp mùi bòn prom phí rồi prom phí bàn tốt chùm nuôn bay cả chôn chô chmua bà lòng sổ rộp xàm sắp prom buồn bòn prom buồn rồi xài sắp prom buồn nhé khả năng nu miên sắc thả nạ tì đạp bí chùm nuôn xàm sắp prom bay bòn phí rồi đạp prom phí nhé nâng bay cả chôn sả rây mùi bòn prom phí rồi xàm sắp bí nhé sân ịp bát gọp bàn sắp xài vì thiên ca thì nìa sân ịp sắp nâng sở vật tế phiếp khả năng ca bà lòng bong con ca bong ca tộp sắc lùi bàn lòng đòi pra ô bà có bà chạy cả vật chìa khu vô ạn ở vọt giang tăng rừng âm phí bát bà nhát sẽ đầy bì ca rạ xa ca sầm ngát bà dốt nâng át thập bát bà lòng chìa đầm lộp trang hoàng bảo bà thiên krom bực xa bà lòng nâng chìa nè dỗ màn tì ạp rung nâng bà đô bàn đà khét ban đâm râu ao tì tăng bà lòng tiền ô ạn ở vọt giang tăng rừng nâu đâm nà ca bà chạy cà tê châm nín nâng lơ công phô tùm nuôn khô trâu rô bò ca mạp hiệp bà l cựp rút đeo chô rùm bàm rà ca bà lòng hai trâu tìm bàm rồng ao bình lĩnh nâu ạ kì xin ní tức sọc khá bì bà l sàn thị sốc nâng ô bà có bằng có bàn lọt ạ kì phí đàm bay thiên nhi ao ca bà lòng xây nhà bắt mật xô mật sạc xà tô tì dạp hôm chứ năm bì bàn mập hề bà mùi rô bò khát bà bụt trâu đòi sổ bà tìp hiếp trăm trâu sạc cha nợ mát nâng sọc tạm bát bà nhạt
0: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិញ្ញមិត្តជាទីមេត្រីដោយឈ្មោះទៅគោលដៅប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026ប្រព្រឹត្តទៅមានសវត្ថិភាពមឹងម៉ាត់និងគោរពតាមបទបញ្ជាវិទ្យាល័យអន្តេវាសិកដ្ឋានជំនឿជាតិអង្គយ៉ាងមួយកំពុងផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយប្រំព្រំគ្នាជាច្រើនដើម្បីរៀបចំលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ទាំងអស់ đâm bay bằng cách nơi tầm đục chất chứa chạy xâm rạp bay khí chún trên cho ca bà lón đó xâm khăn nì. Đôi xe lại đó tay tiết đá, nơi bề ní vượt xe lại ấn tê về sạc chún chết ăn giang muối. Ban bình chọc phàn ca bình nít xa làng vĩnh xâm rạp ca bà lón xây nhà bắt một sơ mật sạc xa từ dạ phúm, tam bọt bình nhát. Nâng bằng cách bật thiên bắt bình nít xa làng vĩnh xâm sạp. Tam đi dạ nút, xe lại có ban ai sơ bà lón xa lũ.

0: bóng nâng triêm xâm rạp ca bà lõng nịp bếp khẳng mục. Nẹ cừu đình thị Minh Nguyệt, quật xe lái ân tây về sập chuẩn chiết An Giang muối, miếng ra sạch thà.
1: Thì đối với công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
0: Chúng phúc ca bị nịch xa lang vinh xâm rạp ca bà lõng xảy nhà bắt mơ sông sập xa tù dạp hôm chân năm ní. Thạc đặc nôm xả lá, ban bà đoàn ca này nôm dạng đất đoàn, sợp tam ca tầm rộng tự ruộng rộng bọc cam vị thị ở bụng từ tới chân năm bị bọn đập rộng bay. Đôi chân này lục cửu nẹ cửu nị dì ruộng, nâng rụp nhóm nị dự đoàn lại, có ảnh vua tam ca này nôm kháng lờ. Tìm mối sợp tam ca vị thị ở bụng từ tới chân năm bị bọn đập rộng bay. Rì ai chấm buộc mục vị trí ở xa xa, dân khi nhóm ban bà đoàn lờ ca bị địch xa lăng vinh nơi khlâm xa bì, cứ ca ảnh dô nâng ca xa xê. Nếu dễ rũm, ca bình đất xa lang vinh được bỏ phụ ôn miền ca chưa chạy nâng xa căm. Hai lần tập hợp được bỏ phụ ôn bật tòa bì ca bà lõng xa lợt tì muối nâng lợt tì bí, miền ca chuyên lươn chiêng. Vút chia lại ân tê về sắc chuẩn chết An Giang muối, miền xa chùm nguồn mà rồi bạch sắp ra bài nhé. Chốc chú mua bà lõng châu là nụ mà hai vút chia lại, nâng xa co vút chia lại cho nàm bì bà nợ phép bà muối. Cả bì ca bình đất xa lang vinh chùm này đăng chìm mù lật hán. ពួកប្អូនបានគ្រូណែនាំបន្ថែមប្រយោគប្រឡងតាមរចនាសម្ព័ន្ធប្រយោគប្រឡងគំរូរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយឲ្យ

sống thay bàn. Đại dục bác bị cao lầm bác, nâng cho chùm lấy cái đầy cần vấn, lột lê văn chuyển, nữ dụ cả sát nâng vượt sự trụ tù an giáng. Bạn xua sụp tốt, nâng chùm rình chẳng tẹt khật không chiến lãng, dâm rách bạn chụp cháy khi nông chi vập hiệp. Lúc của bạn bình chạy bị cổ đào mực thóa, nơi cam vị thí chùm rốt gọt cái đầy ạ tế vế, khi nông cá buộc đáy, chùm mũi mù lật thán, lợi cầm buộc chi vập hiệp sụp sàn sẵn cống, nâng thai toàn nẹ cái cỏ, nâng nẹ nghì ruồng cua, đồng bay ruồng chùm nách cây lầm o mục mốt cho nợ bọt. Dòng tạm nút, cửa xa chùm nguồn bấy, đại bàn chỉ được rớt đòi chùn chùm rốt gọt các đất ạc tế vế. Khi nông nút miên cửa xa có lợi dụng bài muối, nâng cửa xa cầm phung tử tùl bạc ở bật thăm vì sẵn công rộng bạc nẹ bị cả. Thạ vì cá ở bật thăm tẹt mùi khăn nón, hà sấp điện đồng. Kịch chặt bị đàm chăm bì bòn ở phê bà muối, mực đòi bạc chữ bắn. Cam vị thi chùm rốt gọt các đất ạc tế vế. Ban bạc gọt thạ vì cá sang sọp tẹt chùm nguồn đập rạm khăn nón, giúp tầm lấy, bàm bì đôi hà sấp điện đồng, nơi không chùm nguồn bàm uốn, nơi không khát ăn giang. Cảm vị thí sân khâm thà, nâng từ tùa bán ca quam trọc bị thủ đặc cách, ông cá, nâng bộ côn mình nhạc, đầm bái cho ruộng chuối đo nhạc rõ. Cô đoàn ní, cứ đầm bái mình tục trao luôn nà mình nhạc, nâng bị cõi lại.

0: Lúc này nâng bày mệt chết tí mệt trầy, càng bị thịp sái này cả sát đang vượt sự từ tù anh giáng nơi thằng ngày nít xông tay bọn nè, xông ọc cún nâng xông cho bệnh lìa.
1: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
2: Thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tiết mục được phát trên sóng phát thanh FM ở hai tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại trụ sở văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của ông Eric Schmidt với sự phát triển của công nghệ AI toàn cầu, cũng như việc ông và đoàn chuyên gia thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác AI, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vào chuyển đổi số, làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, mục tiêu trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
2: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển AI, kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.
3: Ông Eric Schmidt đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn quyết tâm đổi mới của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển AI, nhất là nguồn nhân lực trẻ năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Công nghệ này sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam. Ông Eric Schmidt cũng đang làm việc với các đối tác Việt Nam nhằm triển khai các sáng kiến hợp tác về AI, bao gồm dự án mô hình đa nền tảng quốc gia Tapestry, dự án dữ liệu và sản xuất vật lý Data OS cũng như ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông. Ông khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm cho mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp.
2: Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, các thuê bao di động đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNEAD, nhưng chưa được người dùng xác nhận trạng thái sử dụng chính chủ sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, không gọi điện, không nhắn tin SMS đi được, từ ngày 15 tháng 6 sắp tới. Quy định mới quản lý chặt chẽ trên từng số thuê bao cụ thể, đối với những người chỉ sở hữu một số điện thoại duy nhất và đã dùng số này để đăng ký tài khoản định danh điện tử, VNEAD sẽ tự động cập nhật thông tin và tích hợp, người dân không cần thao tác thêm.
3: Tuy nhiên, với những người đang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, trách nhiệm xác thực thông tin là bắt buộc đối với toàn

0: bộ các SIM đang sở hữu. Theo đó, người dân phải xác thực tất cả SIM, kể cả SIM phụ, cập nhật ảnh khuôn mặt và chuẩn hóa thông tin đầy đủ để đảm bảo dữ liệu trùng khớp với hệ thống quốc gia. Bước tiếp theo, người dân cần truy cập một số điện thoại trên ứng dụng VNEID để rà soát danh số thuê bao đã tích hợp. Sau đó, người dân nhấn xác nhận tình trạng sử dụng cho toàn bộ các SIM này. Nếu bỏ qua bất kỳ bước nào, người dùng đứng trước nguy cơ bị tạm dừng dịch vụ một chiều, gọi đi, tiến tới khóa hai chiều và cuối cùng là bị thu hồi số theo quy định.
1: Để xác thực thông tin thuê bao di động, người dân có thể thực hiện thông qua một trong bốn hình thức sau. Qua ứng dụng VNEID, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc tại điểm được nhà mạng ủy quyền. Đặc biệt, do nhóm khách hàng lớn tuổi chiếm hơn 30% tỷ lệ chưa hoàn thành xác thực, nhà mạng Viettel cho biết đã triển khai chương trình xác thực tại nhà. Theo đó, người dân chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800-8098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại để được hỗ trợ.
0: Nhằm thúc giục người dùng mau chóng xác thực, các nhà mạng còn tung ra nhiều ưu đãi như tặng gói ưu đãi trị giá lên tới 50.000 đồng cho khách hàng tự xác thực thành công trên ứng dụng nhà mạng, tặng dữ liệu phút gọi điện thoại. Ngoài ra, các nhà mạng cũng tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, không bấm vào đường link lạ, không gửi ảnh căn cước công dân qua các nền tảng không chính thức, chỉ thực hiện xác thực qua ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.
1: Ngày 5 tháng 6, tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, công ty cổ phần tập đoàn Amacao, tập đoàn Amacao tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện. Đây là một trong hai dự án hạ tầng môi trường trọng điểm được tập đoàn Amacao đồng loạt triển khai ở phường Tùng Thiện, Hà Nội và phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc chuyển đổi mô hình xử lý rác thải từ chôn lấp truyền thống sang công nghệ thu hồi năng lượng hiện đại. Dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại phường Phú Tân có tổng vốn đầu tư 1.919 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 4,2 hectare. Nhà máy được thiết kế với công suất xử lý 650 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đêm và công suất phát điện đạt 13 MW.
0: Điểm nhấn quan trọng của công trình này chính là việc ứng dụng công nghệ đốt rác, phát điện Martin của Cộng hòa Liên bang Đức, một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, giúp đảm bảo toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi đạt tiêu chuẩn châu Âu 2010/75/EU. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A QCVN40/2025/BTNMT cho phép tái sử dụng hoàn toàn trong nhà máy mà không phát thải ra môi trường bên ngoài. Ông Nguyễn Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Amacao, cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ số hóa và trí tuệ nhân tạo vào vận hành để đảm bảo an toàn hiệu quả. Nhà máy khi hoàn thành không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn được định hướng trở thành một điểm nhấn xanh với kiến trúc thẩm mỹ cao, phục vụ mục đích tham quan nghiên cứu và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương, ông Hà nói.
1: Tập đoàn Viettel vừa công bố trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2, Hà Nội, trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tích hợp siêu máy tính GPU H200 của NVIDIA và được Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier 3. Đây là mức chứng nhận quốc tế về khả năng đảm bảo an toàn, liên tục và tin cậy cao trong ngành trung tâm dữ liệu. Từ hạ tầng này, các doanh nghiệp có thể tiếp cận sức mạnh tính toán AI tiên tiến mà không cần tự đầu tư phần cứng đắt đỏ, đồng thời có thể xây dựng các mô hình AI riêng phù hợp đặc thù và nhu cầu của từng tổ chức.
0: Khác với các trung tâm dữ liệu thông thường chủ yếu dùng để lưu trữ dữ liệu và chạy phần mềm nghiệp vụ, Hòa Lạc 2 được thiết kế chuẩn bị cho tính toán hiệu năng cao phục vụ AI. Đây là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế TCCF Uptime Tier 2 lớn nhất Việt Nam, với 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Trung tâm tích hợp hơn 100 cụm máy chủ sử dụng chip GPU NVIDIA H200, dòng chip dành riêng cho AI, cùng siêu máy tính NVIDIA DGX-B200 có khả năng thực hiện 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây, tương đương sức mạnh của hàng ngàn máy tính thông thường cộng lại.
1: Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 là nền tảng cốt lõi của Viettel Cloud, dịch vụ điện toán đám mây do Viettel tự xây dựng và làm chủ công nghệ, không phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Điều này giúp Viettel chủ động xử lý sự cố, cải tiến hiệu năng, tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của từng khách hàng và bảo đảm dữ liệu người dùng được bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
0: Công cụ AI mới của Meta có tên Creator Assistant được giới thiệu như một người hỗ trợ lên ý tưởng cho các nhà sáng tạo nội dung trên Facebook. Công cụ này được tích hợp vào bảng điều khiển dành cho các nhà sáng tạo trên Facebook. Thay vì phải tự xem nhiều biểu đồ và số liệu khác nhau, người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Creator Assistant. Creator Assistant có thể trả lời theo dạng hội thoại, cho phép người dùng tiếp tục đặt câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp nhà sáng tạo nội dung dễ nắm bắt hiệu quả hoạt động của tài khoản, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào các trang phân tích số liệu.
1: Ngoài phân tích dữ liệu, Creator Assistant còn có thể gợi ý loại nội dung nên sản xuất. Meta cho biết các đề xuất này sẽ dựa trên tình hình cụ thể của từng tài khoản Facebook, đồng thời tham khảo những xu hướng đang được quan tâm trên nền tảng. Tuy nhiên, nội dung gốc cũng lưu ý rằng các công cụ chatbot AI, tức hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể trò chuyện và tạo câu trả lời tự động, đôi khi vẫn đưa ra thông tin không chính xác. Vì vậy, nhà sáng tạo nội dung có thể cần kiểm chứng kỹ các gợi ý trước khi sử dụng, nhất là khi những đề xuất này liên quan đến chiến lược phát triển kênh.
0: Creator Assistant được triển khai cho các nhà sáng tạo tại Mỹ, Canada và Ấn Độ. Meta cho biết công cụ này sẽ được mở rộng sang nhiều quốc gia khác trong vài tháng tới. Một vấn đề khác được nhắc đến là rủi ro về quyền truy cập tài khoản. Để phân tích số liệu và nội dung đã đăng, công cụ có thể cần truy cập sâu vào tài khoản của nhà sáng tạo. Trước đó, một công cụ hỗ trợ bằng AI của Meta dành cho việc khôi phục tài khoản Facebook và Instagram từng bị tin tặc lợi dụng, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn khi trao quyền truy cập cho các hệ thống AI.
1: Tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 10 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và độc giả thân mến, bạn sẽ làm gì nếu bị số phận và thần linh thử thách suốt một thập kỷ? Odyssey, thiên sử thi bất hủ của Homer, sẽ đưa độc giả theo chân người anh hùng Odysseus trên hành trình 10 năm trở về quê hương sau chiến tranh thành Troy. Đối mặt với quái vật biển cả, những lời nguyền thần linh và vô vàn cám dỗ chết người, vũ khí lớn nhất của ông không phải là sức mạnh mà chính là trí tuệ, lòng kiên cường và tình yêu gia đình sâu sắc. Chương trình Mỗi ngày một quyển sách xin trân trọng giới thiệu quyển sách Odyssey do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2018. Đây là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của văn học Hy Lạp cổ đại và văn học phương Tây, đồng thời là tác phẩm có sức ảnh hưởng sâu rộng suốt hàng ngàn năm lịch sử. Nếu Iliad tái hiện cuộc chiến thành Troy khốc liệt, thì Odyssey lại kể về hành trình trở về đầy gian truân của Odysseus, vị vua xứ Ithaca. Sau 10 năm chinh chiến, ông tiếp tục trải qua thêm 10 năm phiêu bạt giữa đại dương, đối mặt với vô vàn hiểm nguy do thần linh và số phận đặt ra. Hành trình ấy không chỉ là chuyến trở về quê hương mà còn là cuộc chiến của ý chí và khát vọng sống. Trong suốt cuộc hành trình, Odysseus phải đối mặt với những thế lực siêu nhiên đáng sợ: Cyclops, gã khổng lồ một mắt ăn thịt người; nữ phù thủy Circe, có khả năng biến người thành thú; những nàng Sirens với tiếng hát mê hoặc dẫn con người đến cái chết; và thần biển Poseidon luôn tìm cách nhấn chìm ông giữa đại dương. Song hành cùng đó là sự che chở của nữ thần Athena, biểu tượng của trí tuệ và lòng quả cảm. Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Odyssey không chỉ nằm ở những cuộc phiêu lưu kỳ bí, mà còn ở chiều sâu nhân văn của tác phẩm. Odysseus hiện lên như là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực của con người. Ông không sở hữu sức mạnh vô song, nhưng luôn chiến thắng nghịch cảnh bằng sự thông minh, khả năng ứng biến linh hoạt và ý chí không khuất phục trước số phận. Odysseus không chỉ là một bản anh hùng ca cổ đại, mà còn là bản trường ca về trí tuệ, lòng dũng cảm, tình yêu gia đình và niềm tin vào sức mạnh con người. Tác phẩm đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn học, nghệ thuật và tư tưởng nhân loại suốt chiều dài lịch sử. Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu quyển sách Odysseus đến quý độc giả. Đây là tác phẩm kinh điển xứng đáng có mặt trong tủ sách của những ai yêu thích văn học thế giới và mong muốn khám phá những giá trị tinh thần bất hủ của nhân loại. Quyển sách hiện đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang 99.4MHz và 93.1MHz. Thân chúc quý thính giả có một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Tiết mục khám phá cuộc sống.
0: Thùy Dương và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
5: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những dãy núi trùng điệp của vùng Tây Bắc có một thung lũng nhỏ khiến bất cứ ai từng đặt chân đến đều khó lòng quên được. Nơi ấy không sở hữu những công trình hiện đại hay các khu vui chơi sầm uất, nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt bởi vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Những thổ ruộng bậc thang vàng óng trải dài bất tận, những bản làng yên bình nép mình bên sườn núi và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó chính là Tú Lệ, vùng đất được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên đầy thi dị, nàng thơ của núi rừng Tây Bắc. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay, Bích Dân và Thùy Dương sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá những điểm thú vị về thung lũng Tú Lệ. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài báo sư tử.
0: Các bạn thân mến, Tú Lệ nằm ở tỉnh Yên Bái, nay thuộc địa giới hành chính mới của tỉnh Lào Cai sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là một trong những địa danh nổi tiếng của vùng Tây Bắc nhờ vị trí đặc biệt nằm giữa ba ngọn núi lớn là Khao Song, Khao Phạ và Khao Thắng. Chính địa hình lòng chảo được bao bọc bởi núi non đã tạo nên một hệ sinh thái đặc trưng cho Tú Lệ. Những dòng suối trong lành, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp cùng khí hậu mát mẻ qua năm đã góp phần hình thành nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa đất trời. Mỗi mùa trong năm, Tú Lệ lại khoác lên mình một diện mạo riêng, nhưng dù vào thời điểm nào, nơi đây vẫn giữ nguyên đất đẹp chân thành, mộc mạc và bình yên. Hành trình đến với Tú Lệ không chỉ là chuyến du lịch ngắm cảnh đơn thuần, mà còn là cuộc khám phá những giá trị văn hóa sinh thái và đời sống con người vùng cao, còn được lưu giữ gần như nguyên dạng qua thời gian. Để đến được thung lũng xinh đẹp này, chúng ta phải vượt qua những cung đường đèo quanh co cùng con dốc ba tầng nổi tiếng. Đây vừa là thử thách, vừa là trải nghiệm thú vị đối với những người yêu khám phá. Mỗi khúc cua mở ra một khung cảnh mới, khi là những triền núi xanh thẳm, lúc lại là những cánh đồng trải dài dưới chân đèo, khiến hành trình trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Không ít người sau lần đầu tiên đặt chân tới Tú Lệ đã ví nơi đây như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có giữa nhịp sống hiện đại.
5: Đối với những người yêu nhiếp ảnh và đam mê du lịch khám phá, khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10 được xem là mùa đẹp nhất để đến Tú Lệ. Đây là lúc những cánh đồng lúa bắt đầu chín rộ. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thung lũng như được phủ bởi một tấm thảm vàng khổng lồ. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại quanh sườn núi tạo nên các đường nét tự nhiên đầy nghệ thuật. Không chỉ đẹp về thị giác, mùa lúa chín còn mang đến những cảm nhận đặc biệt cho các giác quan khác. Trong làn gió mát lành của vùng cao, hương thơm dịu nhẹ từ những bông lúa chín lan tỏa khắp không gian. Tiếng chim hót, tiếng cười nói của người dân đang thu hoạch lúa hòa quyện thành bản giao hưởng bình yên của núi rừng. Nhiều du khách chia sẻ rằng vẻ đẹp của Tú Lệ mùa vàng là thứ không thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn từ hay hình ảnh. Chỉ khi trực tiếp đứng giữa những cánh đồng ấy, cảm nhận từng cơn gió mang theo hương lúa, chạm tay vào những bông lúa trĩu hạt mới có thể hiểu hết sức hút kỳ diệu của vùng đất này. Nếu không thể đến Tú Lệ vào mùa vàng, mọi người vẫn có cơ hội khám phá vẻ đẹp đặc sắc của nơi đây vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hàng năm, thời điểm mùa nước đổ. Đây là giai đoạn người dân dẫn nước từ các khe suối trên núi về ruộng để chuẩn bị cho vụ cấy mới. Nước phủ kín các thửa ruộng bậc thang, phản chiếu ánh nắng mặt trời, tạo thành những tấm gương khổng lồ lấp lánh giữa núi rừng. Từ trên cao nhìn xuống, cả thung lũng hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi bàn tay lao động của con người và thiên nhiên. Những mảng sáng tối đan xen, những đường cong mềm mại của ruộng bậc thang tạo nên vẻ đẹp rất riêng mà không mùa nào có được. Đây cũng là thời điểm các nhiếp ảnh gia từ nhiều nơi tìm đến để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của vùng cao Tây Bắc.
0: Nhắc đến Tú Lệ không thể không nhắc đến hệ thống ruộng bậc thang nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm, đồng bào các dân tộc nơi đây đã cần mẫn khai phá sườn núi, tạo nên những thửa ruộng xếp tầng độc đáo. Đây không chỉ là công cụ sản xuất nông nghiệp, mà còn là minh chứng cho khả năng thích nghi tuyệt vời của con người trước điều kiện địa hình khắc nghiệt. Dưới góc độ khoa học, ruộng bậc thang là mô hình canh tác giúp hạn chế xói mòn đất, giữ nước hiệu quả và tận dụng tối đa diện tích canh tác trên vùng núi dốc. Nhờ vậy, người dân có thể sản xuất lúa nước trong điều kiện địa hình tưởng chừng không thuận lợi. Mỗi mùa trong năm, ruộng bậc thang lại mang một sắc thái riêng, từ màu xanh non của những bầm lúa mới cấy đến sắc vàng óng của mùa thu hoạch, tất cả đều góp phần tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Tú Lệ. Chính những giá trị cảnh quan và văn hóa nơi này đã giúp ruộng bậc thang Tây Bắc trở thành điểm đến nổi tiếng không chỉ với du khách trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.
5: Không chỉ có thiên nhiên đẹp, Tú Lệ còn hấp dẫn bởi đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời tại đây. Một ngày ở bản làng có thể bắt đầu bằng tiếng gà gáy giữa sương sớm, đặc biệt vào mùa xuân, khi nhiều lễ hội truyền thống diễn ra. Việc lưu trú qua đêm trong các bản làng còn giúp khách du lịch tham gia những buổi sinh hoạt cộng đồng, những đêm đốt lửa trại và các hoạt động văn hóa đặc sắc. Dù điều kiện cơ sở vật chất tại một số nơi vẫn còn hạn chế, nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên nét hấp dẫn riêng. Nhiều du khách cho rằng trải nghiệm sống giữa thiên nhiên, tạm rời xa tiện nghi hiện đại là một phần quan trọng của hành trình khám phá Tú Lệ. Một trong những điều khiến cho du khách yêu mến Tú Lệ chính là sự thân thiện chân chất của người dân bản địa. Tuy nhiên, khi đến với các cộng đồng dân tộc thiểu số, chúng ta cũng cần thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa và phong tục địa phương. Nhiều người lớn tuổi tại các bản làng chưa sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, vì vậy trong quá trình giao tiếp có thể xuất hiện những khó khăn nhất định. Sự kiên nhẫn, thân thiện và thái độ cởi mở sẽ giúp các cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh việc khám phá thiên nhiên và văn hóa, tắm suối khoáng nóng cũng là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Tú Lệ. Mùa lúa chín thường trùng với thời điểm đầu đông, không khí bắt đầu se lạnh, những cơn gió từ núi cao thổi về khiến nhiệt độ giảm xuống đáng kể. Trong khung cảnh ấy, được ngâm mình trong làn nước khoáng nóng giữa thiên nhiên là trải nghiệm vô cùng dễ chịu. Sau một ngày dài khám phá, những cung đường đèo, những cánh đồng và bản làng, suối khoáng nóng trở thành nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.
0: Khám phá Tú Lệ sẽ chưa thực sự trọn vẹn nếu bỏ qua nền ẩm thực địa phương. Nổi tiếng nhất trong số các đặc sản nơi đây chính là cốm Tú Lệ, món quà đặc biệt được làm từ nếp Tú Lệ trồng trên những thửa ruộng bậc thang của vùng đất này. Ngoài cốm Tú Lệ, khi đến nơi đây, mọi người còn có cơ hội khám phá nhiều món ăn dân dã khác như cháo cốm dịch, xôi ngũ sắc, cơm lam hay thịt sấy khô. Mỗi món ăn đều phản ánh sự khéo léo trong cách chế biến cũng như mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên vùng cao. Xôi ngũ sắc rực rỡ được tạo màu từ các loại lá rừng tự nhiên. Cơm lam mang hương thơm đặc trưng của gạo nếp nướng trong ống tre. Thịt sấy khô đậm đà là món ăn quen thuộc của đồng bào vùng núi. Dù không phải là những món ăn

0: cầu kỳ đắt đỏ, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên sức hấp dẫn riêng, khiến nhiều du khách nhớ mãi sau chuyến đi. Có thể nói, giữa nhịp sống ngày càng hối hả của xã hội hiện đại, Tú Lệ giống như một khoảng trời bình yên để mọi người tạm dừng bước chân, lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp giản dị của cuộc sống. Hành trình khám phá rồi sẽ khép lại, nhưng dư âm về sắc vàng của mùa lúa chín, làn gió mát của núi rừng, những câu chuyện bên bếp lửa và tình người nồng hậu nơi vùng cao Tây Bắc sẽ còn đọng mãi trong ký ức của mỗi du khách. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài báo sư tử.
1: Các bạn thân mến, báo sư tử còn được biết đến với tên gọi báo cougar, có tên khoa học là Puma concolor. Đây là một loài mèo lớn thuộc họ mèo, phân bố rộng khắp Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Phạm vi sống của chúng kéo dài từ Yukon ở Canada xuống tận miền Nam dãy Andes của Nam Mỹ. Nhờ dùng phân bố rộng lớn này, báo sư tử được xem là loài động vật có vú lớn, sống trên cạn có phạm vi phân bố rộng nhất ở Tây bán cầu. Chúng xuất hiện trong các khu rừng ôn đới, rừng nhiệt đới, thảo nguyên, sa mạc khô cằn, vùng đồi núi đá và cả những khu vực đầm lầy. Khả năng thích nghi đó giúp cho loài thú này duy trì sự hiện diện trên một diện tích rộng lớn, bất chấp những biến động của khí hậu và môi trường. Do phạm vi phân bố quá rộng, báo sư tử mang nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng khu vực. Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học đã tranh luận về số lượng phân loài thực sự của báo sư tử. Sau mô tả ban đầu của Linnaeus, có tới 32 mẫu vật động vật học được đề xuất là các phân loài khác nhau cho đến cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ phân tích ADN ti thể đã làm thay đổi cách nhìn nhận. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiều quần thể được cho là phân loài thực chất có sự tương đồng rất lớn ở cấp độ phân tử. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng không đủ khác biệt để được công nhận là những phân loài riêng biệt.
0: Khác với vẻ ngoài qua mỹ của nhiều loài mèo lớn khác, báo sư tử sở hữu bộ lông màu nâu tương đối đơn giản. Tai và phần cuối đuôi thường có màu đen, tạo nên những điểm nhấn dễ nhận biết. Mặc dù không phải là loài mèo lớn nhất châu Mỹ, cơ thể báo sư tử lại được thiết kế gần như hoàn hảo cho việc săn mồi. Một cá thể trưởng thành có thể đạt vận tốc khoảng 50 km/h. Tốc độ này không phải nhanh nhất trong thế giới thú săn mồi, nhưng kết hợp khả năng tăng tốc đột ngột, nó đủ để khiến nhiều con mồi không kịp phản ứng. Khả năng bật nhảy của báo sư tử còn ấn tượng hơn. Từ vị trí đứng yên, chúng có thể nhảy xa tới 6 m và bật cao khoảng 2.5 m. Những cú nhảy mạnh mẽ giúp chúng dễ dàng vượt qua chướng ngại vật, leo lên các chách đá hoặc lao tới tấn công con mồi trong tích tắc. Vuốt chân của báo sư tử có thể co rút giống như hầu hết các loài mèo khác. Mỗi chân trước có 4 ngón chính với các móng vuốt sắc bén, hỗ trợ đắc lực cho việc giữ thăng bằng và khống chế con mồi. Một đặc điểm đáng chú ý là lực cắn của báo sư tử mạnh hơn lực cắn của chó nhà. Điều này cho phép chúng nhanh chóng hạ gục những con mồi có kích thước lớn.
1: Báo sư tử thể hiện một quy luật sinh học thú vị. Các cá thể sống gần vùng xích đạo thường có kích thước nhỏ hơn, trong khi kích thước cơ thể tăng dần ở những quần thể sinh sống gần hai cực. Hiện tượng này phù hợp với quy luật Berman trong sinh học, cho rằng động vật máu nóng ở vùng lạnh thường có kích thước lớn hơn nhằm giảm thất thoát. Con đực trưởng thành có chiều dài cơ thể tính từ mũi đến đuôi vượt quá 2.5 m và nặng khoảng 70 kg. Trong một số trường hợp đặc biệt, con đực có thể đạt tới 90 kg. Con cái thường nhỏ hơn, dài khoảng 2 m và nặng trung bình 35 kg. Sự chênh lệch kích thước này giúp giảm cạnh tranh thức ăn giữa các cá thể khác giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược sinh sản của loài. Báo sư tử non trông rất khác so với cá thể trưởng thành. Bộ lông của chúng mang nhiều đốm màu đen nâu cùng các dòng màu trên đuôi. Những qua giang này đóng vai trò ngụy trang, giúp con non hòa lẫn vào môi trường xung quanh và tránh sự phát hiện của các loài săn mồi. Khi lớn lên, các đốm màu dần biến mất, nhường chỗ cho bộ lông nâu đồng nhất đặc trưng của loài. Trong tự nhiên, báo sư tử thường sống khoảng 10 năm. Tuy nhiên, dưới sự chăm sóc của con người trong các cơ sở nuôi nhốt, tuổi thọ của chúng có thể đạt 25 năm hoặc hơn.
0: Trong mùa sinh sản, một con đực có thể giao phối với nhiều con cái. Sau thời gian mang thai, báo cái thường sinh 3 hoặc 4 con non trong các hang đá hoặc khu vực kín đáo trên núi. Những tháng đầu đời là giai đoạn

0: cực kỳ quan trọng đối với báo con. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc và bảo vệ của mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống trong thế giới hoang dã luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi một con đực mới chiếm được lãnh thổ của con đực khác, nó có thể giết chết các con non trong khu vực. Hành vi này tuy khắc nghiệt nhưng lại là một chiến lược sinh học phổ biến ở nhiều loài thú ăn thịt. Việc loại bỏ con non khiến các con cái nhanh chóng quay trở lại thời kỳ đồng dục, tạo cơ hội cho con đực mới truyền lại bộ gen của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian tiết mục này kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ về tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bế mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 với nhiều sáng kiến cho tương lai khu vực. Các đại biểu đánh giá cao vai trò của Việt Nam, góp phần thúc đẩy trao đổi ý tưởng và tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung. 1.200.000 học sinh trong cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ sáng mai. Giá vàng tiếp tục lao dốc xuống còn 138 triệu đồng một lượng, thấp nhất trong nhiều tháng qua. Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ lần đầu triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến. Giới siêu giàu gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đô la cho khí hậu mỗi năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu trong việc tổng kết nghị quyết phải chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển nhanh, nâng cao năng lực chống chịu hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tinh thần là phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên mà phải coi đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Nhấn mạnh phải đặt con người ở vị trí trung tâm, mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp, mục tiêu cao nhất để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xác định rõ hơn các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ chiến lược theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường và khí hậu, phát triển thị trường carbon, hoàn thiện các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro. Đặc biệt cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường. Cùng với đó cần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần xây dựng các kịch bản dài hạn về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên và các rủi ro về môi trường xuyên biên giới để chủ động ứng phó, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo phát triển rừng bền vững.
0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: 100 tấm gương tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả được gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp là không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Thân ái gửi tới các đại biểu lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng và tình cảm trân trọng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định
4: có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
3: Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình Việc Tử Tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân quan tâm thực hiện tốt 3 nội dung. Trong đó tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi cơ quan đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ, mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển của đất nước.
4: Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường, xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng, trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân có trách nhiệm, biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu và không biến sự vô cảm thành thói quen.
0: Sáng nay tại trụ sở văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kairala Sanana Gusmao nhân dịp thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị và phát triển đất nước. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông và bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Thủ tướng Timor-Leste mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực quốc tế, cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính và công tác dân nguyện tháng 5. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
6: Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, dự kiến dự thảo kế hoạch giám sát sẽ tập trung 3 nhóm vấn đề chính là việc ban hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, kết quả tổ chức thực hiện bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở, tình hình quản lý sử dụng, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng, chuyển đổi số, công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Sau khi nghe các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết,
7: Đề nghị đoàn giám sát trong quá trình giám sát sẽ nghiên cứu tham khảo tận dụng các kết quả giám sát trước đó để thấy những cái vấn đề có liên quan, rồi kết quả sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tham khảo thêm các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chuyên đề, chuyên ngành gần đây do Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã và đang thực hiện.
6: Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 5. Ủy ban kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, trong đó cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân.
8: Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào đã có cái nguồn tin báo tố giác không và chúng ta quản lý như thế nào.
6: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn đặc biệt lưu ý
9: công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là chúng ta quan tâm 5 cái điểm. Một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Cái thứ hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn. Tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
6: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc và nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện.
0: Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến về nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cùng với một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng

0: đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
1: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng hệ thống các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo nên cơ sở chính trị, pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Các cái chương trình, đề án, dự án khoa học công nghệ trọng điểm được triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Nhiều công trình sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn rất là cao, nhất là các cái công nghệ sản phẩm ứng dụng có khả năng ứng dụng rộng rãi để nâng cao cái năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trong cái tình hình mới.
0: Bên cạnh các kết quả nổi bật, vẫn còn những hạn chế trong thực hiện 4 nội dung vừa nêu. Đoàn kiểm tra giám sát số 12 đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về những kiến nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đoàn kiểm tra giám sát sẽ tiếp thu để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
2: Trước đó vào sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú đã dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
0: Hơn 130 tham luận đã tập trung làm rõ 4 nội dung chính: quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
1: Cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý tập trung, thống nhất và nhân dân làm chủ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia. Đặc biệt, việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng, nhiệm vụ dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận về mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới với tư duy mới và quan điểm mới mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Hơn 1.200 đại biểu từ các nước ASEAN và đối tác quốc tế đã tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026, số lượng đại biểu tham dự cao nhất kể từ khi diễn đàn được tổ chức. Và sau 2 ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu cùng với các sáng kiến mới được đề xuất, trao đổi, diễn đàn đã chính thức bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
5: Phát biểu tổng kết và bế mạc diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá các nội dung được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn năm nay đều là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với ASEAN và các đối tác. Nhiều ý tưởng mới đã được đưa ra, trong đó có đề xuất chuyển từ tư duy Made in ASEAN, nghĩa là sản xuất tại ASEAN, sang Made by ASEAN, được tạo ra bởi ASEAN, nhằm nâng cao vị thế của các quốc gia thành viên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn tương lai ASEAN năm nay là việc lần đầu tiên tổ chức diễn đàn lãnh đạo các thành phố Đông Nam Á, bàn tròn giữa các chính đảng ASEAN cùng các phiên thảo luận dành cho thanh niên và tiểu vùng Mekong. Những sáng kiến này góp phần thúc đẩy kết nối nhân dân, tăng cường tính bao trùm và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đánh giá điểm chung nổi bật xuyên suốt các phiên thảo luận là niềm tin vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cũng như quyết tâm triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
6: Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đòi hỏi những hành động liên tục và chủ động hơn. Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần khẩn trương chuyển sang các hành động mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn và hướng tới kết quả cụ thể hơn.
5: Không chỉ các nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia trong khu vực ASEAN, nhiều đối tác quốc tế tham dự diễn đàn cũng bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Loudon khẳng định
7: Vietnam

0: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực, mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bên cạnh đó, tôi muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng Hoa Kỳ là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ASEAN.
1: Trong khi đó, Đại sứ Australia tại ASEAN Stephanie McDonner đánh giá cao chất lượng các cuộc thảo luận và tầm vóc ngày càng lớn của Diễn đàn Tương lai ASEAN.
2: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi, không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
1: Có thể nói, sau 2 ngày làm việc sôi nổi, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ ghi dấu bằng số lượng đại biểu tham dự kỷ lục, mà còn bởi chất lượng các cuộc thảo luận, sự đa dạng của các sáng kiến và tinh thần xây dựng xuyên suốt các phiên họp. Thành công của diễn đàn tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời cho thấy vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và đóng góp vào tiến trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới nhiều biến động.
3: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Tiến sĩ Cao Kim Hun, Tổng thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
4: Để duy trì vị thế tâm điểm tăng trưởng của khu vực, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cho rằng ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới FTA đã thiết lập lẫn các động lực tăng trưởng mới, đồng thời cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác. Tổng thư ký Cao Kim Hun chia sẻ đề xuất mà Phó Thủ tướng Phan Văn Giang và cam kết sẽ cùng Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến, nỗ lực của các thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2045.
3: Hôm nay tại thủ đô Tokyo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Morie Suke nhân chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Hạ viện Morie Suke, khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước và việc Nhật Bản tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Chủ tịch Hạ viện Morie Suke chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ủng hộ những đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong hợp tác tư pháp và hoàn thiện thể chế. Đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, liên minh nghị sĩ hai nước dưới nhiều hình thức. Nhật Bản sẽ xây dựng môi trường thuận lợi, bình đẳng và tạo cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Chiba, quê hương của Chủ tịch, với các địa phương của Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Mori cũng cho biết sẽ nỗ lực thu xếp để có thể thăm Việt Nam trong thời gian tới.
3: Sáng nay tại Hải Phòng diễn ra lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 với chủ đề Bản lĩnh nội sinh, nâng tầm doanh nhân Việt. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, trong đó trao danh hiệu top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất. Ban tổ chức đã trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với một gương doanh nhân trẻ khuyết tật. Đó là chị Nguyễn Thùy Chi, sáng lập kiêm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chạm Vào Xanh, hoạt động trong lĩnh vực đan móc thủ công, có nhiều đóng góp cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình. Biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, đặc biệt là 10 gương mặt top 10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và hun đúc một tinh thần cống hiến cho đất nước trong mỗi thanh niên Việt Nam.
7: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
3: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các dự án được xem xét tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai năm 2024 có hiệu lực.
4: Kế hoạch được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ gồm rõ người việc, thẩm quyền trách nhiệm, thời gian và kết quả. Việc này nhằm đưa các cơ chế đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhanh chóng đi vào thực tiễn. Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng vốn tồn đọng khoảng 3.300.000 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế đặc thù liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án với các vi phạm đất đai xảy ra trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Công việc này cần hoàn thành trong tháng 8. Trong tháng 7, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ nghị định sửa quy định xử lý kỷ luật với cán bộ vi phạm về đất đai nhưng không tham nhũng. Cùng thời hạn này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần đưa ra hướng dẫn xử lý kỷ luật với cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang có vi phạm tương tự.
3: Giá vàng trong nước chiều nay đã giảm hơn 5 triệu rưỡi đồng một lượng, xuống còn 138 triệu đồng, áp sát giá thế giới. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
8: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện với nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191 triệu 300 nghìn đồng một lượng, giá bán thiết lập vào chiều ngày 29 tháng 1 năm nay, giá vàng miếng SJC đã giảm từ 50 triệu đồng một lượng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền đưa ra lời khuyên.
9: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp mà tích sẵn lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá.
8: Điểm sáng lớn nhất trong đợt điều chỉnh này là khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nhanh chóng được thu hẹp. Từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng mỗi lượng, hiện chỉ còn dao động khoảng 6 đến 12 triệu đồng tùy thời điểm. Một yếu tố quan trọng là các giải pháp quản lý thị trường, tăng cường tính minh bạch và ổn định kinh tế vĩ mô của cơ quan quản lý đang đi đúng hướng. Nổi bật trong chính sách điều hành là việc Ngân hàng Nhà nước tập trung cao độ vào việc xem xét xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ còn nhiều biến động và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa thực sự rõ ràng, việc phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh tâm lý dồn hết vốn hoặc vay mượn để mua vàng vào thời điểm này là chiến lược quản trị rủi ro tối ưu nhất.
3: Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thanh Oai, xã Dân Hòa, Hà Nội. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
10: Cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Bộ Công an và các đơn vị chuyên môn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng y tế, các phòng thi và làm việc với lãnh đạo điểm thi cùng các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Bộ trưởng yêu cầu rà soát kỹ lần cuối toàn bộ các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, từ cơ sở vật chất, hệ thống điện, công tác an ninh an toàn đến các phương án xử lý tình huống phát sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đã thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Đối với những địa phương có số lượng thí sinh lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.
11: Một địa bàn lớn như Thành phố Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh ấy, với số lượng thí sinh lớn chưa làm nhiều điểm thi thì chắc chắn sẽ có cái việc là những cái điểm thi ở xa so với những cái nơi mà cung cấp đề thi. Đến giờ này thì tất cả các điểm thi đều đã vận chuyển cái đề thi đến tận nơi rồi. Và cũng không vấn đề gì lớn.
3: Cùng với hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trong cả nước, chiều nay gần 143.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến các điểm thi để làm thủ tục. Phóng viên Vũ Hường, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
12: Một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn khiến một số thí sinh đến điểm thi muộn. Các điểm thi đã lưu ý giám thị tại các phòng thi phổ biến đầy đủ quy chế, hướng dẫn để những thí sinh đến trễ vẫn nắm rõ các yêu cầu bắt buộc của kỳ thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trương Vương, phường Sài Gòn, Trần Hoàng Nam cho biết em đăng ký dự thi các môn toán, ngữ văn và tổ hợp B00 gồm hóa học, sinh học với nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành y tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
13: Dạ, cảm ơn của em trước ngày thi ngày mai thì rất là hồi hộp và có hơi một chút lo sợ. Em đã chuẩn bị chắc cũng một năm qua. Ngoài kết quả thi học phổ thông thì em không có dùng cái phương thức khác.
12: Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 142.899 thí sinh dự thi, trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Quy mô kỳ thi lớn nên thành phố đã bố trí đưa đề thi đến các điểm thi trước một ngày, thay vì đưa vào sáng sớm ngày thi như trước. Tại đặc khu Côn Đảo, đề và bài thi được vận chuyển bằng máy bay, đảm bảo an ninh an toàn.
3: Giữa mùa mưa lũ nơi vùng cao biên giới Lai Châu, các thí sinh đã chủ động vượt đường xa đến các điểm thi từ sớm. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
14: Ngay từ đầu giờ chiều nay, mùng 10 tháng 6, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hàng nghìn thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Em Phan Mạnh Thắng ở bản Gia Khâu, xã Xì Lở Lầu, cách điểm thi gần 80 km, chia sẻ.
15: Dạo này trời hơi mưa, bố mẹ em có đón em xuống trường. Trong những ngày thi này, nhà trường tạo điều kiện cho em ở trong nội trú và một ngày cho em ăn hai bữa trưa và tối ạ. Em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để thi, quyết tâm sẽ đỗ nguyện vọng 1.
14: Những ngày qua, trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu, vùng xa, đề thi đã được vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ, Phó trưởng điểm thi Mừng So cho biết có 124 thí sinh được bố trí ăn ở tại ký túc xá.
16: Công tác tiếp sức của mùa thi thì đã được đoàn xã, điện lực và nhà trường có cái kênh thông tin, số điện thoại của tất cả các cháu ở ngoài và số điện thoại của trưởng bản để cùng với lại ban chỉ đạo xã trong công tác hỗ trợ đưa các cháu đến trường trong cái điều kiện xảy ra thiên tai lũ lụt.
14: Không chỉ chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cũng đã đồng loạt vào cuộc với chương trình tiếp sức mùa thi. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó, đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, nói.
17: Tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã đề cập tình trạng áp lực ở tuyến đầu. Thực tế, trong gần một năm qua, không ít xã phường đặc khu có cách làm sáng tạo trong sử dụng, bố trí, phân bổ cán bộ hợp lý, chuyển mạnh sang yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng cán bộ. Vậy đâu là những bài học kinh nghiệm sắp xếp cán bộ công chức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy? Cần làm gì để có đội ngũ cán bộ vừa tinh vừa mạnh? Làm gì để giữ tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm và thu hút được người giỏi về cấp cơ sở? Đây là nội dung được nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hoa đề cập trong phần cuối của loạt bài này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Nó sắp nhập, cô đi từ 7 giờ sáng tới 12 giờ là về, là mấy buổi như vậy, chưa có làm được, đông lắm. Tôi gửi xe đi là cả trăm lần đó.
19: Đó là chia sẻ của bà Huỳnh Thị Út Nhỏ, 77 tuổi, ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, khi kể về hành trình đi làm thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội một năm trước. Không chỉ đông đúc, quy trình thời gian đầu còn khá phức tạp. Bà đã trải qua 4 tháng để thực hiện xong hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội.
20: Cô giữ cái hồ sơ đó đi, để con hướng dẫn nộp hồ sơ online nha.
19: Trở lại trung tâm vào tháng 5 năm 2026, để điều chỉnh lại thông tin bảo hiểm y tế bị sai sót tại bệnh viện, bà Huỳnh Thị Út Nhỏ không khỏi bất ngờ.
18: Làm hồ sơ chút xíu thôi, làm trực tiếp hồ rồi cô về rồi bắt đầu là tiền trợ cấp vô tài khoản thôi. Nó ngọn lẹ nhưng...
19: Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Từ khi vận hành Trung tâm Hành chính công phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Tấn Đạt, giám đốc trung tâm không ngồi chỉ đạo trên giấy mà thành lập đội phản ứng nhanh, cùng cán bộ phường trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục qua máy tính, điện thoại. Làm nhanh, giải quyết tận nơi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
0: Lĩnh vực hộ tịch, không báo trợ xã hội, rất là nhiều.

0: chiều, nhiều khi làm tới 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Mình muốn đảm bảo hồ sơ đúng và trước hạn thì phải xử lý, nhưng lại trả hồ sơ cho người dân trước và đúng hạn thì tự bản thân tự nguyện để làm.
1: Phân công cán bộ theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều động 346 lượt cán bộ giữa các địa phương ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin. 7.867 vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã phường, đặc khu được phê duyệt. Đó là những cách làm của thành phố Hải Phòng trong một năm qua. Đáng chú ý, Hải Phòng ban hành nghị quyết về thu hút trọng dụng nhân tài vào làm việc nhằm hỗ trợ thêm cho các xã phường. Bà Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Chúng tôi cũng trên cơ sở là rà soát vị trí còn thiếu chuyên môn sâu. Khi Trung ương giao biên chế chính thức cho địa phương thì thu hút bù đắp một cái nguồn nhân lực còn thiếu khi mà thực hiện vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Từ thực tiễn khảo sát, tỉnh Quảng Trị hiện đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã nhằm tăng cường chất lượng cho cán bộ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đưa cấp phó về cơ sở là bước chuyển dịch lớn, tạo ra nền công vụ thực chất hơn.
3: Hiện nay cấp sở ngành Tây chỉ xây dựng nông nghiệp văn phòng nó còn 8-9 phó, từng bước một thuyết phục vấn đề. Sau khi mà làm rồi thì người ta phải hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhà nước quyết tâm năm đánh giá từng người một, năng lực sở trường để liên đấu thì họ phát huy được hiệu quả.
1: Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong năng lực tư duy quản trị từ phục vụ sang kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, những đổi mới không đồng đều, những điểm nghẽn trong công tác cán bộ đòi hỏi bổ sung và ban hành mới các chính sách. Trong đó, cần làm rõ việc phân cấp phân quyền từ trung ương xuống tỉnh và từ tỉnh xuống cơ sở đã đúng theo năng lực và bố trí đủ nguồn lực để thực thi. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng
4: không nên phân cấp một cách đồng loạt, cơ học mà cần phải căn cứ vào năng lực thực thi của từng cấp, từng địa bàn. Việc giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã thì phải đi kèm nguồn lực về con người, tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và hướng dẫn nghiệp vụ.
1: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, thì giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
5: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường, đặc khu để thực hiện thống nhất, và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
1: Bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ là bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn. Ưu tiên người có tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực, chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp. Bên cạnh đó, phải tạo môi trường để đội ngũ cán bộ công chức làm việc có động lực, nâng cao được trách nhiệm và yên tâm công tác. Đây là điều mà nhiều cán bộ công chức ở xã, phường, đặc khu mong mỏi.
6: Cần có một cái chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ tận tâm, tận huyết, dồn hết thời gian, công sức cho công việc.
7: Có thể là đề xuất về tiền lương, nâng mức lương cao hơn để cho bản thân mình và các bạn công chức khác đủ cái trang trải.
1: Trong bối cảnh tinh giản biên chế và khó bổ sung nhân lực mới, việc tập huấn cho cán bộ cơ sở đóng vai trò là chìa khóa cốt lõi. Đây là giải pháp bù đắp sự thiếu hụt về số lượng bằng cách tối đa hóa chất lượng và hiệu suất.
8: Cái chủ đề ngày hôm nay á, muốn các đồng chí sẽ lắng nghe.
1: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những lớp tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được mở là một đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, Học viện Chính trị Quản trị Công là giảng viên, và bà Phạm Thu Trang, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội là học viên, cho rằng
9: với khóa tập huấn thông qua các tình huống thực tiễn thì đây là một phương pháp bồi dưỡng rất là mới theo hướng đồng kiến tạo tri thức, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của chính quyền cấp xã hiện nay.
10: Các thầy cô giáo vẽ lên một cái bức tranh toàn cảnh về công tác bây giờ không phải quản lý nữa, nó là quản trị, tư duy mới để cho cái cán bộ công chức có một cái nhìn nhận mới để giải quyết công việc.
1: Khi chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra, thì cấp xã phường không còn chỉ làm công việc hành chính thông thường, mà phải trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương phát triển, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để phục vụ cho các phương tiện quản lý với năng lực trình độ quản lý của cán bộ ngày một cao và hiệu quả quản lý thực tế gần dân. Năm 2026 được Đảng ta xác định là năm cán bộ cơ sở. Thông điệp quan trọng này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị từ gốc. Tinh thần cốt lõi của năm cán bộ cơ sở đòi hỏi từng xã phường phải chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ bộ máy chính trị được cải cách để hướng tới thông suốt, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ tối thượng.
11: Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống. Cấp cơ sở là rất quan trọng. Năm 2026 này, năm cán bộ cơ sở rất tập trung vào để bồi dưỡng, xây dựng định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở lên, nó phải thay đổi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác cán bộ sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài nhằm củng cố sức đề kháng từ bên trong hệ thống chính trị. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã, phường sẽ thực sự trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Đây cũng là bài cuối trong loạt 3 bài đề cập về công tác cán bộ ở cơ sở và những đề xuất và những giải pháp để giải quyết những vướng mắc sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, nhà xuất bản Hội Nhà văn ra thông báo về cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
13: Sau khi rà soát toàn bộ nội dung, nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận thấy cuốn sách hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện, cũng như mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử. Nhà xuất bản xin lỗi bạn đọc về thiếu sót trong quá trình ấn hành, xem đây là bài học kinh nghiệm để hoàn thiện khâu biên tập, thẩm định. Để khắc phục, nhà xuất bản dừng phát hành, triển khai thu hồi sách, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Cục xuất bản in và phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách. Cục đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hệ thống Thư viện Công cộng cấp tỉnh dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
12: Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án.
13: Chuyên án thu giữ gần 90 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, lượng lớn khí N2O bóng cười, 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô cùng gần 4 tỷ rưỡi đồng tiền mặt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án với 230 bị can, xử phạt hành chính 114 người và đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người còn lại để xử lý theo quy định. Với kết quả bóc gỡ toàn bộ đường dây, Thủ tướng đã gửi thư khen 9 đơn vị tham gia phá án. Bộ Công an cũng khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
12: Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một đối tượng 16 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An, về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và mua bán dữ liệu cá nhân. Theo điều tra, thì đối tượng này tự học lập trình, lợi dụng lỗ hổng bảo mật để thu thập khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên toàn quốc, sau đó giao bán trên các hội nhóm kín trên mạng Internet, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Các cơ quan công an khuyến cáo cơ quan tổ chức doanh nghiệp thường xuyên rà soát, nâng cao năng lực bảo mật hệ thống, kịp thời khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng. Các đơn vị quản lý dữ liệu cần tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ thông tin của các công dân. Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã bị công an thành phố xử phạt hơn 2 tỷ đồng, mức rất nặng do xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, với nhiều chỉ số ô nhiễm vượt chuẩn đến hàng trăm lần. Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ trong 4 tháng rưỡi. Bệnh viện cũng bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định trong thời hạn 30 ngày. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nền nhiệt dịu mát. Ngược lại, ở khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
12: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, nước này lần đầu tiên triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến.
15: Tính đến tháng 1 năm 2026, Ấn Độ sở hữu khoảng 190 đầu đạn hạt nhân, tăng nhẹ so với mức 180 đầu đạn của năm trước. Đáng chú ý, khoảng 12 đầu đạn đã được triển khai trên các hệ thống phóng đang hoạt động, chủ yếu thuộc lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, trong khi năm 2025 chưa ghi nhận đầu đạn nào được triển khai tại các đơn vị tác chiến. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, Ấn Độ duy trì chính sách tách biệt đầu đạn hạt nhân với các phương tiện mang phóng trong thời bình nhằm giảm nguy cơ sử dụng ngoài ý muốn, đồng thời phù hợp với học thuyết răn đe tối thiểu nhưng đáng tin cậy.
12: Nhật Bản và Mỹ vừa ra tuyên bố chung gửi đi nhiều thông điệp chiến lược. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
16: Theo tuyên bố chung được công bố hôm nay, phía Mỹ khẳng định cam kết sử dụng toàn bộ năng lực quốc phòng bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản, trong khi Nhật Bản khẳng định lại sự ủng hộ đối với các lực lượng và hoạt động của Mỹ nhằm duy trì hòa bình và sự ủng hộ này góp phần vào việc răn đe dưới hình thức ngăn chặn. Hai phái đoàn đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ trong việc hiện đại hóa và nâng cao khả năng thích ứng của sức mạnh hạt nhân, cũng như chính sách và năng lực quốc phòng của Nhật Bản trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng trong khu vực. Phía Nhật Bản đã đề cập tiến trình xây dựng chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng, chương trình tăng cường quốc phòng của mình và các đại biểu tham dự đối thoại cam kết tiếp tục thảo luận về những vấn đề này để tăng cường phối hợp và khả năng tương tác cũng như truyền đạt thông điệp chiến lược.
12: Trong diễn biến khác, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Malaysia vừa nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
17: Tại cuộc hội đàm và họp báo chung ở thủ đô Tokyo, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng và kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh, việc hợp tác với Malaysia, quốc gia cùng chia sẻ các giá trị cơ bản và những nguyên tắc nền tảng với Nhật Bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Một nội dung đáng chú ý trong chuyến thăm là việc hai bên ghi nhận thỏa thuận mua bán khí tự nhiên hóa lỏng dài hạn giữa tập đoàn năng lượng Petronas của Malaysia và công ty điện lực JERA của Nhật Bản. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết,
18: Malaysia sẽ cung cấp 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm trong thời hạn 20 năm, bắt đầu từ năm 2028. Đây là một thành tựu đáng ghi nhận và là minh chứng cho sự tin cậy cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia hữu nghị.
12: OpenAI, chủ sở hữu chatbot ChatGPT và là một trong những động lực chính của làn sóng trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu, vừa chính thức khởi động tiến trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
19: Theo Thời báo Tài chính, OpenAI đã bí mật nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ theo cơ chế bảo mật. Nếu thành công, doanh nghiệp có thể được định giá hơn 1.000 tỷ đô la, trở thành một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới. Theo giáo sư tài chính Bonnie Burris, thuộc Đại học Texas A&M, IPO đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình công ty tư nhân sang công ty đại chúng.
20: IPO là viết tắt của chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

0: Điều đó có nghĩa là đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân niêm yết cổ phiếu ra công chúng bằng cách chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư thông thường. Trong khi trước đây chỉ có các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể đầu tư vào các công ty này, thì giờ đây cổ phiếu của các công ty này sẽ được giao dịch trên Nasdaq hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
1: Đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra tại Philippines đã tăng lên 46 người, 17 người mất tích và gần 500 người bị thương. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm nay, cảnh sát Nam Phi thông báo 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư tự phát gần thành phố Johannesburg. Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao này. Theo một nghiên cứu của tổ chức Greenpeace, những người thuộc nhóm giàu nhất thế giới gây thiệt hại khí hậu lên tới gần 1.000 tỷ đô la mỗi năm nếu tính theo phần phát thải liên quan đến các doanh nghiệp, bất động sản và tài sản tài chính mà họ nắm giữ.
2: Nghiên cứu cho thấy nhóm 1% người giàu nhất thế giới kiểm soát khoảng 40% lượng phát thải dựa trên quyền sở hữu. Đây là lượng khí nhà kính phát sinh từ các doanh nghiệp và tài sản tư nhân, chiếm khoảng 60% tổng lượng phát thải toàn cầu. Ngược lại, một nửa số dân nghèo nhất thế giới chỉ tạo ra khoảng 3% lượng phát thải cùng loại. Greenpeace cho rằng các cuộc tranh luận về khí hậu lâu nay thường tập trung vào hành vi tiêu dùng cá nhân như đi máy bay, sử dụng ô tô hay tiêu dùng năng lượng. Tuy nhiên, tác động từ quyền sở hữu doanh nghiệp và các khoản đầu tư vào những ngành phát thải cao như dầu khí, bất động sản hoặc công nghiệp nặng mới là yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn nhưng ít được chú ý. Từ kết quả nghiên cứu, Greenpeace kêu gọi các chính phủ xem xét áp dụng thuế tài sản đối với người siêu giàu nhằm buộc những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các ngành gây ô nhiễm phải đóng góp nhiều hơn cho quá trình ứng phó biến đổi khí hậu.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay lượt trận thứ 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với màn đối đầu giữa hai đội bóng cuối bảng là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhập cuộc đầy chủ động và áp đặt thế trận ngay từ sớm để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-1. Bước sang hiệp 2, họ tiếp tục bùng nổ để ấn định chiến thắng đậm đà 9-2 chung cuộc. Trước đó ở trận mở màn vòng 7, Sài Gòn Titans thắng đậm Hà Nội 5-1. Trận đấu playoff giành suất cuối cùng tham dự V-League 2026-2027 giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân đang nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Huấn luyện viên Paolo Foiani chia sẻ:
4: "Tôi đã ở đây được 11 tháng rưỡi rồi. Mục tiêu là đưa Bắc Ninh lên chơi ở V-League mùa giải 2026-2027. Bây giờ chúng tôi còn một trận đấu nữa và đối với tôi, đây là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tin tưởng vào đội bóng của mình."
3: Màn so tài kịch tính giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh. Vừa trở lại sau chấn thương, Lionel Messi lập tức tỏa sáng giúp Argentina hạ Iceland 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 69, siêu sao 38 tuổi chỉ mất 3 phút để đá phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 86, chính anh khởi xướng đợt tấn công, dẫn đến bàn ấn định tỷ số của Amada. Bàn thắng này giúp Messi chạm cột mốc kỷ lục 117 bàn cho đội tuyển quốc gia, đập tan mọi nỗi lo chấn thương trước chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2026 của Argentina. Trái ngược với niềm vui của Argentina, đội tuyển Anh đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận Bukayo Saka vẫn bị đau gân Achilles. Ban huấn luyện đang phải đặc biệt thận trọng trong các buổi tập và thừa nhận khả năng ngôi sao của Arsenal đá chính trọn vẹn tại World Cup 2026 là không cao. Đội tuyển Anh sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Costa Rica vào rạng sáng 11 tháng 6 trước khi mở màn giải đấu gặp Croatia.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
7: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô.

0: cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
1: Cô học trò chăm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
2: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài, thì cũng kiếm được chút đỉnh qua mùa xài, có ai thuê đắp bà thì mình đi đắp bà đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình thì làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa, theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà, nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học, sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân. Thôi giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó, mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi. Mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
3: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì trơn. Kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Nhưng mà hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con. Rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khoanh xài rất là nặng, và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là Để có được số tiền đó, nó rất là cực khổ.
0: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang, bày tỏ.
3: Nếu mà trong cái xã hội hiện đại đó, thì cái nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là con nghĩ là con phải học thật là giỏi, con học để con có bằng cấp, rồi con có giá trị thì tới lúc đó công việc của con sẽ đỡ vất vả hơn và tiền con kiếm vào sẽ nhiều hơn. Rồi con có thể thay đổi được tương lai của con, gia đình con, hoặc là lớn hơn nữa thì là con trở thành người có ích cho cộng đồng. Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con ấp ủ ước mơ làm sư phạm văn lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con trau dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
0: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
0: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
6: Câu chuyện cuộc sống.
7: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
8: Mẹ vắng nhà. Mẹ đi công tác một tuần, hai anh em Tôm và Tép phải ở nhà với ba. Trước khi đi, mẹ không quên dặn dò ba cha con đủ thứ, nhất là khi mẹ về thì nhà cửa phải gọn gàng và sạch sẽ. Từ hôm mẹ đi, Tôm rất ra dáng làm anh, luôn nhắc nhở em Tép mọi việc lớn nhỏ. Tối đầu tiên ngày mẹ đi, Tép có vẻ nhớ mẹ lắm. Đi học về liền chạy vào phòng mẹ. Không thấy mẹ đâu, Tép lại lững thững đi ra với vẻ mặt thất vọng. Tôm thấy vậy liền an ủi em.
9: Tép nhớ mẹ hả? Xong công việc mẹ sẽ về sớm với anh em ta thôi.
10: Nhưng không biết khi nào mẹ mới về hả anh hai?
9: Em ngoan là mẹ sẽ sớm về thôi mà.
8: Tối hôm đó, ba đi làm về muộn nên Tôm sang ngủ với em Tép. Giữa đêm thức dậy, Tôm không thấy em đâu, liền giáo giác đi tìm. Một lát sau, Tôm nghe thấy tiếng lục đục trong phòng làm việc của mẹ, thì cậu bé liền chạy qua. Tôm thấy em Tép đang dùng phấn vẽ vời gì đó lên tường. Tức giận, Tôm la lớn.
9: Mẹ đã dặn em không được vẽ lên tường mà. Đi về phòng ngủ đi, lần này về thế nào cũng bị mẹ cho ăn đòn.
8: Nghe vậy, Tép giật mình, rồi nhanh nhẹn đứng dậy, lấy người chặn những hình vẽ của mình lại. Khi Tôm quay đi, Tép cũng theo anh về phòng. Cô bé không quên ngó lại những hình vẽ nguệch ngoạc còn bỏ ngỏ trên tường. Hình như với Tép, nó có một ý nghĩa vô cùng lớn. Một tuần sau, mẹ kéo cái vali vào nhà, có vẻ rất mệt mỏi sau một chuyến đi công tác dài. Tôm thấy mẹ liền chạy đến.
9: À, mẹ đã về rồi.
8: Mẹ mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Ba về em đâu con?
9: Dạ, ba hôm nay đi làm về muộn, em Tết đang học bài.
8: Ở nhà có gì không con? Tôm suy nghĩ rồi nói nhỏ vào tai mẹ.
9: Ở nhà không có gì, chỉ có em Tép vẽ gì đó trên tường trong phòng làm việc của mẹ.
8: Sao? Gọi em Tép xuống cho mẹ. Tôm chưa kịp gọi, em Tép đã từ trên lầu chạy xuống.
9: À, mẹ đã về.
8: Mẹ nghiêm giọng. Sao Tép lại vẽ lên tường trong phòng làm việc của mẹ? Mẹ đã dặn Tép thế nào? Nếu tường bị hỏng, mẹ sẽ phải tốn công sơn lại, mà chưa chắc đã đẹp như lúc đầu. Lần sau, Tép không vẽ bậy lên tường nữa, nghe không?
10: Con xin lỗi mẹ.
8: Lần này mẹ bỏ qua cho Tép. Bây giờ mẹ cần nghỉ ngơi. Hai anh em lên phòng học bài đi. Tép hụt hẫng theo anh Tôm đi lên lầu học bài. Cô bé có vẻ ấm ướt nên bước những bước chân thật mạnh lên cầu thang. Còn mẹ kéo chiếc vali vào phòng, không nhận ra những biểu lộ cảm xúc của cô con gái nhỏ. Tối đó mẹ chạy sang phòng làm việc, chợt nhớ ra chuyện của Tép. Mẹ liền tìm xem Tép đã vẽ gì trong phòng của mẹ. Sau bàn làm việc có một tờ giấy trắng dán lên tường che cái gì đó. Mẹ lật tờ giấy ra và thấy dòng chữ viết bằng phấn màu hồng. Tép nhớ mẹ. Bên ngoài vẽ hình một trái tim, nét vẽ còn dang dở. Mẹ đứng lặng người, rồi chợt nhận ra điều gì. Mẹ vội chạy sang phòng Tép. Lúc này Tép đã ngủ say. Đôi khi trong cuộc sống, tình yêu thương bị che lấp đi bởi những bộn bề và lo toan, nhưng không vì vậy mà nó bị đánh mất. Gia đình vẫn là nơi hiện hữu những giá trị sống tốt đẹp nhất trong mỗi con người.
7: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
11: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
12: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
13: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. An Giang sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Thường trực tỉnh ủy gặp mặt các đoàn đại biểu tham dự đại hội trung ương, các tổ chức chính trị xã hội. chính sách nhân văn, cơ hội làm lại cuộc đời, lan tỏa tình yêu biển đảo trong nhân dân. Khi lòng dân an thì chính quyền dẫn. Sau đây là nội dung chi tiết.
14: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ

0: Phố tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1.010 tổ chức cơ sở đảng, 5.717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132.872 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh là 67.924 người, 10.181 cán bộ công chức và 57.743 viên chức, trong đó cấp xã có 48.297 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, tiếp tục có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh chỉ đạo, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, không để gián đoạn công việc, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, từng bước phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và phát sinh mới trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang nói:
1: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác và vận hành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm nguyên tắc sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chủ động phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế ở cơ sở, đặc biệt là cơ chế phối hợp công tác giữa các ngành, các đơn vị với nhau. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy, phấn đấu các chỉ tiêu cải cách hành chính, BABI, CPAP và chuyển đổi số của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
0: Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, quy mô các xã, phường, đặc khu, xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất, đủ năng lực thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực hiệu quả, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, điều kiện làm việc, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo khác, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn.
2: Chiều 1 tháng 6, Thường trực tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng đại diện các đoàn đại biểu Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn đại biểu đã báo cáo tổng quan về thành phần công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tham gia Đại hội Trung ương của từng tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động của các tổ chức trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh đoàn đại biểu An Giang đoàn kết trách nhiệm kỷ cương và chuyên nghiệp, đồng thời tập trung đóng góp các

0: nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng, các đoàn đại biểu của tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của An Giang đối với sự phát triển của các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà động viên các đoàn đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân vừa phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân hiện đại. Chương trình thu hút hơn 3.000 cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp thuyết trình và trình chiếu tư liệu, chương trình đã giúp người dân An Giang tiếp cận hiệu quả những kiến thức cơ bản thiết thực về biển đảo Việt Nam, từ đó hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Cao Vũ Bằng, chuyên viên phòng đào tạo trường Đại học Kiên Giang tỉnh An Giang cho biết.
2: Tiếp nhận được những cái thông tin nội dung về cái buổi tuyên truyền hôm nay thì em hiểu thêm về tình hình biển đảo của chúng ta cũng như những cái quy định của pháp luật về biển đảo, cũng như là những cái nội dung mà chúng ta là cụ thể là đoàn viên của em thì cần phải biết để cùng nhau là bảo vệ biển đảo cũng như là phát triển.
1: Cùng với việc trang bị kiến thức, chương trình còn định hướng nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hà Quy Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì em đã biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích về biển đảo và quá trình tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Em đã quyết định là em cố gắng học tập thật là chăm chỉ để có thể thi vào Học viện Hải quân để rèn luyện bản thân và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Những thông tin được cung cấp từ chương trình không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy tình yêu và trách nhiệm đối với biển đảo trong mỗi người dân, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Sáng 1 tháng 6, trại giam Định Thành thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc và Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tọa lạc tại xã Định Mỹ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 cho 119 phạm nhân, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện được trở về với gia đình và cộng đồng. 119 phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với nhiều phạm nhân, thời khắc nhận quyết định đặc xá là giây phút xúc động sau khoảng thời gian dài cải tạo. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi họ sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu lại cuộc sống mới bằng sự quyết tâm và hy vọng.
4: Sau thời gian tôi cải tạo là hơn 4 năm, thì hôm nay tôi sẽ được trở về với gia đình. Thì tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi xin hứa là khi trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng thì tôi sẽ chấp hành tốt pháp luật.
5: Tôi cũng rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện để cho chúng tôi được hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội. Về phía bản thân thì tôi xin hứa là sẽ chấp hành tốt pháp luật cũng như là hòa nhập với cộng đồng. Thông qua đây thì tôi cũng xin nhắn nhủ đối với các cái phạm nhân còn lại, hãy cố gắng chấp hành nghiêm pháp luật cũng như cải tạo tốt và chấp hành các cái quy định của cơ sở giam giữ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để được về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
0: Đặc xá không chỉ mở ra cánh cửa tự do cho những người cải tạo tiến bộ mà còn tiếp thêm niềm tin động lực để họ vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn, khoan dung và chính sách nhân đạo nhất quán của đảng nhà nước. Chương trình đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định mọi người từng lầm lỗi nếu biết ăn năn sửa chữa đều có cơ hội làm lại cuộc đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển từ tư duy quản trị sang phục vụ, hàng loạt sáng kiến mô hình hay đầm tính nhân văn triển khai từ cơ sở đã khơi thông và điểm

0: kẽn, khẳng định bài học An Dân chính là gốc rễ để chính quyền vững mạnh. Là địa phương có diện tích rộng thứ hai của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh với gần 193 km vuông, xã Phú Giáo phải đối mặt với thách thức lớn về khoảng cách địa lý và độ trễ trong trình độ tiếp cận công nghệ của người dân. Để giải bài toán này, đồng thời đưa chính quyền đến gần hơn với người dân, địa phương đã đột phá bằng các mô hình hành chính lưu động, hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh nói.
1: Cán bộ, công chức cũng như là các cái cơ quan thuộc của chính quyền địa phương hai cấp đã đi sâu, đi sát đến người dân và đến từng địa bàn, khu dân cư của người dân để thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, kể cả thủ tục hành chính cũng như là về cái kỹ thuật số cũng như là cái công nghệ thông tin để truyền đạt cho người dân.
0: Tại phường Phú Nhuận, đằng sau những con số bứt phá về kinh tế như thu ngân sách vượt chỉ tiêu, chiều sâu hành chính của địa phương nằm ở các chính sách an sinh xã hội thực chất và các mô hình hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nói.
2: Thành quả lớn nhất mà phường Phú Nhuận đạt được không chỉ dừng lại ở cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà đó là cái sự thay đổi về tư duy trong toàn thể hệ thống cán bộ công chức của phường đối với một cái mô hình mới, một cái mô hình mà mình phải chủ động hơn, năng động hơn và tự nâng cao trình độ hơn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng tôi cũng đã rà soát được kịp toàn bộ các cái trường hợp chính sách người có công, các cái đối tượng cần hỗ trợ xã hội để thành lập một cái điểm an sinh xã hội và để chăm lo kịp thời và đầy đủ cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Tính nhân văn của mô hình chính quyền mới càng được khắc họa sâu sắc qua câu chuyện của gia đình ông Phan Trọng Lợi, 63 tuổi, ngụ phường Tân Định. Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân lớn tuổi là phải chăm sóc người anh trai 75 tuổi bị tàn tật bẩm sinh, không thể đi đứng được. Ông Lợi hoàn toàn lúng túng trước các thủ tục công nghệ hiện đại. Ông Phan Trọng Lợi, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh nói.
3: Ông lớn tuổi là trợ cấp xã hội đó, là tôi không biết đấy, mà tàn tật đó là không biết tới, mà cũng là nhờ mấy chú trên nhân viên của phường đó, cũng hỗ trợ và chỉ dẫn cho tôi làm những cái thủ tục. Hôm nay thì được kết quả tốt, cán bộ của phường mới này là rất là nhiệt tình, là năng nổ trong công tác. Thứ hai là cán bộ cũng trẻ nữa, là giúp đỡ cho dân rất là ok.
0: Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
4: Với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi cũng xác định là chuyển cái tư duy quản lý hành chính sang là cái tư duy là phục vụ là chính. Do vậy thì chúng tôi cũng triển khai lấy cái mục tiêu là chuyển đổi số và công nghệ số để làm sao mà gần dân hơn thông qua các cái hoạt động cụ thể và các cái nhiệm vụ cụ thể ở địa phương. Những người già yếu, neo đơn, trung tâm phục vụ hành chính công sẽ cử nhân sự đến tận nơi, tận nhà người dân để hỗ trợ người dân thực hiện các cái thủ tục theo yêu cầu.
0: Sự cộng hưởng giữa công nghệ số và lòng tận tụy nhân ái của đội ngũ công chức tại Phú Nhuận và Tân Định đã khẳng định bề đỡ chừng chắc nhất của chính quyền hai cấp. Đó là một thể chế sống động, lấy sự an lòng của nhân dân làm gốc rễ, đảm bảo sự phát triển vượt bậc của siêu đô thị, không bỏ ai ở lại phía sau.
5: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
6: Chương trình Thời sự tổng hợp.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chương trình sẽ truyền tải đến quý vị những thông tin về chính trị, kinh tế, y tế và đời sống dân sinh diễn ra trên khắp cả nước. Trước hết là thông tin về các hoạt động đối ngoại quan trọng tại thủ đô Hà Nội.
7: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thời sự hôm nay là thông tin về hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra tại nhà Quốc hội. Vào chiều ngày 9 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi hội kiến với Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, ông

0: Rala Sanadan Gusmao, nhân dịp Thủ tướng sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Tại buổi hội kiến, hai bên đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam Timor-Leste tiếp tục phát triển tích cực, đồng thời thống nhất thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2002. Đã chú ý, kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng tốt, đạt 18,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2025. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như trong các ngành nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng, văn hóa và du lịch. Người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương này. Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam cũng ủng hộ việc Quốc hội Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, AIPA. Đáp lời, Thủ tướng Timor-Leste Sanada Gusmão đã đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Thủ tướng khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn quốc tế để đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.
1: Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết tâm thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về bằng không vào năm 2050, tín dụng xanh đang được xác định là công cụ đòn bẩy cốt lõi. Tại tọa đàm giải pháp tín dụng thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ESG, các chuyên gia và đại diện ngân hàng nhà nước đã cùng thảo luận sâu về thực tiễn triển khai dòng vốn này tại Việt Nam. Theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước, tính đến nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh nợ tín dụng xanh với tổng quy mô đạt khoảng 828.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ được đánh giá rủi ro cho môi trường và xã hội đã đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm tới 27,7% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, việc mở rộng dòng vốn này vẫn gặp không ít thách thức do các dự án xanh thường mang tính liên ngành, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Nói về những khó khăn này dưới góc độ quản lý, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích.
2: Hiện nay thì hệ thống các ngân hàng của chúng ta thì đã có những cái đào tạo và cũng có những cái học hỏi kinh nghiệm quốc tế rất là lớn. Tuy nhiên thì cái việc đầu tư cho các dự án xanh thuần energy thì nó cũng mang yếu tố liên ngành và yếu tố kỹ thuật môi trường dinh kinh tế khá là lớn. Thì điều này nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trong cái xu hướng về tài chính bền vững 2.0 thì cái yếu tố về môi trường, quản trị và xã hội nó đã được mở rộng phạm vi lớn hơn, đến cả cái thêm một cái yếu tố về kinh tế nữa. Thì các tổ chức tín dụng chúng ta cũng phải có cái sự chuyển mình và đáp ứng được với những cái yêu cầu về chuyển đổi mới của tài chính bền vững 2.0 trên thế giới, và có phải có những sự chuyển biến và phải cải tổ hơn để có thể đáp ứng được với những cái tiêu chuẩn về khí thải mới của thế giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có những cái việc mà tài trợ vốn cho các cái dự án nó hiệu quả hơn.
1: Ở góc nhìn quốc tế, các chuyên gia cho rằng để mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh, Việt Nam không chỉ tập trung vào các dự án đã chuẩn xanh mà cần phải tiếp cận rộng hơn. Ông Bob Rutbus, giám đốc điều hành trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững của DZ Bank, đưa ra khuyến nghị.
3: Để phát triển tài chính xanh, trước hết cần có một hệ sinh thái với các quy định và chuẩn mực rõ ràng. Việt Nam đã xây dựng phân loại xanh và đây là nền tảng rất tốt để thúc đẩy tài trợ xanh. Tuy nhiên, để mở rộng tín dụng xanh, không chỉ tập trung vào các dự án đã xanh, mà cần hỗ trợ cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hành trình chuyển đổi đó, nguồn vốn xanh sẽ được mở rộng và đồng thời góp phần thúc đẩy các mục tiêu xã hội trong khuôn khổ ESG.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
0: song song với dòng vốn xanh về chuyển đổi số.

0: trong hạ tầng thanh toán cũng đang mang lại những kết quả vượt trội cho ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch. Với hơn 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện nhanh chóng cho du khách ngày càng trở nên cấp thiết. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với hàng loạt thị trường trọng điểm trong khu vực. Từ những nền móng đầu tiên với Thái Lan, Lào, Campuchia, mạng lưới thanh toán song phương của Việt Nam hiện đang được mở rộng mạnh mẽ. Thông tin cụ thể về lộ trình này, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết.
1: Đấy là Việt Nam đã đặt nền móng thanh toán song phương với hàng loạt các quốc gia tiếp theo, cụ thể như Hàn Quốc, như Trung Quốc, và chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore, và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
0: Việc thúc đẩy hạ tầng này giúp du khách quốc tế có thể chi tiêu một cách dễ dàng bằng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của họ khi đến Việt Nam, tạo ra một trải nghiệm mua sắm liền mạch. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS giải thích rõ hơn về cơ chế này.
2: Các quốc gia này thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử, và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam họ cũng vẫn thực hiện đúng cái hành vi đó để thực hiện quét mã thanh toán. Như vậy là cái trải nghiệm gần như là liền mạch và không có gì khác biệt giữa ở các quốc gia đó và khi sang Việt Nam.
0: Không chỉ tạo sự tiện lợi cho du khách, giải pháp thanh toán quét mã QR xuyên biên giới còn giúp các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ, gia tăng doanh thu đáng kể mà không phải đầu tư thêm chi phí hạ tầng. Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng phát triển kênh số đối tác Vietcombank chia sẻ.
3: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
0: Thực tế cho thấy, ngay từ khi khai trương dự án thanh toán song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hàn Quốc vào đầu tháng 4 vừa qua, lượng giao dịch qua các ví điện tử như Alipay hay UnionPay tại Việt Nam đã tăng lên từng ngày, nhận được sự đón nhận tích cực. Điều này kỳ vọng sẽ tạo được động lực lớn, thúc đẩy tăng trưởng tổng thể cho ngành du lịch và thương mại nước nhà.
4: Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Báo cáo đã phát thảo những số liệu rất tích cực về sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực này sau đại dịch. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luôn duy trì ổn định ở mức từ 130.000 đến 150.000 người mỗi năm. Tính đến hết năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài đã đạt con số gần 900.000 người. Thị trường lao động được mở rộng tới 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số thị trường mới có yêu cầu cao về kỹ năng tay nghề. Đáng chú ý, nguồn thu từ kiều hối của lực lượng lao động này gửi về quê hương ước tính đạt từ 6 cho đến 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, đóng góp đáng kể vào cán cân thanh toán quốc gia. Trong đó dẫn đầu cả nước là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, với lượng kiều hối nhận về lên tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Bộ Nội vụ đánh giá, đây không chỉ là nguồn lực tài chính lớn, mà sau khi về nước, lực lượng này sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao có tay nghề, ngoại ngữ và kỷ luật để phục vụ phát triển kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo ổn định thị trường năng lượng trong nước, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản khẩn số 1781 gửi tới các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc. Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động nguồn hàng, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng xăng sinh học E10 trong toàn hệ thống kinh doanh. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước nhấn mạnh, trong mọi tình huống, các đơn vị đầu mối phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. Đối với các thương nhân chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ để cập nhật trên ứng dụng điện

0: thoại quanh tôi. Cục yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh và gửi báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 12 tháng 6 năm 2026 nhằm phục vụ công tác giám sát của người dân và cơ quan quản lý.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình là các bài viết phản ánh từ các địa phương trong nước. Thưa quý thính giả, chuyển đổi từ phương thức nuôi trồng truyền thống sang quy trình an toàn sinh học và hữu cơ đang là hướng đi bền vững của ngành thủy sản. Tại vùng U Minh Thượng, tỉnh An Giang, những năm gần đây, bà con nông dân đã tích cực nhân rộng mô hình nuôi tôm cua theo quy trình an toàn sinh học, mang lại hiệu quả kinh tế rất tích cực. Là một trong những hộ đi đầu tại xã Dân Khánh, tỉnh An Giang, suốt 4 năm qua, gia đình ông Phạm Tuấn Khanh đã áp dụng thành công mô hình nuôi sen canh tôm sú và cua biển theo hình thức quảng canh cải tiến, bằng việc kết hợp cho ăn thức ăn tự nhiên và hoàn toàn sử dụng chế phẩm sinh học. Đàn tôm của gia đình ông phát triển rất nhanh, ít dịch bệnh và cho lợi nhuận cao. Chia sẻ về quy trình thu hoạch và giá trị kinh tế của mô hình này, ông Phạm Tuấn Khanh cho biết.
2: Tôm cua thì mình cũng cho nó ăn bằng cái thức ăn là tự nhiên, thức ăn là ví dụ như là mình cho nó ăn con nhau châu hoặc là con ốc đinh, là tôm cua nó có thể nó xen kẽ nó cùng nhau ăn được. Quân bình nó thì khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi là tôi thu hoạch. Tôm thì quân bình 3 tháng thì nó nằm là 20 con đến 22 con một ký. Còn cua thì quân bình nó là 4 tháng đến 5 tháng thì tôi thu hoạch được là có cua gạch và cua tứ, cua y.
1: Được biết, Dân Khánh là một xã ven biển Tây Nam của tỉnh An Giang, với sản lượng nuôi trồng thủy sản chủ lực đạt hơn 5.000 tấn mỗi năm. Để nâng cao giá trị và tìm đầu ra ổn định cho bà con, chính quyền địa phương đang tích cực vận động người dân hạn chế quá chất, chuyển sang các mô hình hữu cơ bền vững. Ông Phạm Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân xã Dân Khánh, thông tin.
3: Vận động thành lập các cái tổ hợp tác xã trong là coi như sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình là coi như sản xuất tôm cua lúa trên cái cùng một diện tích, để làm như thế nào để chúng ta tăng cái giá trị sản xuất trên một cùng một diện tích.
1: Đến nay, sau 4 năm kiên trì triển khai, tỉnh An Giang đã hình thành được hàng ngàn hecta sản xuất lúa tôm đạt các chứng nhận quốc tế khắt khe như ASC, Global Gap, Việt Gap để phục vụ xuất khẩu. Tỉnh đang tiếp tục hướng tới việc xây dựng thương hiệu tôm xanh, tôm sạch nhằm phát triển bền vững kinh tế biển. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 2 tuần trở lại đây, người trồng dứa tại xã Hà Long, một trong 3 vựa dứa lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, đang lâm vào tình cảnh lao đao khi giá dứa bất ngờ giảm sâu kỷ lục, thậm chí không có thương lái đến mua, khiến nhiều ruộng lúa chín phải bỏ hoang ngoài đồng. Dù dứa năm nay, gia đình bà Trần Thị Hồng ở thôn Khắc Dũng đầu tư gần 300 triệu đồng cho hơn 2 hecta dứa. Thế nhưng, đến thời điểm này, gia đình mới chỉ thu hoạch và bán được khoảng 50 triệu đồng, thì thương lái đột ngột ngừng thu mua. Xót xa nhìn công sức của gia đình có nguy cơ mất trắng, bà Trần Thị Hồng chia sẻ.
4: Thương lái người ta chả mua mà ế ẩm. Bây giờ là con ở vườn đấy chưa có ai bẻ nữa cơ. Chẳng biết tình hình như nào hay là lại bỏ mất trắng nữa cơ.
1: Hiện tại giá dứa một loại quả to và đẹp nhất tại ruộng cũng chỉ dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, giá dứa ổn định ở mức từ 10.000 đồng cho đến 15.000 đồng một ký. Như vậy, giá dứa đã sụt giảm mạnh từ 50% đến 70%. Để cứu vãn tài sản, nhiều hộ dân phải chi thêm tiền mua bạc che nắng cho dứa, hoặc tự mang ra đường liên thôn bán lẻ và kêu gọi giải cứu trên mạng xã hội. Nói về sự sụt giảm thu nhập nghiêm trọng này, chị Đỗ Thị Ngân ở thôn Gia Miêu cho biết.
5: Năm ngoái là hơn một vạn dứa là được 200-230 chẳng hạn, nhưng mà năm nay một vạn dứa chỉ được không bằng số lẻ năm ngoái. Đấy là những nhà bán được, còn những nhà không bán được thì ví dụ như là khu vực Đồi Nhọn trong kia không bán được, chắc là kiếm được vài triệu thôi.
1: Trước tình hình hàng ngàn tấn dứa đang tồn đọng trên đồng ruộng, chính quyền xã Hà Long đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời chủ động liên hệ với các nhà máy chế biến nông sản, các siêu thị lớn để tìm đầu ra tạm thời cho bà con. Về giải pháp căn cơ lâu dài cho các vùng trồng dứa như Vân Du, Biểm Sơn, Quang Trung, ông Trịnh Văn Chất, trưởng phòng trồng trọt chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa đưa ra khuyến cáo.
6: Khuyến cáo nông dân ổn định diện tích dứa trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 3.000 đến 3.500 ha theo cái đề án cây phát triển cây ăn quả trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai là hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp giải vụ ngay trên cùng một thửa ruộng, ngay trên cùng một cánh đồng để chúng ta giảm áp lực về cái sản lượng thu mua dứa ngay cùng một lúc. Ba là thực hiện các cái quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để nhằm tăng giá trị cho cây dứa. Bốn là kiến nghị với tập đoàn Xuân Thiện là khẩn trương hoàn thiện xây dựng nhà máy theo như cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về cái nhà máy chế biến trái cây trên địa bàn xã Ngọc Liên cũ của huyện Ngọc Lặc cũ. Năm là thực hiện đồng bộ các cái chính sách về phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn toàn tỉnh để hỗ trợ nông dân trong cái lúc khó khăn khi giá dứa của chúng ta giảm sâu.
1: Câu chuyện được mùa rớt giá của cây dứa Thanh Hóa một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc phải tăng cường liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường, hình thành các hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định để bảo vệ người nông dân trước làn sóng bấp bênh của giá cả thị trường.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 3 cựu cán bộ thuộc chi cục thuế khu vực Lào Cai Mường Khương để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Đào Thị Ngân sinh năm 1972, Phạm Văn Viết sinh năm 1968 và Nguyễn Quốc Trinh sinh năm 1968. Cả 3 đối tượng cùng trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2020, các đối tượng này đã lợi dụng chức trách được giao, cố tình thực hiện sai quy định trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận tải qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, gây thiệt hại tài chính rất lớn cho ngân sách nhà nước. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn và được lực lượng công an thi hành nghiêm túc, đúng pháp luật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng biển trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thông báo ngày 9 tháng 6 của Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, những người đủ điều kiện tham gia sẽ được hưởng trợ cấp tài chính hàng tháng và có cơ hội được cấp quyền thường trú sau khi hoàn thành thời gian phục vụ. Cụ thể, Qatar đã mở rộng đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình nghĩa vụ quốc gia, cho phép những người không mang quốc tịch Qatar nhưng sinh ra tại nước này và con cái của phụ nữ Qatar được đăng ký tham gia. Đây là lần đầu tiên các nhóm đối tượng trên được đưa vào diện tuyển dụng của chương trình. Theo quy định mới, người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên và có giấy phép cư trú hợp lệ tại Qatar, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu như không phạm tội hình sự hoặc trong thời gian thi hành án. Chương trình được áp dụng cho cả nam giới và phụ nữ. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết thời gian phục vụ tối đa là 5 năm. Người tham gia sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng trong thời gian phục vụ, với mức hỗ trợ có thể tăng lên tới 7.000 riyal Qatar, khoảng 1.920 đô la mỗi tháng. Qatar hiện có khoảng 2,8 triệu dân, trong đó người nước ngoài chiếm phần lớn dân số. Việc mở rộng đối tượng tham gia chương trình nghĩa vụ quốc gia được giới quan sát đánh giá là một bước đi nhằm tăng cường gắn kết với các cộng đồng cư trú lâu năm, đồng thời mở rộng nguồn nhân lực phục vụ quốc phòng và an ninh của nước này.
0: Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 9 tháng 6 đang nỗ lực hết sức tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong các công trình bị sập hoặc hư hại nặng sau trận động đất có độ mạnh 7,8 xảy ra tại đảo Mindanao hôm 8 tháng 6. Theo thống kê của Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines, trận động đất đã khiến khoảng 20.000 người mất nhà cửa hoặc phải rời bỏ nơi cư trú sang tạm trú tại các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp. Đánh giá sơ bộ cho biết khoảng 2.000 ngôi nhà cùng 117 công trình và cơ sở công cộng đã bị hư hại tại nhiều địa phương. Giới chức cũng yêu cầu kiểm tra độ an toàn của khoảng 6.000 trường học trước khi cho phép học sinh trở lại lớp do lo ngại các công trình bị nứt có thể không chịu được cái dư chấn tiếp theo. Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines cho biết, ngoài 37 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương, hiện vẫn còn một số người mất tích. Tại một số khu vực, các nhân viên cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm nạn nhân hoặc người sống sót. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines, đây là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong khoảng 50 năm qua.
1: Ngày 9 tháng 6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Hợp tác Quốc tế về thực thi bảo vệ bản quyền năm 2026 tại khách sạn Lotte ở Seoul, cơm đại diện của tổ

0: Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol. Các cơ quan điều tra đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Hà Lan cùng đại diện Cơ quan điều tra an ninh nội địa Mỹ HSI tại Hàn Quốc, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Diazon và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Tại hội nghị, các bên đã rà soát tiến độ triển khai chương trình Interpol ngăn chặn vi phạm bản quyền trực tuyến. Đây là dự án hợp tác giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Interpol nhằm ngăn chặn các hoạt động sao chép và phát tán nội dung bất chấp hợp pháp trên mạng. Các đại biểu cũng thảo luận kế hoạch phối hợp điều tra và truy bắt các đối tượng vi phạm bản quyền xuyên quốc gia, đồng thời trao đổi về cơ chế chia sẻ thông tin, điều tra giữa các nước và xây dựng kênh liên lạc thường trực để tăng tốc độ hợp tác trong các vụ việc liên quan đến bản quyền số. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hàn Quốc, hội nghị lần này là bước đi quan trọng nhằm củng cố mạng lưới điều tra quốc tế, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong và ngoài nước để đối phó hiệu quả hơn với các tổ chức phát tán nội dung lậu. Bộ chủ quản cũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Interpol, HSI của Mỹ, Cảnh sát Hàn Quốc và các cơ quan điều tra nước này để xây dựng một hệ thống phối hợp chặt chẽ, đủ khả năng truy vết và xử lý các đường dây vi phạm bản quyền hoạt động trên phạm vi toàn cầu.
1: Công báo Hoàng gia Thái Lan mới đây đã công bố các quy định mới nghiêm ngặt hơn từ Cơ quan Phát triển Giao dịch Điện tử ETDA, yêu cầu các nền tảng như Facebook, TikTok và Instagram phải xác minh danh tính của nhà quảng cáo và lưu giữ dữ liệu trong ít nhất 90 ngày để ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến. Mục đích là nhằm ngăn chặn các nhóm tội phạm sử dụng không gian quảng cáo như một công cụ để dụ dỗ nạn nhân và thực hiện các tội phạm liên quan đến công nghệ hiện đang gây ra thiệt hại lớn. Theo các biện pháp sàng lọc, bất kỳ ai muốn quảng cáo trực tuyến phải xuất trình bằng chứng và xác minh danh tính của họ bằng các tài liệu đáng tin cậy theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như thẻ căn cước quốc gia, hộ chiếu, giấy đăng ký kinh doanh. Đối với các công ty hoặc doanh nghiệp, ID kỹ thuật số theo tiêu chuẩn được nhà nước phê duyệt. Bên cạnh đó, các nền tảng không chỉ được yêu cầu xác minh người quảng cáo mà còn phải lưu trữ thông tin cá nhân và liên hệ cần thiết của tất cả người quảng cáo trong ít nhất 90 ngày kể từ khi kết thúc dịch vụ. Cơ sở dữ liệu này sẽ cho phép các cơ quan chức năng điều tra, xác minh thông tin và nhanh chóng truy tìm những kẻ phạm tội chính để có hành động pháp lý nếu phát hiện ra hành vi gian lận hoặc lừa đảo đối với công chúng. Động thái pháp lý này được coi là một chiến lược quan trọng để nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong thế giới kỹ thuật số. Nó được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu các trường hợp lừa đảo trực tuyến xuất hiện trên các trang mạng xã hội một cách cụ thể, ngăn chặn thêm nhiều nạn nhân mất tài sản.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo từ VBF, hai trọng tài FIFA người Singapore sẽ điều hành trận play-off tranh suất tham dự V-League 2026-2027 giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC. Một người làm trọng tài chính, một người điều hành phòng VA. Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm thường xuyên được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và FIFA giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế quan trọng. Trận đấu giữa PVF Công an Nhân dân với Bắc Ninh sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh.
1: Vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn Gia Lai. Với sự góp mặt của 4 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại gồm Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm xác định 3 suất thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. VFF đã quyết định áp dụng công nghệ VAR đối với toàn bộ 3 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026. Đây là lần thứ 2 công nghệ VAR được triển khai tại giải bóng đá hạng nhì quốc gia sau lần đầu tiên được áp dụng tại vòng chung kết mùa giải 2024. Theo lịch thi đấu, trận thứ nhất giữa Trẻ Hà Nội và Trường Giang Gia Định diễn ra lúc 16 giờ ngày 13 tháng 6. Trận thứ hai giữa Lâm Đồng và Huế diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày. Hai đội giành chiến thắng sẽ chính thức đoạt vé thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027, trong khi hai đội thua sẽ gặp nhau ở trận đấu ngày 16 tháng 6 để cạnh tranh suất thăng hạng còn lại.
0: Chiều qua 9 tháng 6, Timor-Leste trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt tại bảng A ASEAN Cup 2026 khi giành chiến thắng 3-1 trước Brunei trong trận lượt về vòng Play-off ASEAN Cup 2026.

0: ở vòng bảng Timor-Leste sẽ chạm trán các đối thủ gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste ngay ở lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra vào ngày 24 tháng 7. Trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân của đối thủ. Mục tiêu của tuyển Việt Nam không gì khác ngoài bảo vệ ngôi vô địch.
1: Tối qua 9 tháng 6 ở lượt trận cuối của bảng C, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi cầm hòa U19 Australia 2 đều. Thậm chí, U19 Australia kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân khi Matt Allister nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ. U19 Australia đã dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Lucas Neal ở phút thứ 2 và Diogo Nunes ở phút 17. Tuy nhiên, U19 Campuchia đã gây bất ngờ khi gỡ hòa sau các pha lập công của Suke Ashron ở phút 59 và tình huống đá phản lưới nhà của Marinucci ở phút 81. Với kết quả này, U19 Australia đứng nhất bảng C khi có cùng 4 điểm như U19 Campuchia, nhưng hơn chỉ số phụ. U19 Campuchia cũng giành quyền đi tiếp khi là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, còn U19 Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải đấu. U19 Campuchia vào bán kết gặp U19 Thái Lan lúc 16 giờ ngày 11 tháng 6. Ở cặp đấu bán kết còn lại, chủ nhà U19 Indonesia sẽ gặp U19 Australia lúc 20 giờ 15 phút ngày 11 tháng 6.
0: Sau khi gây thất vọng với trận qua đội tuyển Iraq 1-1 ngay trên sân nhà, đội tuyển Tây Ban Nha đã lấy lại vị thế trong quá trình chạy đà cho World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Peru. Dù vẫn thiếu vắng đôi cánh Vladimir Yaman do Nico Williams vì chấn thương, tiền đạo Michael Oyarzabal sớm mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha ngay phút thứ hai với cú sút xa quyết đoán. Bàn thắng sớm giúp đội tuyển Tây Ban Nha cởi bỏ áp lực tâm lý và liên tục dồn ép đối thủ. Ở phút thứ 32, đội tuyển Tây Ban Nha dâng đôi cách biệt sau pha lập công của Pedri. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Luis de Blasfontes thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự. Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục có thêm bàn thắng ở phút thứ 53 khi thủ môn Gales lúng túng đẩy bóng vào lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản quả tạt của Jeremy Pino. Đội tuyển Peru chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 66. Tận dụng sai lầm của hàng thủ đội tuyển Tây Ban Nha, Marcos Lopez kiến tạo để Sergio Valdés ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
1: Tổ trọng tài gồm 100% người Brazil sẽ cầm còi trận khai mạc FIFA World Cup 2026 giữa đội bóng chủ nhà Mexico và Nam Phi ở lượt trận đầu tiên bảng A diễn ra lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại thánh địa Estadio Azteca ở Mexico City, nơi từng chứng kiến huyền thoại Pelé nâng cao chiếc cúp vàng năm 1970 và cậu bé vàng Diego Maradona thăng hoa năm 1986. FIFA đã huy động lực lượng trọng tài đông nhất từ trước đến nay cho World Cup 2026, gồm 52 trọng tài chính và 88 trọng tài biên. Vì số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2026 tăng từ 32 lên 48 đội cũng kéo theo nhu cầu mở rộng lực lượng trọng tài. Danh tính tổ trọng tài điều khiển mỗi trận đấu thường được công bố trước thời điểm diễn ra trận đấu từ 2 đến 3 ngày.
0: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc.

0: theo dòng tin nhắn.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả. Chúng ta đang nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối giúp những người yêu âm nhạc ở khắp nơi đến gần nhau hơn.

Nếu có những tâm tư, câu chuyện muốn sẻ chia hay chỉ đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức, các bạn đừng ngần ngại kết nối cùng với chương trình nha. Địa chỉ email là dangnghe99fb4a@gmail.com. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình mang đến. Và mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bến Duyên Lành, một sáng tác đậm chất dân ca Nam Bộ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát vẽ nên bức tranh thôn quê Thanh Bình với những hình ảnh quen thuộc như bến nước, con đò, cánh cò bay lả và tiếng hát khoan hò của cô lái đò. Với giai điệu mượt mà và ca từ giản dị, Bến Duyên Lành không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương mà còn thể hiện tình yêu đôi lứa một mạc chân thành. Tình yêu đôi khi không cần những lời thề non hẹn biển quá qua Mỹ, mà chỉ cần một nơi chốn bình yên để ta cùng nhau vun đắp, cùng nhau đi qua những thăng trầm. Bến Duyên Lành, nơi mà hai người xa lạ tìm thấy nhau, chấp nhận nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc giản đơn. Ca khúc đáp ứng theo cầu của thính giả Thanh Tâm đến từ thành phố Cần Thơ, người gửi gắm lời chúc phúc chân thành đến tất cả những cặp đôi đang yêu. Ước mong mỗi người đều tìm được một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, nơi mà cả hai sẽ mãi mãi là duyên lành của nhau. Sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào, chất chứa tình cảm của ca sĩ Dương Hồng Loan qua ca khúc Bến Duyên Lành.

Quý thính giả thân mến, mùa mưa luôn mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, có chút cô đơn nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. Trong âm nhạc, cơn mưa không chỉ là hiện tượng thiên nhiên mà còn là nhân chứng, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tình yêu. Một cơn mưa rào bất chợt có thể khiến hai người xa lạ xích lại gần nhau, trao nhau ánh mắt đầu tiên. Một cơn mưa kéo dài lại là lý do để ta nhớ về những lần hẹn hò, những lời hứa và cả những giận hờn du dơ. Tất cả những cảm xúc đó đã được nhạc sĩ gửi gắm vào trong ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu, một bản tình ca lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng đầy say đắm. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Quang Minh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, muốn dành tặng bài hát này cho người yêu của mình với lời nhắn. Anh muốn tặng bài hát này cho em, người đã cùng anh trải qua biết bao cơn mưa của cuộc đời. Dù đường có ướt, lòng mình vẫn mãi ấm áp, yêu em rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thả hồn vào giai điệu ngọt ngào, lãng mạn của Cơn Mưa Tình Yêu qua giọng hát ngọt ngào của Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Thưa quý thính giả, có những hành trình đưa ta đi thật xa, chạm đến những chân trời mới, trải nghiệm những điều tuyệt vời mà tuổi trẻ luôn khao khát. Nhưng rồi sau tất cả, có một nơi mà ta luôn mong muốn quay về, đó chính là nhà, là gia đình, là những yêu thương luôn chờ đợi. Đi để trở về, sáng tác của Tiên Cookie, một ca khúc đầy ý nghĩa qua giọng hát ngọt ngào sâu lắng của Subin Quảng Sơn, đã trở thành bài hát gắn liền với những chuyến đi và cả những khoảnh khắc sum vầy. Giai điệu trẻ trung, ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc, bài hát như là một lời nhắn nhủ rằng dù ta có đi bao xa, trải qua bao nhiêu hành trình, thì quê nhà, người thân vẫn luôn là điểm tựa bình yên nhất. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Minh Trí với lời nhắn như thế này. Gửi tặng bài hát này cho những người con xa quê, dù chúng ta có đi bao xa, thì quê hương vẫn luôn là nơi để trở về, là điểm tựa bình yên nhất trong lòng mỗi người. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Đi để trở về qua phần thể hiện của Subin Quảng Sơn.

Quý thính giả thân mến, có những mối tình đi qua cuộc đời ta như cơn gió, nhẹ nhàng, dịu êm nhưng cũng đủ để lại những vết thương khó phai. Và khi yêu thương ấy dần xa, ta chỉ biết đứng lặng, nhìn nắng nhạt màu, nhìn những kỷ niệm dần chìm vào quá khứ. Nắng ấm xa dần, một ca khúc đầy cảm xúc của Sơn Tùng MTP không chỉ là lời tự sự của một chàng trai về chuyện tình đã qua, mà còn là nỗi lòng của biết bao người từng yêu, từng đau, từng tiếc nuối. Với giai điệu sâu lắng, ca từ da diết và chất giọng đặc biệt của Sơn Tùng, bài hát đã chạm đến trái tim của nhiều khán thính giả, trở thành một phần ký ức thanh xuân của không ít người. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Bảo An đến từ Châu Thành, An Giang, gửi tặng đến tất cả quý thính giả đang nghe đài với lời nhắn. Gửi tặng bài hát này đến những ai đã từng yêu hết lòng nhưng không thể bên nhau, mong rằng ai cũng sẽ tìm được một nắng ấm thật sự dành riêng cho mình.

quý thính giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người có những cuộc gặp gỡ mang đến niềm vui, sự ấm áp và những kỷ niệm khó quên. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ để lại trong tim ta những khoảng lặng đầy tiếc nuối. Đôi khi dù từng yêu thương, từng rung động, nhưng mà cuối cùng ta vẫn chỉ có thể bước qua nhau như hai người xa lạ giữa dòng đời vội vã.

Ca khúc Bước Qua Nhau của Vũ chính là tiếng lòng của những trái tim từng một lần thổn thức nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng và chất giọng trầm ấm đầy cảm xúc của Vũ. Bài hát không chỉ kể về một chuyện tình dang dở mà còn gợi lên những suy tư về sự vô thường trong tình yêu. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc lỡ làng, một câu nói chưa kịp thốt ra, một ánh mắt ngập ngừng không dám níu giữ, tất cả đã đủ để biến những yêu thương thành kỷ niệm, để lại con người từ thân quen quá thành xa lạ. Không bi lụy, không oán trách, bước qua nhau nhẹ nhàng như là một lời tự sự, một chút hoài niệm về những điều đã cũ. Để rồi mỗi khi giai điệu ấy vang lên, lòng ta lại chùng xuống nhớ về một người nào đó đã từng rất quan trọng nhưng giờ chỉ có thể dõi theo từ xa. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Quảng Nam đến từ Cần Thơ với lời nhắn: em muốn yêu cầu ca khúc này để thưởng thức và gửi tặng bài hát này đến tất cả những ai từng tiếc nuối một chuyện tình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc Bước Qua Nhau qua phần thể hiện của Vũ.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay đến đây xin được phép tạm dừng. Nếu có những cảm xúc, những lời nhắn gửi muốn sẻ chia hay đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức và gửi tặng những người thân của mình, quý thính giả hãy gửi về cho chương trình theo địa chỉ Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc là gửi tin nhắn về địa chỉ email dangnghe99@4a.gmail.com. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Rạch Giá ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi. Mùa hè yêu thương lần thứ 5 mang đến sân chơi ý nghĩa cho thiếu nhi An Giang. Kiên Hải ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Vĩnh Phong trao quà cho 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 28 tháng 5, Đoàn Thanh niên phường Rạch Giá tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, Ban chỉ đạo chiến dịch đã ra mắt 6 đội tình nguyện gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Gia sư mùa hè và Tiếp sức mùa thi. Dịp này, nhiều nguồn lực an sinh ý nghĩa cũng được trao tặng như nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi, lớp dạy bơi miễn phí và 100 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, nổi bật là ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên năm 2026, góp phần định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp. Bên cạnh đó, tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang, đoàn viên thanh niên đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, vệ sinh khuôn viên trong và ngoài đền. Hoạt động góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là dịp để tuổi trẻ phường Rạch Giá phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo thông qua các công trình phần việc thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường và các hoạt động chăm lo thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua, cụm thi đua số 1 trực thuộc Đoàn Thanh niên xã An Minh tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường, thắp sáng ước mơ thiếu nhi với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi chai nhựa, giấy dụng, lấy nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích thói quen phân loại và thu gom rác thải tái chế trong cộng đồng. Từ nguồn kinh phí vận động và kết quả thực hiện mô hình, ban tổ chức đã trao 17 suất quà với tổng trị giá 4.250.000 đồng cho 17 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, chương trình đã vận động và thu gom được hơn 250 kg chai nhựa, giấy dụng để đưa vào tái chế. Hoạt động không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
3: Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn cho phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2026. Tại chương trình, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đặc khu Kiên Hải năm 2026 gồm 15 thành viên. Chiến dịch được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026 với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch gồm Mùa hè xanh, Qua phường đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029, Ban chỉ đạo chiến dịch tập trung thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa đường giao thông nông thôn, tổ chức ngày Chủ nhật xanh, phát quang trồng và chăm sóc cây xanh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn đặc khu đã vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ hỗ trợ nhiều công trình và phần quà ý nghĩa, gồm một công trình dân sinh trị giá 60 triệu đồng, một công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn trị giá 30 triệu đồng, trao 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng, 30 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng 5 phần quà dành cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lại Sơn. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử và hướng dẫn người dân sử dụng các hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 vừa qua, tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 tại trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên nhấn mạnh, hội thi tin học trẻ là sân chơi trí tuệ thường niên dành cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin. Thông qua hội thi góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tham gia hội thi, các thí sinh tranh tài ở nhiều bảng thi phù hợp với từng độ tuổi. Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng tin học, tư duy logic và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các bài toán thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng A và bảng B, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho bảng C1 chuyên. Trong 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba cho bảng C2 không chuyên, đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho mỗi bảng D1, D2 và D3. Hội thi tin học trẻ tỉnh An Giang năm 2026 góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn và ngành giáo dục trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi phát triển năng lực số, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.
3: Vừa qua 31 tháng 5, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh An Giang tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Mùa hè yêu thương lần thứ 5 tại phường Châu Đốc. Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng cho biết chương trình là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động hè năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh mong muốn mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ giáo dục và phát triển trẻ em. Theo đó, trong dịp hè năm nay, các cấp bộ đoàn đội trong tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sân chơi văn hóa thể thao, các lớp kỹ năng sống, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, đồng thời quan tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo môi trường học tập rèn luyện an toàn, lành mạnh cho các em. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc. Những phần quà là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như ca múa nhạc, nhảy hiện đại, võ nhạc và ảo thuật do các em thiếu nhi biểu diễn. Các tiết mục được đầu tư công phu vào bản sắc tuổi thơ đã tạo nên không khí vui tươi sôi động, góp phần mang đến một đêm hội ý nghĩa, mở đầu cho mùa hè đầy hứng khởi của thiếu nhi An Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 6, phường Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em trên địa bàn. Tại chương trình, đồng chí Trần Hạnh Quyên, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bí thư đoàn phường Bình Đức đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, kiên quyết nói không với ma túy, tích cực tuyên truyền, vận động người thân bạn bè xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương an toàn văn minh. Song song đó, tuổi trẻ phường Bình Đức tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống đuối nước, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn thân thiện. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng phao bơi cho các em thiếu nhi tham gia lớp phổ cập bơi hè năm 2026. Hoạt động góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em, hướng dẫn một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.
3: Cũng trong ngày 1 tháng 6, đoàn thanh niên xã Thạnh Đông tổ chức ra mắt mô hình cốc cà phê tuổi trẻ tại quán cà phê Thanh Phúc, thực hiện theo hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh đoàn An Giang về triển khai mô hình trên địa bàn. Theo đó, mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa đoàn viên thanh niên, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Tại đây còn bố trí khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên và các sản phẩm ô cốp của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Đồng thời, gốc cà phê tuổi trẻ sẽ là địa điểm lồng ghép các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và lập nghiệp. Ngay sau lễ ra mắt, mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đến tham quan, giao lưu, trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn sinh hoạt, kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phong phối hợp xã đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thăm hỏi động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng quà cho 15 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 9 triệu đồng. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và đời sống của các em, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện.
3: Qua chung không khí vui tươi của ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Phong tổ chức chương trình gặp mặt vui chơi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể và nhận những phần quà ý nghĩa. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết thiếu nhi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã biểu dương những thành tích học tập rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời gửi lời chúc các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, dâng lời ông bà cha mẹ và thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 1 tháng 6, đoàn thanh niên xã Tân An tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè dành cho thiếu nhi năm 2026, mở đầu chủ hoạt động vui chơi, chăm sóc và đồng hành cùng thiếu nhi trong dịp hè. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn. Tại buổi lễ,

0: đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi trong thời gian tới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lễ ra quân chiến dịch hè thiếu nhi năm 2026 thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với thế hệ mầm non, đồng thời tạo sân chơi bổ ích an toàn, góp phần mang đến cho các em một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và lành mạnh.
1: Cũng trong ngày 1 tháng 6, tại chùa Xẻo Cạn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, vào dịp hè năm nay, lớp học thu hút 100 học sinh là con em đồng bào Khmer và Kinh đăng ký tham gia. Các em được chia làm 5 lớp, học tập xuyên suốt trong thời gian 3 tháng hè. Trong quá trình học, các em được các chị Chư Tăng và giáo viên trực tiếp hướng dẫn kỹ năng đọc viết chữ Khmer, đồng thời tìm hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc và những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống. Lớp học chữ Khmer hè là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ tiếng nói chữ viết của đồng bào Khmer cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đây còn là sân chơi bổ ích, tạo môi trường sinh hoạt học tập lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Như dịp này, đoàn thanh niên xã Vĩnh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng gần 500 quyển tập cho học sinh tham gia lớp học, góp phần động viên các em nỗ lực học tập và rèn luyện trong thời gian hè.
0: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Câu chuyện truyền thanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đối tượng mua bán người thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết của người dân để dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao nơi biên giới. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin mà rơi vào cảnh bị bóc lột, cưỡng ép lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Để nâng cao cảnh giác cho bà con, chương trình truyền thanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đừng đánh đổi tương lai qua phần thể hiện của Diệu Hằng vai chị Tám, Hiệp Sang trong vai ông Năm, Khánh Bình trong vai Thư, Thanh Giang trong vai Sang. Cảnh tại nhà chị Tám, trong căn nhà cũ kỹ, chị Tám đang hát ru cho con ngủ.
3: Nín, nín đi con, nín. Để mẹ ru con ngủ nghe. Trời, nín nín nín. Thương thương thương. Âu dưới dầu cầu Giang Đông Đình, cầu tre

0: gì mà chó nó sủa sùm vậy cả, không có để nhỏ ngủ nữa hả? Ai tới vậy ta?
1: Tám à, mày đưa nó ngủ đó hả? Nó ngủ chưa? Ra tao nói chuyện chút xíu coi.
0: À, dạ dạ chú Năm đợi con
1: tao
0: xíu.
1: Tao đây nè.
0: Nó ngủ rồi. Chú ngồi đi chú, con ra liền nè chú.
1: Ừ, sao rồi? Mày có tiền trả cho tao chưa hả con Tám?
0: Chú Năm ơi. Chú Năm cho con xin khất ít hôm nữa chú Năm. Lúc này con kẹt tiền quá chú Năm ơi. Ba sắp nhỏ đi giữ dịch mướn cho người ta tháng này, sao con không có thấy về? Còn con nhỏ nó bệnh tới bệnh lui rề rề hoài.

0: con không có gửi nó để mà con đi làm mướn được á, chú Năm.
1: Trời đất ơi, sao lúc mượn tiền mày nói ngon nói ngọt lắm mà bây giờ tiền lời cũng không trả, tiền vốn mà cũng không có thấy đâu. Ê, bộ bay tưởng nhà tao có máy in tiền hả? Rồi tao lấy tiền đó tao đi làm từ thiện hả gì?
0: Chú Năm ơi, chú khoanh vốn lại cho con được không chú? Để con trả vốn từ từ nha chú Năm. Chứ mà bây giờ vốn nó đẻ lời, rồi lời nó đẻ lời nữa, con kham không có nổi.
1: Mệt quá đi, than tới than lui hoài à. Tao thông cảm cho mày, tao sống bằng gì? Bộ tao sống bằng không khí chắc à?
0: Hay chú Năm giảm bớt cái tiền lời xuống cho con nghe chú Năm.
1: Trời ơi, Tám ơi Tám, tao cho bay dây bạc có 8 phân à mà mày còn đòi bớt nữa. Có người cho bạc 15-20 phân có làm sao đâu. Tao cho dây 10 triệu, mỗi tháng đóng lời có 800 ngàn à mà bay kêu la cái nỗi gì. Tao là tao còn hiền đó nghe. Chứ mà nhiều người không trả tiền ha, người ta thuê côn đồ giang hồ tới cào nhà mày đó nghe con. Ủa mà cái nhà mày nhìn tới nhìn lui có gì đâu mà cào ta.
0: Dạ chú thấy đó. Chú thương con thôi, chú giảng giảng cho con ít bữa nữa nghe chú Năm. Qua đợt nhỏ nó bệnh, con đi làm kiếm tiền rồi con trả cho chú nghe chú Năm.
1: Tao đã nói với bay rồi, kêu thằng chồng bay về, đừng có đi giữ dịch mướn nữa. Về đây đi rồi đai hàng qua biên giới, làm giùm cho tao bay không có chịu.
0: Tại chồng con á, ảnh nói nghèo thì nghèo, chứ mà đi đai hàng lậu qua biên giới là ảnh không có chịu đâu chú ơi. Ảnh nói với con á, vậy á nghe là vi phạm pháp luật đó chú Năm.
1: Trời đất ơi, nghèo mà kén cá chọn canh quá à. Rồi bây giờ mày không đi làm cho tao, biết chừng nào mày có tiền mày trả cho tao.
0: Dạ để con gán làm thêm nghe chú Năm. Còn con Thư bữa nào mà không có đi học á, con biểu nó đi làm chung với con nghe chú Năm. Dạ.
1: Trời đất ơi, nhà nghèo mày đặt cho con đi học nữa. Con Thư mày học lớp mấy rồi?
0: Dạ con Thư con nó học được lớp 10 rồi đó chú Năm.
1: Trời ơi, lớp 10 ha, tao thấy nó cũng lớn bộn rồi đó nha. Không ấy mày cho nó nghỉ học đi, theo tao qua bên kia biên giới bán hàng đi, bán cà phê cho người quen của tao.
0: Đâu có được.
1: Tao nói mày nghe, thu nhập cao lắm á nghe.
0: Không có được đâu chú Năm ơi. Con Thư của con nó còn nhỏ quá chú ơi, với lại nó ham học lắm, cho nó nghỉ là nó buồn. Với lại con tính cho nó học biết chữ biết nghĩa với người ta, vậy sau này nó đỡ cái tấm thân của nó chú Năm.
1: Trời đất ơi, đỡ cái gì không biết, sau này thì tao không có biết. Chứ bây giờ không có cơm ăn nè, không có tiền trả nợ cho tao nè. Bay đi học cho nhiều vô rồi mày có ăn chữ được không?
0: Dạ, mà qua bển nó lạ nước lạ cái, tội nghiệp nó còn nhỏ chú Năm ơi.
1: Nhỏ gì mày yên tâm đi, lớp 10 rồi. Tao cũng giới thiệu nhiều đứa qua bên đó rồi, không có sao đâu. Lương hả, cả chục triệu đồng một tháng vậy đó nghe con.
0: Mèn đét ơi, nhiều vậy á hả chú Năm?
1: Làm cho nước ngoài vậy là ít rồi đó bay. Mà ráng mận làm cực lực là tiền còn nhiều hơn nữa đó.
0: Vậy hả chú Năm? Thôi để cái chuyện này rồi để con suy nghĩ lại, rồi con tính lại với cha nó coi sao.
1: Còn suy nghĩ cái gì nữa. Mà thôi bay suy nghĩ đi rồi tuần sau tao qua. Mà nhớ nghe, nhớ kiếm tiền rồi trả tao liền đó nghe chưa.
2: Sau khi ông Năm về thì Thư, con gái chị Tám cũng đi học về tới.
3: Thưa má, con đi học mới về.
0: Ờ.
3: Nãy con đi ngang bờ ao á, gần đình con thấy có cái rau muống đồng ngon lắm nè. Con hái được một mớ nè má.
0: Ừ, con để đó đi con. Rồi con vô rửa mặt, rồi ăn cơm nước gì đi con.
3: Ủa, má ăn chưa? Ủa mà sao con nhìn má thấy buồn vậy má?
0: Ông Năm mập á, ổng mới tới đòi nợ nữa nè con.
3: Đó.
0: Má không biết làm sao mà xoay sở để mà có tiền mà trả cho ổng nữa nè.
3: Dạ, hay là để thứ bảy chủ nhật tuần này con đi bán vé số thêm, cho có tiền rồi mình gom lại trả ổng nha má.
0: Gom biết chừng nào mới đủ đâu con. Lãi mẹ nó đẻ lãi con hoài hà. Nghĩ tới nợ á, mà thiệt tình má ăn ngủ không có yên. Mà ông Năm á, ổng bàn với má, ổng nói cho con đi qua bên biên giới để mà bán hàng phụ kiếm tiền với ba má, con thấy làm sao?
3: Biên giới hả? Xa vậy rồi, làm bên đó mỗi lần.

0: nhớ ba má, rồi con nhớ em nữa, sao con về được? Bộ má định cho con nghỉ học thiệt hả má?
1: Trời đất ơi, thiệt tình, không có người mẹ nào mà muốn con của mình mà bỏ học giữa chừng gì hết. Mà giờ này người ta đi qua người ta đòi nợ hoài. Cái hoàn cảnh của mình thiệt tình nó ngặt quá, má cũng không biết tính làm sao giờ nữa con. Con thấy không, em con á, nó còn nhỏ xíu à, nó bệnh lên bệnh xuống hoài. Ba với má làm mướn cũng không có việc mà làm nữa. Làm lúa ha, vợ người ta làm máy móc không à, lao động tay chân á, người ta đâu có mướn đâu. Rồi đó, rồi ông đi bữa giờ rồi biệt tâm biệt tích, rồi không biết tình hình sao rồi nữa con. Chứ thiệt tình má khổ quá khổ.
0: Vậy thôi con nghe lời má, nhưng mà con cũng tiếc chuyện học của con quá má ơi. Mà sau khi con phụ má kiếm tiền trả nợ xong á, má cho con đi học lại nha má. Ban ngày thì con đi làm, ban đêm con tự ôn tập thì chắc cũng không đến nỗi mà quên chữ đâu hay má.
1: Ừ, trời ơi, tội nghiệp con của tôi.
2: Trưa hôm sau, chị Tám đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng chó sủa.
3: Ủa, ai tới vậy kìa, chó sủa sầm hết trơn. Sang. Sang hả? Vô nhà chơi đi cưng.
4: Dạ, chị Tám à, em nghe nói là chị tính cho Thư nghỉ học hả chị?
3: Chắc nó nghỉ luôn quá cậu ơi.
4: Sao vậy chị?
3: Trời, gia đình khổ quá, không có cho nó theo học được. Tính cho nó nghỉ để mà đi làm phụ, để mà kiếm tiền á cậu.
4: Em thấy là Thư nó đi học có tốn kém gì đâu nè, hộ nghèo miễn giảm hết mọi chi phí mà.
3: Nói thiệt với cậu Sang á nha, tôi là tôi còn mắc nợ ông Năm Mập cũng nhiều nhiều á. Ông Năm á, ổng nói với tôi á, cho ông Thư nó nghỉ rồi đi qua bên biên giới á cậu, rồi bán hàng cho người quen của ổng ở bển á.
4: Tuổi nó là tuổi ăn tuổi học, chị phải cho nó học. Nó mới có 16 tuổi hả, sao đi làm được chị?
3: Trời, ông Năm ổng nói nó làm được. Trời, ổng nói ổng giới thiệu nhiều người dữ lắm rồi.
4: Nè chị Tám, chị nên cảnh giác nha. Nhiều người có con gái cỡ con của chị á mà nghe lời người ta dụ dỗ qua biên giới làm việc lương cao, nhưng thực tế á, là nó đem mấy cô gái đó bán cho bọn buôn bán người.
3: Trời đất, thiệt vậy hả cậu?
4: Dạ.
3: Mua bán người? Ủa mà mua bán người là để làm gì cậu?
4: Dạ, tội phạm mua bán người á, nó có nhiều thủ đoạn tinh vi lắm chị, khó lường nữa. Cái loại tội phạm này á, thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ ở vùng nông thôn, chưa có công ăn việc làm ổn định, muốn thoát ly gia đình để mà mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn, rồi dụ dỗ lừa gạt bán họ cho những đường dây mua bán người xuyên quốc gia đó chị.
3: Nghe gì mà ghê quá vậy cậu Sang?
4: Dạ, bọn tội phạm này á bắt trẻ em á thì bán làm con nuôi, bắt thanh niên á làm nô lệ, bắt lao động cực lực, còn các cô gái trẻ thì bọn chúng bán vào các nhà chứa rồi bắt hoạt động mại dâm đó chị. Em nghe mấy anh công an với mấy anh biên phòng á đang triển khai đấu tranh với cái loại tội phạm này quyết liệt đó chị.
3: Mà bà con mình ở đây cũng coi bộ ít cảnh giác với cái này ha cậu.
4: Dạ, chính vì vậy á mình mới tăng cường tuyên truyền, các sở ban ngành đoàn thể, rồi hội liên hiệp phụ nữ mình á tổ chức các buổi nói chuyện với chị em phụ nữ để mà tư vấn về cái kỹ năng tự bảo vệ khi bị mua bán hoặc là có nguy cơ bị mua bán, rồi hướng dẫn nạn nhân mạnh dạn trình báo với cơ quan công an để kịp thời điều tra xử lý tội phạm. Hôm trước á em có mời chị tham dự mà chị không có đi dự.
3: Tôi dạ. Nhớ rồi, mà tại bữa nhà cửa tôi lu bu dữ lắm cậu ơi.
4: Chị ơi, chị cũng không nên cho bé Thư nó nghỉ học. Dạ, em nghe. Sao anh? Bên biên phòng với công an mình bắt giữ được hả anh? Dạ, mình nghi lâu rồi, bữa nay mới bắt quả tang hả? Dạ dạ, em biết rồi. Chị Tám à,
3: sao?
4: Ông Năm Mập á, ổng bị bắt khi đưa mấy cô gái trong xã mình á bán qua biên giới đi chị.
3: Trời ơi, ghê dữ vậy cậu. Cũng may nha, là tôi chưa có nghe lời ổng cho con Thư của tôi theo ổng qua biên giới.

0: ông bà độ, cái chuyến này mà hả con Thư mà theo ổng qua biên giới chắc ổng bán luôn con nhỏ quá hà.
1: Đó chị Tám à.
0: Trời ơi, ông này ổng ác thiệt, ổng ác thiệt á cậu.
1: Thư á còn nhỏ tuổi mà nghỉ học như vậy á là mất tương lai của nó đó chị. Bỏ học sớm á, các em nó thường bị chán trường, khiến dễ bị kích động, lôi kéo. Từ đó dễ sa vào các thói hư tật xấu, rồi các tệ nạn xã hội nữa, rồi vi phạm pháp luật đó chị.
0: Ừ, cái đó là tôi cũng nhìn thấy. Mà tại nghèo quá à, cậu ơi.
1: Tôi hỏi chị nè, chị biết sao mà chị nghèo không?
0: Thì chắc tại không được học hành gì, không có ruộng đất gì hết, rồi không có việc làm, rồi không có biết tính toán mần ăn. Chắc đó. Vậy quá cậu.
1: Dạ, chị thấy vậy rồi. Mà chị có muốn con mình cũng bước vô cái con đường nghèo khó giống như mình hả?
0: Trời, tôi đâu có muốn đâu. Tôi muốn con tôi đi học chứ, để biết chữ nghĩa với người ta, rồi học được cái đạo đức ở đời. Mà hoàn cảnh mà cậu.
1: Em thấy chị đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa chị Tám. Biết bao người mẹ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà họ vẫn ráng cho con họ đến trường, ăn học thành tài. Nhiều người đi bán vé số mà nuôi 2-3 đứa con đi học đại học đó chị.
0: Nghe cậu nói vậy thiệt tình tôi thấy cũng thấm. Mà tôi không biết xoay sở làm sao nữa.
1: Trường hợp của chị thì chị nên lên xã dây xóa đói giảm nghèo, hoặc là đi học nghề miễn phí, học một cái nghề nào đó để mà lo cho bản thân mình đó chị. Xã mình là xã biên giới, nhưng nhiều năm nay đời sống bà con mình đã phát triển dữ lắm. Mình còn xây dựng nông thôn mới, chị thấy không?
0: Mà bộ ở trên xã người ta có cho mình dây vốn để mà làm ăn, rồi còn cho mình học nghề nữa làm sao ha cậu Sang?
1: Dạ có sao không chị? Nhưng trước tiên là chị phải tính toán cách làm ăn sao cho hiệu quả nè. Cái nào mà chị thấy lợi thì chị làm.
0: Ông xã tôi nghe, ông mát tay, ông nuôi gà, nuôi vịt. Mà trời ơi, ông đi nuôi mướn cho người ta không vậy đó cậu. Chuyến này ông về để tôi nói ông lên xã. Mà lên xã người gặp ai hả cậu Sang?
1: Dạ, mình gặp cán bộ sau đó giảm nghèo á chị, để mà người ta hướng dẫn cho chị. Còn chị mà muốn học nghề nào đó thì chị liên hệ với cán bộ lao động thương binh xã hội để biết thêm chi tiết.
0: Tôi nhớ rồi, được vậy là quá trời tốt rồi.
1: Dạ.
0: Chuyến này hai vợ chồng tôi ráng mừng ăn để hai đứa con tôi là nó được đi học bằng bạn bằng bè hả cậu ha.
1: Dạ, với lại chị cũng nhắc bà con xung quanh mình cảnh giác với loại tội phạm mua bán người, với tội buôn lậu qua biên giới nha chị.
0: Thiệt tình nghe cái vụ ông Năm muốn bị bắt tôi hú hồn rồi đó cậu. Chừng nào mà mình có cái lớp tuyên truyền gì giống bữa đó cậu.
1: Dạ.
0: Tôi nhất định là bận cỡ nào rồi tôi cũng đi hết. Rồi tôi rủ bà con xung quanh mình đi chung luôn.
1: Dạ, được vậy thì quá tốt rồi chị Tám. Bà con mình cùng cảnh giác thì tụi xấu nó mới không còn cơ hội đấy chị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đừng vì hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà đánh đổi tương lai của con em mình bằng những lời hứa việc nhẹ lương cao. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm mua bán người và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Chương trình Câu chuyện truyền thanh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Đêm Nguyệt Cầm, biên soạn tác giả Khánh Hùng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Sen Trắng, biên soạn của tác giả Nhâm Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên.

Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài Giọng cổ Ru Tình, biên soạn của tác giả Y Tùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Chiêu Hùng và Giang Bích Phượng.

Thương Sao Đồng Tháp Quê Mình là một biên soạn của tác giả Minh Tuấn. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca, nghệ sĩ Bình Trọng và nghệ sĩ Kim Luận.

Biên tập chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Nửa Dần Trăng Riêng, biên soạn của tác giả Lý Diệt Hùng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Tiếp theo đây sẽ là bài Bông Bưởi Trắng, biên soạn của tác giả Võ Đông Điền. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
0: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 11. Tàu Nautilus. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo. Cánh cửa khép ở cuối phòng ăn mở ra. Chúng tôi bước vào căn phòng bên cạnh, cũng rộng như vậy. Đó là thư viện. Trong những chiếc tủ bằng gỗ mun, trên những giá rộng, sách xếp thành hàng, quyển nào cũng đóng bìa giống nhau. Tủ kê dọc tường cao từ sàn tới trần. Cách tủ một chút là những chiếc đi văn rộng, bọc da màu nâu kê sát nhau. Giữa thư viện có một cái bàn, trên bày nhiều tạp chí và một số báo cũ. Bổ sung cho tất cả sự hài hòa đó, bốn bán cầu bằng kính mở rọi ánh sáng điện từ trần xuống. Tôi quan sát căn phòng đẹp đẽ đó, trong lòng hết sức ngạc nhiên và thán phục. Tôi nói với Nemo lúc đó đang nằm dài trên đi văn. Thưa thuyền trưởng, thư viện của ngài có thể là niềm tự hào cho bất cứ tòa lâu đài nào trên lục địa. Tôi rất sửng sốt khi nghĩ rằng cái kho báu này lại theo ngài đi du lịch dưới đáy biển. Thưa giáo sư, ngài có thể tìm thấy ở đâu những điều kiện thuận lợi để làm việc như thế này? Ở đây im lặng, tĩnh mịch hoàn toàn. Ở phòng làm việc của ngài trong viện bảo tàng Paris, đâu có được những điều kiện tốt như vậy. Tất nhiên là không. Tôi phải thú thật rằng, so với phòng làm việc của ngài, thì phòng làm việc của tôi ở Paris còn rất nghèo nàn. Ngài có ít nhất 6-7 ngàn cuốn sách. Thưa ngài, 12 ngàn cuốn tất cả. Sách báo là vật duy nhất nối liền tôi với mặt đất. Đối với tôi, thế giới này ngừng tồn tại từ ngày tàu Nautilus lặn xuống biển lần đầu. Hôm đó là lần cuối cùng tôi mua sách và báo chí. Thưa giáo sư, ngài có thể sử dụng thư viện của tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm ơn thuyền trưởng Nemo, rồi đến xem những giá sách. Ở đây tập hợp các loại sách khoa học, triết học, văn học bằng các thứ tiếng. Nhưng tôi thấy chẳng một tác phẩm nào về kinh tế chính trị cả. Chắc là đã có lệnh nghiêm cấm không cho mang loại sách này lên tàu. Một chi tiết đáng chú ý, sách được xếp theo thứ tự ABC, bất kể là được viết bằng thứ tiếng nào. Có lẽ thuyền trưởng Nemo thạo tất cả các thứ tiếng. Trong số sách báo, tôi thấy tác phẩm của những nhà văn, những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới cổ đại và hiện đại. Tất cả những gì ưu tú nhất đã được thiên tài của con người sáng tạo ra trong lĩnh vực lịch sử, thơ ca, văn xuôi và khoa học. Từ Homer đến Victor Hugo, từ Rabelais đến George Sand. Nhưng dù sao, sách khoa học cũng chiếm ưu thế trong thư viện này. Sách về cơ học, đạn đạo học, thủy văn học, khí tượng học, địa lý học, động vật học, vân vân. Xen kẽ với những tác phẩm về lịch sử tự nhiên, theo tôi hiểu, là đối tượng nghiên cứu khoa học chủ yếu của thuyền trưởng. Ở đây có toàn bộ tác phẩm của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, những thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học, những tuyển tập của các hội địa lý, vân vân. Hai cuốn sách của tôi cũng vinh dự được đứng trong số sách đó. Và có lẽ nhờ chúng mà tôi được đối xử tử tế trên tàu Nautilus này. Cuốn Những cơ sở của thiên văn học của Joseph Bertrand xuất bản năm 1865 cho phép tôi kết luận rằng tàu Nautilus được đưa xuống dưới nước không sớm hơn năm đó. Như vậy, thuyền trưởng Nemo bắt đầu cuộc sống ngầm dưới nước mới 3 năm trước đây. Tôi hy vọng sẽ xác định được thời điểm chính xác nếu tìm thấy được sách báo nào đó trong thư viện xuất bản muộn hơn. Nhưng tôi còn đủ thì giờ để làm việc đó. Hơn nữa, tôi không muốn quản việc tham quan tàu Nautilus lại. Tôi nói, xin cảm ơn ngài đã cho phép tôi sử dụng thư viện của ngài. Ở đây có bao nhiêu sách khoa học quý giá. Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp mai này. Nemo trả lời, đây chẳng những là thư viện, mà còn là phòng hút thuốc nữa. Tôi ngạc nhiên. Phòng hút thuốc ư? Phòng hút thuốc trên tàu Nautilus ư? Đúng vậy. Nếu thế thì thưa ngài, tôi phải giả định rằng ngài vẫn còn quan hệ với La Habana. Hoàn toàn không. Xin mời ngài hút thử một điếu xì gà. Nó thực không phải là xì gà La Habana, nhưng nếu ngài sành hút thì chắc nó sẽ hợp khẩu vị của ngài. Tôi lấy một điếu, hình dáng rất giống xì gà La Habana loại tốt nhất, nhưng hình như được cuốn bằng những lá vàng ống.
Tôi châm lửa hút trên chiếc đèn lớn, đặt trên cái đế bằng đồng hung rất đẹp. Rồi hít một hơi dài với vẻ say sưa của một anh nghiện bị đói thuốc đã 2 ngày. Tôi hỏi, xì gà ngon tuyệt, nhưng đây có thật là xì gà không thưa ngài? Xì gà thật, nhưng không phải là của La Habana hay Thổ Nhĩ Kỳ. Biển cung cấp cho tôi loại tảo hiếm có nhiều chất nicotine này. Bây giờ, ngài còn thèm xì gà La Habana nữa không? Thưa ngài thuyền trưởng, từ giờ phút này tôi coi rẻ chúng rồi. Xin ngài cứ hút thỏa thích và đừng hỏi về nguồn gốc của nó. Chẳng ai đánh thuế vào nó cả. Nhưng chẳng vì thế mà nó kém giá trị đi đâu. Ngược lại. Lúc đó thuyền trưởng Nemo mở cánh cửa đối diện với cửa vào thư viện. Thế là tôi bước sang phòng khách ánh sáng chói lòa. Đó là một gian phòng lớn, dài 10 mét, rộng 6 mét, cao 5 mét. Mấy ngọn đèn giấu trên trần tỏa sáng xuống những vật báo bày trong phòng bảo tàng. Đúng, đây là một phòng bảo tàng thực sự, nơi những tặng vật của thiên nhiên và những tác phẩm nghệ thuật được một bàn tay tài hoa tập hợp lại. Khoảng 30 bức tranh của các họa sĩ vĩ đại trang hoàng xung quanh tường. Xem vào giữa là những lá chắn và áo giáp của các kỵ sĩ thời xưa. Đó là những bức họa hết sức quý giá mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong những phòng tranh tư nhân ở châu Âu và những triển lãm nghệ thuật. Nhiều trường phái hội họa cổ điển được trưng bày ở đây. Lời tiên đoán của thuyền trưởng Nemo bắt đầu thành sự thật. Tôi đã ngạc nhiên hết.

hết sức. Nemo nói, thưa giáo sư, tôi mong ngài thứ lỗi cho việc đón tiếp ngài quá đơn sơ và phòng khách không được gọn gàng lắm. Tôi trả lời, thưa thuyền trưởng, tuy chưa hiểu biết gì về ngài, tôi vẫn mạnh dạn cho ngài là một họa sĩ. Nghiệp dư thôi. Xưa kia tôi rất thích sưu tầm những tác phẩm ưu tú do bàn tay con người làm ra. Tôi là người sưu tập say mê, không biết mệt mỏi và đã tìm được mấy tác phẩm rất quý giá. Bộ tranh này là kỷ niệm cuối cùng về mặt đất. Tôi xem những họa sĩ đương thời của ngài cũng như các họa sĩ thời xưa. Thiên tài đâu có tuổi tác. Thế còn các nhà soạn nhạc, tôi chỉ vào tác phẩm của Rossini, Mozart, Beethoven, bày la liệt trên chiếc đài phong cầm, chiếm cả khoảng tường giữa hai cửa ra vào. Thuyền trưởng Nemo trả lời, đối với tôi, những nhạc sĩ này là những người cùng thời với Orpheus, vì khái niệm thời gian đã bị xóa nhòa trong óc tôi. Thuyền trưởng im lặng và suy nghĩ lắng xuống. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta, lòng vô cùng xúc động. Nemo tựa vào cái bàn gỗ quý và dường như đã quên bẵng tôi đi. Không muốn cản trở dòng suy nghĩ của Nemo, tôi quay ra xem những vật báo. Những tác phẩm nghệ thuật được bày cạnh những sản phẩm của thiên nhiên, rong biển, vỏ ốc, vỏ trai và những tặng vật khác của đại dương. Chắc do bàn tay Nemo sưu tầm, chiếm một vị trí nổi bật trong bộ sưu tập của ông ta. Giữa phòng khách có một bể phun nước được điện chiếu sáng từ dưới lên. Trong mấy tủ kính rất đẹp, những vật mẫu hiếm nhất của đại dương được xếp loại và dán nhãn bên ngoài. Các bạn thử hình dung xem, một người nghiên cứu tự nhiên như tôi lúc đó sung sướng đến mức nào. Ở những ngăn đặc biệt, có từng chuỗi ngọc trai đẹp tuyệt trần, óng ánh đủ màu sắc dưới ánh sáng điện. Ngọc trai màu hồng lấy từ đáy biển đỏ, ngọc màu xanh, màu vàng, màu da trời, màu đen. Một sản phẩm kỳ lạ của loài nhuyễn thể ở tất cả các đại dương. Cuối cùng là những viên ngọc vô giá lấy từ loại trai lớn nhất và hiếm nhất. Có mấy viên ngọc lớn hơn quả trứng chim câu, mỗi viên đều đắt hơn viên ngọc mà nhà thám hiểm Tavernier đã bán cho vua Ba Tư lấy 3 triệu đồng. Không thể xác định giá trị của bộ sưu tập này được. Thuyền trưởng Nemo phải tốn hàng triệu đồng để mua những vật báo này. Tôi tự hỏi, chẳng biết ông ta lấy tiền ở đâu để thỏa mãn những thích thú cầu kỳ của mình. Nhưng ngay lúc đó Nemo bảo tôi, ngài xem những vỏ trai ốc của tôi đấy à? Đúng là chúng có thể làm các nhà tự nhiên học thích thú. Nhưng đối với tôi, chúng còn có một vẻ quyến rũ đặc biệt vì tự tay tôi đã sưu tầm chúng và chẳng còn vùng biển nào trên trái đất mà tôi chưa tìm đến. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu, rất hiểu là ngài thú vị biết bao khi ngắm nhìn những vật báo của mình. Và chúng lại do chính tay ngài sưu tầm được. Chẳng một viện bảo tàng nào ở châu Âu có nổi một bộ sưu tập động vật và thực vật biển phong phú như thế này. Nhưng nếu tôi quá say sưa những vật này, thì còn đầu óc đâu để đi thăm tàu. Tôi hoàn toàn không muốn đi sâu vào những bí mật của ngài. Nhưng xin thú thực rằng, cấu tạo của tàu Nautilus, những máy móc làm cho tàu có tính cơ động lạ thường như vậy, đã kích thích cao độ tính tò mò của tôi. Trên tường phòng khách, tôi thấy những máy móc mà tôi không rõ dùng để làm gì. Tôi có thể tìm hiểu thêm được không ạ? Thưa giáo sư, tôi đã nói rằng ngài được tự do trên tàu của tôi. Như vậy không có chỗ nào trên tàu Nautilus này mà ngài không thể đặt chân tới. Ngài có thể xem tất cả các bộ phận của tàu và tôi xin sẵn lòng hướng dẫn ngài. Thưa thuyền trưởng, tôi vô cùng cảm tạ ngài. Tôi sẽ không dám lạm dụng lòng tốt của ngài. Chỉ xin ngài cho tôi được tìm hiểu công dụng của các dụng cụ vật lý này. Thưa giáo sư, trong phòng tôi cũng có những máy móc y hệt như ở đây. Tôi sẽ giải thích để ngài rõ công dụng. Nhưng trước hết, xin ngài hãy cùng tôi xuống phòng đã chuẩn bị riêng cho ngài. Ngài cần biết mình sẽ sống trên tàu Nautilus thế nào. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo. Sau khi đi qua một cánh cửa ở góc phòng khách, chúng tôi bước vào một hành lang hẹp chạy dọc thành tàu.

Tới mũi tàu, Nemo dẫn tôi vào một căn phòng rất đẹp. Có giường, bàn rửa mặt và những tiện nghi khác. Tôi chỉ còn biết cảm ơn người chủ nhà đáng yêu đó thôi. Phòng của ngài liền với phòng tôi. Nemo vừa nói vừa mở một cánh cửa khác. Phòng tôi lại thông với phòng khách nơi ta vừa ra. Phòng thuyền trưởng có vẻ khắc khổ gần như nhà tu. Một chiếc giường sắt, một bàn làm việc, mấy cái ghế, một chậu rửa mặt. Trong phòng tranh tối tranh sáng, chỉ có những đồ dùng cần thiết nhất. Thuyền trưởng chỉ một chiếc ghế và bảo tôi, mời ngài ngồi. Tôi ngồi xuống ghế và Nemo bắt đầu giải thích. Chương 12. Tất cả đều chạy bằng điện. Thưa ngài, thuyền trưởng Nemo chỉ vào các máy móc treo trên tường. Đây là toàn bộ thiết bị dùng để điều khiển tàu Nautilus. Ở đây cũng như ở phòng khách, chúng bao giờ cũng ở trước mặt tôi và bảo cho tôi biết chiếc tàu đang ở điểm nào của đại dương và chỉ cả hướng đi của tàu. Một số máy móc ngài đã quen thuộc. Đây là nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí trong tàu. Đây là áp kế để đo áp suất không khí. Nhờ đó có thể dự đoán thời tiết, ẩm kế để đo độ ẩm trong khí quyển. Đây là máy báo bão và địa bàn chỉ đường đi. Máy xác định độ vĩ bằng độ cao của mặt trời. Đồng hồ chính xác để xác định độ kinh. Và cuối cùng là những ống kính diễn vọng ban ngày và ban đêm mà tôi dùng để quan sát chân trời mỗi khi tàu Nautilus nổi lên mặt biển. Vâng, tất cả những máy móc này đều là vật thông dụng của người đi biển mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Nhưng có những thứ chắc liên quan tới những đặc điểm của việc điều khiển tàu ngầm, như cái mặt đồng hồ lớn có kim chuyển động, có phải là áp kế không? Đúng là áp kế, nó dùng để đo áp lực nước. Nhờ đó ta xác định được độ sâu của con tàu. Còn đây là những máy thăm dò kiểu mới phải không ạ? Vâng. Đó là những máy đo nhiệt độ ở các lớp nước khác nhau. Thế còn những dụng cụ này, tôi không hiểu chúng dùng làm gì. Thưa giáo sư, đến đây tôi cần giải thích đôi lời để ngài rõ. Chẳng biết ngài có muốn nghe hay không? Ngừng một lát, thuyền trưởng Nemo nói tiếp. Trong thiên nhiên có một sức mạnh hùng hậu, dễ điều khiển, dễ sử dụng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp rất khác nhau. Và mọi thứ trên tàu của tôi đều phục tùng nó. Tất cả đều xuất phát từ nó. Nó chiếu sáng, sưởi ấm, làm máy móc hoạt động. Sức mạnh đó là điện năng. Điện năng, tôi ngạc nhiên. Thưa ngài, vâng. Thưa thuyền trưởng, tuy vậy tốc độ đặc biệt của chiếc tàu này có liên quan gì với những khả năng của điện? Cho đến nay, sức sống của điện năng vẫn rất hạn chế. Và khả năng của nó hết sức không đáng kể. Thưa giáo sư, cách dùng điện lực trên tàu này rất khác với những cách thông thường. Tôi chỉ xin nói vắn tắt như vậy. Thưa ngài, tôi không dám nài gì thêm. Những lời giải thích vừa rồi của ngài tuy ngắn, nhưng đã làm tôi thỏa mãn. Thú thực là tôi rất sửng sốt. Chỉ xin hỏi ngài thêm một điều. Tôi hy vọng sẽ được ngài giải đáp nếu ngài không cho tôi là thiếu lịch sự. Những yếu tố dùng để tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy chắc rất chống cạn phải không ạ? Kém chẳng hạn, ngài sẽ thay thế bằng gì? Ngài có quan hệ gì với mặt đất đâu? Thuyền trưởng Nemo nói, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của ngài. Trước hết xin nói để ngài rõ rằng, ở đáy biển có những lớp quặng kẽm, sắt, bạc, vàng, vân vân. Khai thác không khó gì lắm. Nhưng tôi không muốn sử dụng những của cải ở dưới đất, mà muốn mượn của biển cả số năng lượng cần thiết để chạy con tàu này hơn. Mượn của biển cả, thưa ngài. Thưa giáo sư, vâng. Biển không thiếu gì loại năng lượng ấy. Tôi có thể đặt dây cáp ở các độ sâu khác nhau để lấy điện do sự chênh lệch nhiệt độ sinh ra. Nhưng tôi lại dùng một phương pháp thực tế hơn. Phương pháp nào ạ? Ngài đã biết thành phần nước biển. Cứ 1.000 gram thì có 96,5% nước nguyên chất, 2,66% natri clorua. Ngoài ra còn một ít magie clorua và canxi clorua, magie bromua
magie sunfat, sunfat và canxi carbonat. Ngài đã biết là natri clorua có nhiều trong nước biển. Chính tôi đã tách nó ra khỏi nước biển để cung cấp cho các bình điện. Dùng natri clorua. Thưa dân, natri clorua kết hợp với thủy ngân tạo nên chất hỗn hợp thay thế được kẽm. Thủy ngân trong bình điện không bị phân hủy,

ua chứ. Ngài tách nó ra bằng cách nào? Tất nhiên các ắc quy của ngài có thể dùng để phân hóa chất natri clorua. Nhưng nếu tôi không lầm, thì điện phân tiêu thụ rất nhiều kali. Như vậy, số natri bị mất đi sẽ lớn hơn số natri tách ra được. Thưa giáo sư, do đó tôi không tách natri ra bằng điện phân, mà dùng than đá. Dùng than đá? Vâng, gọi là than đá biển cũng được. Nghĩa là, ngài đã tìm ra phương thức khai thác than đá ngầm dưới biển. Thưa giáo sư, ngài sẽ được thấy điều đó tận mắt. Chỉ xin giáo sư kiên nhẫn một chút. Giá lại còn rất nhiều thì giờ rồi. Giáo sư chỉ cần nhớ một điều. Tôi chịu ơn biển cả về mọi mặt. Biển cả cho tôi điện. Mà điện thì cung cấp cho tàu Nautilus nhiệt năng, cơ năng, ánh sáng. Tóm lại là cả sự sống. Nhưng không cung cấp không khí để thở. Ồ, tôi có thể làm được cả không khí, dưỡng khí tinh khiết nhất. Nhưng không cần thiết phải làm như vậy, vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể cho tàu nổi lên mặt biển. Giả lại, nếu điện năng chưa tạo được ra dưỡng khí, thì nó cũng có thể dùng để chạy những máy bơm rất mạnh, nén không khí trong những bình chứa đặc biệt, giúp tôi khi cần có thể cho tàu lặn lâu dưới biển. Thưa thuyền trưởng, tôi khâm phục ngài. Việc ngài tìm ra khả năng chạy máy của điện là một phát kiến khoa học. Tới một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu điều này. Tôi không rõ họ có hiểu không. Thuyền trưởng Nemo lạnh lùng trả lời. Nhưng dù sao, tôi cũng đã ứng dụng sức mạnh quý giá ấy một cách rộng rãi. Nó rọi lên chúng ta một thứ ánh sáng đều và cố định mà mặt trời không có được. Bây giờ, mời ngài xem cái đồng hồ này. Nó chạy bằng điện và rất chính xác. Tôi đã chế tạo nó theo sơ đồ của Ý và chia mặt đồng hồ ra thành 24 giờ. Vì đối với tôi không có ngày đêm, không có mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có cái ánh sáng nhân tạo này mà tôi mang xuống đáy biển. Ngài thấy không? Bây giờ là 10 giờ sáng. Rất đúng. Và đây là một ứng dụng khác của điện. Cái mặt đồng hồ đối diện với ngài dùng để chỉ tốc độ của tàu Nautilus. Nó nối với chân vịt bằng dây điện và luôn luôn cho tôi biết tàu đang chạy với tốc độ nào. Ngài nhìn xem, chúng ta đang đi không quá 15 hải lý một giờ. Tôi thốt lên, thật kỳ diệu. Quả là ngài đã giải quyết đúng đắn nhiệm vụ ứng dụng một năng lượng mới mà trong tương lai sẽ thay thế sức gió, sức nước và những động cơ hơi nước. Chúng ta chưa xem hết đâu, ngài Aronnax à. Thuyền trưởng Nemo đứng dậy. Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ xuống phía lái. Thế là tôi đã thực sự làm quen với cấu trúc bên trong của chiếc tàu ngầm. Từ giữa tàu lên mũi tàu, có phòng ăn dài 5 mét, cách thư viện một bức tường không thấm nước. Thư viện dài độ 5 mét, phòng khách dài 10 mét, cách phòng thuyền trưởng dài 5 mét, cũng bằng một bức tường không thấm nước. Bên cạnh là phòng của tôi, dài 2 mét rưỡi. Cuối cùng là khoang chứa không khí dài 7 mét rưỡi, tổng cộng 35 mét. Những bức tường không thấm nước và những cánh cửa đóng kín là những vật bảo vệ vững chắc. Nếu bộ phận nào đó trong tàu bị rò thủng. Tôi theo thuyền trưởng Nemo đi dọc những hành lang hẹp và cuối cùng lại đến giữa tàu. Ở đó có một phòng hẹp nằm giữa hai bức tường không thấm nước, một chiếc thang bắc vít chặt vào chân tường, gớt lên tới trần. Tôi hỏi Nemo, chiếc thang đó dẫn tới đâu? Nemo trả lời, tới xuồng. Tôi hơi ngạc nhiên. Sao? Ngài có xuồng nữa à? Tất nhiên, một chiếc xuồng tuyệt vời, vừa nhẹ vừa chắc, dùng để dạo chơi và đánh cá. Nghĩa là ngài phải cho tàu nổi lên mặt biển để thả xuồng xuống nước. Hoàn toàn không phải thế. Xuồng được đặt ở một chỗ đặc biệt trên boong tàu phía lái. Nó có một cái nắp không thấm nước và được vít bù lon rất chặt. Chiếc thang này dẫn đến một cái nắp hẹp trên boong tàu. Cái nắp này lại thông với một cái nắp khác, cũng như vậy dưới đáy xuồng. Tôi chui qua hai cái nắp đó để vào xuồng. Cái nắp trên boong đóng lại ngay. Sau đó tôi đóng chặt cái nắp trong xuồng, rồi tháo bù lon. Xuồng lập tức nổi lên mặt nước.

0: nắp xuồng dựng cột buồm rồi chèo. Thế là tôi đã ở giữa biển khơi. Thế ngài trở về tàu bằng cách nào? Thưa giáo sư, tôi không trở về tàu theo lối cũ, mà chính tàu Nautilus phải nổi lên mặt biển. Theo lệnh ngài?
1: Dân theo lệnh tôi. Xuồng được nối với tàu bằng dây điện. Tôi gọi điện xuống tàu, thế là xong.
0: Tôi ngắm nhìn tất cả những điều kỳ diệu đó rồi nói. Quả thực không có gì có thể đơn giản hơn. Chúng tôi đi ngang qua một cánh cửa mở vào một căn phòng nhỏ, dài không quá 2 mét, nơi công xây và nét đang chén một bữa ngon tuyệt. Sau đó cánh cửa bên cạnh mở, chúng tôi ngó vào. Đó là bếp dài 3 mét. Hai bên là kho chứa thực phẩm rộng. Điện quả là tiện hơn bất kỳ một thứ hơi đốt nào. Mọi thứ đều được chế biến bằng điện. Những dây điện chạy vào một cái máy làm bằng những tấm bạch kim nhỏ, nung đỏ bạch kim lên và duy trì một nhiệt độ cần thiết để nấu ăn. Điện còn dùng để chạy máy lọc cung cấp nước ngọt tinh khiết cho tàu. Gần bếp là phòng tắm đầy đủ tiện nghi, có vòi nước nóng và nước lạnh. Tiếp theo là phòng ở của thủy thủ dài 5 mét. Nhưng cửa phòng đóng kín nên tôi không xác định được số lượng người làm trên tàu. Bức tường không thấm nước thứ tư ngăn phòng ở của thủy thủ với buồng máy. Chúng tôi mở cửa bước vào buồng, nơi thuyền trưởng Nemo, một kỹ sư hạng nhất, đặt các máy móc chạy tàu Nautilus. Buồng máy dài khoảng 20 mét, điện sáng trưng. Nó gồm hai phần. Phần đầu có những ắc quy sản ra điện năng, phần sau gồm toàn máy móc. Tôi ngửi thấy ngay một mùi khó chịu trong buồng máy. Thuyền trưởng Nemo nhận ra điều đó và nói: Ngài đã ngửi phải mùi của chất khí lấy ra từ natri, nhưng cũng đành chịu, biết làm thế nào. Tuy vậy, sáng nào chúng tôi cũng thông gió rất kỹ trong cả tàu. Tất nhiên tôi rất thú vị khi xem buồng máy của tàu Nautilus. Thuyền trưởng Nemo nói: Ngài thấy đấy, điện do ắc quy sản ra được đưa đến buồng máy làm chạy động cơ điện. Những động cơ này thông qua một hệ thống máy phức tạp làm quay chân dịch. Mặc dù chân dịch có đường kính tới 6 mét, nó vẫn quay được với tốc độ 120 vòng một giây. Và đẩy tàu chạy nhanh, 50 hải lý một giờ. Ở đây có ẩn giấu một điều bí mật mà tôi không dám nài. Nemo giải thích. Điện sao có được cường độ cao như vậy? Cái năng lượng cực mạnh ấy bắt nguồn từ đâu? Tôi nói. Thưa thuyền trưởng, những thành tựu của ngài thật đã rõ ràng. Tôi không dám đòi hỏi giải thích gì thêm. Tôi vẫn chưa quên chuyện tàu Nautilus đã chạy xung quanh tàu Lincoln tài tình và nhanh thế nào. Nhưng tốc độ cao chỉ là một mặt. Còn cần phải thấy hướng đi của tàu. Còn cần biết cách lái tàu sang phải, sang trái, nổi lên, lặn xuống nữa. Ngài làm thế nào để có thể lặn xuống biển sâu, nơi áp suất nước lên tới 100 atmosphere? Làm thế nào để nổi lên mặt biển được? Sau hết, làm thế nào để tàu chạy được ở mức nước do mình lựa chọn? Nhưng hỏi ngài như vậy có lẽ hơi sổ sàng phải không ạ? Nemo trả lời sau giây lát ngập ngừng. Thưa giáo sư, không sao cả, vì ngài sẽ vĩnh viễn gắn bó với con tàu này. Bây giờ, mời ngài vào phòng khách. Ở đó có một chỗ làm việc thật sự. Ngài sẽ được biết tất cả những điều cần biết về tàu Nautilus.

Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Điều tuyệt vời, 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình có tựa đề Sốt xuất huyết đừng có chủ quan, 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc Album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của hoàng tử nhạc số Grady với các ca khúc trong album Ánh sáng màn đêm. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục mái ấm ATV, 12 giờ ca nhạc cải lương hoàng hôn trên biển Tây, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội có phóng sự lan tỏa yêu thương từ bếp ăn không đồng Phúc Tâm, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân điều vô lý thứ nhất, 14 giờ trang địa phương, 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề đọc sách cùng con nuôi dưỡng những ước mơ, 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề điều tuyệt vời, 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang, 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông, 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục mái ấm ATV, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Bác cháu hành, 19 giờ 45 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về với các ca khúc mang âm hưởng dân ca viết về miền quan họ, 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề đọc sách cùng con nuôi dưỡng những ước mơ, 20 giờ 45 phút trang địa phương, 21 giờ ca nhạc cải lương hoàng hôn trên biển Tây, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Máy ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Điều tuyệt vời, 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình có tựa đề Sốt xuất huyết đừng có chủ quan, 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc Album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của hoàng tử nhạc số Grady với các ca khúc trong album Ánh sáng màn đêm. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục máy ấm ATV. 12 giờ ca nhạc cải lương Hoàng hôn trên biển Tây. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội có phóng sự lan tỏa yêu thương từ bếp ăn không đồng Phúc Tâm. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân điều vô lý thứ nhất. 14 giờ trang địa phương. 14 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề đọc sách cùng con nuôi dưỡng những ước mơ. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề điều tuyệt vời. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông. 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục máy ấm ATV. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Bác cháu hành. 19 giờ 45 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về với các ca khúc mang âm hưởng dân ca viết về miền quan họ. 20 giờ 30 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề đọc sách cùng con nuôi dưỡng những ước mơ. 20 giờ 45 phút trang địa phương. 21 giờ ca nhạc cải lương hoàng hôn trên biển Tây. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ra mắt cuốn sách về công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang kiểm tra công trình đại đội kho vũ khí đạn 1, phòng hậu cần kỹ thuật. An Giang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. An Giang xây dựng chính quyền gần dân và hành động vì dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giới thiệu ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới. Tác giả cuốn sách là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng, nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới, tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Cuốn sách không chỉ tổng kết có hệ thống những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng trong thời gian qua, mà còn đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Với kết cấu gồm 6 phần, cuốn sách phản ánh toàn diện các lĩnh vực trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay. Giữ vững ngọn cờ tư tưởng, củng cố sức mạnh chính trị của Đảng và niềm tin của nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bồi đắp thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, khẳng định giá trị lịch sử, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, xây dựng nền báo chí xuất bản truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực khác của công tác tư tưởng. Giữ tư duy lý luận sắc sảo, cách tiếp cận khoa học, biện chứng gắn chặt lý luận với thực tiễn, cuốn sách đã làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định công tác tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành tuyên giáo và dân vận, mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò nòng cốt tiên phong. Cuốn sách đã khẳng định công tác tư tưởng phải chủ động dẫn dắt, định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Cuốn sách góp phần lan tỏa những tư tưởng chỉ đạo, quan điểm lớn về công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội, và đó phát huy vai trò của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và dân vận trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
1: Chiều ngày 9 tháng 6, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình đại đội kho vũ khí đạn 1, phòng hậu cần kỹ thuật. Tham dự đoàn có các đồng chí là Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các phòng ban chuyên môn. Theo báo cáo của đơn vị thi công và các cơ quan chức năng, công trình được triển khai từ ngày 16 tháng 1 năm 2026. Thời gian thực hiện theo hợp đồng là 450 ngày. Hiện các hạng mục nhà làm việc, nhà bếp, nhà sửa chữa chung và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, tiến độ chung của công trình vẫn chậm so với kế hoạch do một số nguyên nhân như chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng một số khu vực, một số nội dung thiết kế cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi công, cùng những khó khăn về vận chuyển vật tư, vật liệu vào công trường. Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan trong việc triển khai công trình đảm bảo đúng quy trình quy định, duy trì tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Để đảm bảo tiến độ công trình, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến giải phóng, bàn giao mặt bằng các hạng mục còn lại. Đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học chặt chẽ, phân công cán bộ thường xuyên bám nắm hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn kho hàng, đồng thời chú trọng công tác quản lý quân nhân, công nhân trên công trường giữ nghiêm kỷ luật nền nếp. Đối với cán bộ chiến sĩ đại đội kho vũ khí đạn 1, đồng chí chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, phòng chống cháy nổ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thi công, xây dựng đơn vị chính quy xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công và khai thác công trình sau khi hoàn thành. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng phục vụ nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh. Vì vậy, các cơ quan đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị. Trong giai đoạn 2026-2030, An Giang đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Theo lộ trình cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 100% số xã, 85 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng trong năm 2026, tập trung nguồn lực đưa 13 xã điểm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. Ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đồng thời, chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều toàn tỉnh duy trì mức giảm từ 0,3% một năm trở lên. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 0,3 đến 0,5% một năm, quyết tâm đưa 12 xã và 70 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai chi tiết các hợp phần nội dung. Các giải pháp trọng tâm được đưa ra bao gồm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, kết nối nông thôn với đô thị, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua mô hình thôn thông minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu các cấp, các ngành tập trung rà soát hệ thống cơ chế, chính sách, thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng và tính bền vững. Phát huy vai trò chủ thể của người dân, doanh nghiệp và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, đánh giá về thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành, thực hiện phân cấp, trao quyền cho cấp xã và cộng đồng dân cư, gắn với cơ chế giám sát, đánh giá minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý, chương trình, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát phản biện xã hội và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Thực hiện khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân làm tốt, đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lãng phí, vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực trước ngày 20 tháng 6, tham mưu xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và phương án phân bổ nguồn vốn năm 2026, giai đoạn 2026-2030. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì thực hiện hiệu quả hợp phần thứ hai, phối hợp đề xuất các chính sách tín dụng xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định phương án phân bổ lại nguồn vốn tồn ngân sách tỉnh kéo dài sang năm 2026 và tham mưu cân đối bố trí vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo giai đoạn và hàng năm, chủ động cân đối nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp xã, tuyệt đối không huy động quá sức dân và không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, đồng thời phân công thành viên bám sát thực hiện các tiêu chí đúng lộ trình đề ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, bộ máy tinh gọn cùng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đang góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Từ tỉnh đến 102 xã phường đặc khu, hoạt động quản lý nhà nước được chuyển tiếp sang mô hình mới tương đối nhịp nhàng, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua thực tế tại địa phương cho thấy, đội ngũ cán bộ công chức nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới. Các xã phường đặc khu khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, vận hành theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả hơn. Đáng chú ý, nhiều địa phương ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh trên nền tảng công nghệ số. 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến xã thực hiện giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử. Dữ liệu được kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là những minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính. Không chỉ thay đổi về quy trình, tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng yếu tố con người. Đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số, đồng thời rèn luyện tác phong phục vụ, coi sự hài lòng của nhân dân là tiêu chí quan trọng. Ở cơ sở, nhiều cán bộ đến tận hộ gia đình hướng dẫn người dân thao tác trực tuyến, giúp người lớn tuổi hay người khó khăn về đi lại, tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Anh Nguyễn Phạm Tuấn Anh, người dân phường Long Xuyên nói.
3: Ủy ban nhân dân thì người ta cũng làm việc rất nhanh, rất thân thiện, có gì người ta chỉ dẫn mình hết mình. Còn trên mà cái cổng dịch vụ trên mạng á, thì mình có thể tự, nếu mình không biết, trước đây mình không biết, mình có thể tự lên đó mình tìm kiếm thông tin, mình cần làm dịch vụ gì, mình cần làm gì thì trên đó nó có hết, có hướng dẫn hết. Thì em thấy nó cũng hay, dạng mình có thể chủ động mình tìm kiếm thông tin này nọ.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhận định, các xã phường đặc khu đã phát huy tính chủ động linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, từng bước khắc phục khó khăn về nhân sự, trụ sở và điều kiện làm việc, nhất là khi tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới. Một số địa phương đã có cách làm hay, mô hình hiệu quả trong vận hành trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai nhiều chính sách an sinh đã góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn. Nhiều cán bộ chiến sĩ công an đến tận nhà, tận giường bệnh, làm căn cước công dân cho người cao tuổi, người bệnh. Ở một số địa phương, cán bộ bảo hiểm xã hội tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách bảo hiểm. Nhiều nhân viên y tế không ngại khó, đến tận nhà khám bệnh phát thuốc cho người cao tuổi, gia đình chính sách. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đội ngũ cán bộ công chức, tận tụy gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết.
4: Cho nên phải thống nhất về hình thức và phải tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp hiệu quả để cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện. Trong đó là tập trung xây dựng chính quyền số, hạ tầng số, công dân số, triển khai hiệu quả đề án 06. Riêng đối với chuyển đổi số thì xác định đối với tỉnh An Giang thì đưa lĩnh vực giáo dục và y tế vào nhóm đầu của chuyển đổi số cả nước. Thứ hai là tập trung quyết liệt các giải pháp, trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, gắn với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, gắn với việc thi đua khen thưởng. Vấn đề thứ ba là từng địa phương đơn vị có kế hoạch chi tiết cụ thể hàng tháng về nhiệm vụ thực hiện đối với chuyển đổi số với đề án 06, khoa học công nghệ, và phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở.
1: Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra không ít thách thức. Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, áp lực lớn hiện nay là khối lượng công việc ở cấp xã, phường, đặc khu tăng đáng kể khi phải tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện và một phần nhiệm vụ phân cấp từ tỉnh. Để giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là ở cơ sở, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tăng cường phân cấp phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ không cần thiết, đồng thời chú trọng đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Với sự chủ động quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại An Giang đang từng bước phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày tốt hơn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 11 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, Hoàng tử bé là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, xuất bản lần đầu năm 1943. Đây là một trong những cuốn sách kinh điển được yêu thích nhất trên thế giới, đã được dịch ra hơn 250 ngôn ngữ và bán hàng triệu bản. Quyển sách kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa một viên phi công gặp nạn trong sa mạc Sahara với một cậu bé đến từ tiểu hành tinh B612, Hoàng tử bé. Qua hành trình khám phá các hành tinh khác nhau, cậu đã gặp nhiều kiểu người lớn tượng trưng cho những thói quen và lối sống vô nghĩa như tham lam, ích kỷ, háo danh hay cứng nhắc. Điểm đặc sắc của tác phẩm là giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng nhưng chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về tình yêu thương, tình bạn và trách nhiệm. Hình ảnh bông hồng, con cáo và những vì sao đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng của bạn đọc. Tác phẩm đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa rằng, điều cốt yếu không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Quyển sách Hoàng tử bé không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn là cuốn sách giúp người lớn nhìn lại tuổi thơ, biết yêu thương và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Đây là một tác phẩm giàu giá trị nhân văn, phù hợp để đọc và suy ngẫm ở mọi lứa tuổi. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc quyển sách Hoàng tử bé. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
6: Chuyên mục Mái ấm ATV.
7: Chuyên mục Mái ấm ATV.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm ATV. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một căn nhà kiên cố để che nắng tránh mưa vẫn là niềm mơ ước còn dang dở. Cuộc sống mưu sinh vất vả với những đồng thu nhập ít ỏi khiến họ phải lo từng bữa ăn, từng khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, việc sửa sang hay xây dựng lại mái nhà đã xuống cấp gần như là điều ngoài tầm giới. Đặc biệt, mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo về những căn nhà siêu vẹo, dột nát lại càng thêm nặng trĩu. Không chỉ là nỗi lo về chỗ ở, đó còn là nỗi lo về sự an toàn và tương lai của cả gia đình. Trong chương trình Mái ấm ATV hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của một gia đình đang ngày ngày đối mặt với những khó khăn như thế, để cùng sẻ chia và tiếp thêm hy vọng về một mái ấm vững chãi hơn trong tương lai.
8: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Ánh Dương đang có mặt tại khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Cùng với người bạn đồng hành cùng Ánh Dương trong ngày hôm nay, đó là chị Lê Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới Sơn. Vâng ạ, thưa chị, không biết là nhân vật thì này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hả chị?
9: Thì hôm nay dẫn chương trình đến đây là gặp gia đình của cô Lê Thị Lẹ. Thì ngụ khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Thì gia đình của cô cũng thuộc là hộ cận nghèo của phường. Thì hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt khó khăn về nhà ở. Gia đình hiện tại thì là sống là 5 khẩu. Thì cô sống cùng 2 người con trai và 2 đứa cháu. Con của cô á, là cũng đã có gia đình riêng hết rồi. Thì hiện tại 2 người con đang ở trong nhà là cũng ở vợ hôn nhân á. Thì hiện tại thì sống

0: chung với hai đứa cháu.
1: Với cái hoàn cảnh mà khó khăn hiện tại của gia đình bà Lẹ thì chính quyền địa phương thì có sự hỗ trợ như thế nào ạ?
0: Về cái hoàn cảnh gia đình của cô á, thì cuộc sống cũng rất là bấp bênh, thì công việc làm không có ổn định. Thì trước sự khó khăn đó thì địa phương cũng nhận thấy và cũng hỗ trợ về những cái vấn đề như là nhu yếu phẩm, mì và gạo để cho cô trang trải trong cuộc sống hàng ngày, giúp cô có thể vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
1: Dạ, như vậy thì cũng nhân đây nhờ chị Thoa hướng dẫn anh Dương được đến nhà của bà Lẹ để gặp gỡ gia đình và mình tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này ha.
0: Dạ, xin mời.
2: Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng mỗi ngày bà Lê Thị Lẹ vẫn cần mẫn với công việc lột hạt me thuê để có thêm chút thu nhập phụ giúp các con trang trải cuộc sống. Vừa làm việc, bà vừa chăm sóc hai đứa cháu nhỏ, mong các con yên tâm đi làm kiếm sống. Thế nhưng, công việc lột hạt me chỉ mang lại cho bà hơn 100.000 đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với những chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Vì vậy, những bữa cơm đạm bạc như thế này cũng đủ khiến bà cảm thấy ấm lòng và trân quý. Gia đình bà Lẹ hiện sống chủ yếu nhờ vào công việc phụ hồ của hai người con. Thế nhưng, nghề lao động phổ thông phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhu cầu thuê mướn, nên lúc có việc, lúc thất nghiệp, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhiều thời điểm khó khăn, gia đình phải nhận sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn túng quẫn. Không chỉ thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, điều khiến bà Lẹ trăn trở nhiều nhất chính là căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trải qua nhiều năm chống chọi với nắng mưa, những bức vách đã mục nát, mái nhà hư hỏng nặng, những tấm bạt bao ni lông được chắp vá tạm bợ ngày một nhiều hơn nhưng cũng không đủ sức ngăn những cơn mưa tạt hay những đợt gió lùa mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Mỗi mùa mưa bão đến là mỗi lần nỗi lo trong lòng bà lại lớn hơn. Bà lo cho sự an toàn của các con, các cháu khi phải sống trong căn nhà có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Những đêm mưa lớn, cả gia đình chỉ biết tìm chỗ khô ráo để tránh nước dột, thấp thỏm chờ trời sáng. Ước mơ về một căn nhà mới kiên cố dựng chạy để che nắng tránh mưa, để con cháu có nơi học tập và nghỉ ngơi tử tế, vẫn luôn là niềm mong mỏi lớn nhất của bà Lẹ. Thế nhưng, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại, giấc mơ ấy dường như vẫn còn rất xa. Gia đình bà rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng để có thêm động lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm an toàn cho cả gia đình. Trò chuyện với chương trình, bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Tế Sơn, tỉnh An Giang cho biết.
1: Bà ơi, như đây me là mình đã làm trong bao nhiêu ngày rồi bà?
3: Cái này 4 ngày rồi đó mà còn bọc kìa.
1: Mình lãnh theo ngày hay sao?
3: Ký 5 ngàn, ta đem lại giờ chừng nào mặn rầu người ta điện. Miễn còn me thì người ta đem lại nữa, còn hết thì mình ngưng.
1: Công việc này cũng không có đều hay là
3: không có liên
1: tục.
3: Mới nghỉ đồng tháng nay mới được bọc này nữa, 2 bọc rồi đó.
1: Dạ. Rồi nhiêu đây nữa là mình làm khoảng bao lâu mới xong hả bà?
3: Là cũng như là mặn 7 ngày, 8 ngày mới dồi. Có 50 ngàn. Mình tính ở nhà cũng có làm gì, vừa ở nhà sẵn mình coi mấy đứa nhỏ nè.
1: Hiện tại thì bà sống với ai trong căn nhà này hả bà?
3: Sống với hai thằng trai, thằng hai đứa con nè, với thằng kia nè, không có vợ.
1: Dạ, hai người con của bà thì làm công việc gì hả bà?
3: Bần hồ.
1: Có phụ tiếp gì được cho bà trong cái phần mà chi tiêu trong gia đình hay không ạ?
3: Có, nó bằng cũng như hai ông già thằng này á. Thì mằng sửa sùng, chiều đi mằng nhà nó đi về á, thì ghé chợ nó mua đồ ăn.
1: Ngoài cái công việc mà lãi hột me như vậy á, thì bà còn có công việc nào khác hay không?
3: Không, có nhiều đó.
1: Vậy là cái thu nhập trong gia đình là chủ yếu là từ hai người con trai của bà.
3: Ờ,
1: dạ.
3: Thiếu đủ gì nó lo.
1: Căn nhà của mình là mình cất từ năm bao nhiêu bà nhớ không?
3: Cái nhà này cất hầu năm 2006.
1: Và đêm qua con thấy là mưa lớn lắm.
3: Mưa lớn.
1: Thì không biết là nhà của bà có bị tạt, bị dột nhiều hay không?
3: Có. Hả? Mưa tạt.
1: Lá là bị mục hay sao vậy?
3: Nó mục cái nó gió vũ vớt hết trơn đó. Rồi cái bắt đầu lấy mạ cái đó dần lên.
1: Rồi cái vách này chắc là nó tạt dữ lắm luôn á bà.
3: Dạ.
1: Con thấy cái vách này nè.
3: Nó tạt dữ lắm. Dạ. Miễn mà gió bánh gió qua là đó tạt hầm hôm phân đồ hết trơn.
1: Rồi tạt vậy rồi sao chỗ mình ngủ bà?
3: Tạt thì mình lấy
1: giờ chỗ
3: chắc
1: khác
3: giờ chỗ khác
1: giờ chỗ nào khác ngủ
3: Dạ chỗ
1: nào không tạc.

0: tạ này sẽ ngủ.
1: Dạ.
0: Rồi cũng qua ngủ đây nè.
1: Ở đây hả?
0: Cha con đó thì ngủ đây, tôi với nhỏ gái thì ngủ trên đó.
1: Có bao giờ bà nghĩ là về căn nhà của mình, mình khỏi phải bị khi mà mưa bão về đó, khỏi phải dời chỗ này dời chỗ kia để mà ngủ.
0: Cũng như là nhà nước hỗ trợ cho thì có bao nhiêu cắt bao nhiêu,
1: nó
0: được căn nhà cho im ấm vậy.
1: Dạ.
0: Cho con cháu nó ngủ nó im ấm tới sáng.
2: Giữa những ngày chật vật mưu sinh và nỗi lo thường trực về một mái nhà xuống cấp, niềm hy vọng đã đến với gia đình bà Lê Thị Lẹ từ sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chương trình đã kết nối vận động nguồn lực xã hội để chung tay giúp bà Lẹ hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm vững chãi. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Sơn đã đến thăm hỏi trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình bà Lê Thị Lẹ xây dựng căn nhà mới. Ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết.
3: Hoàn cảnh của mình thuộc cái diện rất là khó khăn. Về hiện nay thì nhà mình cũng đã xuống cấp rồi. Chúng tôi cũng phải nói là rất là cảm động, tôi cũng cảm ơn địa phương là chọn một cái đối tượng mà chúng tôi cho rằng là rất cần được sự hỗ trợ về nhà ở. À, cho nên hôm nay tụi cháu đến đây để trao bản tượng trưng. Còn số tiền á thì đơn vị sẽ chuyển cho mặt trận của phường. Vậy sau đó tôi cũng đề nghị là phường phối hợp gia đình sớm triển khai. Chứ bây giờ cũng đang cũng mùa mưa đó, nhưng mà nếu mà cắt mà được mà trong lúc này thì gắng cố gắng để làm cho nó sớm.
2: Sau thời gian thi công, với sự chung tay góp sức của đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và gia đình, ước mơ về một mái ấm kiên cố của bà Lẹ nay đã trở thành hiện thực. Trong niềm vui của ngày bàn giao nhà mới, những người thực hiện chương trình Mái Ấm ATV cùng đại diện đơn vị tài trợ đã trở lại để chung vui với gia đình bà Lẹ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của các thành viên khi từ nay cả gia đình đã có một nơi ở khang trang, an toàn để ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường kiên cố, mái lợp tôn, tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân và các nhà hảo tâm đóng góp. Ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác chế biến đá An Giang. Bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Và bà Lê Thị Kim Thoa, phó chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang cùng chia sẻ.
3: Chúc mừng cô, chúc mừng cho mấy cháu. Mấy bà cháu có một cái căn nhà rất là đẹp, khang trang. Thứ hai là được tin mà bên hai mình trao nhà cho gia đình cô á, là bạn nghe đài, bạn xem đài có gửi một phần quà rồi cho cô.
1: Dạ.
3: Cô nhận đi.
4: Đài báo phát thanh và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng với công ty đến gia đình cô hai để trao tặng mái ấm ATV. Thì căn nhà ấm cúng đẹp, thì chúc mừng cô hai có cái mái ấm mới, rồi chúc cô hai nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu, xin chúc mừng.
0: Cũng nhờ mấy cô mấy chú với nhờ được cái nhà ấm cúng, mẹ con tôi với bà cháu cũng mừng, cũng cảm ơn với mấy cô mấy chú.
5: Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Sơn thì xin chân thành cảm ơn báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã hỗ trợ cho địa phương và cũng như gia đình của cô Lẹ được có một cái mái ấm an khang như thế này để mà thời gian tới gia đình sẽ an cư lạc nghiệp và phấn đấu hơn nữa để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Thì cuối lời thì cũng xin kính chúc quý đơn vị, quý công ty được làm ăn phát đạt và thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo để cùng địa phương chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội của phường. Xin cảm ơn ạ.
2: Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một căn nhà nhỏ.

0: Nhưng đối với gia đình bà Lê Thị Lẹ, đây là tài sản lớn nhất mà cả đời bà luôn mong mỏi. Từ nay, những nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về đã dần lùi lại phía sau. Các con có thể yên tâm lao động, các cháu có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, còn bà Lẹ cũng có thể an lòng trong quãng đời tuổi già. Từ nay, những cơn mưa không còn là nỗi lo của gia đình bà Lê Thị Lẹ. Dưới mái ấm mới được dựng xây bằng tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, một chặng đường mới với nhiều hy vọng cũng đang mở ra. Đó chính là ý nghĩa nhân văn mà chương trình Mái Ấm ATV luôn mong muốn lan tỏa đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Mái Ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6, tức ngày 26 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: Gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Hôm nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá và khởi tố hai đường dây chế tác trang sức giả thương hiệu nổi tiếng và buôn lậu vàng trị giá lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc cử đoàn điều tra tới Liban đánh giá tình hình vi phạm luật quốc tế của các bên tham gia xung đột. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trong chương trình, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải khẩu hiệu hình thức mà bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Mỗi người làm tốt phần việc của mình vì lợi ích chung, vì đó là thi đua, đó cũng là yêu nước. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển đất nước.
2: Coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo. Những phẩm chất ấy

0: phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
1: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Nhiều tỉnh dự kiến giảm một nửa số đơn vị. Tại Quảng Ninh, trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn, tổ dân phố mới, tức giảm hơn 50% số đơn vị so với hiện nay. Tin của phóng viên Trường Giang.
2: Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 1.452 thôn bản khu phố, trong đó còn 989 thôn quy mô dưới 350 hộ, 51 thôn chưa đạt 50 hộ, chưa đáp ứng tiêu chí theo Nghị định số 185 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn tổ dân phố mới, giảm 57% số đơn vị so với hiện nay. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, thì tỉnh đã cơ bản thống nhất phương án, yêu cầu hoàn thiện trước ngày 10 tháng 6 và đảm bảo các thôn bản khu phố sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp xem xét thông qua, bảo đảm công khai minh bạch.
1: Theo kế hoạch tháng 6 này, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố. Hiện địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân, xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp khoa học, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tin của phóng viên Duy Thái.
3: Qua rà soát, Lạng Sơn có 1.400 trên 1.646 thôn tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, thuộc diện phải xem xét sắp xếp theo quy định. Để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, cấp ủy chính quyền các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ:
4: Chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc họp với bí thư trưởng thôn và các cơ quan như mặt trận, công an, y tế, quân sự với các phòng ban chuyên môn. Và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng tôi đã định hình được bộ máy, rồi đã xác định được cái tên thôn và đã nộp phương án về sắp xếp thôn cho tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 1.200.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận và cũng là môn học luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh, phụ huynh cũng như là giáo viên. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
5: Năm nay, đề thi ngữ văn tiếp tục được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, tăng cường sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Điều này đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, nghị luận, mà còn phải biết vận dụng hiểu biết thực tiễn, tư duy độc lập và khả năng diễn đạt của bản thân. Ở thời điểm này, điều các em quan tâm nhất là giữ tâm lý bình tĩnh, phân bổ thời gian hợp lý và tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình làm bài.
6: Em chỉ mong kiểu nghị luận xã hội là 600 chữ thôi ạ. Không, chủ đề thì nó cũng kiểu tùy thôi nên là cũng không biết trước được ạ. Xem đề như nào thì làm thế.
7: Em chắc là phần đọc hiểu ạ. Tại vì phần đấy nó có nhiều dạng câu nên em sợ. Em thích thơ hơn ạ. Vì khiến mình nghĩ được nhiều cái để viết hơn. Còn văn thì văn phải đọc kiểu chữ nó nhiều ấy. Nên là em hơi lười đọc với cả cũng khó để mà tả được.
5: Theo các giáo viên, với định hướng ra đề mới, điều quan trọng nhất là thí sinh phải nắm được đặc trưng của từng thể loại văn bản, kỹ năng đọc hiểu và khả năng liên hệ thực tiễn. Đặc biệt, ở phần nghị luận xã hội, các em cần thể hiện được chính kiến, góc nhìn cá nhân trước những vấn đề mang tính thời sự và có ý nghĩa xã hội.
1: Cùng với học sinh cả nước ở vùng đảo xa, 300 học sinh tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đáng chú ý, lần đầu tiên đề thi được in sao ngay tại đảo, giúp tăng cường bảo mật, chủ động ứng phó với thời tiết biển, không làm gián đoạn do di chuyển từ đất liền ra đảo, qua đó đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
8: Tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền, điểm thi duy nhất trên đảo, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng khâu tổ chức. Toàn bộ 13 phòng thi đã được rà soát và kiểm tra lần cuối. Kỳ thi năm nay, đặc khu Phú Quý có 300 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm 25 thí sinh tự do. Để đảm bảo khâu tổ chức, 48 cán bộ làm nhiệm vụ, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp coi thi, đã từ đất liền ra đảo. Một trong những điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của kỳ thi năm nay là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập điểm in sao đề thi ngay tại đặc khu Phú Quý. Không chỉ giúp hội đồng thi chủ động được nguồn đề và đảm bảo thời gian

0: bàn giao mà còn tăng cường tối đa công tác bảo mật. Quan trọng hơn, việc làm này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, hạn chế những rủi ro do diễn biến thời tiết biển phức tạp trong mùa mưa bão. Đồng thời, giải pháp cũng giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành giáo dục các địa phương cũng có phương án nhằm đảm bảo an toàn, không để thí sinh bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
2: Để đảm bảo cho 19.800 thí sinh trước những nguy cơ từ mưa lũ đầu mùa, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học sinh trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, bảo đảm không em nào bị lỡ kỳ thi vì thiên tai. Thầy giáo Hà Hữu Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết, Lào Cai chủ động đảm bảo an toàn cho thí sinh.
3: Nhà trường lấy số điện thoại và thông tin của học sinh, bên cạnh đó thì lấy thêm số điện thoại của người thân, ngoài ra lấy thêm cả số điện thoại của người hàng xóm sát sườn với nhà học sinh và số điện thoại của cả đồng chí trưởng bản, để nếu như thí sinh đến trễ qua thống kê thì nhà trường cũng sẽ có những cái phương án liên lạc, có những cái phương án tối ưu nhất để học sinh đến trường thi kịp giờ.
2: Tại Lai Châu, điểm thi xa trung tâm tỉnh nhất nằm tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ca Lăng, xã Thủ Lũm, cách trung tâm tỉnh khoảng 220 km và xã biên giới Phong Thổ có gần 450 thí sinh, 24 phòng thi tham gia dự thi tại hai điểm thi. Những ngày qua trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu vùng xa, đề thi đã được vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết.
4: Với cái diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay thì thí sinh làm bài thi ngữ văn trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, sự thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều qua thì có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98,79%. Các thí sinh cũng đã được tuyên truyền đầy đủ về quy chế thi. Vì vậy, toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tiếp tục nhắc nhở, đồng hành cùng thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, không chịu áp lực, đồng thời tuyệt đối không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để gian lận trong kỳ thi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tăng vật liên quan.
2: Theo cơ quan điều tra, ngày 29 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý, điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc và Đào Thùy Trang sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh là phó giám đốc, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6 năm 2025 đến nay. Khai nhận, trong quá trình hoạt động, công ty đã chế tác gia công thêm nhiều sản phẩm giả, các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra còn liên hệ với các đối tượng từ Hồng Kông, Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu đưa về Việt Nam tiêu thụ. Từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu theo quy định tại Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tăng vật liên quan. Đường dây có sự liên thông nhiều địa bàn, dàn trải từ Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
5: sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm đã bế mạc vào chiều qua. Đây là diễn đàn được tổ chức với quy mô kỷ lục lên tới 1.200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Thành công của diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam tại ASEAN. Ghi nhận của phóng viên Thiều Dương.
7: Đây là năm thứ ba Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN. Đánh giá về sự kiện này, Tổng thư ký ASEAN Cao Ki Hun nhấn mạnh, Việt Nam đã khởi xướng diễn đàn tương lai ASEAN 3 năm trước.
8: Vietnam has launched the ASEAN Future Forum.
9: Đây là một đóng góp rất quan trọng cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN bằng cách quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, các nhà tư tưởng, các chuyên gia và các viện nghiên cứu, cũng như đại diện giới trẻ ASEAN để cùng thảo luận về tương lai của ASEAN cũng như trên toàn thế giới. Sáng kiến này rất quan trọng trong việc huy động tất cả các ý tưởng mới và các khuyến nghị mới.
7: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 thảo luận nhiều chủ đề như thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường an ninh năng lượng, những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu. Đại sứ Australia tại ASEAN, bà Tiffany McConnell, bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức và nội dung thảo luận tại diễn đàn qua các năm.
9: Dưới sự tổ chức của Việt Nam, diễn đàn đã tạo ra một không gian để cho tất cả những ai có cam kết và đầu tư vào sự thành công của ASEAN có thể đến và thảo luận.
7: Bên cạnh thúc đẩy hợp tác trong khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung, Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội cũng được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Trung Nguyên Legend khu vực ASEAN cho biết.
10: Diễn đàn đã đem đến những cái lợi ích rất là thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp liên doanh của nước ngoài tại Việt Nam. Là một cái bệ phóng mới cho doanh nghiệp trong cái việc vươn ra toàn cầu. Thì thông qua diễn đàn này, chúng ta có thể là quảng bá cho các quan khách của các nước giá trị sản phẩm của Việt Nam.
1: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác. Sáng sớm nay, tức chưa đầy một ngày sau màn đối đầu hỏa lực ác liệt Mỹ với Iran, lực lượng Mỹ tại khu vực đã mở lại các cuộc tập kích với Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại nhiều điểm khác nhau ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turek, Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc triển khai một phái đoàn như vậy tới Liban. Ông Volker Turek cho biết.
11: Trong thời gian tới, tôi sẽ triển khai một nhóm chuyên gia nhằm thu thập thông tin và chứng cứ liên quan đến các cáo buộc vi phạm và lạm dụng luật nhân quyền quốc tế, cũng như các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và các quy định pháp lý liên quan do các bên tham gia xung đột vũ trang tại Liban thực hiện kể từ ngày 2 tháng 3 năm nay.
1: Bộ Năng lượng Mỹ hôm nay cho biết đang xem xét các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm góp phần ổn định thị trường và giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh năng lượng tiếp tục tăng do xung đột tại Trung Đông. Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền trị giá 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ được bầu cử có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
12: Hôm qua, Thủ tướng Narendra Modi đã hoàn thành 4.399 ngày liên tục giữ cương vị người đứng đầu chính phủ Ấn Độ, vượt mốc 4.398 ngày liên tiếp của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này giúp ông Modi trở thành Thủ tướng được bầu có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng. Trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng ông Modi sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công vĩ đại trong thời gian tới. Từ Moscow, Điện Kremlin cũng gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cao những thành tựu mà Ấn Độ đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ông Modi, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế và giảm nghèo. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cũng gửi lời chúc mừng tới ông Modi nhân dịp lập kỷ lục mới về thời gian giữ chức liên tục. Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi đây là một cột mốc đáng chú ý của nền dân chủ lớn nhất thế giới, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác Anh-Ấn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lãnh đạo nhiều quốc gia Nam Á, Châu Phi và khu vực Thái Bình Dương cũng gửi điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Thủ tướng Narendra Modi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Ấn Độ, cũng như vai trò ngày càng nổi bật của nước này trên trường quốc tế.
1: Tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ hòa 1-1 trước Saco FC ở vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Qua đó kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đến 4 điểm. Lễ khai mạc World Cup sẽ diễn ra vào lúc 11:30 ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là 0:30 rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại Mexico, 90 phút trước khi diễn ra trận Mexico gặp Nam Phi. Các đơn vị tổ chức dự báo là riêng lễ khai mạc cùng trận đấu mở màn có thể thu hút hơn 1 tỷ lượt người theo dõi truyền hình và các nền tảng số toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, KPI là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công suất thể hiện qua con số, chỉ tiêu định lượng đã được chính phủ quyết định thí điểm áp dụng để đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công ngay trong quý 3, nhằm tăng cường việc theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Từ thực tế công tác giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay, biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận nhan đề chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Mời quý vị cùng nghe.
13: Đầu tư công được xác định là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, là công cụ điều hành vĩ mô, động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì thế, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được Quốc hội giao lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn khoảng 175.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025. Xác định nguồn vốn mồi lớn khi được giải ngân sẽ lan tỏa tới các thành phần kinh tế, nên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Quốc hội phân bổ. Thế nhưng, đã qua gần nửa năm mà tổng giá trị giải ngân mới đạt khoảng 219.000 tỷ đồng, nghĩa là mới được khoảng 1/5 kế hoạch. Mặc dù tiến độ giải ngân được đánh giá có chuyển biến tích cực khi tháng sau đã cao hơn tháng trước, nhưng nếu không có các biện pháp để đo lường sự tăng tốc, chắc chắn sẽ khó có thể đạt được kế hoạch đề ra, bởi vẫn còn một khối lượng vốn khổng lồ tới 4/5 kế hoạch cần giải ngân, trong khi thời gian chỉ còn hơn nửa. Nhìn lại thực tế giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua ở nhiều công trình dự án của các bộ ngành địa phương cho thấy có muôn hình vạn trạng lý do để chậm. Không chỉ là chuyện vốn chờ dự án, có tiền không tiêu được, khi vướng mắc thủ tục, pháp lý, mặt bằng, hay vấn đề năng lực nhà thầu, mà còn có cả sự e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm của không ít cán bộ thi hành công vụ. Thậm chí còn có cả sự tắc trách trong nhiều khâu chuỗi, dẫn đến tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm tất tả giải ngân. Và hệ quả thu về nhiều hơn là hiệu quả đạt được với đồng vốn bỏ ra. Vì thế, ngay sau khi thông tin về cơ chế đánh giá giải ngân vốn đầu tư công bằng chỉ số KPI sẽ được Chính phủ thí điểm ngay trong quý 3 năm 2026 được đưa ra, cộng đồng đã đón nhận hết sức tích cực. Bởi thông qua các tiêu chí chấm điểm KPI, quá trình giải ngân vốn đầu tư công, người dân có thể theo dõi, đánh giá trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các cán bộ địa phương, công chức, bộ, ngành, thấy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Theo tính toán của cơ quan thống kê, cứ giải ngân một đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo hơn 1,6 đồng vốn đầu tư tư nhân vào nền kinh tế. Khi giải ngân vốn đầu tư công tăng 10% so với năm trước, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,6 điểm phần trăm. Đó là chưa kể, nếu hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng 1 điểm phần trăm, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,12 điểm phần trăm nữa. Nếu hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được đưa vào nền kinh tế, theo các tính toán như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ góp phần quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay, tạo đà cho các năm tới, mà còn đầu tư được nhiều công trình dự án có chất lượng, đa số đều là những công trình hạ tầng quan trọng của quốc gia. Tiêu chí, thang điểm tính KPI cũng đã được

0: tiêu đặt ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề Chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị vừa nghe thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Hôm nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sáng nay, thí sinh bắt đầu với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận. Đến thời điểm này, ngành giáo dục đã chuẩn bị mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra viên tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 3812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Chương trình sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về tình hình thời tiết và những vấn đề giao thông mà quý vị quan tâm, cũng như là cập nhật những thông tin về mật độ giao thông trên các tuyến đường của nội ô cũng như là các tuyến quốc lộ quý vị thường hay di chuyển. Và xin chúc các bác tài cũng như là quý thính giả ngày hôm nay sẽ có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và những hành trình thật an toàn. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết ngày hôm nay. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang thì thời tiết khu vực tỉnh trong ngày nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, ban ngày có nắng gián đoạn vào buổi sáng sớm và trưa. Từ chiều đến tối mây đối lưu phát triển mạnh hơn gây mưa rào, dông rải rác trên khu vực tỉnh. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, gió tây nam ở mức cấp 2 cấp 3. Xu thế thời tiết trong những ngày tới, mưa rào chủ yếu sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối, nền nhiệt cao nhất dao động khoảng 31 đến 34 độ, gió tây nam phổ biến cấp 2 cấp 3. Trong các cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, quý vị cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết để có những biện pháp phòng tránh kịp thời, cũng như là trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời và đặc biệt là vào khoảng thời gian chiều tối trong ngày.
2: Dạ vâng, xin tiếp lời của anh Hiệp Sang thì Lê Thắng cũng xin chúc cho các thí sinh của chúng ta hôm nay sẽ bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chúc các em sẽ làm bài thật là tốt. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban dân tỉnh An Giang hỗ trợ nguồn vật liệu đá, sớm gia hạn khai thác mỏ Trà Đuống Lớn và ưu tiên cung cấp đá từ mỏ Anchaco nhằm đảm bảo tiến độ thi công hai dự án cao tốc trọng điểm là Cần Thơ - Cà Mau và Mỹ An - Cao Lãnh. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban tỉnh An Giang hỗ trợ nguồn vật liệu đá để mà thi công hai công trình trên. Bộ Xây dựng cho biết thì đang chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án Cần Thơ-Cà Mau, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, đồng thời đưa dự án Mỹ An-Cao Lãnh về đích trong năm 2027. Tuy nhiên, nguồn vật liệu đá phục vụ thi công hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, mỏ đá Trà Đuống Lớn được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác theo cơ chế đặc thù để cung cấp vật liệu cho các dự án Cần Thơ, Cà Mau, Mỹ An, Cao Lãnh, Cao Lãnh, An Hữu với tổng trữ lượng khoảng 1,9 triệu mét khối. Tuy nhiên, các nhà thầu mới khai thác được khoảng 0,47 triệu mét khối trước khi giấy phép hết hiệu lực vào cuối năm 2025. Hiện các đơn vị liên quan đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh gia hạn thời gian khai thác để tiếp tục cung ứng vật liệu cho các dự án. Hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
3: Bên cạnh đó thì nguồn đá làm cốt liệu bê tông nhựa cho các hạng mục còn lại của dự án Cần Thơ - Cà Mau như các nhánh nút giao và tuyến nối chủ yếu được cung cấp từ mỏ Anchaco do bảo đảm yêu cầu chất lượng. Dù Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng đã phân bổ 0,4 triệu mét khối đá cho dự án, đến nay thì các đơn vị mới tiếp nhận khoảng 0,25 triệu mét khối. Phần khối lượng còn lại chưa được cung ứng do địa phương đang ưu tiên cho các công trình cấp thiết khác. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn vật liệu để đáp ứng tiến độ các dự án trọng điểm, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn tất thủ tục gia hạn khai thác mỏ Trà Đuống Lớn trong tháng 6 năm 2026, đồng thời ưu tiên cung cấp 0,15 triệu mét khối đá còn lại từ mỏ Anchaco cho các dự án. Văn bản nêu rõ rằng, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nhiều dự án triển khai cầm chừng, chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chưa tập trung đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh những khó khăn thì công tác giải phóng mặt bằng ở một số vị trí, điển hình là trạm dừng nghỉ trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại km 144 560 hay tác động từ biến động giá nguyên vật liệu xây dựng. Nguyên liệu chủ yếu xác định là do một số nhà thầu chưa thực sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Để tháo gỡ những tồn tại hiện nay thì Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu được đặt ra là sớm hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa du lịch hè năm 2026 và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đồng bộ trên hệ thống cao tốc Bắc Nam. Bộ Xây dựng cũng giao Ban Quản lý Dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương và nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát và thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư theo hợp đồng đã ký.

0: Liên quan đến hoạt động vận tải, vừa qua thì Bộ Công an đã đề xuất hình ảnh từ camera giám sát người lái xe và khoang hành khách trên một số phương tiện vận tải được truyền về hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và hệ thống quản lý dữ liệu các thiết bị này. Theo dự thảo, ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tùy từng loại phương tiện và lộ trình áp dụng, xe còn phải lắp camera ghi hình người lái xe hoặc camera ghi hình khoang hành khách. Các thiết bị có thể được tích hợp trên cùng một hệ thống nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với từng chức năng. Thiết bị giám sát phải ghi nhận hành trình xe chạy, tốc độ, thời gian dừng đỗ và thời gian lái xe liên tục. Camera trên xe phải ghi nhận liên tục hình ảnh người lái xe và khoang hành khách, bao gồm cả hoạt động lên xuống xe của hành khách trong mọi điều kiện ánh sáng.
1: Bộ Công an đề xuất toàn bộ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe và khoang hành khách được truyền về máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó chuyển tiếp đến hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Theo cơ quan soạn thảo, thì dữ liệu này sẽ được sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự. Dữ liệu hành trình phải được lưu tối thiểu là 30 ngày trên thiết bị, 1 năm trên máy chủ dịch vụ và 3 năm trên hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông. Hình ảnh người lái xe phải được lưu ít nhất là 3 ngày, còn hình ảnh khoang hành khách thì tối thiểu là 10 ngày. Dự thảo đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 thì xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, không kể chỗ lái xe, xe kinh doanh vận tải hàng hóa trừ xe đầu kéo, xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái xe.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi hình khoang hành khách. Nhóm xe từ 8 đến 29 chỗ thực hiện yêu cầu này từ ngày 1 tháng 1 năm 2030. Bộ Công an cho biết nhiều quốc gia đã triển khai hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện vận tải nhằm phát hiện sớm các hành vi gây mất an toàn giao thông. Trong khi đó, quy định hiện hành của Việt Nam chưa yêu cầu các thiết bị này có chức năng tự động phát hiện, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hoặc truyền dữ liệu theo thời gian thực. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định mới sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác theo dõi giám sát và xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải, qua đó góp phần phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 18 tháng 6.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo Chợ Phát thanh Truyền An Giang. Chương trình phát thanh trực tiếp mỗi buổi sáng vào lúc 6:30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 381 2308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Còn bây giờ sẽ là thông tin cập nhật về tình hình giao thông sáng ngày hôm nay tại các tuyến đường của phường Rạch Giá. Trên trục đường chính Nguyễn Trung Trực vào sáng ngày hôm nay nhìn chung thì tương đối thông thoáng. Bây giờ thì đã là khoảng 6:45, tuyến đường Nguyễn Trung Trực chúng ta chỉ có một vị trí mật độ xe có phần hơi đông, đó là tại khu vực phía trước đoạn rẽ vào đường Nhật Tảo giao cắt với đường Nguyễn Trung Trực. Ở trung tâm của nội ô thành phố phường Rạch Giá vào sáng ngày hôm nay thì các trục đường chính nhìn chung cũng khá là thông thoáng. Các khu vực nút giao với các đường nhánh, mật độ xe cũng không quá đông vào thời điểm này. Tình hình giao thông tại khu vực vòng xoay An Hòa, mật độ xe có phần hơi đông. Quý vị có di chuyển qua đây, đặc biệt là khu vực cầu Rạch Sỏi, cũng chú ý quan sát di chuyển chậm tại khu vực này. Còn trên địa phận của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay thì các tuyến đường nhìn chung mật độ xe cũng tương đối là thông thoáng, không có nhiều những vị trí xe đông. Quốc lộ 80 đoạn đi ngang qua xã Tân Hiệp, Tân Hội và Thạnh Đông vào khung giờ này thì mật độ xe thông thoáng. Quý vị có thể thuận tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 80 vào trong khung giờ này. Trở lại với tình hình giao thông ở Long Xuyên thì khu vực kênh Rạch Giá Long Xuyên dọc theo tuyến đường tỉnh 943 ở mật độ xe có phần hơi đông, đoạn nút giao với hẻm Rạch Mương Điểm giao cắt với đường tỉnh 943, nối dài qua khu vực đường Hà Hoàng Hổ trên địa phận của phường Long Xuyên. Các vị trí khác của phường Long Xuyên vào thời điểm này thì mật độ xe nhìn chung tương đối là thông thoáng. Còn tình hình giao thông ở địa phận đặc khu Phú Quốc từ cảng An Thới di chuyển vào trong trung tâm theo tuyến đường tỉnh 46 thì mật độ xe thông thoáng. Ở khu vực vòng xoay Hàm Ninh, mật độ xe cũng không quá đông. Quý vị có thể lưu thông thuận tiện vào trung tâm của đặc khu Phú Quốc. Ở đường Nguyễn Trung Trực, đoạn giao cắt với đường tỉnh 45, thì mật độ xe có phần hơi đông và cũng khá là dày đặc ở khu vực này. Các tuyến đường khác của đặc khu Phú Quốc như là đường 30 tháng 4, đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Trung Trực, xung quanh khu vực công viên Bạch Đằng Vinh Cậu thì mật độ xe vào thời điểm này cũng khá là thông thoáng, không có nhiều những vị trí xe đông, thuận tiện cho quý vị lưu thông vào sáng ngày hôm nay.
0: Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ ra vào bến xe ô tô trên địa bàn của tỉnh. Quy định này áp dụng cho cả xe khách tuyến cố định và các loại phương tiện vận tải khác, đồng thời giúp minh bạch quá các loại phí dịch vụ theo từng loại bến xe và loại hình phương tiện. Tỉnh Cà Mau ban hành quy định mức giá trần dịch vụ ra vào bến xe ô tô, giúp cho cái việc mà minh bạch trong cái loại phí dịch vụ theo từng phương tiện. Theo cái quy định này thì giá dịch vụ ra vào bến đối với ô tô chạy tuyến cố định được xác định bằng số ghế hoặc là số giường theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cá nhân với mức giá quy định. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, cụ thể đối với các loại xe ghế ngồi hoạt động tại bến xe loại 2, mức trần cho mỗi ghế được ấn định là 3.500 đồng, cự ly dưới 100 km, tăng dần theo lộ trình và đạt cao nhất là 5.000 đồng cho cự ly trên 500 km. Tại các cái bến xe loại 4, khung giá này dao động từ 3.100 đến 4.500 đồng trên một ghế. Trong khi đó thì bến xe loại 6 áp dụng mức giá trần thấp nhất là tương ứng là khoảng 2.800 đến 4.000 đồng một ghế cho các cự ly hành trình tương tự.
1: Đối với các loại xe giường nằm thì mức giá trần dịch vụ cũng được điều chỉnh lũy tuyến theo khoảng cách di chuyển và hạng bến. Cụ thể, bến xe loại 2 áp dụng mức giá từ 4.500 đồng một giường cho cự ly dưới 100 km và tối đa là 6.500 đồng một giường cho cự ly trên 500 km. Mức thu này tại bến xe loại 4 được quy định trong khoảng từ 4.100 đồng đến 5.900 đồng một giường. Đơn vị vận hành bến xe loại 6 được thu mức giá trần từ 3.600 đồng đến tối đa là 5.200 đồng một giường, tùy theo từng chặng đường cụ thể. Bên cạnh tuyến xe cố định thì các loại phương tiện khác ra vào bến cũng được quy định mức giá trần theo lượt. Trong đó thì xe taxi và xe tải dưới 3,5 tấn có mức giá từ 5.000 đến 10.000 đồng một lượt. Xe tải từ 3,5 tấn trở lên, xe đầu kéo và xe container áp dụng mức từ 8.000 đến 30.000 đồng một lượt, tùy tải trọng và loại bến. Các dòng xe ô tô chở người từ dưới 16 chỗ đến trên 30 chỗ và xe giường nằm có mức giá từ 13.000 đến 75.000 đồng một lượt. Riêng đối với xe buýt, mức giá trần dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một lượt. Đối với hệ thống xe trung chuyển, mức giá trần được tính khoán theo tháng, dao động từ 180.000 đồng đến 540.000 đồng một xe một tháng, tùy theo quy mô, chỗ ngồi và loại bến xe. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác bến xe căn cứ tình hình thực tế để xác định mức giá cụ thể, nhưng không được vượt quá mức trần quy định. Đồng thời phải thực hiện kê khai và niêm yết giá công khai tại trụ sở theo đúng quy định pháp luật. Sở Xây dựng là đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

0: Thưa quý thính giả, sau 10 ngày triển khai đồng bộ xăng sinh học E10 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ tâm lý băn khoăn thận trọng, đa số người dân tại Hưng Yên đã bắt đầu quen với loại nhiên liệu mới. Thị trường vận hành ổn định, nguồn cung thông suốt tạo nền tảng thuận lợi cho lộ trình sử dụng nhiên liệu xanh và giảm phát thải. Những ngày đầu triển khai xăng sinh học E10 thì không ít người tiêu dùng bày tỏ tâm lý thận trọng về khả năng tương thích của nhiên liệu mới cũng như là hiệu quả sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, sau hơn một tuần trải nghiệm thực tế thì những cái lo ngại ban đầu đang dần được thay thế bằng sự tin tưởng. Ông Nguyễn Văn Giao, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên nói:
1: Qua công tác tuyên truyền ấy thì xăng E10 là tốt hơn những cái loại xăng đang sử dụng hiện nay, ví dụ như là tốt hơn so với là tác động tốt hơn với môi trường. Thì với các loại RON 95, RON 92 nha. Thế nhưng trên thực tế thì bác đi là với các loại xe mới thì bác thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả.
0: Ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu cho thấy hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, nguồn cung thông suốt. Riêng tại hai hệ thống cung ứng xăng dầu lớn tại địa bàn là Petrolimex và BVOil, mỗi ngày cung ứng thị trường trên 250.000 mét khối xăng sinh học E10, tổng lượng dự trữ trên 2.000 mét khối. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Phó Giám đốc chi nhánh Petrolimex Thái Bình cho biết:
2: Chúng tôi cũng đã đưa xăng E10 vào kinh doanh từ đầu tháng 5 và đến trung tuần tháng 5 cơ bản chúng tôi cũng đã chuyển sang E10. Thì về đảm bảo được cái điều kiện kinh doanh xăng E10 thì cũng rất là chặt chẽ. Toàn bộ các cái bể chứa xăng của chúng tôi là chúng tôi đã phải thau rửa hết và làm sạch trước khi đổ xăng E10 xuống bán. Thế nên là riêng về chất lượng hàng hóa của chúng tôi là đảm bảo theo tiêu chuẩn. Đấy, thì người dân cũng rất là yên tâm sử dụng.
0: Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 429 cửa hàng kinh doanh xăng dầu cùng 12 thương nhân phân phối. Theo đánh giá của ngành công thương, sau 10 ngày triển khai thị trường xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay là gián đoạn nguồn cung. Ngành chức năng tiếp tục thực hiện tăng cường công tác giám sát, quản lý, bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng E10 trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng quy định.

0: Thưa quý vị và các bạn, bến tàu điện mang tên Đông Xuân vừa chính thức hiện diện giữa lòng thủ đô Berlin, trở thành biểu tượng cho sự hội nhập thành công và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt tại Đức. Dựa trên một địa danh hành chính, dấu mốc đặc biệt này đã khẳng định vị thế của người xa xứ, đồng thời thắt chặt thêm tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức. Trước đó, ngày 8 tháng 1, Công ty Giao thông Công cộng Berlin BVG thông báo chính quyền thành phố Berlin và quận Lichtenberg đã quyết định đổi tên bến tàu điện nằm trước cổng chính trung tâm thương mại Đồng Xuân thành Herbert Đồng Xuân. Lễ đổi tên diễn ra vào ngày 8 tháng 6 đánh dấu việc bến tàu mang tên Việt Nam chính thức hiện diện trên bản đồ giao thông công cộng của thủ đô nước Đức. Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh bến tàu mang tên Đồng Xuân không chỉ là một địa danh mới trên mạng lưới giao thông Berlin mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình hội nhập tích cực và những đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt vào sự phát triển của thành phố. Đánh giá cao vai trò của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân như một không gian kết nối cộng đồng và các thế hệ người Việt tại Đức, thành phố muốn khẳng định Đồng Xuân là một phần của Berlin, gắn bó với bản sắc và nhịp sống của thành phố. Bến tàu điện Herbert Đồng Xuân trước đây mang tên Herbert Industriegebiet là điểm kết nối giao thông quan trọng trong thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin cho biết.
1: Khi nhận được tin và nhận được quyết định của thành phố đổi tên bến tàu điện thành bến tàu điện Đồng Xuân thì hạnh phúc còn to lớn hơn. Bởi vì đây là một sự thành công đi vào lịch sử. Thành phố Berlin, nhân dân Berlin đã đánh giá rất cao giá trị đóng góp của người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Không riêng Đồng Xuân, tất cả cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức được đánh giá và được ghi nhận rất cao.
0: Ông Nguyễn Xuân Thính, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức nói.
2: Đây là một cái sự kiện có ý nghĩa rất là lớn và có biểu tượng rất cao đối với cộng đồng người Việt chúng ta ở Berlin nói riêng và Cộng hòa Liên bang Đức nói chung. Thay mặt Liên hiệp Hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, chúc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân luôn luôn phát triển mạnh hơn nữa, bền vững và là cái điểm nhấn, đồng thời là cái điểm đến rất là tin cậy và tin yêu của bà con cộng đồng tại Cộng hòa Liên bang Đức, cũng như là cái cầu nối rất quan trọng để kết nối cái tình hữu nghị và cái sự cộng tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.
0: Việc một bến tàu điện mang tên Việt Nam chính thức xuất hiện trong hệ thống giao thông công cộng Đức là một trường hợp hiếm hoi, phản ánh vị thế ngày càng lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại đây.

0: Thưa quý thính giả, mặc dù hệ thống đèn tín hiệu, chuông cảnh báo và rào chắn tự động đã được lắp đặt đầy đủ tại các điểm giao cắt đường sắt, thế nhưng trên địa bàn Hà Nội vẫn còn không ít trường hợp là cố tình vượt đèn đỏ, luồn lách qua barrier thay vì chờ đợi vài chục giây theo quy định. Hành vi tưởng chừng chỉ là sự nóng vội nhất thời nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
1: Vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 tại khu Giang Điển, Thường Tín, Hà Nội, xe ô tô tải đã cố tình vượt qua đường ngang trong khi hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động. Hậu quả, phương tiện này va chạm với tàu khách SE19. Vụ việc khiến đầu máy tàu bị hư hỏng, không thể tiếp tục vận hành. Cột đèn tín hiệu đường sắt bị hư hỏng, xe tải cũng bị biến dạng phần bên trái. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt đường sắt. Khác với các phương tiện đường bộ, tàu hỏa không thể phanh gấp khi gặp chướng ngại vật. Khi phát hiện nguy hiểm, quãng đường để một đoàn tàu dừng hẳn có thể kéo dài hàng trăm mét, thậm chí hàng km. Chính vì vậy, chỉ một quyết định liều lĩnh trong tích tắc cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Đáng lo ngại, những hành vi bất chấp nguy hiểm ấy vẫn đang diễn ra hàng ngày tại nhiều điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn Hà Nội. Giữa lòng phương tiện đang chấp hành nghiêm quy định, vẫn xuất hiện những trường hợp cố tình tăng ga, luồn lách qua những khu vực giao cắt ngay khi barrier đang hạ xuống. Chỉ vì muốn đi nhanh hơn vài giây, nhưng những người này đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm, đồng thời đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông đường sắt. Ông Nguyễn Thế Trung, phường Hoàng Liệt, Hà Nội nói.
2: Có người người ta cần vào trong này, người ta đứng ra, người ta mới lao ra thì đúng tàu đến, mà làm ngay ở đây chứ không phải là ở xa đâu nhé.
0: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 170 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, xử phạt số tiền hơn 176 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 10 trường hợp. Đáng chú ý là hành vi dừng đổ phương tiện trong phạm vi đường ngang chiếm tỷ lệ lớn. Ở dưới 154 trường hợp vi phạm, những con số này cho thấy là nguyên nhân không chỉ xuất phát từ việc thiếu hiểu biết pháp luật mà còn bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, nóng vội và thói quen coi thường nguy hiểm của một bộ phận người tham gia giao thông. Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thông tin.
3: Trên địa bàn đơn vị quản lý thì có rất nhiều tuyến đường ngang có rào chắn, có người gác và có barrier cảnh báo. Nhưng mà thời gian vừa qua thì vẫn thường xuyên xảy ra những việc người dân vi phạm. Đơn vị chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhất là khu vực các đường ngang để đảm bảo cho an toàn giao thông đường sắt. Các lỗi thường nó phải như là vượt đường ngang khi rào chắn nó dịch chuyển hoặc là khi đèn đỏ nó bật sáng.
0: Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tăng tính răn đe, các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt đã được siết chặt. Theo Nghị định 81/2026 có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026, người điều khiển xe ô tô có hành vi vượt rào chắn ngang tại các đường chắn đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc là không chấp hành hiệu lệnh biển báo, vạch kẻ đường hoặc là hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Đối với các hành vi liên quan đến an toàn đường sắt, mức xử phạt hành chính đối với cá nhân và tổ chức có thể tăng lên từ 10 đến 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, nói.
4: Người dân người ta không hình dung ra được là cái tốc độ tàu là rất là cao. Có thể là chỉ nhanh một vài giây thôi, nhưng mà là không thể không đảm bảo được an toàn tính mạng. Đối với đường sắt thông thường hiện nay thì tốc độ khai thác cao nhất khoảng 90 cây. Thì việc mà đường sắt khi mà tàu qua với tốc độ như vậy nó cũng rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi cũng sẽ dần dần cố gắng đưa ra các cái xây dựng đường gom và hàng rào cách ly dọc đường sắt đường bộ. Và trong cái kỳ trung hạn tới thì Bộ Xây dựng đã bố trí kinh phí để cải tạo nâng cấp các cái đường ngang, cái hầm chui để các cái điểm giao cắt. Còn địa phương thì sẽ bố trí kinh phí để xây dựng hàng rào đường gom dọc đường sắt để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.
0: Dù chế tài đã được nâng cao, tình trạng vi phạm vẫn còn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Như vậy thì bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, điều quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức tự chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình giao thông ngày mới trực tiếp sáng hôm nay. Hiệp Sang, Lê Thắng, kỹ thuật viên Nguyễn Điền cùng ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
5: chương trình Nối Nhịp Trái Tim.
6: Chương trình Nối Nhịp Trái Tim.